0: Душ дітей. І душі всі, як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша, значить, лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
0: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на

0: І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей,

0: дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. І якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самі тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, Всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили. Що ти там, ну, дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться приходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
3: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити. Не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була, ну, розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я, ну, поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалась на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а, ну, мені стало недобре, і я вийшла теж щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
4: Агадаянда Мінді.
5: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
5: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
5: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюса конік тутер ніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
5: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважена Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скільки десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. Uh-huh. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів?

0: Ми намагаємося зараз працювати, зокрема, з моєю ініціативою. Тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів, на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце, витрачати на неї час, розмовляти з нею.
3: Щось пояснити.
0: Так, тобто ми не

0: намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі, але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інше.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
0: Напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Звернення про це.
2: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
2: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
2: Да,
0: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тобто тисячі звернень, просто це
0: дивно. Я думаю,
1: дивно,
0: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і кажуть. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я, якби, тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. І інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Uh-huh.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі. По тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно, це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ, збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги, причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. А нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

В руках чомдані крила, може і плечо, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про ще грамотність та людей віком 60+, поговоримо о 9:10 із Яною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації».
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачать дітей мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
5: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
5: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
6: Да,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, а вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі словом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії кримськотатарській, ісламу кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
1: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
0: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
1: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
0: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик і уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
0: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце

0: низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відгуси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
1: Це про нас.
2: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це про нас.
3: Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться, ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, знов-таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться, але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу. Щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, їм ні в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції, і на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про ще грамотність та людей віком 60+, поговоримо о 9:10 із Яною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації».
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
3: Погода на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Від 20 травня в Україні змінили правила роботи сімейних лікарів та електронної системи охорони здоров'я. Що це означає для пацієнтів, говоримо із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що саме змінилося от наразі в роботі сімейних лікарів від 20 травня і що це означає для пацієнтів простими словами?
4: Ну, простими словами кажучи, для пацієнта трошки, можливо, буде негативний досвід, тому що для лікаря буде потрібно більше часу. Якщо раніше пацієнт міг багатьох сімейних лікарів, медсестри дають свої контактні телефони, і пацієнт безпосередньо може з медсестрою сконтактувати і попросити її створити направлення чи на профілактичний огляд, чи на якісь аналізи, чи на консультацію до якогось лікаря. На даний момент Національна служба здоров'я вводить такі обмеження, що з одного акаунта, тобто лікаря, може працювати лише одна людина, тобто лікар. Це все зроблено перш за все з думкою про пацієнта, але про перш за все про його дані, персональні дані, тому що все ж таки не буду ображати медичних сестер, але лікарі більше обізнані в тому, які діагнози чутливі, які не можна розповідати, розказувати і так далі. Тому з точки зору етики і безпеки пацієнта, то зробили отаке нововведення. А що відчує пацієнт по факту? То по факту буде трошки затратніше часу на самому прийомі, тому що все буде робити лікар. Лікар буде і спілкуватися з пацієнтом, і його оглядати, і потім виписувати всі ці направлення. Якщо раніше практика була в амбулаторіях така, що поки лікар оглядає, медсестра все робить. Всі довідки, всі направлення і так далі. Наразі це буде по часу трошки довше. Так само потрібно, щоб пацієнти вже відвикали від цього. Я напишу смс-ку медсестрі, вона мені все випише. Зараз тільки на прийом до лікаря, і він все вам виписує по факту. Тому що ще часто буває, що пацієнт плутає, йому, наприклад, потрібно до травматолога, або навпаки, потрібно до невролога, а пацієнт думає, що це якась кісткова патологія, іде до травматолога. Все ж таки лікар після огляду точно скаже, куди пацієнту треба, і його скерує.
3: От люди зараз також хвилюються, що направлення, наприклад, до вузьких спеціалістів стане складніше отримати. Це може бути таке, правильно?
4: Так, таке може бути. Але, знову ж таки, потрібно... В нас погано в пацієнтів трошки з плануванням часу. Якщо у вас є якась скарга, яка з вами не день, не два, а вже там півроку, рік, ви можете спланувати свій час, спланувати свій візит, записатися до лікаря, потрапити і отримати всі потрібні вам скерування. Потрібно відвикати від цієї моделі, коли у нас пацієнт вирішив, що цьому сьогодні в нього рік болить спина, і він хоче саме сьогодні потрапити до ортопеда чи до невролога.
3: А також, от, як і ви вже зазначили, у МОЗ пояснюють зміни кібербезпекою та захистом персональних даних. А наскільки це було раніше проблемою?
4: Насправді великою проблемою це не було. Це в основному збільшення там. Якби нюанси з'являються, не просто деякі пацієнти думають, що о, це мій це пароль лікаря був у кого завгодно, і всі, хто завгодно, могли зайти і подивитися. Насправді це не так. Всі паролі приховані. Якщо медсестра й заходить під акаунтом лікаря, то як правило, це лікар вводить її в цей акаунт. Це зроблено для того, вони вводять двоетапну перевірку, коли лікар заходить з комп'ютера, йому ще приходить підтвердження на електронну адресу. Тобто от в цьому основний момент захисту додався.
3: А скажіть, будь ласка, від 20 травня вже ці нововведення почали діяти? Тобто від учора, чи ви вже працювали за новою системою?
4: Ні, за новою системою ще не працювало. Обіцяли з 20 травня ввести, але станом на вчора, то ще все працювало по старій схемі. Начебто наші системні адміністратори кажуть, що з 25 травня почне вже воно активно працювати.
3: Скажіть, будь ласка, чи потрібно пацієнтам якось переукладати декларації, наприклад, або робити щось додатково?
4: Ні, для пацієнтів абсолютно нічого не змінюється. В плані запису на візит, переукладання декларацій, можливості записатися до інших вузьких спеціалістів, тут нічого не змінюється. Єдине, що от можуть вони відчути по часу дещо дискомфорт. Оце єдиний такий негативний момент.
3: А стосовно часу, скільки приблизно ви вважаєте, що буде затримка, можливо, це 10-15 хвилин плюс до додатково до того, що от люди проходили на прийом і чекали?
4: По-перше, все залежить від того, скільки і яка вікова категорія пацієнтів. Бо є в нас все ж таки сімейні лікарі, які працюють з дітьми і з дорослими, є які лише з дорослими. По собі кажу, я працюю з дітьми і з дорослими, у мене трошки все швидше, тому що все ж таки, коли діти, коли молоді люди, то це більш швидше. Якщо більш вікова категорія, то це може бути затримка, я думаю, що орієнтовно, ну, десь 5-10 хвилин.
3: І в мене останнє питання, у нас тут хвилинка залишилася. Ваше особисте ставлення до цього нововведення, чи правильно, чи треба було, чи зручніше вам так буде, чи, можливо, ні?
4: Я би трошки все ж таки, це не зовсім зручно, я б все ж таки трошки деформувала цю всю ідею. Так, щоб медсестра заходила під своїм акаунтом, щоб якщо вона створює направлення, щоб в направленні писалося, що скеровано було медичною створено, скеровано було лікарем таким-то, а створено направлення було медичною сестрою такою. Тому що це було простіше. Поки я пацієнта оглядаю, поки я з ним спілкуюся, я паралельно можу медсестрі сказати, що там випишіть на загальний аналіз крові сечі і глюкозу, і вона вже це створює. Я на це не витрачаю час. Оце було б зручно. так би було правильно, мені здається. Але знову ж таки, можливо, це якісь юридичні є більш нюанси, і все ж таки в міністерстві з тим краще розуміються. Але все ж таки якусь адміністративну частину роботи медсестра має робити, і вона робила до цього досить велику частину і дуже допомагала, економила час і лікарю, і пацієнтам.
3: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи справді Росія може спробувати відкрити новий напрямок наступу? Наскільки Лукашенко готовий глибше втягувати Білорусь у війну? Ми говоримо з політологом Петром Олещуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Дедалі більше інтенсивності набувають розмови про новий фронт на півночі. Зеленський заявив про аж цілих 5 сценаріїв, які Росія розглядає щодо агресії на півночі. Про що йде мова? Чи є у вас розуміння, що це за 5 сценаріїв?
5: Ні, ну, наскільки я розумію, це мова про якісь відповідні конкретні військові напрямки, тому тут... Це можуть, я не знаю, там, можливо, якісь військові експерти прокоментувати. В будь-якому випадку це мова про якісь там варіанти, які передбачають або задіяння Білорусі, або навпаки там відсутність цього задіяння, тому що, наскільки я розумію, президент згадував і про можливість наступу на територію України з Брянської області Росії. Тобто тут, я так розумію, мова якраз про це.
3: Так. Не тільки Білорусь, так ще була задіяна і Брянщина. От взагалі Інститут вивчення війни пише, що Путін може це робити, аби відволікти увагу від невдач на фронті та великих втрат російських військових. Чи поділяєте ви цю думку?
5: Ну, загалом так. Тут питання навіть не в ситуації на фронті і якихось там втрат, тому що втрати – це, мабуть, останнє, що Путіна хвилює. І хвилювало протягом усіх років війни. Але тут головне, я думаю, інше. Це те, що зараз все більше і більше наростає невдоволення Путіним, його режимом, тому що там соціологи, вони фіксували, ну, офіційні російські соціологи, да, якби там до них хто не ставився, але от вони фіксували кілька тижнів поспіль стандартне падіння підтримки Путіна, там такі цікаві формулювання щодо підтримки політики Путіна, щодо там підтримки його дій, але от ця підтримка, вона знижувалася. Так, не можна сказати, що глобально, але знижувалася. Ми там міняли потім методологію опитування, але все одно, ну, підтримка достатньо низька в порівнянні із іншими місяцями, там, наприклад, роками путінського правління. І очевидно, що це не тому, що там, наприклад, дійсно там якісь там втрати на фронті і так далі. Просто от загалом загальне відчуття того, що от, наприклад, вони дійсно там когось можуть перемогти, воно очевидно у російського суспільства на даний момент відсутнє. І для такого типу режиму, як режим путінський, це потенційно небезпечно, тому що він завжди себе позиціонував як переможець, як той, хто всім загрожує, наприклад, всіх перемагає. А тут достатньо дивна ситуація, коли якби там і російські міста регулярно атакуються, і всі це бачать, і якось це не можна приховати в нинішній ситуації, незважаючи на всі спроби вимкнути Росію від інтернету. І в такій ситуації дійсно от фронт всі бачать, якби немає якогось відповідного руху. Тому так от це могло би бути такою спробою переключити загальну увагу, що знову ми знову там беремо ініціативу в свої руки, ми там знову всіх перемагаємо, там знову там Київ за 3 дні, перемога вже скоро. От і в такому дусі, я думаю, це цілком російський режим міг би спробувати це все продати.
3: Тобто це все більше можна сказати, що історія на внутрішню аудиторію Росії, так? І я,
5: наприклад,
3: і я розумію, що також падіння рейтингу може бути пов'язане з українськими дроновими атаками на Москву, Московську область. І ось цей та заява Володимира Зеленського про те, що він дозволяє провести парад в цьому році.
5: Ну, в тому числі так, але тенденція вона почалася ще раніше, тому що раніше ще були атаки відповідні там на Туапсе, Пермь. От, в принципі, там це були достатньо успішні атаки. Причому там в Пермі дрони СБУ долітали 4 рази, а це, на секундочку, Північний Урал. От, і якби всі, повторюю, це бачать, чують. І загалом от, це достатньо дивна ситуація, коли ти оголошуєш так звану спецоперацію із демілітаризації України, а через кілька років після її введення українські дрони літають уже на Уралі. От, і це якби дійсно створює певний когнітивний дисонанс у багатьох. Ну, а так звані російські воєнкори там от в масі свої там зараз постійно невдоволені характером бойових дій, веденням, там кажуть, що це все неправильно, не так. Тобто вже не один Гіркін, який там тривалий час був таким собі своєрідним дисидентом в цьому напрямку, а вже багато хто інший. І от це все загалом і формує оцей настрій невдоволення, відсутності такого позитивного, оптимістичного настрою і так далі. Дійсно, у росіян, у Путіна цілком може виникнути така от політтехнологічна ідея змінити настрій росіян шляхом от відповідної атаки. Хоча це не єдиний варіант. До речі, про це теж говорить президент України.

0: Трамп.
1: А можете докладніше про це розказати?
0: Да, все дуже просто. Дональд Трамп, як ми знаємо, після початку війни на Близькому Сході, він там ледь не щоденно виступав із заявами на кшталт, що там європейські союзники по НАТО не допомогли Сполученим Штатам, що вони не хочуть допомагати Сполученим Штатам, незважаючи на всю допомогу з боку Сполучених Штатів. От, відповідно, вони не будуть допомагати союзникам по НАТО, бо вони їм не допомогли. І взагалі НАТО – це паперовий тигр, і в такому дусі. Ну, заява – це така річ. Але заява вже супроводжується певними діями. Мова про виведення американських військ, які планується з Німеччини. Мова про те, що війська, які мали надійти до Східної Європи, американські війська, вони не будуть туди направлені. І загалом взято курс на зменшення американської військової присутності в країнах НАТО. Тобто абсолютно реалістичний сценарій полягає в тому, що, наприклад, у разі нападу на країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, президент Сполучених Штатів просто скаже, що це не його війна, і це проблеми Європи, нехай Європа їх вирішує. От Європа не хотіла допомагати США, Європа краде американські гроші. Це теж улюблена тема Трампа, яку він повторює уже понад рік, постійно висуваючи ідеї нових і нових тарифів проти Європи. А чому я кажу, що цього року є відповідне вікно можливостей? Тому що восени відбудуться вибори до Конгресу, і у республіканців є всі шанси програти як вибори до Палати представників, так і втратити більшість у Сенаті. І після того, як Конгрес, наприклад, стане повністю демократичним, він буде серйозно впливати на політику, намагаючись нав'язувати відповідний політичний курс для президента Сполучених Штатів. Це, звичайно, буде не так просто, тому що зовнішня політика – це прерогатива саме президента. Але все одно вони будуть намагатися на цей процес впливати. Тому от якраз вікно можливостей для Путіна, воно існує відтепер і до осені цього року. Якщо він реально планує якимось чином випробувати НАТО на міцність, то ідеальний момент саме зараз. І я думаю, що такі плани у Путіна безперечно існують. Чому? Тому що, знову ж таки, наприклад, атака на НАТО, якби вона не здобула якоїсь серйозної відповіді з боку Альянсу, означало би де-факто розпад НАТО. І от, будь ласка, от вам велика геополітична перемога великого геополітичного стратега, яка одразу перекриває усі його поразки, усі ті там дрони в Москві, усі там інші провали, все, уже Путін знову на коні, знову всі його люблять, тому що він великий переможець. Я думаю, що Путін не може не думати в такому ключі, тому що він дуже любить дійсно влаштовувати якісь от відповідні зовнішньополітичні провокації, війни, аби в такий спосіб регулярно підживлювати власну підтримку в самій Росії.
1: А якщо от зараз повернутися до Білорусі, на вашу думку, чи станом на зараз може Лукашенко відмовитися від прямого втягування білоруської армії і Білорусі взагалі у війну?
0: Ну, поки що 4 роки він, ну, не те, щоб відмовлявся, але от якось намагався балансувати, дистанціювати. Ну, на початку війни він дав свою територію для російської атаки, от, і потім там деякий час використовувалась територія Білорусі для прямих атак, наприклад, російської авіації, але потім він намагався від цієї теми відмовитися. То, ну, чому він на початку не сподобався? Тому що він дійсно, мабуть, думав, що там так звана спецоперація займе там дні-тижні. Потім, коли стало зрозуміло, що ні, він намагався від цієї теми відмовитися, і зараз, я думаю, він теж, ну, точно не буде дуже охоче в цьому брати участь, тому що йому якраз це точно не потрібно. У нього там тільки американці почали знімати санкції з калійного виробництва. Крім того, є два білоруських НПЗ, які значною мірою білоруський бюджет закривають. І всі ці обидва НПЗ, вони, очевидно, повністю прострілюються

0: українськими дронами. Тому що якщо українські дрони долітають до Пірмі, Сизрані, Оренбурга, то якби Полоцьк і Мозир – це взагалі не відстань для українських дронів. Я думаю, Лукашенко це прекрасно знає, розуміє, і йому набагато буде складніше ремонтувати свої НПЗ, на відміну від Путіна. Так що мотивацій у Лукашенка не вступати у війну більш ніж достатньо. Тут виникає логічне запитання, чим конкретно на нього тиснуть росіяни. Ну, я думаю, що тут знову ж таки у них можливостей для тиску багато.
1: Пане Петре, я перепрошую, в нас буквально 10-20 секунд залишилося, будь ласка, можете, да?
0: Да, ну і коротше кажучи, дійсно, я думаю, що Лукашенко буде до останнього впиратися, але, мабуть, у росіян є якісь способи на нього тиснути.
1: Це була розмова з політологом Петром Олещуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як мистецтво може стати частиною зцілення під час війни? Як поєднувати материнство, роботу та творчість? Розповідає Наталія Церклевич, керівниця стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», мстикиня та мама трьох дітей. У студії працює Анастасія Потапенко. Ви повернулися до малювання після майже 20 років паузи. Розкажіть, чому саме зараз і що стало тим от внутрішнім моментом, коли творчість знову стала, можна сказати, необхідністю?
3: Дякую дуже за запитання. Насправді, я кілька разів робила таку спробу і, ну, якось ніколи не складалось. Так? По-перше, мені не вистачало віри в те, що цей шлях взагалі якось так можливо, можливо його реалізувати. І одного разу я зустріла дівчину, яка в свій час мала журналістську кар'єру, вона її залишила і почала, власне, вже 10 років займатися мистецтвом. І це її шлях, от якісь такі детальні розповіді про це, як це можливо, і пошук інших людей, які пройшли подібний шлях, все-таки дозволило мені повірити, що це можна спробувати. Так? І я зняла вперше в житті майстерню, вперше купила багато-багато фарб, полотен, і ось прям дозволила собі, так? От дозволила собі взяти цей час і спробувати.
1: Це, можна сказати, був такий переломний момент, так? Ви тоді вже повернулись в Україну, чи ви ще були тоді у Відні?
3: Ні, я її зустріла у Польщі, у Вроцлаві, і власне там я це почала цим займатися. Тому що якось в Україні завжди так багато всього, так багато проєктів, так багато всього несеться, що наче немає часу, куди закласти цю творчість. А коли ти виїжджаєш десь за кордон, ну, інакший темп, і трошки була нагода якраз повільнитись, тому що в мене була маленька дитина. І я, як попри це, почала потрішки малювати. Також я сходила на один такий, знаєте, відкритий майстер-клас малювання і для таких зовсім-зовсім початківців. І зрозуміла, що я геть не початківець. І от прям відчула цей кайф від малювання і вирішила, що я так хочу це робити, бо я все життя це хотіла насправді робити. У мене всі записи в щоденнику про те, що я це хочу, але ніколи немає на це часу, ніколи немає на це коштів. І ось я вирішила, що ну куди вже далі, так я і помру, ніколи не реалізувавши те, що насправді хочу.
1: А що було перше, що ви написали ось в цей день, коли ви вирішили, що будете починати писати картини?
3: Спершу в мене насправді нічого не виходило, і в мене було дуже багато злості. От прям стільки злості, що мені хотілося злості, перш за все, насправді на оточуючих поруч, тому що вони мені завжди заважають. знаєте, коли працюєш, якось можна поєднувати з усім навколо, з побутом, з дітьми, а от мистецтво, воно вимагає такої самотності, такої ізоляції. І ось я дуже довго проживала цей етап злості, коли мені хотілося просто, ну, навіть буквально, знаєте, кидати ці пензлі, там, якось таку емоційну фрустрацію проживати. Аж доки я не знайшла майстерню, куди я, насправді, не так часто маю нагоду прийти, тому що в мене повноцінна робота і маленька дитина, за якою я доглядаю практично без нянь, там, без бабусів. І, але ця майстерня, вона як мій простір, та? Я можу туди прийти, і от це така ізоляція від всіх, а вона ще в підвалі, малесенька така. І мені дозволяють цю злість якось трансформувати нарешті в мистецтво. І ось мої вже записи про те, що це дуже страшно. В мене не завжди виходить, і взагалі майже ніколи не виходить так, як я хочу. Але ось це таке відчуття якогось такого дозволу. От насправді це про дозвіл собі просто побути, просто спробувати, просто не бути ефективною. Ну от бути такою якоюсь от інакшою, ніж ти звик на роботі чи ще десь.
1: А також ми можемо спостерігати, що в ваших роботах дуже багато теми жінки та материнства. Можете розказати, чому так вийшло, що це можна сказати, що це основна тема ваших робіт?
3: Так, насправді материнство мені ніколи не давалось легко. Так? З одного боку, воно і є тим, мабуть, моментом, яке не давало мені реалізовувати певною мірою цю творчість, тому що діти, вони справді вимагають дуже багато і уваги, і часу, і енергії, так, і в мене не залишалось нічого. А з другого боку, це материнство – це теж творчість в своїй мірі. І я розумію, що це такий виклик для багатьох дуже жінок в сучасному світі, як поєднувати материнство, як поєднувати взагалі своє професійне життя, свої якісь творчі амбіції. І ця тема для мене стала також дуже важливою, тому що я дуже багато розумію, як жінки не розкриті, та тема материнства не розкрита в достатній мірі. Є дуже багато художниць, які малюють про побутове навантаження, але я хотіла, власне, показувати якийсь такий дуалізм цього материнства, про його світлі і темні сторони, про те, що є дуже багато радості і дуже багато болю водночас. І це для мене якась така вічна тема і дуже важливо, особливо з огляду на те, що зараз багато жінок залишаються самі, без чоловіків, і це особливо важкий такий етап, навіть не етап, це взагалі дуже важке тоді життя, тому що ти виконуєш роль і матері, і батька. І в нас є в «Голосах дітей» спеціальна програма для підтримки жінок, яких чоловіки загинули, чи знаходяться в полоні, чи пропали безвісті. І я хочу прямо створювати такі серії робіт про історії цих жінок. Тому що мені здається, що ми як суспільство маємо дуже багато зробити для підтримки. Це насправді величезна важка робота.
1: Ви казали також, що хочете, аби жінки не знецінювали свій досвід. Чому, на вашу думку, українські жінки так часто, можливо, не помічають власної сили? От якраз в контексті того, що українська жінка, вона і доглядає за дітьми, і намагається реалізуватися на роботі, а також не втрачати свої творчі навики.
3: Ну, насправді, ми дуже багато з жінками розмовляли про те, що від жінок хочуть однакових стандартів в професійному розвитку, так? Тобто, що від хлопчиків, там, дівчат, і в дорослому віці, від чоловіків і жінок однакові стандарти вимог в розвитку. Водночас материнство, воно якби невідкладно, воно тому і називається материнство, так? Є батьківство, але до певного віку матір якби майже неможливо замінити, так? Тобто, її турботи, її якісь базові навіть там годування грудьми, їх просто неможливо замінити. І виходить, що в жінки якби такий внутрішній конфлікт. З одного боку, вона хоче реалізовуватися як особистість і хоче конкурувати там з чоловіками. Навіть не те, що може деколи хоче, вона просто мусить, бо інакше вона випаде з цього життя. А з другого боку, в неї є і потреба, і, можливо, навіть бажання реалізовувати себе в материнстві. І це такий дуже-дуже глибинний конфлікт, який не не закривається, скажімо, тим, що суспільство в достатній мірі підтримує жінок, тому що урбанізація, така відсутність підтримки жінки буквально вдома, так, коли жінка опиняється один на один, а не так, як колись жили там поруч бабусі, дідусі, тітки і так далі, вона дуже сильно загострює ці труднощі, з якими жінки стикаються, і це зменшує насправді кількість бажань, народжуваності і готовність якби розділити якось це для себе, тому що, приміром, я насправді майже не залишала кар'єру все життя, у мене є дійсно троє дітей, і тільки зараз от з третьою дитиною я відносно найменше працюю. Але в мене є дуже багато провини до старших дітей, і коли вони вже зараз підлітки, я розумію, як багато я втратила, тому що підлітки вже відверто не потребують цього зв'язку в такій мірі. І багато якихось моментів я просто не прожила з ними. І з іншого боку, я зустрічаю жінок, які навпаки були дуже довго з дітьми, вони водили їх на всі гуртки, посвятили їм все життя. І зараз, коли діти вже підлітки і не потребують їх, вони стикаються з іншою дилемою, що їм тепер робити своїм життям, тому що вже дуже важко зайти на якісь професійні сфери, заробляти кошти, так? І це теж випадає дуже сильно теж на таку якусь самооцінку жінок. Тим більше це узалежнює жінку від чоловіків, а мені здається, це дуже важкий такий шлях, тому що ми не можемо ані гарантувати якість цих стосунків, ані взагалі фізичну, якби те, що чоловік зможе забезпечувати, чи буде присутній, особливо, знову ж таки, з огляду на те, як зараз розвиваються події, дуже багато жінок залишаються самі. І виходить, вони не можуть просто розірватися між одним і другим. Без належної підтримки це майже неможливо.
1: Пані Наталю, я вам дуже дякую. В нас залишилась буквально одна хвилинка. Ось таке загальне питання, але хочеться, щоб ви відповіли від себе. Як вам особисто вдається поєднувати творчість, роль мами та професійний розвиток?
3: Це дуже гарне запитання. Відверто майже не вдається. Просто дуже маленькими кроками. Тобто я розумію, що маленька дитина, їй 2 роки, вона потребує мене багато, і я намагаюся їй дати себе багато. В той час, поки дитина в садочку, я намагаюся малювати. Паралельно навчилася вже працювати там, де можна, скажімо, проводити зуми без камери, якісь абсолютно такі моменти робочі. А коли потрібно, звичайно, бути повністю включений, тоді відкладаю малювання або малюю, знаєте, як такі маленькі скетчі, поки проводжу той ж самий зум. Це такий для мене унікальний досвід. Раніше я такого не експериментувала, і воно мене насправді дуже підтримує. З одного боку, дуже забирає енергії, але це якась така енергія дуже продуктивна, і вона мене все-таки наснажує. Тому дуже рекомендую всім все-таки йти за своїми мріями, пробувати абсолютно маленькими кроками, не хотіти від себе все одразу. Але, принаймні, це буде давати вам якийсь ресурс.
1: Це була розмова з Наталією Церклевич, керівницею стратегічних партнерств фонду «Голоси дітей», «Мстикиною» та мамою 3 дітей. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: В Україні та світі відзначають День вишиванки – свято, яке давно стало символом української ідентичності та єдності. Чому вишиванка для українців – це значно більше, ніж просто одяг, розповідає етнографиня Оксана Король. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з того, що вишиванка для українців вже це більше, ніж просто одяг. Що в ній закладено на символічному рівні?
4: Дійсно, на сьогоднішній день та ще й більше у часі війни вишиванка не просто стає прекрасною традиційною спадщиною. Це кров нації, це наша золота вишивана броня, котра дає реальний захист і відчуття безпеки кожному українцеві у ці далеко непрості, складні і нараз трагічні дні. На сьогоднішній день вишиванка є закодованим простором української нації, через яку ми даємо відсил і розуміння всьому світові, ким ми є. І нарешті, напевне, настав той час, коли кожен українець може сказати: «Дякую тобі, Боже, за те, що я є українець».
1: Орнаменти, взагалі, і кольори, вони мали своє значення залежно від регіону. Що, наприклад, могли от розповісти візерунки на вишиванці про людину?
4: Кожна мама, готуючись до народження своєї дитиночки, вже готувала для неї і той перший оберіг – вишивану сорочку. Готували для дівчинки вишивані рушники. І найважливіше було те, щоб орнаментика відповідала родовим традиціям. Адже за вишиванкою можна було пізнати не тільки з якого ти регіону України, а з якого ти навіть села, тому що були свої особливості у кожного знаку. Переважною більшістю по всій Україні це були геометричні візерунки. А оці квіти, котрі ми знаємо, вони вже прийшли до нас тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Так що найстаровиннішою вишиванкою є все-таки вишиванка з геометричними узорами, де кожен знак, і можна буде побачити на вишиванках, якщо їх розглядати поближче, кожен знак має своє символічне і сакральне значення. Є трикутники, які означають чоловіка, а є перевернуті трикутники, котрі означають жінку і жіночу силу. Є закладені хрестики, які стають оберегом. Є ромби, які символізують українську рідну матінку землю. І також кожен колір має своє символічне значення, яке вибудовувало певну навіть нейропластичність мозку, адже коли ми спостерігаємо красиве, це красиве народжується і в нашій душі, і відгукується, і довкола себе ми створюємо особливий простір гармонії, балансу, довіри до Бога.
1: А от окрім геометричних фігур, що ще вишивало? Можливо, образи птахів, квітів, сонця?
4: Так, як і на українських хатах, ми часто можемо зустріти оцих півників або дерево життя, це обов'язково входило у вишиванки. Здебільшого ми ж можемо сьогодні говорити не тільки про вишиванки як сорочки, але й загалом про всю оцю вишивану спадщину України. Тож на рушниках обов'язково розміщалися і жили ті птахи життя, які містилися на гілочках дерева роду. Ми дуже добре собі в пам'яті відновлюємо ці такі червоними нитками по білому льняному полотні вишиті символи і знаки, які передавали усю міць, красу і залюбленість в українській природі нашого народу. Ми згадуємо також і про дубові листки, які переважно присутні на чоловічих сорочках і додають чоловікові міці, сили, витримки. Ми згадуємо також і про знаки, один з яких найпопулярніших – це є знак Алатир, або ще називають його восьмикутною зіркою Богородиці Діви. Символ кожного знаку має глибоко вкорінене значення, і, власне, носій цієї сорочки чи рід, який мав оцю родинну вишивку, наділяв ці знаки своїми персональними значеннями, і тому для кожної родини навіть той же ж пташок, чи той дубовий листочок, чи знак Алатир, чи гроно винограду ще доповнено своїми власними родинними смислами.
1: А ви також зазначили, що вишиванка може бути різних кольорів, ми також це можемо спостерігати. Можете розказати про значення кожного кольору?
4: Переважно кольори відображають і насиченість, багатство кольорів відображають те, з якого регіону походить людина. Найперше, напевне, відгукується нам така колоритна з таким помаранчевим відтінком вишиванка гуцульська. Вона надзвичайно багата, часто оздоблена навіть люрексовими нитками золотистими, яка передає не тільки багатство духу гуцульського, але й красу довколишньої природи. Бойківська вишивка, вона трошечки стриманіша. Тут переважають такі більш темні, чорні, бордові, темно-вишневі нитки. Ми знаємо про поліський і насичення поліських барв блакитними. Що ж означає кожен колір? Чорний – це колір, на якому контрастніше і красивіше виглядають всі інші кольори. Чорний – це колір матінки землі, з якої народжується усе живе. І це як особлива лінія у житті кожної людини, дороговказ, який обрамлює і ставить нам рамки безпеки і особисті кордони. Тому не завжди потрібно відчитувати чорний колір, як в традиційній пісні співається «Червоний – це любов, а чорний – це журба». Чорний – це те, що обрамлює, те, що надає сенсу кожному іншому кольорові. Само собою, червоний – це кров, це саме життя, це енергія. Помаранчевий – це сонечко і це бажання жити, творити. Жовтий – це підтримка вишніх сил, це саме сонце життя, сама Божа благодать. Зеленим кольором ми наповнюємо нашу вишивку, бажаючи нашим рідним чи нашим дітям особливого міцного, сильного здоров'я. Блакитний колір неба. Все дуже просто. Те, що ми бачимо у довколишньому середовищі, все ми передаємо у нашій вишивці. Тому ми можемо казати, що вишиванка є дуже біонічною, вона дуже жива, вона відгукується тому, що є в нас всередині, те, що ми представляємо назовні, і те, що наші очі здатні сприйняти у цьому розкішному Божому світі природи.
1: Я з вами згодна. От ми, знаєте, зараз можемо спостерігати, що сьогодні вишиванка, вона стала дуже модною, дуже багато модного одягу якраз таки з вишивкою є. Чи бачите ви такий баланс між модними трендами та збереженням українських традицій?
4: Це прекрасно, що вишиванка українська стає в тренді, що українську вишиванку пізнають у світі, що вона стає натхненням для світових брендів і світових дизайнерів. Але ми маємо тут трошечки розграничувати собі і розуміти, що де є етнографіка, а де є етностиль. І ось коли ми собі можемо чітко усвідомити, де є етнографіка, тобто жива, правильна, так би мовити, правильна вишиванка, котра пошита за принципами крою давньої традиційної української сорочки. Це є етнографічна сорочка. Навіть якщо вона відтворена на сучасному льняному полотні, але збережені всі ці елементи, збережені шви, збережена семантика кожного знаку і кожного візерунку. Це етнографічна спадщина. Якщо ж ми говоримо про етностиль, то тут буяє світом фантазія кожного дизайнера і кожної дівчини, і жінки української, яка хоче себе оздобити елементами української вишиванки. І те має право жити. Єдиним червоним прапором для мене завжди було, це коли по червоному полотні вишивають іншими кольорами. Для мене червона сорочка вишита – це прямий відсил до руської оцієї косоворотки червоної. Тому це не може бути. Це мені не відгукується, але це моя така суб'єктивна думка. Це єдине, що мене може надратувати в безлічі красивих українських вишиванок.
1: Ви знаєте, що таке питання, якщо людина хоче купити свою першу справжню вишиванку, на що б ви порадили звернути увагу? От ми вже зрозуміли, що червоний колір краще не купувати.
4: Ну, червоний в будь-якому іншому одязі – це завжди про енергію, це завжди про виклик, певну агресію. Але червона вишиванка, ну, як на мене, ні. Що би я порадила? Найперше, звернути увагу, що ваша вишиванка має бути на натуральному полотні, на домотканому, льняному чи будь-якому, але це має бути живе, природне. Воно має оберігати вас, стати вашою другою вишиваною шкірою, тому це не може бути синтетика. Далі, якщо ми говоримо про правильну вишиванку, далі. Ці узори, навіть якщо ви не знаєте своїх родинних узорів, вибирайте серцем. Якщо візерунок вам настільки припав до серця, що в вас воно стало схвильовано, легко, радісно битися від того, що ви приклали цю вишиванку собі дійсно до області серця, і відчули, що вона ваша, навіть не задумуйтеся. Хапайте, беріть її. Далі зверніть увагу на шви. Шви правдивої традиційної вишиванки є особливими, адже на рукавах завжди ми маємо трошечки, в залежності від регіону, так? Але є так звані збиранки, такі бріджі, як пошитий комір. І сорочка-вишиванка на вас має лягати як влита. Вона не має бути ні завелика звисати, ні вас здрібнювати, а саме така, як має бути по вашому розміру, добре підібрана. І я думаю, що зараз ті, хто вишивають, вони вміють і вже мають добре набиту руку для того, щоб і скроїти, і вишити вам прекрасну вишиванку, яка би влито лежала на вас і додавала вам оцього родинного оберегу, захисту і радувала око.
1: Це була розмова з етнографиною Оксаною Король. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як зараз відбувається евакуація людей з Краматорська та Слов'янська, розповідає евакуаційник благодійного фонду «Схід СОС» Роман Бугайов. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як змінилася інтенсивність евакуації зі Слов'янська та Краматорська за останні місяці? Хто виїжджає найчастіше зараз?
7: Ну, дивіться, наш фонд «СхідСОС», ми в цілому бачимо ситуацію погіршення, гуманітарної ситуації погіршення внаслідок активізації бойових дій так званої Російської Федерації і погіршення ситуації в цілому евакуації по логістиці. Тобто у нас під загрозою гуманітарні працівники, котрі обстрілюються, і нещодавні випадки обстрілу гуманітарних місій, в тому числі ООН, нам показують про те, що гуманітарні працівники, на жаль, також стають мішенями.
1: Обстрілюють, зокрема, ви маєте на увазі дронами під час евакуації?
7: Так. Це відбувається і на логістичних шляхах, або в самих незручних місцях, або при евакуації з першої ланки, там, де люди виїжджають з гарячих зон.
1: Ми також чули інформацію, що люди до останнього відмовляються евакуюватися. Який момент взагалі стає найчастіше такою останньою краплею для людей?
7: Зазвичай це випадки, коли у людей вже зовсім немає житла і нема де залишатися, тому люди приймають рішення евакуюватися. Або це випадки, коли обстріли дедалі більшають і частішають, і люди за цих причин виїжджають. Або коли закриваються всі державні заклади, і людина не може отримати будь-яких послуг, тому людина вирішує виїжджати.
1: А з яких міст зараз найчастіше евакуація відбувається, що люди приймають такі рішення?
7: Найчастіше наразі це Донецька область, це Краматорськ, Слов'янськ і агломерації, тому що поступово державні органи працюють, але вже не так. ЦНАПів, не всі ЦНАПи працюють, тому що безпекова ситуація не дозволяє. І рано чи пізно, як нам показує практика, будуть виїжджати пошта, ну, і всі соціальні послуги.
1: А можете розказати, як от людям підготуватися до евакуації, які вирішили таки виїжджати, що взяти і от чому треба це робити вже максимально швидко?
7: Краще заздалегідь підготуватися до самої евакуації, тому що і за проблем логістичних шляхів, і в цілому обстрілів, дедалі важче людей вивозити. Дедалі важче людей вивозити, коли йде хвиля евакуації. І коли йде сама хвиля евакуації, коли людей дуже багато, гуманітарним працівникам дуже важко виходити з цієї ситуації. Тобто це людей треба скеровувати на розселення, в чому допомагає держава, і дедалі транспортувати. І в цьому є складність. Щоб зібратися на евакуацію, основні моменти це підготовки, це документи. Має людина підготувати всі документи, котрі вона має, свої документи або на житло документи. Підготувати друге це ліки, якщо мають якісь хронічні захворювання. І третє це якийсь потрібний одяг, можливо, теплий, літній, змінний одяг в дорогу. І четверте, те, що ми рекомендуємо, так як ми також переселенці, це якісь пам'ятки, фото сімейні забрати з собою, щоб вони не залишались.
1: А можете розказати, як відбувається евакуація? Людина надсилає запит, потім чекає, поки з нею зв'яжуться, і куди надалі вивозять людей? Це ми говоримо про великі міста, як Харків та Дніпро, наприклад.
7: Зазвичай люди можуть звернутися на нашу гарячу лінію 0800-332-614 для консультації, дізнатися, як відбувається евакуація, куди людині краще поїхати, а і записатися на саму евакуацію. Далі ми цей запит опрацьовуємо. Якщо це дуже терміновий запит, і ми знаємо, що це, для прикладу, одна з ситуацій, коли це маломобільна людина, котра знаходиться в прифронті, ми будемо активніше реагувати і якнайшвидше вивозити евакуювати таку людину. І таким чином, опрацьовуючи запит, ми розуміємо, які потреби в людей є, куди людина хоче розселитися, або має можливість розселитися, або є родичі, куди ми можемо людину транспортувати. І таким чином, надалі, після опрацювання, людина евакуйовується першим етапом. Другим етапом – соціальні перевезення з транзитних центрів. Ми вже розвозимо людей подалі. Так.
1: А можете розказати, з якими, можливо, найважчими випадками під час евакуації доводиться стикатися?
7: Доводиться стикатися найважчі випадки – це люди, котрі мають психічні захворювання. Тобто це люди, котрі або недієздатні, або їх в цілому державні програми їх доки юридично не бачать, тобто немає реагування такого, і ми намагаємося ці випадки вирішувати спільно з державою, вирішувати подальшого транспортування на гіріатрії. Але, на жаль, таких закладів дуже мало, де можна з психічними захворюваннями, або там, для прикладу, людина, якщо з деменцією, то не всі заклади можуть прийняти таку людину для подальшого там життя в якомусь геріатричному закладі, тому що це специфічний догляд, це має бути там якесь лікування, і тому ми закликаємо створювати більше таких місць і дбати про людей і бачити цю проблему.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо зараз про те, як проходить евакуація людей з Краматорська та Слов'янська з евакуаційником благодійного фонду СОС Романом Бугайовим. Пане Романе, скажіть, чи стикались ви з випадками, коли люди, наприклад, поверталися додому після евакуації вже?
7: Так, такі випадки трапляються. На жаль, такі випадки трапляються. Є люди, котрі самостійно виїжджали, евакуювалися і зіткнулися з проблемами подальшого розселення або якимись соціальними послугами. І вони, не маючи ресурсу на те, щоб десь заселитися, тому що, на жаль, ціни збільшуються в деяких містах на оренду житла, якщо ми кажемо про людей, котрі там самі виїхали. І люди іноді повертаються на своє місце проживання, там, де звідки вони виїжджали. Як остання, як то цитадель, де вони знають, що в них там щось, хоч щось є. І ми з такими випадками намагаємось боротися, спілкуємося з державними органами, знаходимо місця подальшого розселення, реєстрації, також інші фонди долучаються, і нас дуже багато в такій кооперації, ми намагаємось ці проблеми вирішувати.
1: А скажіть, будь ласка, чи стало зараз більше людей, які погоджуються на евакуацію саме після ударів кабами або дронами, бо зараз бачимо, що дедалі частіше Краматорськ обстрілюється так масово дуже великими ударами кабами?
7: На жаль, так, після таких важких ударів люди наважуються на евакуацію, тому що вже є розуміння того, що це є небезпека. Люди влаштовані так, що психологічно ми до останнього думаємо про те, що ми знаходимося в безпеці, і воно нас там десь омине, ця ситуація, або там обстріли і все інше. Але, на жаль, це не так. І коли стаються такі прикрі випадки, коли обстріли, там людина попадає під обстріл, або там, коли вона спить і попадає під обстріл в своєму будинку, вона точно вже розуміє, що таке небезпека, і формує подальшу евакуацію свою, звертається на гарячі лінії.
1: Це була розмова з евакуаційником благодійного фонду «Схід СОС» Романом Бугайовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: У 8.45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про ще грамотність та людей віком 60+, поговоримо о 9.10 із Яною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації».
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
2: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
2: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
2: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Розповість про форум «Люблін-2026», під час якого експерти, що представляють найкращі академічні інституції світу, говорять про Балтійський регіон, історичну політику та геополітичні поразки Європи. Інна поговорила про події з експертами Інституту Центральної Європи та українським публіцистом Миколою Рябчуком. Також у нашому економічному журналі «Приватизація енергетичного сектору України, можливості для польського бізнесу в процесі відбудови України, перспективи польсько-української співпраці в аграрній сфері та новий етап у відносинах між Польщею та Угорщиною». Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Тарас Андрухович.
4: Петер Магер здійснив свій перший закордонний візит до Польщі. Ситуація на східному фланзі НАТО загострюється, зростає загроза провокацій. А у Польщі затримали трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Прем'єр-міністр Польщі та Угорщини Дональд Туск і Петер Магер після зустрічі у Варшаві заявили, що необхідно відновити співпрацю у межах Вишеградської групи. Туск пообіцяв допомогу в тому, щоб Угорщина стала менш залежною від постачання російських енергоресурсів, а Магер оголосив про заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Польща стала першою іноземною країною, яку Магер відвідав після вступу на посаду прем'єра. Очільник польського уряду наголосив, що виборча перемога Магера – це не лише повернення Угорщини до Європи та справжньої демократії, але й знак надії, що верховенство права та порядність у політиці не є програною справою. Туск подякував Магеру за заяву про відновлення Вишеградської групи.
5: Довгі-довгі роки чекаємо на той момент, щоб знову...
4: Довгі-довгі роки я чекав на цей момент, щоб знову разом з угорцем, словаком і чехом сісти за один стіл і говорити про те, що ми можемо разом зробити для наших народів і для Європи. Відродження Вишеградської групи – це ширший проєкт. Тут у нас із паном прем'єром однаковий погляд і спільний інтерес, як у двох народів, аби Центрально-Східна Європа з геополітичних причин та через спільність поглядів стала місцем, де також вирішується доля Європи.
5: Стала місцем, де розчиняються також голоси Європи.
4: Дональд Туск теж наголосив, що Польща готова підтримати Угорщину у диверсифікації постачання енергоносіїв та у зменшенні залежності від російської сировини. Він нагадав, що Польща нині повністю незалежна від постачання з Росії.
5: Залежність від одного панства, пам'ятаєте, Польща в 90%...
4: Залежність від однієї держави, пригадуєте? Польща на 90% залежала від постачання російського газу і нафти, завжди робить суверенітет дещо ілюзорним. Це і сьогодні ми повністю незалежні від цих постачань, маємо можливість отримувати ресурси з різних напрямків. Я пропонуватиму співпрацю, допомогу, інвестиції в інфраструктуру, якщо лише буде така потреба, щоб увесь регіон був справді автономним і максимально самостійним у питаннях постачання і джерел енергії.
5: Самодільне, якщо ходить о достави енергії і джерела енергії.
4: Натомість очільник угорського уряду Петер Магер зазначив, що Україна є жертвою війни, яку веде Росія, і має право захищатися всіма способами для збереження своєї територіальної цілісності і суверенітету. Він також повідомив, що Будапешт і Київ ведуть переговори щодо права угорської меншини в Україні. За його словами, від цього залежить підтримка Угорщини в процесі вступу України до ЄС. Магер також оголосив, що ймовірно зустрінеться з президентом України у червні на Закарпатті. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у середу трьох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, усі вони є громадянами Польщі віком від 48 до 62 років. Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив, що на підставі зібраних доказів прокурор висунув їм обвинувачення у шпигунстві.
6: Зарубне діяння нашого російського вивіаду.
4: Це діяльність на користь російської розвідки, передавання інформації, яка могла завдати шкоди Республіці Польща, пропагандистського та дезінформаційна діяльність на замовлення спецслужби РФ, підготовка до актів саботажу та інші дії.
6: Приготовлення ще до актів саботажу ораз інне заховання.
4: За даними прокуратури, підозрювання діяли протягом тривалого часу. Це не були поодинокі дії. Підозрювані належали до проросійської неформальної парамілітарної організації. Вони також виконували судорозвідувальні завдання, зокрема, збирали інформацію про розміщення військ НАТО на території Польщі.
6: Найперш то встановлюючи о розміщенні військ НАТО на території Польщі.
4: У повідомленні Національної прокуратури зазначається те, що дії підозрюваних були спрямовані на пропагандистську підтримку агресії РФ проти України, а також на активну участь у зборі коштів для закупівлі обладнання для потреб російських військ. Затримані виконували низку розвідувальних завдань на замовлення громадянина Російської Федерації, пов'язаного з ФСБ. Затримані не визнали своєї вини. Суд у Білостоці обрав їм запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Це їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Прем'єр-міністр Дональд Туск оцінив, що ситуація на східному фланзі НАТО стає дедалі більш напруженою і може вимагати рішучої реакції Альянсу. Під час спільної конференції з прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром він вказав на нові інциденти в регіоні та агресивну політику Росії щодо сусідів. Очільник уряду нагадав, що вже раніше попереджав про можливу ескалацію російсько-української війни та загрози для країн східного флангу НАТО.
5: Єстем переконаний, що... Ціле НАТО.
4: Я переконаний, що все НАТО, включно з нашими американськими союзниками, дуже серйозно поставиться до можливої загрози і провокації, які можуть з'явитися. Назвімо речі своїми іменами, вони вже з'являються, особливо щодо наших балтійських сусідів.
5: Щодо відношення до наших балтійських сусідів.
4: За словами очільника польського уряду, напад Росії на Україну призводить до того, що кордони інших країн також реально перебувають під загрозою. Коли я говорив про це кільканадцять днів тому, це викликало емоції також у Польщі серед деяких коментаторів. І я ще раз хочу це рішуче повторити. Сьогодні, на щастя, я вже не сам. Російсько-українська війна, агресивна політика Росії щодо України та її сусідів може призвести, і це вже в недалекому часі, до ситуації, коли доведеться реагувати рішуче, заявив Дональд Туск.
3: Дякую, Тарасу, за випуск новин, а наш ефір триває. Дослідники, аналітики та історики дискутували про причини та коріння російської агресії під час форум «Люблін-2026». Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки у Любліні Інни Ясніцької.
7: «2026» відбувся під гаслом «Російська агресія, її коріння та форми». Експерти з Польщі, а також України, Угорщини чи Естонії розмовляли про історичну політику Росії, геополітичних поразках Європи та сприйнятті війни в Україні в країнах Центрально-Східної Європи. Загалом відбулось 8 дискусійних панелей, а участь у події взяло понад 40 експертів. Зокрема, відомий український історик, автор книги «Брама Європа. Історія України від скіфських воєн до незалежності», екс-директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій. Про сам форум, його мету та чому він відбувається у Любліні, розповідає директор Інституту Центральної Європи доктор Грзегорз Гіль.
8: Маємо конкретний історичний бекграунд, але одночасно як інститут...
9: Маємо конкретний історичний підґрунт, але водночас як інститут хочемо дивитися в майбутнє, тобто шукати певні закономірності з боку Росії. Не можна приховати, і ми були б наївними, стверджуючи, що Росія ось-ось паде. Ця непередбачувана, агресивна Росія безумовно адаптуватиметься до мінливої дійсності. Тому ми не шукаємо в Любліні на нашому форумі простого антидоту, стверджуючи, що здатні озброїти захиститися і убезпечитися від Росії, а найкраще позбутися її, бо це нереально. Натомість ми хочемо адекватно сприймати її як державу, яка не є ані такою винятковою, якою хотіла б себе представляти, ані такою нестримною, якою хотіла б бути. Зовсім не так, що Росію розумом не збагнеш, як хотів Федір Тютчев. Ми хочемо цим розумом сягати в минуле, щоб водночас оцінювати сучасність і шанси на безпечнішу Центральну Європу в майбутньому.
8: І шанси на безпечнішу Європу Środkową в прийшлості.
7: На кожній із панелей порушувалось питання когнітивної війни та її значення для сучасного світу. Сьогодні, як зазначають експерти, боротьба відбувається не лише за території, а за людський розум. Зброєю стає передусім інформація, а головними цілями – знищення критичного мислення, підрив довіри та поляризація суспільства. НАТО визначає когнітивний елемент боротьби як окрему сферу бойових дій на рівні із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Такі конференції допомагають експертам шукати вирішення проблем, які виникають із когнітивної війни, говорить директор Інституту Центральної Європи в Любліні доктор Гжегош Гіл.
8: Діш, наприклад, застанавляємося на іле Росія реальні.
9: Сьогодні, наприклад, ми розмірковуємо над тим, наскільки Росія, яка реально і відносно слабша у своїх агресивних діях проти України, здатна відкрити інше місце напруженості, можливо, у Балтійському напрямку, у бік країн Балтії. І з'являються різні думки. Одні стверджують, що це абсолютно неможливо, бо вона вже надмірно розтягнута і просто не може дозволити собі другий фронт. Інші кажуть, що вона настільки непередбачувана, що, можливо, саме таким чином хотіла б приховати свою слабкість. Нагорода тому, хто зможе це передбачити. Проте реальність така, яка є. Країни Центральної та Східної Європи не можуть дозволити собі грати лише на себе, зважаючи на спільний інтерес і шанс, який парадоксально дає російська загроза. Шанс побудувати щось, що ми знаємо хоча б у контексті проєкту «Тримор'я» – певну інфраструктурну стійкість. Водночас у зв'язку із цією зовнішньою загрозою краще пізнати одне одного.
8: Одночасно в зв'язку з тим загроженням зовнішнім лепшого познання себе.
7: Ще однією великою темою, що повторювалась в дискусіях, була історична політика. Експерти говорили про інструменти, які використовують авторитарні режими, аби просувати свої наративи. Як зазначають дослідники, історія в такому випадку перестає бути фактами. Вона стає державною інтерпретацією подій, що слугує виправданню влади та збереженню режиму. Як зазначає український журналіст, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Микола Рябчук, історична політика Росії завжди була імперською. Він вказує, що були більш ліберальні часи, які допускали інші погляди чи дискусії щодо спірних питань, однак Російська Федерація так і не переглянула своєї імперської спадщини.
10: Не говорилося ніколи про колоніальні загарбання, про геноцид всіх тих народів азійських, сибірських і так далі. Тобто Росія не зробила того, що зробили інші імперії, західні імперії, які, ну, більшою чи меншою мірою все-таки поставили під сумнів свою всю колоніальну політику. Росії це не так і не стало питанням, навіть в ліберальні часи, але сьогодні тим більше. Так що там, ну, політика пам'яті є абсолютно тоталітарною, набагато більш, я б сказав, навіть тоталітарною, ніж в Совєтському Союзі. Досить звернути, наприклад, увагу на те, що історичне товариство очолюють відставні кегебісти. Це просто, ну, фантастично. Навіть там вони так мовити керують. Так що це, ну, повна тоталізація і повне підпорядкування, я б сказав, не тільки історії, а взагалі всього. Імперіальним, мілітарним цілям сьогодні. Так? Те, про що ми говоримо, теж називають вепонізація, так? Використання як зброї. Спорту, культури, історії, торгівлі, релігії. Тобто все воно стає зброєю в руках цієї брутальної країни.
7: Як вказує Микола Рябчук, перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія виконала низку дій, спрямовану на розподіл українського суспільства. Сьогодні ці дії повторюються на території Польщі і є досить ефективними. Це дозволяє будувати антиукраїнські настрої та збільшувати електорат радикально правих партій. Більше про це розповідає Микола Рябчук.
10: Я помітив цю діяльність ще десь спочатку 2000-х, зокрема в Польщі, коли я побачив, як на всіх форумах будь-яка згадка про Україну викликає зразу атаку тролів, які зразу впроваджують свої наративи. Тема може бути абсолютно безневинною, там яке-небудь спортивне повідомлення про футбольний матч, там київського «Динамо» з кимось, але зразу тролі з'являлися на сайті і зразу та бандеровці і так далі, і так далі. Тобто я бачив цілеспрямовану роботу в певному напрямку, і це почалося десь 2000-х уже. Тепер воно вже набрало колосального масштабу, вони навчилися це робити, і роблять це, мені, що особливо успішно роблять в Польщі. Я бачив колосальний успіх. Тобто, починаючи від 23-го року, мені здається, що тут величезний успіх російської пропаганди саме в інтернеті, саме в мережах. Вони фактично змінили суспільство великою мірою. Я вже не кажу про різного роду провокації, організацію там всяких вибухів, диверсій. Це вже кінетична фактично війна, так? Але пропагандистська поставлена на дуже міцні рейки.
7: Одна із дискусійних панелей стосувалась сприйняття країнами Центрально-Східної Європи українсько-російської війни. Особлива увага в цьому контексті була приділена Угорщині. Очільником нового уряду став Петер Мадяр, який вчора прибув до Польщі з першим офіційним візитом після перемоги на виборах. Експерти вказують, що це може стати перезавантаженням польсько-угорських відносин, а також змінити сприйняття Угорщини країнами Європи. Будапешт під керівництвом Віктора Орбана сприймався як російський троянський кінь у європейських структурах. Сьогодні, як зазначає Роберт Райчак з Інституту Центральної Європи у Любліні, це може змінитись, хоча шлях буде нелегким.
11: Думаю, сам факт того, що угорці вирішили здійснити зміну політичної влади у своїй країні, тобто довірити управління Петеру Метеру, є однозначною відповіддю на питання, в якому напрямку хотіла б керуватись більшість, переважна більшість. Кажучи вже дуже просто і загальнено, можна сказати, що угорці проголосували ногами за проєвропейський і антиросійський політичний курс. Чи буде цей шлях складним, залежить від багатьох чинників. Наприклад, від того, наскільки успішно Угорщині вдасться диверсифікувати постачання енергетичної сировини, бо з цим досі є проблеми. Скажу лише те, що новий уряд формально приступив до обов'язків 13 травня опівночі. Сьогодні маємо 20 травня. Тобто фактично вони виконують обов'язки неповний тиждень. Дамо їм час. Зазвичай дають 100 днів. Зі складу міністрів випливає, що це люди з досвідом, наприклад, менеджерським, як міністр енергетики та економіки. Тож дамо шанс. Це люди з міжнародним досвідом. Віце-прем'єр із закордонних справ Аніта Орбан написала докторську дисертацію про шкідливі залежності від російської енергетичної сировини. Тож це люди, які знають, про що говорять, і безумовно зроблять усе, щоб суттєво обмежити цю залежність від російських енергоресурсів. Проте, як сказав на своїй першій прес-конференції одразу після виборів прем'єр-міністр, географію вони не змінять.

0: від Володимира Гарматюка. Передаю йому слово.
1: Вітаю слухачів, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо про нове відкриття у стосунках між Польщею та Угорщиною в плані економіки. Польща та Україна продовжують діалог в аграрному секторі. Польські компанії можуть долучитись до приватизації енергетичного сектора України, а польський бізнес розглядає можливість інвестувати в Україну уже зараз. Готується новий етап відносин між Польщею та Угорщиною. Під час візиту Петера Мадяра, прем'єр-міністра Угорщини, до Польщі обговорили багато питань, в тому числі економічних. Президент Краєвої господарчої палати Марек Клочко заявляє, що очікує відкриття можливостей для нових польсько-угорських економічних проєктів. За його словами, потенціал для співпраці є.
2: Маємо фірм трохи венгерських в Польщі.
0: У нас є певна кількість угорських компаній у Польщі та польських компаній в Угорщині. Наприклад, Маспекс. А також загалом компанії, передусім зі Сілезії та Південної Польщі, оскільки там ці відносини досить добрі. Маємо також польсько-угорську господарчу палату, як нашого члена, яка об'єднує кілька десятків польських компаній, що працюють в Угорщині, і угорські компанії у Польщі. Це досить активна організація.
2: Венгерські бенуці в Польщі – це досить активна організація.
1: Серед угорських компаній в Польщі Марек Клочко згадав і паливну компанію MOL Group. Він також звернув увагу, що в Угорщині є сильні університети, і це може бути додатковим напрямом для співпраці.
2: І тут, якби зачищити співпрацю,
0: якщо посилити співпрацю між польськими та угорськими університетами, а також між середовищами, пов'язаними з сучасною промисловістю, то, на мою думку, обидві країни можуть багато запропонувати одна одній. Останнім часом це не використовувалося. Я відчуваю, що існує певна прогалина за останні 10 років, а світ за цей час пішов уперед, і цю прогалину варто заповнити.
2: Аж ще проще о то, щоб ту луку виповнити.
1: За оцінками, щорічний товарообіг між Польщею та Угорщиною становить 14,5 мільярдів євро. Польща експортує більше, ніж імпортує з Угорщини. З Угорщини до Польщі постачається, зокрема, фармацевтична продукція, вироби із пластмас, електричне, електронне обладнання. З Польщі до Угорщини експортують машини, транспортні засоби та їхні частини, мідь і металеві вироби, а також агропродовольчу продукцію. Представники польського та українського міністерств сільського господарства Малгожата Громадська і Денис Башлик обговорили поліпшення відносин між Варшавою та Києвом, а також боротьбу з дезінформацією. Зустрічі теж взяли участь представники галузевих організацій обох країн. Заступниця міністра сільського господарства Польщі наголосила, що переговори були складними, але змістовними.
0: Ми обговорили окремо кожен сектор. Під час цих дискусій ми почули як польську, так і українську сторону. Ми хочемо знову сісти за стіл переговорів за допомогою нетворкінгу та онлайн-конференції продовжити ці обговорення, аби напрацювати конкретні рішення. Краще працювати над двосторонніми рішеннями, ніж над конфліктом чи непорозуміннями у наших відносинах.
3: Ніж над конфліктом чи недогаданням певних наших релацій.
1: Голова польського парламентського комітету з питань сільського господарства Мірослав Малішевський додав, що порозуміння з Україною має вирішальне значення для безпеки регіону.
4: Вілократні, як розмовляємо з українцями, мовимо навіть в трудних речах.
0: Під час наших переговорів з українцями ми багаторазово підкреслювали. Говоримо правду в очі навіть у складні моменти. Намагаємося дійти компромісу навіть у тих сферах, у яких нам сьогодні не вдається дійти згоди. Таких сфер багато. А якщо говорити про сільське господарство, то я б сказав, що навіть дуже багато. Намагаємося нівелювати відмінності, аби в майбутньому ми змогли досягти необхідної мети, яка є найважливішою для Польщі та поляків – фізичної безпеки Польщі. Однією з гарантій цієї безпеки є спільний кордон з Україною, а не з Росією.
4: Одним з гарантів того безпечення є те, щоб ми граничили з Україною, а не з Росією.
1: На зустрічі також обговорювали перспективу вступу України до Європейського Союзу. Наразі сільське господарство країни, за словами польських політиків, не відповідає вимогам Євросоюзу. Очікується, що впровадження європейських стандартів в українському агросекторі триватиме щонайменше 3 роки. Польські компанії можуть долучитися до приватизації енергетичного сектора України. Про це заявили під час 18-го Балтійського бізнес-форуму. Під час події заявили, що польські компанії отримали запрошення до участі в можливих процесах приватизації енергетичних підприємств в Україні. Мова йде про потенційні майбутні проєкти, які наразі перебувають на стадії формування та потребують подальших рішень і уточнень. Про це, зокрема, заявив представник Польської агенції інвестицій і торгівлі Лукаш Шелюнг. У цьому контексті він провів паралелі з досвідом Польщі, де приватизаційні

0: Процеси в енергетичному секторі супроводжувалися суспільними дискусіями та емоціями, але з часом стали частиною економічної трансформації.
1: Завжди такі рішення емоційними. У нас за плечима приватизація промисловості в Польщі. З одного боку, була надія на подальшу роботу людей, які працювали на даних підприємствах, у відповідних компаніях. З іншого боку, була тривога щодо того, що це принесе. Уще це ніби певний жаль, що ми мусимо щось комусь віддати. Це є елементом трансформації, але я думаю, що з польського досвіду, а також з досвіду, який нині має український уряд, це можна провести в меж напруженій атмосфері, так, щоб можна було компенсувати ці умови таким чином, щоб українське суспільство могло надалі нормально користуватися тими рішеннями, які запропонують нові власники або акціонери компанії.
2: Нові власниці або уділовці в рамках фірм.
0: Лукаш Шелюнг підкреслив, що особливу увагу по обидва боки кордону приділяють модернізації української енергетичної інфраструктури, впровадженню сучасних технологій та зміцненню енергетичної безпеки в умовах війни. Співголова Комітету стратегії Польсько-Української економічної палати Бартош Чіхоцький прокоментував питання запуску конкретних проєктів відбудови України. У відповідь на запитання про терміни реалізації проєктів він заявив, що вони почнуться тоді, коли буде забезпечено фінансування, а забезпечити його польським фірмам має польський уряд.
3: Я їжджу регулярно на Україну, там, де ще да, знищені.
1: Я регулярно їжджу в Україну, у ті місця, де це можливо. Зруйновані будинки, мости, дороги вже відновлені. Це відбудували японці, французи, німці, які самі за це заплатили. Ми маємо усвідомити, що в Україні насправді гроші є. Однак кошти для роботи польського бізнесу в державному секторі польські підприємці можуть отримати лише від польського уряду. Німецький уряд буде платити німецьким компаніям, французький – французьким, британський – британським тощо. Польська влада, незалежно від політичних змін, створила багато інструментів страхування та кредитування, але нам ще бракує інвестиційного фонду. Якщо ми його створимо, тоді запустяться великі публічні проєкти.
3: То втеди рушать дуже проєкти публічні.
0: Про це говорилося у контексті підготовки до Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться у Гданську наприкінці червня. Бартош Чіхоцький заявив, що розгляд України як економічної можливості для Польщі є першим кроком до розвитку бізнесу. Однак підкреслив складність роботи на цьому ринку і необхідність підготовки перед входом у нього.
1: Якщо почати думати про Україну в категоріях можливості, це є першим кроком до успіху, першим кроком до того, щоб зробити бізнес. Однак я не хочу створювати ілюзії. Це складно. Багато українських компаній також кажуть мені, що вони не хочуть мати справу з публічною сферою, не хочуть брати участі в державних тендерах, бо це створює лише проблеми. І що бізнес – це просто бізнес. Це потрібно робити свідомо. Потрібно готуватися не лише в географічному чи бізнесовому сенсі, але й у юридичному. Потрібно працювати з юристами. Я, на жаль, отримую багато звернень від польських і від українських підприємців. Допоможи, бо суд виніс таке рішення тощо. Я відповідаю, потрібно було звертатися до мене перед входом на ринок України, а не після рішення суду. Тоді вже важко щось допомогти. Тому я закликаю всіх добре готуватися і свідомо входити на ринок України. Це може коштувати більше на початку, але потім зменшує ризики, якщо виникнуть проблеми.
3: Якесь наступить закручення в тим процесі.
0: Також Бартош Чіхоцький заявив, що Україну необхідно посилювати в економічному і військовому вимірі, розглядаючи це як завдання державного рівня і питання національної безпеки, зокрема Польщі. Він також наголосив на необхідності підтримки процесу наближення України до членства у Євросоюзі і розвитку її стійкості.
3: Треба буде Україна як на силовні, просто набити її м'язи.
1: Потрібно буде Україні як у спортзалі наростити м'язи і в економічному, і у військовому сенсі. Бо в разі припинення вогню період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Однак якщо нам це дозволить ситуація, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання держави з погляду національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Підприємець, звичайно, має мислити комерційно. Але польська держава повинна розуміти, що 1, 2 чи 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно з втратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не збудуємо стійкість України. Вона може бути створена лише тоді, коли українці повірять у перспективу членства в ЄС і будуть готові ухвалити складні, непопулярні рішення та пакет непопулярних законів, щоб створити, як колись сказав міністр Сікорський, захід на сході. Нам для власної безпеки потрібно мати на схід від нас захід. Я не люблю слово буфер, бо не хочу ображати українських друзів. Ніхто не хоче вважати себе буфером. Нашою метою є побудова на сході заходу, і це коштуватиме, але це коштуватиме точно менше, ніж наслідки нашої бездіяльності та недооцінки ситуації.
3: Ніж скутки того, скутки якби нашого лекцеваження, нашої безчинності.
0: Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Дякую за увагу. За тиждень почуємось.
1: На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Беата Ростковська. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних ефірах.

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
2: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: На ютуб-каналі «Бутусов Плюс» вийшов документальний фільм «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken». Говоримо з автором фільму, журналістом Григорієм Пирліком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилась ідея цього фільму? І чому вам було важливо показати саме процес реабілітації?
4: Я живу у Львові і тому знаю досить давно про реабілітаційний центр Unbroken. І ідея з'явилася, тому що і редакторка теж моя, Олена Лунькова, занурена в контекст, і вона знає про існування, про роботу цього центру. І тому запропонувала зробити фільм. Чому саме про Unbroken? Тому що це досить цікава історія, коли на базі комунальної установи першого медичного територіального об'єднання побудували сучасний реабілітаційний центр. Тобто міська влада знайшла можливості для того, щоб знайшла будівлю. Це будівля колишньої поліклініки. Її відремонтували за допомогою різних донорів і західних, і українського бізнесу, який долучився також на лікування і на реабілітацію пацієнтів. Йдуть гроші з державного бюджету. І потім, крім реабілітаційного центру, ще добудували велику екосистему, бо зараз є окремо центр протезування Unbroken, окремо в сенсі він в іншій будівлі, але все одно в одній екосистемі. Є зараз навіть університет Unbroken, є різні активності, зокрема допомога вже про реабілітованим військовим з пошуком роботи для того, щоб вони знаходили себе вже у цивільному житті. І крім цього, і теж це окрема і досить така цікава складова, є соціальне житло, тобто пацієнти, які проходять реабілітацію в Unbroken, коли вже дозволяє їхній стан, їх переселяють в соціальне житло, в квартири, які надають безкоштовно на певний час, на 2 місяці, для того, щоб люди не перебували в приміщеннях лікарень, а щоб вже звикали до нормального життя, до того, наприклад, якщо вони мають протези, або якщо у них є проблеми з зором, незрячість, то ці квартири є найбільш адаптованими для того, щоб люди з інвалідністю там почувалися комфортно. Тобто там є пандуси, там є спеціальні позначення на сходинках, там є ліфти, які озвучують поверхи і так далі. Тобто це великий, цікавий і важливий проєкт.
3: Це насправді так дуже-дуже і зручно, і добре зроблено. От також ви зазначали, що ви працювали над стрічкою півроку. Що стало особисто для вас найважчим під час цих зйомок? Можливо, емоційно, можливо, професійно?
4: Звісно, емоційно найважчим це історії, про яких розповідаєш, тому що головний герой нашого фільму, наприклад, Петро Мосійчук, ми його знімали, коли його тільки доправили до Unbroken. Це військовослужбовець, військовослужбовець родом з Рівненщини. Перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до війська. Взагалі він до того, як почалося повномасштабне вторгнення, працював у Польщі, був на заробітках. Незадовго до цього вони з дружиною повернулися до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем. Провоював він, виходить, близько 4 років, і сталося поранення, прилетів ворожий впівдрон, стався вибух, і пан Петро отримав дуже тяжкі поранення. Він, на жаль, більше не зможе бачити, про це сказали лікарі. І крім того, у нього ампутовані на рівні кистей руки. Тобто, попереду ще тривалий процес реабілітації. Зараз, наскільки мені відомо, це вже відбулося після того, як ми закінчили зйомки. Йому запротезували одну руку, ще потрібно запротезувати другу, і плюс йому треба тепер вже звикати, вчитися користуватися тростиною. Він, власне, і почав вчитися. Для того, щоб адаптуватися до життя, для того, щоб знайти себе у житті і почуватися комфортно. І до того всього, якщо я не помиляюся, він 92-го року народження, чи 91-го, тобто він там на 2 чи 3 роки молодший за мене. І, на жаль, через таке йому доведеться проходити.
3: А скажіть, будь ласка, чи залишаєтесь ви на зв'язку з героєм цього фільму? Можливо, у вас склались дружні стосунки?
4: Ми залишаємося на зв'язку. От коли фільм вийшов, це сталося в суботу. Ми списувалися перед тим, я зізвонювався, запитував, як просувається протезування. Не можу сказати, що у нас склалися прям дружні відносини, але вони склалися абсолютно довірливими, такими, які потрібні для роботи. І я ще чим міг зі своєї сторони, чим я можу допомогти тим, щоб різними контактами. Поясню, що, наприклад, у реабілітаційному центрі Unbroken є один з пацієнтів, такий теж досить публічний і відомий, його звати Павло Марценюк. Павло Марценюк після вибуху міни втратив теж зір, і він після цього досить успішно адаптувався. Він живе зараз у соціальному житлі в квартирі, він живе сам, він пересувається містом з палицею і з тростиною, білою тростиною. І я запропонував керівництву Unbroken і погодили зустріч Павла Марценюка, який вже після втрати зору минуло кілька років, і він адаптувався, щоб він Петрові, Мосійчуку, нашому герою фільму, міг розповісти про свій шлях. І, наскільки я знаю, після цієї зустрічі, яка була досить такою світлою, теплою, вони досі спілкуються, вони бачаться в межах цього реабілітаційного центру. Тобто, і це трошки, сподіваюся, покращує життя, бо і Петро, і його дружина, вони постійно, оскільки стан ще залишається досить складним, вони багато часу, весь час на той момент, що ми знімали, проводять в палаті, і хоча б якісь інші знайомства, зустрічі у них є.
3: А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, після створення цього фільму, розмовою також з пацієнтами, героями, наскільки сьогодні українська система реабілітації взагалі справляється з масштабом війни? Та чого, на вашу думку, найбільше не вистачає?
4: Чесно скажу, я не знаю, як відбувається в інших містах. Знаю, що Ван Брокен сюди приїздять з різних регіонів України, є черга. Мабуть, скажу так, що саме Unbroken став таким успішним прикладом, коли на базі комунальної установи побудували щось сучасне за допомогою західних донорів і так далі. І, напевно, не вистачає, щоб подібні проекти з'являлися в інших містах, щоб не обов'язково треба було їхати з Рівненщини чи з інших регіонів на реабілітацію саме в Unbroken. Ми знаємо, що Unbroken є не єдиним, є ще у Львові приватна установа Superhumans, яка надає безкоштовно послуги ветеранам з реабілітації, але все одно в масштабах війни розуміємо, що таких проєктів має бути більше.
3: Це була розмова з автором фільму «Реабілітація середини від операційної до першого кроку в Unbroken» Григорієм Пирліком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Слухайте громадське радіо у Києві на 99,4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Стратегія відкату. Як уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років? І чи викреслив? Про це поговоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Андрієм Буряченком. У студії працює Руслана Кравченко. Європейська правда пише про стратегію відкату, але наскільки це справді свідчення такої зміни курсу, а не якесь, я не знаю, бюрократичне переписування документів умовно?
6: Ви знаєте, я, чесно вам сказати, бачу навколо цієї антикорупційної стратегії багато хайпу, багато галасу, але, чесно кажучи, мало якогось конструктивного, професійного, проукраїнського діалогу. Тому, ну, це особисто моя суб'єктивна точка зору, що в цій стратегії, яку, до речі, писало, ну, базово писало НАЗК, причому як у варіанті депутатки від «Слуги народу» Радіної, так і, відповідно, від уряду, ну, як уже альтернативного типу законопроекту, і писало НАЗК. Тому, чесно кажучи, жодного відкату я особисто тут не бачу. Те, що в проєкті, яку запропонувала Радіна, там вона намагалася інтегрувати от ті самі бенчмарки проміжні. Причому вона сама про це пише, що це проміжні вимоги європейців, там, ну, по САП, по конкурсам, ми зараз про це, мабуть, більш детальніше поговоримо. Як на мене, ну, я дуже не впевнений, що такі речі, ну, більш тактичні, потрібно взагалі інтегрувати в такий документ на 4 роки як стратегія. Що заважає, є план «Качки-кос», є відповідний діалог з Європейським Союзом. Ми знаємо, що він по багатьом питанням проходить не просто, і забігаючи наперед, можна сказати, і в подальшому наші євроінтеграційні прагнення будуть проходити не просто, як на рівні Брюсселя, так і на рівні погодження з кожною конкретною країною Європейського Союзу. Це питання до діалогу, а не, як на мене, сигнал просто для сліпого виконання нашим урядом, парламентом, те, що десь, можливо, хтось не до кінця розуміє, десь положення нашої Конституції, які, забігаючи знов-таки наперед, частково, як на мене, можуть порушуватись, якщо приймуться подібні законодавчі ініціативи, та і не забуваємо про економіку, яка зараз тримає фронт, тому що Україна зараз у стані війни проти Російської Федерації. І коли і в цій стратегії, і в економічній стратегії, знову ж таки, і в бенчмарках тих самих, прописується, наприклад, до речі, вимога МВФ, раніше це було прописано, тепер ніби, як відбили спільно збільшення оподаткування на посилки, збільшення податкового та іншого навантаження на громадян під час війни, це, як на мене, чесно кажучи, просто заради задоволення бенчмарків, вимог, це, аж занадто. Друге питання – великий бізнес. Наприклад, той самий Качка в своєму офіційному інтерв'ю заявив, що якщо Україна виконає вимоги там екологічні відносно металургії важкої, там, то ми просто з великою вірогідністю можемо її позбути ще в цьому році, ще в 26-му. Що дасть мінус 6% валового внутрішнього продукту вже в кінці року. І Україна може, в принципі, навіть остаточно втратити і металургію, і відповідно машинобудування, і отримати великі проблеми для військово-промислового комплексу. І, до речі, це вже почули в Європі, і частина європейців почало, не те, що обурюватись, але з нерозумінням ставитись до деяких бичмарків, кажучи, що так все ж таки Україна ж під час війни, перепрошуємо, до неї точно потрібно більш м'якіші критерії використовувати і уникати цих різких формулювань, тому що, а що, як не війна, таке є форс-мажор. І таке дійсно найтиповішим юридичним форс-мажором є війна. І зараз до України в своїй переважній більшості виставляти настільки десь різкі вимоги ще й інтегрувати в стратегічні документи, по суті, робити елементом примусу, як на мене, це дещо несправедливий і непаритетний підхід до діалогу від наших європейських партнерів.
5: Абсолютно погоджуюся. Ви вже згадали про Тараса Качку, а я ще хочу з вами більше поговорити про цей нібито план Качки-Кос, як його вже називають, якщо це офіційною мовою, цей документ зветься так. Спільна заява єврокомісарки Марти Коста, віце-прем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Ось ці 10 пунктів, які є в цьому плані, що вони можуть дати Україні? Ми ж їх маємо втілити взагалі до кінця 2026 року, і ніби там буде все те, що нам потрібно. І посилення незалежності НАБУ і САП, і розширення їхньої юрисдикції. Як може бути насправді?
6: Дивіться, ще раз повторюю. Я виступаю за нашу європейську інтеграцію. Але я підходжу по принципам, не єврооптимізму, а євореалізму. І щоб дійсно такі серйозні реформи під час війни, тим паче, вони проходили серйозний внутрішній діалог, перш за все професійний, з питань юриспруденції, відповідності законодавства, конституції, економічної доцільності в кінці кінців, і, мабуть, найголовніше, це безпековому аспекту. А безпека – це не тільки оборона, безпека – це і можливі можливість людям купувати щось для забезпечення власного життя. Ну, безпека – це соціальні питання. Безпека – це дуже широке поняття. Тому я глибоко переконаний, що ну десь, мабуть, трішки неправильно спрощувати, скажімо, пріоритети нашого діалогу з європейськими партнерами, формулюючи в яскравих заголівках видань. Тому що дійсно, от у вас же ж дуже доречне гасло громадського радіо, це слухайте і думайте.
5: Абсолютно.
6: Да, і ми от саме до цього намагаємось підштовхувати нашу аудиторію. Ну, десь не я не хочу умисно критикувати цю історію, ну щоб це не було сприйнято якось неправильно. Я хочу, щоб просто наша шановна аудиторія розуміла, що це не якісь вимоги, а що це предмет для діалогу. Ну, тим паче, погодьтеся, якщо ми навіть говоримо про там Ukrainian Facility, якщо ми говоримо про 90 мільярдів для України, ну так я перепрошую, це 90 мільярдів, це не допомога Україні, як багато говорять в нашому медійному просторі. Ну, це кредит. Це кредит, який майже за 100% вірогідністю Україна не буде віддавати, а Європа його буде компенсувати за рахунок заморожених активів Російської Федерації, які перебувають на території Європи. Тобто виходить, що Україна отримує не гроші, просто подарунок, благодійність, а Україна отримує кредит, за який, по суті, виступають за вставою заморожені активи, і за цей кредит Європа нам виставляє бичмарки, як вони зараз дуже модно їх називати. По-простому сказати, вимог. І тут же ж також можна піднімати величезну кількість питань. Із 90 мільярдів, 60 мільярдів на військову підтримку, 30 на бюджетну підтримку. Але, наприклад, бюджетна підтримка далеко не завжди пряма бюджетна підтримка. І вона буде спрямована на ті галузі, на ті напрямки, на ті програми, які, знову ж таки, будуть погоджені з європейцями. А з військовою тематикою взагалі цікаво. Там же ж по великому рахунку відбувається просто рефінансування. Ви пам'ятаєте те, що було ще за Байдена, коли нам американці виділяли величезну кількість грошей, але направду ці гроші були направлені на власний американський військово-промисловий комплекс, що суто мовою фінансистів називається рефінансування власної економіки. Тобто ми з телевізору дізнавалися про якісь колосальні суми допомоги з бюджету Сполучених Штатів Америки, а потім виходить Трамп і каже, що направду до України доходило щось там 5-6%. Все десь губилося або по дорозі, або вкладалося в самі Сполучені Штати Америки. Ну, тобто, тут також ситуація непроста, що багато цих коштів буде, направду, інтегровано в закупівлю, уперш за все, європейських виробників зброї або спільних виробництв з Україною. І ми про це говоримо дуже часто, ми дуже боремося зараз, щоб ці кошти були інтегровані якраз в спільний ВПК, а не просто Європа, прикриваючись кредитом для України, створила за ці там 60 мільярдів євро частину власного ВПК на підставі досвіду унікального України. Це ж, як на мене, має бути зараз предметом дуже серйозної дискусії. І я розумію з іншої сторони, що ми не можемо собі дозволити зараз піднімати публічно багато цих питань, тому що Україна знову ж таки в стані війни. Україна з дефіцитною економікою. Та країна не може собі дозволити десь виставляти навіть справедливі, навіть паритетні умови в перемовинах з європейцями, тому що нам просто банально потрібні кошти для того, щоб забезпечувати нашу обороноздатність. Але якщо ми так багато в публічному просторі говоримо про демократичні цінності, давайте тоді іноді про це нагадувати і нашим європейським партнерам. Тому що якщо вони і дійсно бачать нас повноцінними партнерами, якщо ми прямо тут і зараз є не реципієнтами, а донорами їхньої безпеки, тоді, безумовно, цей діалог має базуватись на дуже відмінних від тих, що зараз, принципах.
5: Це була розмова із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна. Ви слухаєте Громадське радіо.
18: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
19: Слава Україні!
18: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
18: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
18: Підтримуйте себе.
19: Себе.
18: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
19: Слухайте.
21: Думайте.
18: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
22: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
23: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: В Україні – 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Комишани та Приозерне. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медичний заклад і цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей отримали поранення. На Дніпропетровщині за минулу добу 15 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник ОВА. За його словами, на Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Апостолове і Грушівська громада. Там є пошкодження на території підприємства, понівечення інфраструктура та господарська споруда. У Павлограді виникла пожежа, там пошкоджені автівки та 2 приватні будинки. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Маргани і Мирівська громади. У Покровській громаді Синельниківського району горіла автівка. Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних метрів території після того, як військам Російської Федерації заблокували доступ до супутникового зв'язку Starlink. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на дані розвідувального управління Міноборони США. За даними розвідувального управління і Європейського командування США, військові можливості окупантів в Україні були тимчасово, але суттєво послаблені після деактивації тисячі терміналів Starlink на прохання українських посадовців у лютому. Окрім того, другим ударом по комунікаціям військ Російської Федерації стало рішення Кремля заблокувати месенджер Telegram. Але вже станом на березень розвідка США оцінювала, що російські війська мали загальну перевагу над збройними силами у більшості бойових функцій. Нагадаю, що війська Російської Федерації незаконно використовували термінали супутникового зв'язку для координації рухів і ударів безпілотних літальних апаратів у районах, де зв'язок був ненадійним або легко глушився. Після цього український міністр оборони Михайло Федоров заявив, що відомство зв'язалося з компанією SpaceX і запропонувало шляхи розв'язання цієї проблеми. Тож на території України почали обов'язково реєструвати термінали супутникового зв'язку, аби обмежити їхнє використання росіянами. Зараз працюватимуть лише перевірені термінали Starlink із білого списку, верифіковані через СНАПи, портал Дія, а для військових – через систему «Дельта». Нафтопереробний «Лукойл» Нижнєгород «Нефть-Орг-Синтез» четвертий за величиною НПЗ у Росії частково зупинився після атаки дронів. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на свої джерела. Агентство пише, що після атаки українських безпілотників, яка сталася напередодні 20 травня, нафтопереробний завод закрив основну установку первинної переробки нафти. Зазвичай ця установка здатна переробляти понад 25 метричних тонн на день, що еквівалентно приблизно 190 тисяч барелів і становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу. Губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін напередодні заявив, що на примисловому майданчику сталася пожежа. Генеральний штаб України тим часом підтверджував атаку по нафтопереробному заводу, що належить компанії «Лукойл» поблизу Кстово. Зазначу, що це четвертий за величиною нафтопереробний завод в Росії, і він може переробляти 16 метричних мільйонів тонн нафти на рік. США схвалили продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів «Хавк». Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу обладнання для підтримки ракетної системи і пов'язаного з нею обладнання іноземними військовими компаніями на суму понад 108 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Держдепу. У повідомленні зовнішньополітичного відомства США зазначають, що рішення є відповіддю на прохання влади України. Цитую, цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі. Кінець цитати. У Держдепі додають, що продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
6: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
17: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
17: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
17: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
17: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
18: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
18: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
18: На громадському радіо.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо і бажаю вам бадьорого ранку. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Ірина Нижник, а гостьовою редакторкою є Анна Безсмертна. А тепер переходимо до тем нашого етеру. ВООЗ оголосила спалах лихоманки Ебола в Конго надзвичайною ситуацією. Які ризики для України та світу? Запитаємо в 8:15 з Романом Пономаренка, лікаря-інфекціоніста. ДТП через ями на дорогах. Чи можуть водії отримати компенсацію? Дізнаємося о 8:30 від адвоката Богдана Кушніра. О 8:45 Євген Сафатєєв, автор рубрики «В етері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу. Про ши, грамотність та людей віком 60+. Поговоримо о 9:10 з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». А о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з факт-чекеркою StopFake Оленою Чурановою розберемося, чи варто українцям перейматися нестачею робочих місць через трудові мігрантів.
6: Той самий ранок.
1: Друзі, перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, я нагадую, що ви можете долучитися до обговорення в студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні, або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. А на черзі перша тема нашого етеру. Будемо говорити про вірус Ебола.
18: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
1: Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах лихоманки Ебола в Конго надзвичайною ситуацією. І зараз ми поговоримо про це детальніше з Романом Пономаренком, лікарем-інфекціоністом. Пане Романе, доброго ранку.
19: Доброго дня всім.
1: Отже, ВООЗ оголосила спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією, але водночас там зазначають, що критеріям пандемії це не відповідає, принаймні, наразі. Утім, застерігають сусідні до Конго і Уганди країни про високий ризик подальшого поширення через туризм і торгівлю. Чи може ситуація з поширенням вірусу Ебола перерости вже в пандемію, чи якщо вже зараз говорять, що це не пандемія, то так воно буде і далі?
19: Поки на даний момент це самообмежуючий процес, який знаходиться в межах двох країн, але зрозуміло, що зараз за рахунок туризму, за рахунок подорожей є високий ризик поширення цієї інфекції. Але важливий момент, про який ми повинні розуміти, саме цей тип вірусу, він не є висококонтагіозним. Висококонтагіозним мається на увазі, він не передається з такою швидкістю, не передається при такому виді контакті. Для того, щоб передався цей вірус, потрібно досить тісний контакт, щоб відбувся. Тому, якщо і можуть відмічатися випадки, хтось поїде там відпочивати в певні регіони і відбудеться зараження, то це будуть поки поодинокі випадки, які не нестимуть глобально ніякої небезпеки.
1: Власне, трошки навіть ви передали перше питання, друге питання моє щодо того, що МЗС нині застерігає українців від поїздок у Конго, і ми не можемо виключати, що навіть якщо українці не їдуть в Конго, то, наприклад, кудись за кордон їдуть конголезці, зустрічають там українців і відбувається зараження. Але чи правильно я розумію, що навіть якщо кілька українців завозять, наприклад, в країну цей вірус, заражаються, то все одно ризик того, що в країні спалахне ця небезпека, він майже мінімальний.
19: Так, звичайно, за рахунок низького ризику рівня передачі, то цей ризик мінімальний. І в тих випадках, яких буде виявлено, навіть випадки Ебола, то це буде самообмежувальний такий процес. Він не передається так в маршрутках, не передається так от при контакті з навколишнім середовищем, як той самий коронавірус, тому ризики в цій ситуації мінімальні.
1: От зараз, щоб заспокоїти остаточно нашу аудиторію, тому що останнім часом побільшало інформації про різні віруси, то говорили про хантавірус, власне, і продовжують про нього говорити. Зараз вже кілька з'явилося у медіа публікацій з доволі такими гучними заголовками щодо Еболи. Давайте пояснимо, як саме цей вірус поширюється, як він передається і чим ця інфекція небезпечна? Тобто, якщо вже одна якась людина захворіла чи в родину принесла цей вірус, то що це означає далі для них?
19: Доволі особлива небезпека саме по вірусу Ебола складає високий рівень летальності. От найбільше це і викликає занепокоєння. Для передачі цього віруса він передається частіше всього повітряно-крапельним шляхом, але він передається досить при тісному контакті. Це або сімейний контакт, або це працівники, або люди, які надавали безпеку.

0: Що не відбувається передача вірусу у безсимптомних пацієнтів, бо тільки пацієнти, які мають безпосередні симптоми, можуть передавати саме цей тип вірусу.
1: А якими, власне, є симптоми захворювання і чи можна якимось чином по певним першим дзвіночкам зрозуміти, що є захворювання на еболу і, можливо, знизити розвиток більш серйозних станів, більш серйозних симптомів?
0: Прямих таких основних симптомів немає. Продромальний період – це початок симптомів. Він фактично не відрізняється від більшості інфекційних захворювань. Це може бути підвищена температура тіла, це може бути виражена м'язова слабкість, це може бути інша така симптоматика, яка характерна для респіраторної інфекції. Але в подальшому досить швидко розвивається ураження різних органів систем. Зокрема, це печінка, зокрема, це нирок. І саме в оцей період, маючи там певний анамнез, відвідування певних країн, маючи контакти з певними пацієнтами або з певними людьми, і маючи такі ураження, можна хіба що після цього ретроспективно побудувати цей шлях, що пацієнта може бути саме вірус ебола. Тобто немає яких специфічних симптомів, як ми там звикли при коронавірусній інфекції, що нам пропадає на нас нюх, а при ебола таких симптомів немає.
1: Специфічних немає, тобто, чи правильно я розумію, що дійсно можна легко сплутати ебола з іншим захворюванням і вчасно не помітити симптоми, а тут, мабуть, лікування залежить, якість лікування залежить і від того, як швидко ти зрозумів, що це саме вірус ебола і почав щось із цим робити.
0: Лікування залежить від вчасності звернення за медичною допомогою. Зокрема, деякі варіанти специфічного лікування, вони розробляються, деякі варіанти навіть вакцин від деяких видів штамів розробляються. Але на даний момент з тих існуючих, яких поширюється зараз в Конго і Уганді, це трошки інший вид штаму, і від нього зараз немає ні вакцини, від нього немає зараз ні лікування специфічного, виключно симптоматичне лікування і при необхідності там заходи, які потребуються більш такі сильніші, чим просто симптоматичне лікування.
1: Я вам дякую за цю розмову, за пояснення і певне заспокоєння. У нас на прямому зв'язку був Роман Пономаренко, лікар-інфекціоніст. Ми говорили про вірус ебола, який зараз поширюється у Конго. І у зв'язку з цим оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я надзвичайна ситуація, але до пандемії не доходить наразі. І як нам розповів наш експерт, насправді приводів для занепокоєння небагато, їх майже немає. Хоча я закликаю всіх все-таки бути пильними, обережними, тим більше, якщо ви подорожуєте у Міністерстві закордонних справ України, наприклад, просять утриматися від поїздок у Конго через спалах еболи, а також говорять про певну небезпеку, якщо ви їдете у сусідні країни. Тому будьте пильними і слухайте громадське радіо, адже тут ми фахово розповідаємо і розкладаємо, так би мовити, на молекули ті чи інші проблеми. І я вас закликаю також долучатися до спільноти громадського радіо. Це насправді дуже легко зробити. Ви заходите на наш сайт, відкриваєте вкладку «Підтримати» і знаходите там всю необхідну інформацію. І я також зазначаю, що у нас є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо туди долучитися всіх небайдужих, хто хоче творити зміни, отримувати якісну інформацію, своєчасну, якісний контент. У нас є і YouTube-канали, і можете нас слухати, окрім Етеру, на сайті, ще на подкаст-платформах. Тобто є чимало опцій. А натомість, якщо вступаєте у спільноту друзів редакції, то отримуєте чимало приємних дійсно бонусів, наприклад,

0: навіть можете завітати до нашої студії на запис однієї з улюблених ваших програм, побувати тут, подивитися, як це все створюється, і поспілкуватися так само з нашими ведучими, зі спікерами. Тож, будь ласка, будьте з нами, долучайтеся, і я дякую кожному і кожній, хто підтримує незалежну журналістику. А зараз буде невеличка реклама, і потім ми повернемося до обговорення тем нашого етеру.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На Громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: Друзі, на черзі чергова дійсно цікава тема, і знаємо, що радіо традиційно слухають багато автомобілістів, і я певна, що їм зараз буде дійсно цікаво послухати, адже будемо обговорювати, що робити, якщо, наприклад, потрапив або потрапила у ДТП через ями на дорозі, і чи можливо отримати певну компенсацію. Отже, за 25 рік в Україні сталося понад 25 тисяч ДТП, і уявіть, що з них близько 400, чи саме через незадовільний стан покриття доріг, водій потрапляє у глибоку яму, в результаті пошкоджується підвіска або диски, а поліція замість певної фіксації неналежного стану дороги часто складає протокол навіть саме на водія. Так стверджують на сайті судово-юридичної газети, і, зокрема, там йдеться, що така практика є абсолютною системою. Сьогодні балансоутримувачі, зацитую, доріг фактично використовують дешеву альтернативу ремонту, встановлення попереджувальних знаків, а на практиці значно частіше водії змушені самостійно ремонтувати пошкодження автомобілів через неналежний стан доріг. У нас зараз на прямому зв'язку наш експерт. Будемо говорити з Богданом Кушніром, адвокатом, головою комітету з питань адвокатської практики Національної асоціації адвокатів України, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правозахисна асоціація «Аргумент». Пане Богдане, я вас вітаю.
3: Доброго дня, студія. Вітаю вас.
0: Насамперед, чи погоджуєтеся ви з інформацією, яка була вказана на сайті судово-юридичної газети, що дійсно, коли складають протоколи через ДТП на дорогах на водіїв, що є це така проблема. І, зокрема, от хочу навести для нашої аудиторії приклад щодо ситуації в Коломиї. Як пишуть на сайті цього медіа судово-юридичної газети, водійку притягнули до відповідальності за пошкодження власного авто у вибоїні. Вчергове підсвітило власне проблему щодо того, як у нас зараз все облаштовано. Тож, з якими кейсами зустрічалися ви і як взагалі це можливо, коли за неналежний стан доріг звинувачують водійку, тим більше, коли йдеться про пошкодження власного авто, а не іншого учасника дорожнього руху?
3: Давайте почнемо з того, що це взагалі системна проблема, і вона має, як то кажуть, такі точки неповернення. Перше, це система самої патрульної поліції та органів національної поліції, які уповноважені на складання протоколів. На жаль, їх ніхто нормально не вчить. За півроку їм не встигають викласти всю інформацію, яка потрібна. Погана дуже підготовка або навіть низька, про що свідчать останні події, наприклад, в Києві, в Голосіївському районі з тим терактом. Так що, коли вони приїжджають на ДТП, вони складають все по формулі 124 статті КУпАП. Тобто оформлюють транспортний засіб. Випадок, про який ви сказали з Коломиї, це взагалі щось таке ефемерне, тому що якщо особа зазнала пошкодження автомобіля через поганий стан доріг, і в цьому ДТП фактично, да, ніхто більше не задіяний, вона не збила дорожні знаки, вона не в'їхала в чийсь забор, да, вона, слава Богу, не зіштовхнулася з іншими транспортними засобами або людьми, то в даному випадку, ну, саме просте, якщо навіть вони не могли розібратися в ситуації, поліцейські, вони зобов'язані були їй просто запропонувати скласти так званий європротокол. Але знову-таки це теж було б неправильно. Чому? Тому що на момент фіксації порушення стану дороги поліцейські зобов'язані були скласти схему і написати, що в зв'язку з тим, що тут, наприклад, була вибоїна. Це перше. По-друге, ця вибоїна, якщо вона там вже довгий період часу, вона зобов'язана була бути позначена знаками попереджувальними, що там є вибоїна, і, звичайно, мало бути якесь перекриття, щоб особи, які рухаються, наприклад, в нічний час доби, да, не в'їхали в цю вибоїну і так само не створилася якась аварійна ситуація. І після того, як вони це все зафіксують, вони мали передати ці документи в управління поліції. Після того ця водійка мала звернутися до поліції з офіційним запитом, їй би дали копії цих протоколів, і після того вона б могла звертатися до суду. Але знову-таки треба було б дізнатися, хто є балансоутримувачем даної дороги. Тобто повертаємося на самий початок, що я казав, це глобальна загальна проблема, яка породжує оцю безвідповідальність і державних органів. Наскільки я знаю, за оцю зиму, коли разом зі снігом зійшла частина асфальтного покриття, дуже багато справ було відкрито саме на посадовців, які були зобов'язані тримати в належному стані дороги. І в даному випадку ми вже вбачали, що тут виникла перша, як то кажуть, правова підстава притягнути не просто водія, да, чи залатати ту дірку в дорозі, але й реальна відповідальність наставала для посадових осіб, які своїми діями або своєю бездіяльністю злочинною, да, завдали фактично такі обставини, такі створилися для людей, які користуються дорогами загального користування.
0: Як же тоді зафіксувати правильно ДТП, аби довести реальну причину його, чи тут винний балансоутримувач, і отримати відшкодування? Чи взагалі це реально зробити зараз, отримати компенсацію грошову, або взагалі як ви бачите вирішення цієї проблеми?
3: Фактично існують кроки, за якими необхідно поступово йти для того, щоб досягнути своєї мети. А мета – це фактично компенсація витрат. І бажано, щоб ще й було покрито не лише матеріальна шкода, да, але й моральна. Тобто особа, коли потрапляє в ДТП, вона, наприклад, зазнає якогось стресу для себе, після того вона кудись може запізнитися, можливо, вона не встигла на підписання дуже важливого договору, а це вже за цивільним кодексом визначається як упущена вигода. Та інші обставини, які допоможуть людині отримати максимально велику компенсацію. Отже, якщо з вами трапилося ДТП, і в даному ДТП ви фактично вважаєте винуватим стан дороги, то, звичайно, вам перше треба буде зафіксувати дане місце. Це бажано зробити фото-відеофіксацію, уважно звертати уваги на деталі, чітко зафіксувати місце знаходження даної там ями чи вибоїни, чи що спричинило ДТП. Так само вам необхідно було при їзді, звичайно, дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо там зазначено, що максимальна швидкість там 20 чи 30, да, а ви рухалися зі швидкістю 50 або 100, то, звичайно, після того, якщо буде зазначено проведена експертиза, то може бути визнано, що саме ви були винуватцем даної ДТП. Але коли ви зафіксували все на відео, після того ви так само паралельно вже можете викликати представників поліції, і вони мають скласти протокол про те, що в даному ДТП якраз, да, от ви бачите, необхідні зазначити і зафіксувати саме цю там вибоїну, чи яму, чи пошкодження дорожнього покриття. Вони складають план схему ДТП, після того вони вам можуть видати довідку про обставини цього самого ДТП. Якщо ви направите їм запит або звернетесь за професійною правничою допомогою до адвоката, який направить їм адвокатський запит. Нагадую, що відповідь на адвокатський запит, відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, надається протягом 5 діб відповідь. Тобто, якщо ви направили запит в понеділок, да, то до наступного понеділка вже офіційно ви можете отримати відповідь і не чекати, наприклад, 30 днів, як по закону України про звернення громадян. Після того, як ви зібрали всі докази, вам можна провести експертизу і оцінку втрат, які ви зазнали або ваш автомобіль. Після того, звичайно, якщо ви зверталися там до лікарів, ще щось, фіксували ваш там, не знаю, тривожний стан чи стрес після такого ДТП, так само збирати всі докази, після того складати позовну заяву і подавати її до суду на самого балансоутримувача даної ділянки дороги. Суд зобов'язаний розглянути фактично в найкоротші терміни дане позовне провадження. Ну і якщо у вас буде достатня кількість доказів і правильно сформований позов, то звичайно ФЕМІДА буде на вашому боці, і ви виграєте дану справу і отримуєте компенсацію.
0: Пане Богдане, а можете трошки конкретизувати, от умовно ви сказали скласти протокол, а якщо приїжджають і складають протоколи, говорять, ну, ДТП, сам ти винний в тому, що тут сталося ДТП, ти пояснюєш, що так тут же вибоїна, тут якась там яма, а тобі говорять, ну ні, ми от склали протокол таким чином, кудись скаржитися з цього приводу?
3: Звичайно, перше, це ви маєте право оскаржити даний протокол до керівництва самих поліцейських. Тобто у нас є два шляхи оскарження протоколів. Це до керівництва особи, яка була уповноважена на складання даного протоколу, і через суд. Перший варіант, він, як то кажуть, більш такий людський. Коли ви приходите до керівництва даної особи, і спокійно, відповідно до чинного законодавства, да, оперуючи статтями, ви доводите, що його підлеглий неправильно оцінив ситуацію, неправильно застосував норми права, і, звичайно, тоді, якщо на вас складений протокол, він скасовується, після чого ви вже маєте можливість спокійно продовжувати свої дії щодо компенсації витрат. Якщо ж керівництво так само вас не почує, то ви маєте право, звичайно, через суд все це оскаржити. Звичайно, хочу наголосити на тому, що відповідальність для поліцейських за те, що вони неправильно оцінили ситуацію, неправильно склали протокол, да, або, наприклад, зловживали своїми посадовими обов'язками, або належним чином їх використовували, так само існує відповідальність. Причому це вже буде кримінальна відповідальність. На таких осіб ви маєте можливість поскаржитися в ДБР. ДБР уповноважено розглядати справи про неналежну і незаконну діяльність органів правоохоронних.
0: Пане Богдане, я вам дякую за цю розмову, за всі рекомендації. Я сподіваюся, що вони стануть комусь поміжними, а з нами на прямому зв'язку був Богдан Кушнір, адвокат, голова Комітету з питань адвокатської практики Національної асоціації адвокатів України, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правозахисна асоціація Аргумент». Отже, друзі, переходимо до слухання музики. І зараз прозвучать «Антитіла», «Їдем і їдем».

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Отже, друзі, у нас зараз на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». І ми зараз будемо говорити, зокрема, про бокс, про останні новини підготовки бою Усик Верховен. Женю, привіт, розкажи нам більше деталей.
2: Привіт. Чим ближче до цього бою, справді, тим заяви стають більш емоційними, такими навіть провокативними. Цей бій відбудеться 23 травня, тобто вже завтра в Єгипті, неподалік від пірамід, буде стояти цей боксерський ринг. І хочуть відповідати обидва, один боксер, інший кікбоксер, цьому якби величному моменту. Ну, а що каже Ріко Верховен? Він каже, що готовий переписати історію професійного боксу. Направду кажучи, він уже її переписує, тому що ну не часто кікбоксер, яким є Верховен, б'ється з боксером, яким є Олександр Усик. Олександр Усик, він володар титулів WBA, WBC, IBF, і попри це все, нідерландець Верховен каже, що статус його взагалі не лякає, статус Усика, і він каже, що для мене він просто людина з двома руками і двома ногами, і нідерландець закликає фанатів готуватися до сенсації. Тобто він говорить про те, що може виграти у Усика, було б дивно, якби він говорив щось інакше, але він ще й робить це так дуже яскраво і виклично. Усик заявив, що ну не збирається форсувати події та ганятися за нокаутом, тобто якщо буде можливість виграти цей бій, не боксуючи всі 12 раундів, він нею скористається. Але якщо не буде такої можливості, він просто виграє по очках. За його словами, це абсолютно нормальний робочий план. І так, що ж на кону цього бою стоїть? Окрім захисту поясу, WBC боксери позмагаються за унікальний титул «Король Нілу» та ексклюзивний золотий ланцюжок від WBC за $40,000. Це такий бій, ми вже говорили про нього, доволі експериментальний, тому що Олександр Усик свого часу сказав, що я вже в боксі зробив або все, або майже все. Дайте мені нарешті можливість зробити те, що я хочу. І от він захотів боксувати з кікбоксером Ріко Верховеном. Ми з нетерпінням будемо чекати цей бій, і вже залишилось чекати зовсім-зовсім небагато. От, також ми бачили, ті, хто слідкує за українським, уже переходимо до іншого виду спорту, до футболу. Багато на цьому тижні таких зворушливих моментів. Останній був вчора, коли легендарний український футболіст Тарас Степаненко прощався з футболом. Це був його останній матч. Він грав за «Колос». «Колос» виграв у донецького «Шахтаря» 1-0. Для «Шахтаря» цей матч уже нічого не означав. «Шахтар» вже чемпіон України. Але дуже багато цей матч означав для Тараса Степаненка, тому що «Шахтар» – його команда, в якій, власне, він про себе заявив як про великого футболіста. І йому зробили такий коридор пошани. Були сльози, були дуже зворушливі слова, і Тарас Степаненко тепер уже буде в іншій постаці брати участь в українському футболі. Він буде помічником тренера національної збірної Андреа Мальдери. Ми теж про це вже говорили, але от нещодавно Федерація футболу України тепер вже офіційно про це сказала, що так, новим головним тренером української команди буде італієць Андреа Мальдера. Так, він буде жити в Україні, він не буде жити в Італії. І так, його помічниками будуть Володимир Єзерський, Тарас Степаненко і Паскуалі Каталано. От поки що те, що ми маємо про це, знаємо про це. І якщо вже про Андреа Мальдеру говорити, то він починає змінювати ті підходи, які практикував Сергій Ребров, попередній наставник. Наприклад, попередній наставник не викликав Андрія Ярмоленка, досвідченого, скоро всі цього чекають, найкращого бомбардира в історії українського футболу. Йому залишається 2 голи до цього статусу забити. Так от він його викликав до лав національної збірної, чого не відбувалося до того. Навіть у найважливіші матчі Сергій Ребров не викликав Андрія Ярмоленка. Зараз на матчі, які мають відбутися в червні, Ярмоленко викликаний. І йому якраз хотів присвятити окрему частину цієї рубрики, тому що відбувся фінал Кубка України, і це був фінал між «Динамо Київ» і футбольним клубом «Чернігів». І «Динамо» виграло, це було прогнозовано 3-1, хоча цей матч був, як, що називається, не без карвалольно-валідольної частинки, тому що наприкінці другого тайму «Динамо» пропускає гол від команди з першої ліги, а потім ще й супер момент, вихід 1-1 без Бородька, але там форвард Чернігова пробив повз ворота. Було так собі вболівальникам київського «Динамо», вболівальники Чернігова, мабуть, надихнулися цим моментом, але в другому таймі «Динамо» вже довело матч до впевненої перемоги, забивали Буяльський і той самий Ярмоленко. Так от Ярмоленко, коли забивав гол, після того він показово не святкував цей гол, тому що він родом з Чернігова і не хотів, як він потім пожартував після матчу, а як я потім поїду в рідне місто, якщо я буду святкувати цей гол. Тому не святкував його з поваги до суперника, і потім з поваги до суперника він зайшов в роздягальню футбольного клубу Чернігів і сказав там деякі слова, його там дуже тепло зустріли, як земляка. Головний тренер Чернігова представив його, сказав, що ми дуже не хочемо, щоб ти завершував футбольну кар'єру, тому що про це теж говорять, що це можливо останній сезон, але це ще не точно. Тобто Андрій Ярмоленко може ще і грати частину або весь наступний сезон. Про це ми ще не знаємо. Так от сказали це. А потім Андрій Ярмоленко сказав щось футболістам Чернігова. І от що саме, пропоную зараз послухати.
3: Пацани, якщо чесно, я зайшов сюди там не для того, щоб говорити про мене. Я хочу вам просто подякувати від чистого серця, бо я думаю, що ви всі показали приклад всій Україні, що може зробити мрія. Що в футбол грають не тільки гроші, що там в футбол грають не тільки якісь ціни там на трансфер-маркет, своєю працею, тим, що ви жили однією метою, ви показали, що ці мрії можуть збуватися. Ви величезні, чесно, величезні молодці. Дякую вам за гру. Мені було дуже приємно ділити з вами футбольне поле. І я впевнений, і хочу вам сказати, не опускайте голову, не зупиняйтеся на досягнутому. Докажіть в наступному році, що це не випадковість. Домовились?
2: Ось так, ви знаєте, в футболі є різні жанри, коли футболісти, тренери говорять часто на прес-конференціях або на післяматчових коментарях. Це доволі мало інформативні слова, не дуже якісь щирі, якісь глибокі. А от найглибші виступи відбуваються в роздягальні. І от добре, що цей був зафіксований, знятий. Він довший, насправді, кому цікаво, можна його знайти в соцмережах футбольного клубу «Чернігів». Раджу. Так, і ще на цьому тижні вже зіграли фінал Єврокубка. Це Ліга Європи, і там тренер, якого можна назвати просто володарем цих Ліги Європи, Унай Емері, здобув свою вже 5-ту нагороду, 5-й турнір. Його Астон Вілла виграла у Фрайбурга 3-0 впевнено. на класі, мабуть, можна сказати, тому що Астон Вілла була очевидним фаворитом цього турніру. І у нас залишається два фінали Єврокубків. Крістал Пелес має грати з Раю Ваєкано, це має бути 27 травня. І фінал Ліги Чемпіонів. Арсенал лондонський грає з Парі Сен-Жермен. 30 травня, 22.00. В обидвох цих матчах, як зрозуміло, грають команди з Англії. І можлива така ситуація, що всі три європейські турніри виграють англійські клуби. Подивимося, чи так буде. Варто тут окремо сказати про лондонський Арсенал, який буде підходити до матчу з Парі Сен-Жермен, який вже в хорошому настрої, тому що вже вперше за 22 роки стали чемпіонами Англії. Виграли англійську прем'єр-лігу. І це було таке святкування. Велися трансляції на Ютубі з лондонських пабів. І коли Борнмут зіграв нічию з Манчестер-Сіті, коли от останні секунди цього матчу вже починається спочатку хвилювання, тому що Манчестер-Сіті конкурент Арсеналу, рахунок зрівняє, потім бурхлива реакція, тому що Арсенал нарешті вигризає цей турнір, і Мікель Артета нарешті не займає друге місце, а виграє чемпіонат. Будемо дивитися, чи буде так з Лігою Чемпіонів.
1: Будемо дивитися. Женю, я тобі завжди дякую за те, що ти нас не тільки інформуєш, а дійсно додаєш певної людяності у ці складні спортивні новини. І ми бачимо, окрім спортсменів, у дійсно людей. Отже, з нами на прямому зв'язку був Євген Сафатєєв, журналіст, автор рубрики «Ветері. Турнір». А той самий ранок, перша година, добігла кінця. Слухайте, думайте, дійте.
4: Той самий ранок. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Сили України тримають оборону.
6: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська вночі атакували безпілотниками одне із підприємств у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його даними, через влучання безпілотника пошкоджень зазнало обладнання. Минулося без постраждалих, деталі та масштаби влучань встановлюються. У ніч на 22 травня російський ударний безпілотник атакував прикордонний Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сіліверстов у своїх соцмережах. Внаслідок атаки безпілотника безпілотник влучив у господарську будівлю біля приватного будинку. Дані про постраждалих серед населення не надходили. Масштаби руйнувань і наслідки удару уточнюють. У Росії залишилися лише два великі нафтопереробні заводи, до яких не долітали безпілотники. Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни. Такий підрахунок опублікувало місцеве видання «Вот так». Україна атакувала не менш як 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва в понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський і Ангарський НПЗ за Уралом. Найчастіше Сили оборони України завдавали ударів по Рязанському і Саратовському заводах – по 15 разів. Рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а цьогоріч Україна вже майже повторила показники всього 2024-го. Внаслідок атаки російських шахедів на Миколаїв пошкоджено вікна адмінбудівлі лікарні. Також сталася пожежа на об'єкті промисловості, яку оперативно ліквідували ДСНСники. Про це повідомив Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА. За його словами, постраждалих немає. За останню добу на фронті відбулося 253 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там наші оборонці зупинили 52 штурмові дії агресора. У бік населених пунктів Затишок, Никанорів, Кародинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам'янка, Сергіївка та інші. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки та інших. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак в районах населених пунктів Іванопілля, Лінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русиняр, Степанівка і бік Костянтинівки. На Олександрівському напрямку противник атакував 7 разів в районі Тернового і в бік населених пунктів Вербове, Добропілля, Калинівське. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 наземних роботехнічних комплекси, понад 1800 безпілотників і 135 одиниць автомобільної техніки ворога. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
5: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
1: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
7: Ми зрозуміли, що це забіг в довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту «Бронезахист», який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 2023 року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже, приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
8: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
7: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
8: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
7: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудоване наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, і основний меседж від них був – потрібно почекати, потрібно накопити статистику, частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результати, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову-таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії. 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Той самий ранок. На Громадському радіо.
8: Той самий ранок продовжує свою роботу. В студії працює Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, а гостьова редакторка Анна Безсмертна. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Про шиграмотність та людей віком 60+, поговоримо за мить з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». О 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка Громадського радіо, розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». А о 9.30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з факт-чекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою розберемося, чи варто українцям перейматися нестачею робочих місць через трудових мігрантів.
9: Той самий ранок.
8: Український інститут медіа та комунікації представив дослідження «Штучний інтелект для людей старшого віку. Уявлення, потреби та практики використання». Дослідження спирається на 4 фокус-групи, 4 фокус-обговорення, в яких взяли участь 33 людини старшого віку з різних регіонів України. І про все ми будемо далі говорити з Діаною Дуцик, засновницею, виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації», викладачка Могилянської школи журналістики, членки комісії журналістської етики. Пані Діано, доброго ранку.
10: Доброго ранку всім.
8: Розкажіть детальніше, звідки взагалі виникла ідея проведення цього дослідження і як ви відбирали людей для фокус-груп?
10: Ну, насправді ця ідея виникла у нас ще минулого року, тому що ми працювали минулий рік, ми навчаємо людей старшого віку, у нас є розроблена програма для них спеціальна, але в нас там не було компоненту по штучному інтелекту. І ось ми працювали, в нас була одна група учасників, які навчалися онлайн, і ми від них несподівано отримали запит про штучний інтелект. Ми були дуже здивовані, ну і ми подумали, що на певне, треба цю тему якось детальніше розробити. І ось цього року, завдяки Раді Європи, ми змогли провести це коротеньке дослідження. І воно буде базою для того, щоб рухатися далі і розробити навчальний модуль для людей штучного, для людей старшого віку про штучний інтелект.
8: Розкажіть, будь ласка, тепер більше про ключові висновки, які ви отримали з цього дослідження. Зокрема, наскільки взагалі є медіаграмотними люди 60+, і як це впливає на їхнє сприйняття інформації, чи вони розуміють, що таке штучний інтелект, чи вони вміють його відрізняти, і як, можливо, ви попередні дослідження готували щодо цього, як відрізняється оце бачення,
11: бачення від того, що було, від того, як відрізняють штучний інтелект люди, ну, умовно, на 10 років молодше, тому що ми тут колись вже говорили на тему штучного інтелекту та те, як люди старшого віку володіють навичками штучного інтелекту, і наша експертка, зокрема, зазначила, що це є певним міфом, що виключно люди старшого віку не володіють знаннями про штучний інтелект. Насправді є дуже різні ситуації, і тут, ну, це точно не те питання, де варто вдаватися до ейджизму, хоча до нього ми, звісно, не вдаємося взагалі.
10: Так, звичайно. Я хочу сказати, що ці фокус-групові обговорення зруйнували в тому числі і мій стереотип, такий, як ви сказали, що, ну, в нас в медійній бульбашці, зокрема, є таке уявлення, що, мовляв, штучний інтелект – це більше там для молодших поколінь, і це більше роблять, і цим цікавляться люди, які там працюють в творчих сферах, або в медійній, або в креативних індустріях. Ось, але насправді це не так. І тут треба ще розуміти, що теж люди старшого віку – це не однорідна група, вони дуже різні. І ми бачимо, що є розрив між тими, хто знаходиться в містах, великих містах особливо, тому що вони мають більший доступ до інтернету, до сучасних гаджетів, і відповідно вони, ну і середовище дуже багато значить, і відповідно вони більше цікавляться новими технологіями, тому що, ну, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то там якби є певний розрив із цим, тому що в сільській місцевості в людей старшого віку інші інтереси, і вони не завжди, якби, ну, тобто штучний інтелект не є їхнім пріоритетом. Але ось у наших фокус-групах в більшою мірою були якраз люди з міст, тому що ми їх проводили онлайн, і відповідно це, ну, є такий, може, навіть обмеження нашого дослідження. Але разом з тим ми почули і зрозуміли, що саме для цієї групи людей штучний інтелект – це вже не є щось таке екзотичне із книжок з дитинства, так, книжок про фантастику з дитинства. А це є реальність, і вони ним користуються. Причому активно користуються. І дуже багато, якщо говорити про те, яке уявлення і що для них цей штучний інтелект означає, багато хто із людей старшого віку казали, що вони його сприймають як друга і співрозмовника. І це теж така особливість цієї вікової групи, тому що, як правило, ці люди, ну, часто самі вдома, тому що діти вже дорослі, десь роз'їхалися, в когось немає родини, тому вони компенсують оцю відсутність такої родинної, можливо, комунікації зараз із штучним інтелектом. Це дуже цікаво, тому що вони говорять з ним, те, що ми почули в фокус-групах, вони обговорюють з ним фільми, книжки, запитують про якісь речі цікаві, які їм хочеться, ну, які, про які їм хочеться дізнатися. Тобто це ось, ну, така цікава історія, яку ми відкрили. Але разом з тим, ну, вони також сприймають штучний інтелект як таку базу знань, до якої можна звернутися для того, щоб з'ясувати для себе якесь питання, щось прояснити. Ось. Але разом з тим вони мають і таке критичне ставлення. Тобто вони розуміють, що це технологія, що це інструмент. І вони дуже часто, хто з них під час фокус-груп говорили, що вони розуміють, що цей інструмент, попри те, що вони там з ним спілкуються, він не може замінити людського спілкування, людських емоцій, почуттів і так далі. Тому, звісно, мені дуже сподобалось, що в них є оце критичне сприйняття цієї технології. Це важливо, і це дає шанс, що вони не будуть, якби, можливо, піддаватися таким психологічним маніпуляціям саме з боку цієї технології. А також ще важливо сказати, що те, яка в них є потреба, вони розуміють зараз, і в них є таке уявлення, що штучний інтелект використовується для створення діпфейків і іншого там різного шкідливого контенту. От тут у них є настороженість і несприйняття, якби, цього факту.

0: погано. От буквально хвилинка у нас ще залишається. Хочеться, щоб ми не тільки окреслили стан справ і проблему, а поговорили більше і про те, що робити з тим, щоб підвищити знання людей старшого віку щодо штучного інтелекту. Можливо, ви порекомендуєте якісь курси або куди цим людям писатися для того, щоб отримати необхідні знання?
1: Ну, зараз з цієї теми ми будемо проводити влітку кілька груп будемо набирати, будемо навчати людей старшого віку. Також ми розробимо такий невеличкий курс, він буде в відкритому публічному доступі, можна буде ним користуватися всім, кому це буде потрібно. Я хочу сказати, що зараз цією темою починають працювати університети третього віку, бібліотеки. Ось ми теж маємо програму, де тренуємо бібліотекарів, бо вони дуже часто саме комунікують з людьми старшого віку. Тому це ті місця і ті простори, де можна приходити за знаннями про штучний інтелект, про інші цифрові навички, навички з медіаграмотності. Тобто це є, звичайно, недостатньо такого. Треба більше це робити, більш на системному рівні. І ми бачимо, що є запит. Люди старшого віку дуже вдячна аудиторія. Вони радо приходять і навчаються і онлайн, і офлайн. Тому я думаю, що цей напрямок треба розвивати.
0: 100%, що потрібно розвивати, і я вам дякую за те, що окреслюєте, власне, проблему і шукаєте способи її вирішення. Ми спілкувалися з Діаною Дуцик, засновницею, виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації», викладачка Могилянської школи журналістики, членкиня комісії журналістської етики. А далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
3: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, дожив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, уночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив.

0: не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус роман. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю й добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже «Прощавай Василя Добрянського», треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
10: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19.10.
8: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
9: до результату.
10: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
8: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
11: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
10: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
12: Спецпроєкт «До завтра».
11: До завтра.
12: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який ми реалізуємо спільно зі StopFake, і я, Альона Нестеренко, проводжу його з Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Доброго ранку.
1: Сьогодні у нас дуже така цікава тема, яка встигла вже у медіа нашуміти, збурити багатьох людей, а хтось вже там понаробив з неї меми. Будемо говорити про трудових мігрантів і... Насправді у себе нічого, якби вже на заяви про трудових мігрантів не відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він звернувся до влади щодо недопущення масового залучення мігрантів, сказав, що нам це не потрібно. Це сталося 19 травня. Зацитую його. Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів України пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом через масовий імпорт дешевої робочої сили. І тут маємо дві сторони медалі. З одного боку, людей лякають тим, що мігранти ніби позабирають всі робочі місця у них. З іншого боку, тут же ми визнаємо проблему, і навіть Терхов про це говорить, що є певний дефіцит кадрів. Але перед тим, як розбиратися у всіх цих протиріччях, Олено, розкажи, будь ласка, звідки взагалі пішли оці лякалки про те, що трудові мігранти приїдуть масово, позабирають в українців робочі місця, і хто і де почав це поширювати першим? Це теж російський слід, який підхопили в нашому інфопросторі, або пішло геть не з країни-агресора?
2: Ну, це насправді такий цікавий кейс, цікавий випадок, хоча він не є якимось унікальним саме для України. Чому? Тому що оці антимігрантські настрої, оці намагання працювати на цих емоціях, коли ми чогось боїмось чужого, а люди зазвичай бояться чогось, того, чого вони не знають. Когось, кого вони не знають. Це використовувалося Росією не тільки в Україні, воно використовувалося абсолютно і в багатьох інших країнах. Один з таких яскравих кейсів був в Німеччині, коли, наприклад, була створена фейкова історія по типу розіп'ятого хлопчика, тільки там була так звана справа Лізи, про те, що начебто мігранти. В Німеччині зґвалтували 13-річну дівчинку, і це все спровокувало масові протести проти мігрантів, люди виходили на вулицю, зростала оця агресія, і потім виявилось, що ніякої цієї дівчинки не існувало, ця вся історія повністю була вигадана. Потім ми можемо подивитися, в принципі, на усі вибори, які відбувалися в Східній Європі, в наших партнерських країнах, так, де, на жаль, різні ультраправі партії, які, до речі, також базувалися на оцих настроях євроскептицизму, вони так само просували і антимігрантську риторику. І це все робили, знову ж таки, за допомогою Росії, через проросійські сайти, і Росія це все ще більше розпалювала. Тому прийшов час, що це все прийшло і до нас, і Росія це все почала активно використовувати у нас. Чому? Тому що, знову ж таки, експерти постійно говорять про те, що в нас є демографічна криза. Так? І дійсно, це є так, це є факт. І не тільки війна у цьому є причиною, тут дуже багато різних причин. Взагалом в європейських країнах велика проблема, та, з народжуваністю. із кількістю робочих рук. І Україні, європейським країнам потрібні люди, потрібні ті, хто будуть працювати на абсолютно різних роботах. І тому вже неодноразово звучали ці думки про те, що Україні потрібні, ну, по суті, робочі руки, ще хтось, щоб приїхав і також нам допомагав, знову ж таки, відбудовувати країну. Минулого року, наприклад, був прийнятий законопроект, який спрощував бюрократичні процедури для іноземців. Це по суті, був документ, який треба було прийняти відповідно до стандартів Євросоюзу, але вже тоді почало розганятися оце, що це спрощення приїзду для іноземців, отже, тепер буде масовий наплив трудових мігрантів. Але саме чому це так вибухнуло цього року, саме от весною, ми от чітко побачили це зростання саме в травні, тому що, знову ж таки, були інтерв'ю експертів про демографічну кризу, про потребу трудових мігрантів, і з'явилося, от ми зафіксували за допомогою, знову ж таки, платформи ОСВУЛ, яка дуже добре фіксує, моніторить різні соцмережі. Зафіксували, що люди звернули увагу на авторську колонку одного з блогерів Дмитра Карпенко, який саме займається рекрутингом, у нього він представник рекрутингового бізнесу, це, власне, його професійний інтерес пояснити, чому не так просто насправді привезти в Україну робітників з різних абсолютно країн. І він там просто нагадав прогноз Мінекономіки, що Україні потрібно для того, щоб у нас зростав ВВП, щоб у нас все було добре, нам потрібно додаткові 4,5 мільйони працівників. Саме ця фраза була висмикнута з контексту і почала поширюватися, що все, в уряду, в Україні є чіткий план завести 4,5 мільйони мігрантів. І Росія вкидувала спочатку індуси-араби, і потім це все сформувалося саме в індусів, і почало поширюватися, що уряд хоче завести 4,5 мільйонів індусів. Ну і потім вже почалося оце розхитування, потім ще був один кейс в Франківську, там де просто одна з компаній написала в Вайбері, що у нас нашу територію будуть прибирати громадяни Індії, ну тут тому що там потрібна така робоча сила. Потім вони перепросили за цю комунікацію, виявилося, що вони там не будуть прибирати, вони будуть залучені в інших роботах. Але тим не менше, цей скрін, який з'явився з Вайберу цієї некоректної комунікації, він теж підсилив це. Ну і потім Росія підключилася активно і почала поширювати дуже багато коментарів, і ми всі бачимо ці всі згенеровані штучним інтелектом різні зображення, там, де начебто у нас з'явилися банери з громадянами Індії, у нас з'явилися, що начебто громадяни Індії тепер у нас працюють в ТЦК, це те, що це працює на наратив, що, знову ж таки, вже всі українці, українська влада хоче знищити всіх українців і разом з Заходом злочинним, і замінити їх на
1: Заходом злочинним, але приїжджають громадяни Індії, так?
2: Так. І тут ще теж дуже цікаво звернути увагу на те, от, теж які слова використовуються, тому що говорити індуси про громадян Індії теж і не є коректним, тому що індуси – це представники, тут йде мова про релігію та індуїзм, а не про громадян Індії. В Індії є різні абсолютно релігії, і коректніше казати індієць. Але оця форма, вона теж була використана, і теж видно, що росіяни оце підсилили, тому що вона от створює у нас якийсь такий образ, якийсь такий зневажливий цих людей. Тому ну, да, власне, це така цікава історія, де змішалася і реальна проблема, і факти, але вона була активно використана Росією, активно використана цими нашими природніми людськими емоціями, страхом до чогось чужого, і підсилена, на жаль, і українськими медіа деякими, які підхопили оці всі згенеровані фейки, і так само навіть мером Харкова, і навіть ну, деякими публічними особами, які просто підхопили оце масовий цю всю істерію, і теж на фоні цього вирішила зробити якісь коментарі.
1: Я от тебе слухаю, і прийшла в голову така думка, що як легко зрозуміти, чи це російський слід в якомусь вкиді, чи ні. Якщо є зневага, в принципі, до когось, то з високою долею вірогідності це російський слід. Тому що ми з тобою знаємо, як люди, які працюють з дезінформацією, з дослідженням пропаганди, що у росіян дуже багато антисемітизму, расизму, ще всяких сумнозвісних ізмів. І дійсно, так само тут ми можемо говорити про громадян Індії, тому що, ну от уявімо, навіть якби це був не фейк, а приїдуть сюди працювати громадяни Індії. Питання «і». І що такого страшного відбудеться? Ми, насправді, про це навіть трошки поговорили з нашим спікером, в якого взяла я коментар щодо реального стану справ на ринку праці, наскільки серйозним ризиком чи то загрозою є наплив мігрантів. І зараз послухаємо коментар Андрія Яніцького, радника голови служби зайнятості.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Ситуація на ринку праці складається таким чином, що навпаки, нам дуже потрібні робочі руки. Є різні оцінки, є оцінки там Міністерства економіки України і в різному періоді, але йдеться про мільйони людей, яких бракує сьогодні на ринку праці. Звісно, це склалося через війну, тому що багато українців пішли захищати батьківщину. Також багато українців виїхали за кордон, і відповідно людей бракує. А якщо казати про відсоток іноземців на ринку праці, то він мізерний, це, ну, мабуть, навіть не 1%. Кількість іноземців, які сьогодні працюють в Україні і мають дозволи, ну, це вимірюється, ну, можливо, десятками тисяч, не більше, людей на всю країну. При тому, що у нас 10-мільйонне населення зайняте легально на ринку праці. В нас є резерви. У нас є резерви. Це люди, які поза ринком праці з різних причин, чи вони вчаться, чи вони доглядають когось молодших своїх членів родини або старших. Або вони не можуть працювати з різних бюрократичних причин, або в силу слабкого здоров'я. Частину цих людей ми могли також залучити на ринок праці. Це також те, чим зараз займається служба зайнятості і Міністерство економіки України. Можливо, ви чули про програму стажування для людей старше 50 років. Ось є така програма, у нас доволі великий прошарок, частина населення – це люди вже досвідчені 50+. І, звісно, можлива ситуація, коли іноземець прийде і буде працювати там, де хотів би працювати українець, але з різних причин не працює. Наприклад, громадянин України, можливо, вимагає більшу зарплату, більший захист своїх прав. І це нормальна конкурентна історія, тому що і ми в якомусь сенсі також є іноземцями на європейському ринку. Ми йдемо зараз в Європу, інтегруємо наш ринок праці, і після війни українці будуть конкурувати з європейцями на ринках Чехії, Франції, Німеччини. І зараз наші біженці це роблять. Тому дуже дивно, коли українці самі вважають нормальним, що вони можуть знайти роботу і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні, а при цьому в Києві відмовляють іноземцям з ними конкурувати. Якщо ми глобальна нація, якщо ми не Північна Корея, то треба розуміти, що світ глобальний, економіка глобальна, і ринок праці глобальний. І тому треба вчитися і бути більш конкурентними. Але конкурувати не ціною, а кваліфікацією. Якщо казати про окремі професії, то ринок праці зараз зруйнований війною, трансформований, і через це є частина людей, які без роботи, не тому, що вони погано працюють або неефективні, а тому, що просто їхні робочі місця знищені. Наприклад, працювала людина на заводі на металургійному, а його розбомбили. І людина виїхала, ну, приміром, в аграрну якусь область або в область, де більше розвинуті сервісні послуги. Звісно, людині, яка працювала на металургійному заводі, знайти роботу по фаху складно. І, звісно, можливо, роботодавцю було б простіше винайняти вже когось з-за кордону, хто вміє класти асфальт або вирощувати сонячник на полях, ніж перевчати цю людину власним коштом і вчити її новій професії. Саме тому ось цю різницю між навичками закриває держава. Держава пропонує українцям безкоштовну освіту. Практично половина населення України може претендувати на ваучери для підвищення кваліфікації або отримання нової професії. Чому я кажу, що приблизно половина? Тому що там є 11 категорій людей, які можуть отримати такий ваучер. І цей ваучер на суму еквівалентну 30 тисячам гривень. Отже, люди старше 45 років, внутрішні переселенці, різні інші фокусні категорії громадян, вони можуть перевчитися і отримати нову професію, і знайти роботу. Держава оплачує повністю, ми своїми податками і зборами оплачуємо повністю цю освіту. І це якраз допомагає бути українцям більш адаптивними на ринку праці, більш конкурентними, і якраз знімає оці побоювання, що приїдуть іноземці і займуть наші робочі місця. Це за великим рахунком популізм з одного боку, а з іншого боку це треба розуміти, що ми теж в якійсь країні іноземці. І тут треба з розумінням ставитися, що це все ж таки не закрита система. У нас не тюрма, у нас країна, де люди можуть в'їжджати, виїжджати, і може приїхати іноземець, так само, як українець може виїхати за кордоном і знайти собі роботу в іншій країні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: От поговорили про стереотипи з Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості, і про стан справ на ринку. Але, Олено, мене ще цікавить, от ми так акцентуємо зараз багато уваги на тому, що роздувається проблема трудових мігрантів, але чому вона, по-перше, зараз почала качатися, чи це спосіб, наприклад, завадити нашій євроінтеграції, чи тут не тільки питання у трудових мігрантах, а можливо намагаються Росія якось поширити цю нетерпимість в українському суспільстві серед щодо іноземців і через інші теми?
2: Ну, власне, основна мета Росії – перемогти в цій війні, та перемогти Україну, окупувати її. Коли ворог веде агресивну війну, комбіновану і інформаційну, і на полі, та в інформаційному просторі, йому важливо зробити все, щоб перемогти наші думки і наші дії, наші рішення, які ми будемо приймати на основі наших думок. І тому Росія використовує будь-які теми, які якомога більше нас будуть ділити один між одним, які будуть підвищувати недовіру до держави, до державних інституцій. І оцей наратив про те, що українців витіснять і замість них завезуть іноземців, це ж теж працює на оцю недовіру до держави. Тому тут не тільки про там ксенофобію йде мова, не тільки от саме про трудову міграцію, просто це один з приводів, який базується на реальній проблемі, на нестачі робочих рук, на проблемі, яка є сьогодні не тільки в Україні, де йде війна, але й в інших європейських країнах. Як от, власне, експерти кажуть, що ми насправді будемо конкурувати за цих мігрантів. Нам потрібні ці робочі люди. Тому ксенофобія, да, це така дуже зручна тема, яку легко розхитувати, легко використовувати. Використовувати, ми з тобою так говорили, чому, власне, теж громадяни Індії були Бангладешу використані для цього. Тому що це теж люди, які ну, грубо кажучи, там не схожі на українців, і у яких і з якими у нас було дуже мало контактів. Ми мало про них знаємо. І звісно, коли ми про щось не знаємо, то якщо хтось нам буде розказувати, розганяти оті всі наративи про те, що ці іноземці там приїдуть, зросте кількість криміналу, будуть там масові зґвалтування, вони не вміють себе начебто поводити, будуть начебто прати свій одяг у річці, тому що ми ж звикли сприймати, якщо ми щось не знаємо, якимись ось такими от стереотипами. Тому, да, Росія тут, власне, використала ось таку річ, щоб ще більше нас розхитати. Тому дуже важливо, да, спокійно до цього ставитися. По-перше, да, медіа і користувачам не поширювати те, що є відвертими фейками. І також пояснювати фактами. А факти у нас свідчать про те, що насправді з повномасштабного вторгнення у нас значно зменшилася кількість людей, які заїжджають в Україну з дозволами на працю. Значно це з 300 тисяч до декількох тисяч. І що насправді ніякої навали мігрантів у нас немає, але з іншого боку ми дійсно маємо про це говорити і говорити, ну, що це є абсолютною нормою.
1: Так, да, 100%. І тут ще цікаво, яким чином у нашому інфопросторі це підхопили. От ти сказала, що також поширювали і наші медіа. Це прям медіа-медіа, чи це щось більш схоже на сайти сміттярки? І так само в телеграм-каналах, можливо, місцевих по різним регіонам, чи були недобросовісні телеграм-канали та медіа, які цю тему висвітлювали некоректно?
2: Ну, власне, от Інститут масової інформації проводив моніторинг, вони проаналізували саме, як це все розгонялося в українських медіа. Ну, і, звісно, вони, на жаль, зафіксували, що українські медіа таки, деякі таки розхитували, використовували цю тему. І ми теж побачили, що, наприклад, різні медіа, в основному локальні, регіональні, Закарпаття, з Коломиї підхоплювали ось ці зображення. І поширювали, чи підхоплювали якісь цитати, знову ж таки, публічних осіб, і поширювали це, не даючи якийсь контекст, не пояснюючи. От ці всі речі, щоб заспокоїти людей і пояснити, в чому ж насправді справа. Тому, ну, національні медіа більш краще з цим справилися, ну, на відміну там від 1+.
1: Але теж, да, не ідеально, да, я так розумію, з огляду, да,
2: звісно,
1: на те, що ти говориш.
2: Я думаю, що, да, це бажання клікбейту, бажання, ну, тобто, елементарно просто ми можемо заголовок побудувати таким чином, ось, наприклад, знову ж таки, і МІО прекрасно використали Уніан матеріал і заголовок: Україну заселять мігрантами, робітники з Індії та Пакистану обживаються в містах, соцмережі гудять. І матеріал, да, я розумію, що він побудований на тому, щоб...
1: Соцмережі гудять, да, це, вибач, я тебе переб'ю, це як, да, цей хурделило, це от із цієї серії.
2: Та. Ну і тут ми ж бачимо це використання цієї лексики, там обживають. Це, тобто, одразу якась негативне значення, негативна ця конотація, якісь зображення, які тут теж взяті з Індії. І це все теж формує якийсь наш образ. Тому, та, на жаль, тут ще бажання цього клікбейту, воно робить нам погану справу, тому що, ну, ми ж знаємо, що більшість людей далі заголовків не читає. Якщо навіть заголовок ось такий, а в матеріалі буде розказуватися про те, що насправді це вкид, що це підсилювалося купою фейків, що насправді реальна ситуація абсолютно інша. Ну, люди побачать тільки заголовок і цю картинку і будуть думати, ну, все, робітники з Індії вже обживаються в українських містах.
1: 100%, да. Дуже мені сумно це слухати, але, тим не менше, ми продовжимо працювати, зокрема, в етері «Озброєних фактами», для того, щоб люди ставали більш терпимими, більш медіаграмотними. Для цього закликаємо всіх наших слухачів та слухачок також рекомендувати громадське радіо своїм друзям, родичам та знайомим. І також ви можете на нашому сайті, на подкаст-платформах знайти всю необхідну інформацію щодо, зокрема, «Озброєних фактами». Там ми розбираємо різні сфери, де є російський слід, де Росія все ще намагається нас окупувати ментально різними способами, а цей випуск добіг кінця, і так само добігає кінця той самий ранок. Сьогодні для вас працювала я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом мені допомагала Ірина Нишник, а гостьовою редакторкою цього етеру була Анна Безсмертна. Ми дякуємо кожному і кожній, хто сьогодні був з нами. А зараз вже готова моя колежанка Валерія Паненко розповісти вам свіжий випуск новин. Я вам бажаю гарних вихідних і слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Збройні сили України тримають оборону.
5: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
0: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
8: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро
8: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. У Дніпрі відомо вже про 20 поранених внаслідок атаки на місто, яка сталася напередодні. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Семеро людей залишаються в лікарнях, серед них і 13-річний хлопчик. Всі у стані середньої тяжкості. Нагадаю, вчора близько 17-ї росіяни атакували Дніпро, пошкодили щонайменше 2 багатоповерхові будинки. Загалом за минулу добу на Дніпропетровщині 15 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, зокрема на Криворіжжі. Під ударом були Кривий Ріг, Апостолове і Грушівська громади. Там зафіксовані пошкодження на території підприємства, понівечені інфраструктури і господарська споруда. У Павлограді виникла пожежа, пошкоджені автівки і 2 приватні будинки. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Мирівська громади. У Покровській громаді Синельниківського району горіла автівка. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання і під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. За її словами, в такий спосіб ми формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць та цивільних громадян, зазначила Свириденко. Стратегічною метою України є збільшити кількість російських втрат до 200 окупантів на кожен квадратний кілометр просування. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров на закритому брифінгу, цитує Київ Індепендент. За його словами, у жовтні Росія втрачала 67 солдатів на квадратний кілометр, у січні ця цифра сягнула 165, у лютому до 244, а в березні до 254. Він зазначив, що у квітні 26-го року Росія втратила понад 35 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. У березні ця цифра становила понад 35 тисяч, а в грудні 25-го року 34 тисячі, вказуючи на збільшення втрат серед росіян. Від початку 26-го року загальні втрати російської армії перевищили 140 тисяч військових, із них понад 83 тисячі – безповоротні втрати. За даними Генштабу, вже 5-й місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатно мобілізувати. Ключову роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також нещодавно заявив, що кількість наступальних дій, які здійснюють Сили оборони України, перевищила аналогічну активність російських військ. У Конго підпалили центр надання допомоги пацієнтам, у яких діагностували зараження вірусом Ебола. Про це пише видання Associated Press із посиланням на місцевих жителів. Конфлікт розгорівся через те, що медики не дали забрати тіло місцевого жителя. Тіла померлих від Еболи можуть бути дуже заразними і призводити до подальшого поширення вірусу під час підготовки та поховання. За словами свідка, центр підпалила розлючена місцева молодь, яка намагалася дістати тіло. Друга. Журналіст видання став свідком, як люди вдерлися всередину, підпалили предмети всередині, а також, ймовірно, тіло іншої померлої. Гуманітарні працівники втекли з лікувального центру. Поліція втрутилася, щоб спробувати врегулювати ситуацію, але їй це не вдалося. А пізніше правоохоронці пояснили, що молоді люди не зрозуміли протоколів поховання і попри інструкції намагатися забрати тіло додому. Після інциденту в центрі продовжили надання допомоги. Влада Конго повідомила про 160 смертей серед людей, у яких підозрюють цей вірус, і 677 ймовірних випадків зараження. ООН також повідомила про 2 випадки, зокрема один летальний в сусідній Уганді. Але ВООЗ заявила, що спалах майже, напевно, набагато масштабніший і висловила стурбованість швидкістю поширення вірусу. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українські безпілотники паралізують російську логістику на окупованій Донеччині. На дорогах окупованого сходу дедалі частіше фіксують удари по військових вантажівках «Урал», які перевозять боєкомплект та особовий склад. За даними аналітиків проєкту «Інфактум», концентрованим знищенням ворожого транспорту займаються бійці першого корпусу Нацгвардії «Азов». Удари фіксують навіть на трасі між Донецьком та Макіївкою. Тим часом російські пропагандисти б'ють на сполох. За їхніми словами, українські дрони повністю контролюють Донецьку об'їзну, трасу на Маріуполь та напрямок через Старобешева. Військові блогери Російської Федерації скаржаться, що Сили оборони використовують новітні FPV-дрони в режимі очікування, які тижнями чатують біля доріг і атакують ворожу техніку, щойно вона з'являється. Жодних ліхтариків на останній дзвінок. В окупованому Луганську угруповання ЛНР запровадило нові обмеження для випускників, повідомляє Реальна газета. Так звана місцева влада заборонила запускати в небо популярні палаючі ліхтарики. Посилаються окупанти на так званий особливий протипожежний режим, який триває в регіоні з квітня до кінця жовтня. Тим, хто наважиться порушити заборону, погрожують чималими штрафами. Журналісти зазначають, раніше цей режим випускникам не заважав і про такі обмеження загарбники не згадували, ба більше самі окупанти легко нехтують власними правилами. Нагадаю, минулого вересня на День міста в Луганську окупанти збиралися влаштувати святковий фейерверк. І це попри чинний указ ватажка Леоніда Пасічника про повну заборону піротехніки через так званий воєнний стан. Сили оборони відкинули окупантів від Запоріжжя та повністю контролюють Степногірськ. Окупанти намагалися захопити селище, яке лежить лише за 17 кілометрів від самого Запоріжжя. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, успішну зачистку провели бійці спецпідрозділу головного управління розвідки та 128-ї гірсько-штурмової бригади. Зараз у населеному пункті перебувають виключно військові, які проводять стабілізаційні заходи. Втім, повертатися туди цивільним наразі не дозволяють. Очільник області наголосив, селище фактично зруйноване вщент. У ньому не залишилося жодної цілої споруди. Попри це, у Степногірську досі перебувають 30 цивільних громадян. В окупованій Новій Каховці на Херсонщині зник так званий голова адміністрації Володимир Оганесов. Російський ставленик не з'являється на публіці ще з січня, а його обов'язки тим часом виконує заступниця. Про це повідомляють проросійські пабліки. За їхніми даними, в місті та навколишніх селах почався справжній колапс. Критична інфраструктура розвалюється, екстрені служби не виїжджають на виклики, а вхід до самої окупаційної установи заблокувала охорона. Місцеві жителі скаржаться на постійні повені в будинках, вимагання грошей за підключення світла та тотальне розкрадання. Нагадаю, кадрового російського військового Оганесова окупанти призначили керувати Новою Каховкою у липні минулого року. Російські дев'ятикласники вчитимуть географію за фейковими картами. Як повідомляє російське видання «Верстка», в Росії видали новий підручник із суспільнознавства під редакцією Дмитра Медведєва. На офіційній карті у складі Російської Федерації позначили український Херсон, причому в статусі центру суб'єкта. І попри те, що місто повністю контролюється Україною. Також окупанти приєднали на папері всю Запорізьку та Донецьку області, включно із селами, за які роками тривають запеклі бої. Окрім цього, автори підручника називають Росію дослівно лідером нового світопорядку. Та цілком серйозно повторюють пропагандистську тезу про те, що кордони Росії ніде не закінчуються. Російський суд у Ростові-на-Дону частково задовольнив клопотання захисту у сфабрикованій справі 6-ї Бахчисарайської групи. Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов, судді погодилися допитати експертів ФСБ, які робили мовно-релігієзнавче дослідження проти кримських татар. Водночас суд відмовився проводити дактилоскопічну експертизу книжок. Захист прагнув довести, що на літературі, яку окупанти нібито знайшли під час обшуків, немає відбитків пальців та ДНК фігурантів, і ці матеріали просто підкинули. Нагадаю, 4 активістів та цивільних журналістів окупанти затримали у Криму в березні 24-го року та кинули до СІЗО за сфальсифікованими звинуваченнями у тероризмі.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, студії керівник громадської організації CAT.UA Артем Захарченко. Ми говоримо про дослідження кримсько-татарського національного наративу.
1: Можливості.
0: Почнемо з того, чому вирішили дослідити саме кримсько-татарський національний наратив. Як ваша команда над цим працювала, над методологією?
2: Ну, дивіться, у нас є велика мета. Велика мета – зробити таку своєрідну мапу всіх українських наративів ідентичностей. Що мається на увазі? От у вас є, вочевидь, ідентичності, ну, наприклад, там, українка, киянка, жінка, журналістка і, напевно, ще якісь, можливо, я не всі знаю, так, це я на ходу імпровізую.
0: Географічний пункт, так.
2: По кожному з кожній з цих ідентичностей ви, напевно, можете розповісти історію, чому ви вважаєте себе українкою, що це для вас означає, і так далі. В Україні живуть не лише українці, і основне для нас – це саме з'ясувати історії корінних народів, а також ми почали, от, власне, вже проєкт по дослідженню регіональних наративів, у нас вивчено вже донецький регіональний наратив, от, якщо будуть там організаційні спроможності, то будемо продовжувати і щодо інших регіонів. Але, звичайно, коли ми вивчили 2 роки тому з'ясували, як виглядає український національний наратив, якщо точніше 3, ми про це розказували в ефірі, в тому числі громадського радіо. От їх у нас 3, на відміну від одного, як в більшості націй, то треба було з'ясувати, по суті, наратив другої за важливістю нації автохтонної української – це кримські татари. І ми цим зайнялись, досить довго тривав цей процес, ми мали певні складнощі, пов'язані з закриттям Трампом Юсейда, от, але зрештою змогли знайти спроможності завершити проєкт, який починався ще за того фінансування, і ось ми його тиждень тому презентували. Щодо методології, ви питали, там 50 глибинних інтерв'ю, це розмови саме з тим людьми, які можуть детально розповісти. Ми з вами можемо цілком говорити годину на тему того, що для нас означає бути українцем, так? Впевнений, що більшість наших слухачів теж може. А є люди, які не можуть, ну, з такими ми не говорили, тому що вони для себе, можливо, не осмислюють українство, для них це не важливо, для них це не пріоритетно. От тому це були, перш за все, представники інтелігенції, і журналісти, і викладачі, і військові ЗСУ, найкраща наша інтелігенція, бізнесмени, політики і таке інше.
0: Представники кримсько-татарського народу.
2: Саме так, так. Ну і, звичайно, ми намагалися, щоб це були представники дуже різних частин, дуже різних громад, так би мовити. А перш за все, ті, хто живуть на території материкової України, Київ, Львів, інші регіони. Саме тому, що тут для них безпечно говорити. Але намагалися дуже знайти варіанти, як поговорити з мешканцями Криму. Принаймні, ну, оскільки була небезпека того, що вони наражаються на небезпеку, коли говоритимуть з кимось із нас, то ми намагалися говорити з людьми, які, наприклад, виїжджають з Криму, от щойно виїхали, або час від часу туди повертаються. Ну і також люди, які живуть в країнах Європи, в країнах Азії, в тому числі та стара узбекистанська діаспора, ще старіша турецька діаспора і таке інше.
0: В чому головна причина того, що у представників кримсько-татарського народу є єдина історія про свій народ, і вони, ну, у розмовах вони виглядають такими дуже об'єднаними? На відміну, ну, можливо, навіть від українців.
2: Саме,
0: ну, за
2: так,
0: моїми відчуттями.
2: Від українців, так. Українці саме тому, що вони мають три різних історії про те, як це бути українцем, то це одна з причин, чому ми такі роз'єднані. У кримських татар все зовсім по-іншому, і, власне, вони над цим працювали. А у них була дуже схожа на нашу історія, у них були ті самі періоди, коли у нас зруйнували Січ приблизно в той період у них відбулася ця так звана перша анексія Криму. От потім були тривалі негаразди в 19 столітті від імперської Росії, потім було відродження після революції. І весь цей час, ну і потім, звичайно, в 60-х роках наші дисиденти і кримсько-татарські дисиденти разом боролися за права в Радянському Союзі. І так далі, в добу незалежності і у нас, і у них відбувся певний розквіт такий. Та? Тобто ось ця вся історія впродовж неї, а люди працювали над тим, щоб виробити єдине якесь бачення своєї історії, своєї ідентичності, своїх якихось цілей, своїх уявлень про майбутнє, а все це разом і складає ось цей національний наратив.
0: Чи є, ну, на вашу думку, чи не є ця монолітність небезпечною для внутрішньої демократії?
2: Ні, тому що внутрішня демократія, ну от, в національний наратив не входить те, за кого нам голосувати, за Зеленського чи за Порошенка, грубо кажучи, та? А тобто ми можемо дискутувати, ми можемо вирішувати поточні політичні питання, але коли у нас є спільне бачення майбутнього, це дозволяє, в тому числі, там, коли хтось потрапив у владу, хтось потрапив в опозицію, потім порозумітися заради спільної мети. А якщо так, як, наприклад, у Польщі, де, ну, за нашими оцінками, ми дослідження не проводили, але можемо очікувати, що два національних наративи. Один, так би мовити, постімперський, другий європейський в розумінні Європейського Союзу, а то вони не можуть дійти згоди, і у них тотальна війна на знищення. От. А якщо такий проєкт є, то це цілком відкриває навпаки можливості для того, щоб, ну, не сваритися вщент.
0: Скажіть, а чи існує всередині кримсько-татарської спільноти ну, такий простір для альтернативних історичних інтерпретацій, які, в принципі, не суперечать загальному вектору?
2: Це не те, щоб інтерпретації, це скоріше акценти різні. Та? Тобто у них є три версії цього єдиного наративу. У нас це три абсолютно окремі історії. У них три версії, три варіанти того, на що вони роблять акцент. Якщо ті, кого ми назвали представниками традиційного піднаративу, це історія, яка в основному завершувалася, фіналізувалася в 90-х роках на території Криму, коли люди повернулися, це ще старше покоління, і почали якось осмислювати, як їм далі жити. А в цій історії більше акцентів на трагічних сторінках народу кримсько-татарського, і, власне, це значною мірою схоже на те, що у нас є в одному з окремих наших наративів, де тотально це історія України, це історія страждань. От, і вони достатньо суттєво зважають, ну, одна з найважливіших взагалі складових національного наративу, це ось ключовий конфлікт. Для всіх він ключовий.

0: Історії Києва, тобто це в тому числі всі знані нам представники нинішнього уряду до нього належать, ті, які кримсько-татарської національності, вони розповідають більше історію ту саму, але з акцентом на якісь славетні сторінки, не на страждання, а на той великий міф про кримське ханство, про ту золоту добу, про національне відродження в наш час і національне відродження початку 20-го століття і так далі. Тобто вони більше говорять про здобутки, і основний конфлікт у них – це максимальне засудження зрадників, які пішли на співпрацю в Криму. Серед, підкреслюю, всі, що їх дуже небагато, але саме от цієї версії під наративу у них є акцент на тому, що ці зрадники, їх треба максимально викинути за межі свого народу, так би мовити. Ну і є третя версія – це ісламська версія. От у нас в Україні немає релігійної версії нашої національної ідентичності. Та? А у них є такий момент, і його представники, вони значною мірою виводять саме з ісламу те, що от їхня нація стала єдиною. От Кримське ханство, воно саме завдяки ісламу об'єднало дуже різні народи, які мешкали на території Криму, і сформувало з них нинішню націю. Взагалі у них от дуже потужний оцей акцент на тому, що вони не є татарами в тому розумінні, в якому росіяни описують там волжських татар і інші народи, а вони є саме сумішу от дуже різних народів, які в Крим потрапляли і там залишалися. Ну і ось ці три версії, вони є важливими, інтерпретації такі, як ви кажете, та, але тут мені здається, що у них є важливіший інший момент, те, чого немає, по суті, українців, через те, що у них є значна частина респондентів, особливо ті, які або недавно виїхали з Криму, або мешкають, які певною мірою дистанціюються від частини питань ідентичності. Вони менше говорять про старі рінки історії, вони менше говорять про ключові лінії розділення. І ми таких респондентів називали нейтральними. От вони мають уявлення про те, звідки взялись кримські татари і чого вони хочуть, та, як казав у нас наш класик. Але вони меншою мірою намагаються про це думати. І у нас таке припущення, що це через те, що у них є невизначеність щодо майбутнього, то вона породжує невизначеність щодо минулого.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
2: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19.10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
3: Люди із прифронтових територій звертаються до вас із запитом страхування, тому що я, наприклад, часто зустрічаю оголошення про продаж будинків і квартир, які саме перебувають на прифронтових територіях. Ви знаєте, люди їх продають просто за копійки, щоб хоча б мати якісь кошти. Я так

0: Розумію, що, мабуть, у них є і запит на страхування, однак це неможливо в нинішніх реаліях.
1: Розумієте, ситуація тут трішки потрібно розібратися більше глибше. Потрібно було встановити якусь відстань від лінії зіткнення, де покриття фактично неможливо. Тобто, ми пам'ятаємо міста Маріуполь, Бахмут та, і так далі. Вони були знищені повністю, стерті фактично з лиця землі. Ми встановили цю дистанцію, де ми не покриваємо збитки в межах 100 кілометрів. Чесно, відверто заявивши про це ринку, заявивши про це людям, давши їм зрозуміти, що от ближче ніж 100 кілометрів застрахувати фактично неможливо. Пізніше це лягло в основу, про що ми, мабуть, поговоримо, в основу державної програми. І там держава підставила плече для таких клієнтів.
0: А з якими запитами зараз до вас звертаються люди? Що вони, можливо, ще хочуть страхувати в умовах воєнних ризиків? І ви поки думаєте над якимись рішеннями або питаннями? Чи є таке?
1: Ситуація змінюється там щомісяця, щотижня, щороку. Якщо раніше виглядало неможливим застрахувати великий об'єкт на велику суму, то завдяки, в першу чергу, нашим зусиллям, нам вдалося пробити ці двері до доступу до капіталу європейського перестрахового. І ми вже в 24-му році в грудні підписали перший облігаторний договір перестрахування з компанією DFC, яка надала можливість нам укладати договори з лімітами до 100 мільйонів гривень на один об'єкт. Це був перший крок, на який звернули увагу через кілька місяців лондонський ринок перестрахування синдикатів Lloyd's, з яким ми зараз активно працюємо. Але хотів би повернутися до самого покриття. Як я вже говорив, що це нічого нового в світі, як кажуть, придумати важко. Ми лише забезпечили той попит, який виникав у наших клієнтів в той в певний час і який залишається актуальним зараз. Обмеживши покриття лише дронами, ракетами, засобами дальнього ураження, падіннями уламків, пожежею, вибухом, ударною хвилею, всіма засобами протиракетної, протиповітряної оборони, покривши таким чином там 99,9% попиту в Україні.
0: Давайте ще пояснимо, знаєте, що таке ринок перестрахування, тому що я думаю, що питання будуть з приводу цього.
1: Ринок перестрахування виник одночасно з ринком страхування. Він стосується практично всіх видів страхування. Наприклад, у нас по класичному покриттю, по класичному страхуванню майна від звичайних ризиків, від пожежі, від вибуху, від стихії, від протиправних дій третіх осіб і так далі, обмежується 1,5 мільярда гривень. Угу. Тобто ми маємо облігаторний договір перестрахування з пулом європейських перестрахувань. І наша участь в кожному ризику, наприклад, складає по даному виду 30 мільйонів гривень. Тобто всі збитки до 30 мільйонів гривень компанія ARX компенсує власним капіталом. В разі перевищення збитку над цією сумою ми звертаємось за компенсацію до перестраховиків.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія ARX. Твоя територія захисту. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
3: Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо, і з нами в студії керівник громадської організації CAT.UA Артем Захарченко. Ми говоримо про дослідження кримсько-татарського національного наративу. Це дослідження і провела ця громадська організація. Артема, от ви сказали, як негативно ставляться до зрадників кримські татари, а я згадала, подумала про інше. Не скажу, що це прям критично часто, але так буває, що в розмові, коли говоримо про жителів окупованих територій, будемо говорити Донеччини, Луганщини, це моє ком'юніті, з ким я спілкуюся, то часто не розуміють, там питають, чому твої родичі залишаються на окупованій території, чому вони не їдуть. Звісно, що можна говорити, ну, логічне запитання, куди їм їхати, от перше, ну, де людям жити, так? І буває так, що ти відчуваєш осуд цих людей, які залишаються жити в окупації. У кримських татар, коли я з ними говорю про їхніх родичів, або просто про кримських з кримськими татарами в Києві, про кримських татар, які живуть в Криму, такого питання не виникає взагалі. Це я помітила. І це так дуже чітко ми відрізняємося в цьому питанні. У вас щось є, якесь пояснення після вашого дослідження, чому так відбувається?
4: Так, тому що ми якраз досліджували Донецький регіональний наратив і кримсько-татарський, і головна відмінність – це ком'юніті. По суті, не існує такого потужного донецького ком'юніті, яке би об'єднувало мешканців, які залишилися, і мешканців, які виїхали. Дуже часто, коли ми говорили з вихідцями з Донеччини, вони наголошували, що оскільки у них, власне, регіон населений людьми без коріння, яких вирвали з різних кутків і поселили. Так, греки – це окремо. У нас є про це окремо там частина в дослідженні. Та є окремо люди, які ідентифікують себе ще з давніми козацькими поселеннями. Але всі наголошують, що більша частина населення регіону, вона з різних кутків, і їх по суті їм відрізали це коріння, їх змусили забути про те, звідки вони приїхали, чи з України, чи з Росії, чи ще звідкись. То при переселенні вони дуже легко адаптуються в нових своїх спільнотах, і вони не зберігають ідентичність, їхні діти вже не асоціюються без Донецьким регіоном. А кримські татари, у них протилежна абсолютно штука, у них дуже потужна ком'юніті, вони між собою продовжують спілкуватися, підтримувати тісні контакти, ті, хто виїхав, ті, хто лишився. От, і вони значною мірою, власне, от, вони звертають велику увагу на ідентичність ще з самого малку. Вони багато розповідали про те, що своїх дітей вони завжди, навіть на території Криму, виховували з тим, що розповідали їм від самого початку про те, хто вони такі, про те, якісь політичні моменти, що
3: депортації.
4: Може... Звичайно, про історію, про депортацію, про політику актуальну зараз, і це певною мірою їх оберігає від тотальної якоїсь асиміляції, яка їм нав'язується з боку Росії в Криму, от в тому числі те, що досить часто вони скаржаться на те, що вони мусили якось соромитись того, що вони є кримські татари, тому що до них було ставлення зовні якогось булінгу. В публічному просторі, так, в тому числі в Криму. От коли вони були там одна-дві дитини кримсько-татарської національності в класі, до них було відповідне ставлення, і завжди, за оповідями наших респондентів, була спокуса якось відмежуватися від своєї ідентичності, показати, що ти такий сам, саме як всі, от, і це був завжди для них складний вибір, і саме ось це виховання родинне, воно допомагало їм зберігати цю ідентичність.
3: А це ви говорите про людей приблизно якого віку? Це, ну, бо якщо говорити про однолітків, буквально, ну, може, кілька місяців тому я читала про схожу історію від головної редакторки «Української правди» Севгіль Мусаєвої. Вона розповідала про там дуже жорсткий булінг. Те, що відбувалося саме тому, що вона кримська татарка. Ну, тобто це було відносно нещодавно.
4: Так, я десь, ну, наскільки я пам'ятаю, саме ці речі розповідали люди приблизно віку Севгіль. От, тобто це люди, які виросли, закінчили школу в Криму, ну, там десь в 90-х, а потім приїхали в нульових в Київ.
3: Але, ймовірно, вони в Крим потрапили з якоїсь іншої країни.
4: Ймовірно, так.
3: Ну, куди були депортовані їхні батьки.
4: Так, так, саме так. Тобто це досить складна історія для них, збереження, виборювання своєї ідентичності. І те, що у них зараз є ця єдина історія, це дуже великий їхній здобуток. З іншого боку, напевно, найбільша проблема, що є люди, які ось таким чином намагаються якось... Ну, можливо, це їм просто болісно замислюватися над деякими питаннями ідентичності через все те, що вони в тому числі зараз переживають в Криму. І це саме вплив якоїсь окупаційної політики, окупаційної адміністрації.
3: Що росіяни роблять з національною ідентичністю кримських татар? З одного боку, людей затримують, ну, дуже багато, більше, дуже багато кримських татар було затримано за роки окупації. Це з одного боку. З іншого боку, росіяни не забороняють кримсько-татарську мову, і навіть існує пропагандистський російський телеканал «Мілет», який якось працює. Навіть є якісь видання кримсько-татарською. Але, я думаю, все-таки є певні інструменти, саме російські, як росіяни використовують це, перепрошую за тавтологію, на свою користь.
4: Ну, ситуація досить схожа з тим, що ми бачили в Радянському Союзі щодо України. Ми всі пам'ятаємо, що у нас теж виходили газети українською мовою, виходили якісь там телепрограми українською мовою, книжки, але нам іще десятиліттями доводилося розгрібати всі ті наслідки, всі ті проблеми, які заклалися тоді, коли, а що таке українська книжка, ха-ха-ха, там я бачив сам, коли в книгарню заходили якісь там люди мого віку і казали ха-ха-ха, да, купи Тараса Шевченка, ха-ха-ха, оце українська література. Да, мовляв, щось таке, що давно застаріли, що давно не актуальне, щось нижчої якості. Ви знаєте, ми саме цей телеканал так прицільно не аналізували, щоб сказати, що відбувається, але це такий дозвіл на національну культуру, який традиційно Москва експлуатує, який ніби дозволяє створювати видимість якоїсь демократичності, але при тому не залишає реальних шансів на те, щоб стати життєздатними.
3: Водночас я все-таки думаю, що ця пропаганда і те, що як росіяни подають, можливо, історію в школах, викладають кримських татар, я думаю, це є в програмі мірою, воно все одно впливає на дітей кримських татар, які залишаються в Криму, які, звісно, не мають і вони зобов'язані виїжджати з дому. І це ускладнює насправді, тому що не кожен батько чи матір наважиться в окупації розповідати своїм дітям правдиву історію свого народу, враховуючи, що дитина мала і може десь розповісти, і у родини будуть проблеми. А може так статися, що ми ж просто батьки підуть з життя, так, і дитина залишиться з тією історією, яку їй розповіли росіяни.
4: А буває так, бувають такі складні моменти. Тут ситуацію покращує те, що по суті, як мені розповідали по суті всі наші респонденти, у них не існує проросійського наративу національної ідентичності. Немає історії, яка би пояснювала, навіщо кримським татарам бути навіки з Росією. Вони занадто багато постраждали від росіян, щоб така історія могла сформуватися. У них є пропагандистський наратив, який, звичайно, поширюється через медіа, який пояснює, що там вони там нібито частина великого російського народу і таке інше. Та от так само, як волжські татари, башкіри, хто завгодно, та от це все момент пояснює. Але він змушений якось оминати або оминати сторінки, або накладати тавро ось те, що на них накладали впродовж радянської доби зрадників постійних, те, що дехто з них теж одна з причин, чому вони свого часу мусили якось соромитися свого походження, тому що їм весь час прищеплювали, нібито вони зрадники. Ми всі знаємо, що це міф, насправді це дуже потужна була штука, стереотип, який в тому числі і українцям прищеплювався, тому що досить багато було, знову ж таки, кримські татари розповідали про непорозуміння 90-х, нульових років при взаємодії з українцями, при тому, що у них було от у самих українців було сформовано ось таке упереджене до них ставлення.
3: Артема, ви питали своїх респондентів про їхні думки щодо повернення в Крим. Я розумію, що всі вони мають наміри і бажання повернутися додому на півострів, але як вони бачать собі це повернення і як вони уявляють те суспільство, яке буде після того, і чи є у них міркування, що зробити з росіянами, які понаїхали?
4: А ви знаєте, щодо прямо описів майбутнього, картинки дуже різні, немає єдиного бачення, бо, як правило, саме прогнози, вони не є частиною там національного наративу. Інше питання – цілепокладання. Так, що треба робити, як вони бачать ідеальну картинку майбутнього? Ось це для них достатньо така єдина картина, і це дуже класно, що у них є це бачення. Ця картина – це демократична Україна, вони в її складі, і вони захищені, Україна в Євросоюзі, і вони захищені законодавством Євросоюзу про малі народи. Всі оці норми про єдність у різноманітті, і інші подібні речі. У них на території Криму є національно-культурна автономія, де вони мають представництво в органах влади, певне квотування. Ми знаємо про те, що в Європейському Союзі це досить поширена штука, коли є там квоти в Словаччині на угорців, в Угорщині на румун і інші подібні речі. Я можу не точно сказати, можливо, Угорщині на румуни немає, але навпаки, здається, є. Тому є речі, які є механізми, які дозволяють підтримувати цю ідентичність, зберігати її, і вони, розраховуючи саме такий сценарій, був би для них ідеальним.
3: Ми зараз з вами весь час говоримо про кримських татар, які на підконтрольній території, на окупованій, але ж діаспори є в інших країнах. Чи ви досліджували, живуть діаспори?
4: Звісно, із 50 людей у нас було двоє з Туреччини, двоє з Узбекистану, досить багато було, здається, семеро чи шестеро з країн Європейського Союзу. Один чи два з Сполучених Штатів, зараз можу точно не згадати. От вони значною мірою так само підтримують контакти з громадою, відповідно, це дозволяє їм зберігати певну якусь спільність у баченні. А найбільше відмежовані це, напевно, мешканці Туреччини. От через те, що вони занадто давно поїхали з Криму, це 19 століття, і їхні нащадки переважно вже говорять турецькою мовою. А вони, ну, ті, з ким ми говорили, це люди, які більшою мірою зберігали ідентичність, приїздили до Криму, мали якісь контакти, але все одно, напевно, вони найбільше говорять про асиміляцію, про те, що складно втримувати свою ідентичність. В умовах, ну, от десь так само, як у нас з російською мовою, у них так само з турецькою, тому що вони надто схожі, і відповідно там найбільші ризики оцієї асиміляції. От, ну, а всі інші діаспори, вони набагато пізніше утворилися, і їм простіше наразі підтримувати ці контакти.
3: Це був керівник громадської організації CAT.UA Артем Захарченко. Ми говорили про дослідження кримсько-татарського національного наративу. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Держава дала переселенцям по 2 мільйони гривень на купівлю житла, і це вже розігріває попит на невеликі квартири. Більше дізнаємося у президентки Асоціації фахівців з нерухомості України Олени Гайдамахи. У студії працює Руслана Кравченко. Насамперед запитаю, кому дали ці ваучери на 2 мільйони гривень? Чи знаєте ви загалом, як багато людей їх отримали і що спричинило цей бум?
6: Хочу сказати, що загалом я не можу вам точну цифру сказати, скільки людей отримали ці ваучери. Але переважна кількість – це військові, ну, які мають статус УБД. І внутрішньо переміщені особи, які втратили своє житло. І держава дає доволі багато грошей, ну, на мій погляд. Тому це, ну, не спричинило, зараз все тільки попереду. Попереду буде, на мій погляд, зростати ціна саме в сегменті 45-70 тисяч доларів. Саме це житло буде зростати, тому що там нема обмежень по віку цього житла. Тобто людині дають гроші, вона повинна витратити виключно на придбання оселі, квартири. Да? Вона, якщо має власне заощадження, вона може додати до цих грошей і купити собі будь-яку нерухомість. Тому весь старий фонд буде переходити і буде продаватися. Тобто на сьогоднішній день ми не помічаємо такого великого зростання, але попит є. Доволі великий.
0: Але чи буде продаватися? Бо якщо зросте ціна на ці квартири, то ваучера ж і не вистачить.
6: А ваучера не вистачає на сьогоднішній день.
0: Його вже не вистачає.
6: Да, його вже не вистачає. Угу. Тобто житла, яке б коливалось от в таких межах, да, 2 мільйона, воно є, деяке воно вискакує, але воно або в дуже жахливому стані, або в дуже в старому будинку. Ну, і це непригодне для того, щоб людина жила. А на сьогоднішній день ці люди якраз таки вони втратили своє особисте житло. І їм потрібно дуже заїхати кудись і жити спокійно. От і все. А ремонт – це час і це додаткові гроші. Тому у людей є заощадження. Ну, от, наприклад, я сьогодні спілкувалася з людиною, яка втратила своє житло, да, і вона отримує від держави також гроші за втрачене житло. Там зовсім вони маленькі. І людина додає обов'язково. І в сегменті 55 тисяч дуже важко вже знайти. Особливо без ріелтора. Ви знаєте, люди, на жаль, звикли у нас до горя. І продавці, коли чують, що будуть якісь державні кошти, які вони зможуть там в якийсь певний термін знімати, бо є обмеження на зняття готівки, вони не хочуть зв'язуватися. Говорять, приводить до нас клієнтів тільки живими грошима. А живими грошима, на жаль, нема такої кількості людей.
0: Угу, але тобто все ж таки навіть такі проблеми.
6: Да, проблема ця завжди існувала і існує. І ми не можемо достукатись. Ну, ріелтори намагаються договоритися, домовитись. Тому, ну, от бувають такі випадки, їх дуже багато. Наприклад, вартість квартири коштує там 50 тисяч, якщо людина приходить із кишені, достає гроші. А якщо квартира часткова за державні гроші, то відразу говорять 51.
0: Mm-hmm.
6: Ну, для того ми існуємо, ріелтори, для того, щоб домовлятися за людей, тому що ми ці перемовини ведемо кожен день, і в день по декілька разів, і люди чують нас.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Коли люди обирають квартири з цими ваучерами, тобто я розумію, не так багато у них є вибору, так?
6: І вибору небагато. І, ну, дивіться, у них є два плюси. Перший плюс – це немає обмеження по віку забудови. Тобто вони можуть, ну, навіть там і царський будинок купувати, якщо вартість така дозволяє їм, да, гаманець дозволяє. Це по-перше. По-друге, вони мають час по обмеженню цих грошей. Тобто 60 діб, за які вони повинні купити квартиру. І самотужки вони можуть просто не впоратись, тому вони звертаються до ріелторів. І такий, знаєте, легкий ажіотаж йде, тому що, от, наприклад, до мене звернулись люди, тільки порадьте нам, який район в Києві не купувати. Ще не знають місцевість, ви розумієте? Вони задають такі питання для того, щоб зрозуміти, вони чули, що кудись там більше прильотів є, а десь менше. І вони звертаються, порадьте, але ми хочемо купити без ріелторів, тому що у нас не вистачає грошей на комісію. Ну, повірте, з ріелтором ви більше вигідно купите і вигідніше продасте, але це інша розмова. Зараз не про це.
0: Та. Нам треба зараз поговорити з вами, як можливо допомогти цим внутрішньопереміщеним особам, які ще мають статус УБД, все ж таки отримати цю квартиру. Але, от чесно, я вас слухаю, новини, мені здається, дещо невтішні. Однак це хоч якась надія для тих людей мати житло. Чи може проблема вирішитися купівлею житла в невеликих містах, непопулярних населених пунктах? Мовно, не
6: ви
0: біля,
6: знаєте,
0: Києва.
6: Вона може вирішуватися, але люди розраховують на довготривале життя, і слава Богу. І вони хочуть купувати там, де буде потім робота після війни. А маленькі містечки, ну от я стикнулась ще з такими думками. Люди говорять, якщо у Львові ціна дуже висока, то ми не розглядаємо зовсім столицю, бо столиця ще більше. Але на сьогоднішній день це зовсім не так. Ми як не прискорбно це звучить, але ми пасемо задніх в Києві. Да? Тобто у нас ми відстаємо від вартості за квадратний метр від тих же самих Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Львов, я взагалі мовчу, і за Ужгород. Тобто у нас дешевше. І не треба боятися обирати Київ. І можна будь-яку забудову обирати і в Києві, і в передмісті Києві. Ірпінь, Буча, Петропавлівська, Софіївська, Борщагівка, дуже багато новобудов. І на всіх напрямках, Бориспільський напрямок, Обухівський, є дуже класні квартири, які можна придбати, в які можна заселитися. Просто треба, знаєте, ретельно обирати і дивитися, щоб це, у нас переважна кількість об'яв – це фейкові об'яви, тобто неіснуючих об'єктів. І треба ще дивитися на те, що людина, яка переїхала, вона не знає, де були прильоти. Да? Якщо ми бачимо це очима, да, де там скла немає і так далі, ми можемо якось, якесь розуміння мати. А якщо, наприклад, від нас це приховали, і треба, щоб була людина, яка про це скаже. Тут є два моменти. Психологічний момент, тому що людина інколи не хоче жити там, де було горе. І другий момент – це як ця будівля встояла, і нема там трещин, щось таке суттєвого, що потім буде давати неможливість проживати в таких будинках. Я завжди закликаю ріелторів про це говорити, розповідати людям, особливо якщо людина не знає Києва, зовсім не знає. І треба розповідати. Да, якщо, наприклад, там в деяких районах у нас ціни низькі за рахунок того, що він просто постраждалий район, то про це теж треба розповідати людям ВПО. Тому звертайтесь до фахівців, саме до сертифікованих фахівців, для того, щоб вам чесно все відверто розповіли. Консультації, наприклад, в деяких компаніях для ВПО безкоштовні. Ви можете просто проконсультуватися з людиною і розповісти, чого не треба робити, чого треба остерігатися і до чого треба прагнути.
0: Дякую, це хороша порада. На вашу думку, як загалом вирішиться ця ситуація?
6: Вона, на мою думку, вона спричинить просто зростання і, як ми говоримо ріелторською мовою, вигребуть все. Заберуть все, що є в такому ціновому діапазоні.
0: Зрозуміло.
6: Власники або знімуть з реклами свої об'єкти, очікуючи, що ще більше ціна зросте. Але на сьогоднішній день предпосилок для того, щоб вона дуже сильно зростала, я не бачу.
0: Це була розмова з президенткою Асоціації фахівців із нерухомості України Оленою Гайдамахою. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Зранку у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з безпілотника чоловіка. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Херсонець, особа якого наразі встановлюють, внаслідок ворожого удару отримав смертельні травми. Нагадаю, що за минулу добу на Херсонщині через російську агресію 6 людей дістали поранення. Впродовж дня російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 6 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, мікроавтобус, ескаватор, приватні гаражі та автомобілі. У Киріківській громаді на Сумщині внаслідок влучання дрона в автомобіль поранення отримали двоє людей – 63-річний чоловік та 67-річна жінка. Про це повідомили в Сумській ОВА. У 14 громадах області зафіксували пошкодження і руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Також через збройну агресію Російської Федерації в регіоні в акціонерному товаристві «Сумиобленерго» повідомили про перебої з електропостачанням. Фахівці працюють над відновленням. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу зустріч із колегою з Угорщини. Про це він повідомив у соцмережі X. Зокрема, відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і Угорщини Аніта Орбан під час першої особистої зустрічі у Гельсінгборзі домовилися провести другий раунд консультацій на рівні експертів уже наступного тижня. Він додав, що обидві сторони визнають важливість прогресу на цьому треку, прагнуть знайти конструктивні рішення і досягати відчутних результатів. Цитую: «Зі свого боку, я підкреслив критичну важливість вступу України до ЄС і своєчасного відкриття переговорних кластерів». Кінець цитати. Сибіга також поінформував угорську колегу про ситуацію на полі бою, мирний процес і потенційну нову роль Європи. Дипломати погодилися, що відновлення двостороннього діалогу України та Угорщини є позитивним розвитком для країн і всієї Європи, а також скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування Дня пам'яті. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання і під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. За словами Юлії Свириденко, в такий спосіб ми формуємо нову культуру пам'яті. Цитую: «Щоденна хвилина мовчання важлива і складова, і прояв нашої поваги і полеглих захисників і захисниць, і цивільних громадян». Кінець цитати. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала удари Російської Федерації по Київщині і Одещині. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Києві одного із законспірованих агентів, якого ворожа спецслужба 12 років тримала у режимі очікування. Як з'ясувало розслідування, з лютого цього року він готував координати для прицільного ракетного удару росіян по Києву, в тому числі по будинку голови ДСНС України. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом IT-фахівець із Миколаєва. Слідство встановило, що російські спецслужбісти залучили його до співпраці ще у 2014-му і законсервували для подальших завдань. Нещодавно російська спецслужба активувала агента і доручила йому переїхати до Києва для збору даних про публічних осіб, проти яких Російська Федерація готувала диверсії та теракти. Під прицілом ворога були відомі політики і представники команди командування сектору безпеки та оборони. За інструкцією ФСБ, агент мав відстежувати адреси помешкань та маршрути руху потенційних цілей і доповідати про це куратору із Москви. Згодом до підривної діяльності він залучив ще одного айтішника, мешканця Одеси. Разом з колегою вони створили цілу мережу інформаторів, які зливали дані про дислокацію українських військ. Зараз зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує внутрішній кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Що для українців означає жити в достатку? Про важливе дослідження «Загорій Фаундейшн» говоримо з директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працює Руслана Кравченко. дослідження «Справедливість, довіра і багатство». Чому саме така тема? Як часто загалом ви проводите дослідження саме про те, як українці оцінюють ресурси? І, можливо, в чому була така аж сильна відмінність від інших досліджень?
8: Тут треба забігти трошки назад і проговорити про те, загалом, яким чином ми працюємо і чому лабораторія соціальних проєктів, громадська організація займається дослідженнями. Ну, по-перше, ми робимо це дуже давно, тому що наша співзасновниця фундації, вона соціолог за освітою, інакше бути просто не могло. Але вже достатньо тривалий час ми живемо в форматі, що перед тим, як робити ту чи іншу стратегію, ми маємо розуміти, що взагалі відбувається в Україні. І так сталося, що з 2018 року ми робимо регулярні дослідження благодійності, в яких оцінюємо, а які настрої в українців щодо благодійності, волонтерства, донатів. І ми бачимо все це зростання, але дуже часто ми питаємо у людей, а на що вони вважають, інші мають донатити або мають донатити вони. І минулого року, навіть ще трошки далі забіжу, у 23-му році ми переосмислили проєкт «Щедрий вівторок». Це проєкт наразі не про День добрих справ, тому що в Україні це кожен день має бути і взагалі що таке добро. А ми вирішили досліджувати соціальну відповідальність і корпоративну соціальну відповідальність і міжсекторні партнерства між бізнесом, громадським сектором, державою. І ми проводили низку якісних інтерв'ю, тобто ми провели 120 інтерв'ю, ми ходили і говорили з бізнесами, і ми вирішили подумати і подивитись, а що говорить широкий загал. І, відповідно, метою нашого дослідження, ось цього, про яке ми з вами сьогодні говоримо, було зрозуміти, а які задачі суспільство ставить перед заможними людьми, перед бізнесом, чи вірять вони в те, що в Україні можна досягнути успіху власними силами, на що вони ставлять, і взагалі, яким чином вони оцінюють, хто такі заможні люди, хто такі незаможні люди. Це нам потрібно для того, щоб ми, по-перше, могли відстежувати цю динаміку, а по-друге, розуміли, а що ж люди очікують перед соціальною відповідальністю, що вони очікують від бізнесів, і для цього бізнеси могли вибудовувати правильні стратегії соціальної відповідальності. Що означає правильні? Вони точно не мають робити так, як говорять люди, але вони просто мають розуміти настрої і таким чином вибудовувати стратегії, щоб змінювати в деяких моментах суспільну думку щодо того, що бізнеси хороші або бізнеси погані. І ми якраз з 2015 року намагаємося боротися з таким явищем, як те, що благодійність або уже соціальна відповідальність має бути тихою, тому що люди дуже часто говорять про те, що ну, всі мають допомагати, але це має бути зроблено тихо. А ми розуміємо, що якщо це робиться тихо, по-перше, ми не можемо це відстежити, і це простір для маніпуляцій, а по-друге, не формується суспільна норма. А ми дуже хочемо, щоб ось цей і корпоративне громадянство, і розуміння власної відповідальності абсолютно кожної людини формувалось як норма.
7: Але все-таки жити в достатку – це що для українців?
8: Якщо говорити про такі суспільні характеристики, які люди вважають, означає жити в достатку, то для них це про те, що вони можуть мати стабільну роботу, яка приносить їм гроші, або мати власний бізнес, і далі уже там починаються якісь додаткові речі, типу мати можливість подорожувати, давати освіту власним дітям. Тобто тут вже йде мова про певну соціальну мобільність, і люди говорять про те, що для них прям дуже важлива та справа, яка їм буде подобатись.
7: Зрозуміло. Дослідження також показує, що українці більше довіряють все ж таки конкретним діям, так, ніж заявам про цінності. Чому все ж таки суспільна недовіра для таких декларацій сьогодні така висока? Ми розуміємо, що ця недовіра завжди була, але, здається, із початком повномасштабного вторгнення, можливо, там закриття декларацій, вона стала ще більшою. Чому, на вашу думку, що ви дізналися з приводу цього?
8: Ну, давайте почнемо з того. Це не наші дослідження, але наші колеги регулярно проводять дослідження про довіру в українському суспільстві. і ми розуміємо, і Марина Стародубська написала книгу про українців і загалом про нашу ментальність, хоча це неправильно говорити, але давайте трошки спростимо і будемо говорити про це. І ми розуміємо, що у українців довіра розвивається горизонтально. Тобто, якщо я знаю людину, то це підвищує ступінь довіри до цієї людини. І також... Також важливим є те, що дуже часто виникають ті чи інші скандали в загальному середовищі, і тому люди хочуть не словом, а ділом, і вони хочуть дійсно бачити, а інколи навіть, знаєте, емоційно відчувати, що взагалі відбувається, чи є та чи інша допомога. Але тут я буду порівнювати два дослідження, там, наше дослідження про благодійність, воно також свідчить, що люди дуже багато говорять про звітність і про те, наскільки для них важлива звітність від фондів, бізнесів, тих чи інших добрих справ. Але в дослідженні про благодійність ми провели ще фокус-групу. Тобто ми не просто там на 2000 респондентів зателефонували людям, поставили їм питання, де вони мають обрати одну відповідь з запропонованих. Ми розуміємо, що це певні обмеження дослідження. А також ми поставили їм питання про звітність. Всі теж сказали, що це супер важливо. А потім ми почали питати у них, а як часто ви заходите на сайти благодійних фондів, громадських організацій, як часто ви перевіряєте звітність, тому що люди почали говорити про те, що ну цієї звітності мало, нам недостатньо. І ми запитали у них: окей, а давно ви були там на сайті благодійної організації? Що вас не влаштовує в їхній там конкретній назві звітності? А люди говорять про те, що вони не заходять на сайти благодійних організацій для того, щоб дивитися звітність. Що ж уявляють вони під звітністю? І багато хто сказав, що це прям виринало кілька разів в розмовах, що звітність – це, ну от я задонатив на дрон, я хочу бачити, як він спрацював. І для них це є звітністю. Тому у нас з вами і в комунікаціях теж є величезна задача про те, щоб пояснювати людям, а що таке реальна звітність. І ми там знаємо про останні проблеми, які з цим відбувалися, і ці проблеми підіймалися. І люди, коли вони вже відчувають оце глобальне обурення, вони йдуть в деякі крайнощі, не розуміючи обмеження там чутливої інформації, законодавства, вони вже хочуть отримати чеки, абсолютно про все, не розуміючи, що це не є можливим. Тому тут у всіх нас є задача освіти в тому плані, якою має бути звітність, ну і суспільного діалогу в тому числі, і як нею користуватись. Тому, можливо, я далеко зайшла, але відповідаючи на ваше питання, проблеми з довірою є, але люди ще не до кінця вміють користуватися тими інструментами перевірки, які є в суспільстві.
7: Чи змінилося це після початку повномасштабного вторгнення? Чи все ж таки, ну я не знаю, у нас давно ось це таке розуміння, хто заслуговує на довіру, хто не заслуговує на довіру? Чи все ж таки війна змінила цей консенсус?
8: Ну, так само не з наших досліджень, а з досліджень наших колег. Ми бачили всплеск довіри, там, наприклад, до президента і до Збройних сил України. З політикумом ми бачимо зменшення цієї довіри, але воно не прям суперпадіння. Але там стабільно тримається довіра до Збройних сил України. І що тут дуже важливо, підвищується довіра до бізнесу, тому що люди починають включатися, і вони бачать або відчувають реальну допомогу. До речі, це світовий тренд збільшення довіри до бізнесу. Є таке дослідження щорічне світове, яке називається Trust Barometer. І вони щороку, з року в рік міряють довіру до бізнесу, і ми бачимо, що вона зростає. І ясно, що ми не можемо так от прямолінійно трактувати цифри, але ми можемо висувати власні припущення. І моє припущення в тому, що бізнеси починають поводитися, є такий термін корпоративне громадянство. От вони починають поводити себе як корпоративні громадяни. Тому що коли ми у людей запитали, які задачі вони висувають до бізнесу, що бізнес має робити: на першому місці створювати робочі місця, на другому місці сплачувати податки. Там ми питали у людей, наскільки бізнес це реально робить. І там далі, там підтримка Збройних сил, а коли ми говоримо там про освіту чи культуру, то люди насправді не вважають особливо, що бізнес має це робити. Це мій особистий біль, коли ми запитали про культуру, тільки 5% людей сказали, що бізнес має інвестувати в культуру, підтримувати культуру, і 4% людей сказали, що він це вже реально робить. Тобто там немає цього розриву. А коли ми у людей запитали в дослідженні про благодійність, на що люди мають донатити, культура взагалі на рівні статистичної похибки 1,7%. Тому нам з вами, якщо говорити про культуру і освіту, ще багато чого треба робити, але багато хто говорить і про те, що люди мають донатити на ветеранські програми і ветеранські програми вище від Збройних сил. І якщо вони висувають вимоги до бізнесу, то теж є ветеранські програми і є підтримка Збройних сил України.
7: Що ще має робити бізнес сьогодні?
8: Для людей от прям найважливіше, щоб це було створення робочих місць, і воно важливіше для людей, ніж сплата податків. Але так само інвестувати в розвиток громади і підтримувати Збройні сили. Власне, це для людей є дуже важливим. Але тут є ще оцей момент, про який ми говорили напередодні, що люди вважають, що бізнес це має робити, але якось так тихо, тому що, здається, 47% в цифрах можу плутатись, але ви можете просто загуглити наші дослідження, дослідження Загорій Фаундейшн, і там поритись. І люди говорять про те, що це піар 47%, і, власне, або якщо бізнес говорить про це, то він має показувати це на рівні фактів. Тобто не сам факт допомоги, а що ця допомога потім зробила.
7: Тут у вас є ще дослідження, чесно чи ні, більшість заможних людей заробили свої статки, які є відповіді? Тому що, насправді, я бачу, що домінує недовіра до чесності збагачення. Здається мені, що все ж таки це домінування недовіри, воно було з українцями весь час, повсякчас. Але понад половина респондентів оцінює чесність збагачення як низьку. Тому, насправді, дуже цікаво.

0: Вона директорка зі стратегії «Загорій Фаундейшн». І говоримо ми про результати дослідження «Справедливість, довіра і багатство», як українці оцінюють ресурси, успіх і соціальну відповідальність. І ось це дослідження провела лабораторія соціальних проєктів «Загорій Фаундейшн». Ви можете знайти це дослідження і на сайті, і в соціальних мережах «Загорій Фаундейшн». Воно таке немаленьке, 47 сторінок, тобто доволі ґрунтовне дослідження, але насправді дуже цікаво його прочитати і дізнатися багато про думки бізнесу і думки українців.
1: Ну, от коли ми запитали, чи люди погоджуються з таким твердженням, що проста людина не може стати багатою часно, не порушуючи закон, 33% людей сказали, що повністю погоджуються, 39% сказали, що частково погоджуються, і 25% людей сказали, що вони з цим не погоджуються. Загалом, якщо говорити в розрізі, чи вважають українці, що можна досягти успіху в Україні власними силами, то 33% людей вважають, що швидше за все ні, і 21% відповідають, що ні, це взагалі неможливо. Люди, які вважають, що так, повністю можливо, всього-навсього 11%, і 29% швидше за все так. Тобто ми розуміємо, що з цим треба працювати. Але цього ви не знайдете в дослідженні, але ясно, що за дослідженням, яке ми публікуємо, стоїть ще величезна частина аналітичної роботи. І там ми потім публікуємо цю інформацію. Що мене особисто дуже потішило і здивувало, це те, що в розрізі молодших людей там з 18 до 25 років вони більше довіряють бізнесу, вони більше вірять в те, що успіху в Україні можна досягнути власними силами, і вони менше надають значення зв'язкам, а більше власним силам. І ще найцікавіше, ми ставили людям питання, чи волонтерили вони і чи долучались до благодійності за останні, здається, чи 6, чи 12 місяців. І ті люди, які відповідали, що так, долучались, вони незалежно від віку. Тобто там це вже прям група поведінкова, яка різна демографічно всередині, але тільки за цим питанням ми бачимо, що ці люди більше довіряють бізнесу і більше вірять в успіх власними силами, і також менше значення надають зв'язкам, ніж власним силам. І що це породжує? Це породжує питання, а що первинне? Людина спочатку спробує волонтерити, допомагати і бачить, що це реально працює, починає вірити в себе. Чи люди з таким майнсетом, які вірять у власні сили, починають волонтерити? Це питання залишається відкритим і для радіослухачів так само, але ми точно бачимо, що ось тут зарито щось цікаве, що ще треба дослідити.
0: А що бізнес має робити для того, щоб довіра до них збільшувалася?
1: Ну, українці, ясно, що вважають, що робити звітність, долучатись до тих сфер, які люди вважають важливими, це ми бачимо там з позиції того, що ми питаємо у людей. З того, що ми говоримо і з бізнесом, і з державою, і громадським сектором, ми розуміємо, що просто ці практики мають бути зрозумілими і прозорими. Тому що, з одного боку, ми живемо у бульбашці, коли ми говоримо про те, що корпоративна соціальна відповідальність, вона є важливою, але з іншого боку, яким чином там умовно моя мама може в супермаркеті дізнатись про корпоративну соціальну відповідальність бізнесу? Тобто це має дійти до неї з якихось каналів, або безпосередньо на полиці, або там з новинних каналів і так далі. Вона має про це дізнатися, або вона має відчути це на собі. Тому якщо бізнес хоче донести цю інформацію прям до масового споживача, а не бульбашки, яка в цьому кохається і яка в цьому зацікавлена, то він має шукати канали, як людям розповісти те, про що він робить. Тому що ми так само досі намагаємося уявити, яким чином підійти до дослідження. Тому що бізнеси нам говорять, ми не розуміємо, як соціальна відповідальність впливає, наприклад, на продажі. Це для когось може здатися меркантильним, але ми розуміємо, що якщо бізнес не буде працювати і у нього не будуть зростати продажі, то про яку соціальну відповідальність ми будемо говорити, тому що у них просто не буде на це грошей. І для них, з одного боку, це там допомога Збройним силам, це як спосіб відповіді на екзистенційну загрозу, а з іншого боку, це такий спосіб

0: додаткової комунікації з українцями. Дивіться, ми український бізнес, або ми бізнес, який працює в Україні, намагаємось допомагати. І тому ми питали у людей так само в дослідженні про благодійність, що для вас найважливіше, якість товару, ціна. Вони говорять, якість товару, ціна, і на третьому місці там, чи допомагає бізнес Збройним силам, чи вийшов він з Російської Федерації і так далі. Але якщо запитати у людини от прямо, якщо товар буде дорожчим, але бізнес вийшов з Російської Федерації, або він допомагає Збройним силам, чи купиш ти його, люди відповідають так. Але вони про це теж мають якось дізнатися. І ще один такий важливий момент. Соціальні дослідження, ясно, що ми зашиваємо в них дуже багато питань на перевірку, тому що те, що ми говорили про культуру, якщо у людей запитати прямо, чи важливо підтримувати культуру, більшість людей, там 74-75% відповідають, що так, це прям супер важливо. Але якщо ми ранжуємо і даємо на вибір, а що важливо підтримувати, ми бачимо, як культура опускається вниз. Тому або там у нас є ще дослідження традицій, минулого року ми проводили, і там висока цифра, ну точно за 60%, не пам'ятаю, але прям супервисока цифра, говорить про те, що люди дотримуються хвилини мовчання. І це для нас питання, яке треба досліджувати вглиб. Що означає, по-перше, дотримуються? Це вони один раз на місяць випадково кудись потрапили, і інші дотримались, і вони дотримались? Чи це вони розуміють, що це суспільно правильна відповідь, і так уже треба відповідати? Але це теж хороші результати, які показують суспільну зміну в тому, як правильно відповідати.
1: І тут ми підходимо до такого гендерного аспекту з вами, тому що я думаю, що, на жаль, та, і бачу, здається, що є все-таки така думка, що заможні жінки викликають більшу довіру, ніж заможні чоловіки. Чому так? Чи неочікувана для вас була ця відповідь? Якщо можете, пані Оксано, без цифр, але от насправді цікаво. Чому ви вирішили загалом про це запитати?
0: Ну, ми вирішили про це запитати, тому що про це ніхто ніколи до цього в такій формі не питав, і для нас було важливо подивитися на те, а як взагалі сприймають заможних жінок або очільниць бізнесу і так далі. Що мене в цьому здивувало, що, в принципі, суспільство не ставить якихось більших очікувань перед заможними жінками, крім того, що вони ввіряють їм менше можливості якогось піару, говоріння про себе, ну тому що теж, що люди уявляють під піаром? Бо вони називають піаром абсолютно все, і це теж треба досліджувати. Але що мене дещо, знаєте, так знітило, і над цим треба попрацювати, що в яких сферах ви частіше довіряєте заможним жінкам? Найбільші цифри – 34% освіта, 34% медицина, 31% соціальні програми. Там, де бізнес і інновації – це 13%. Тобто ми бачимо, що певне таке стереотипне уявлення про жіночі сфери, в яких соціальних проєктах мають бути задіяні заможні жінки. Але рівень довіри, він ну, плюс-мінус однаковий. Просто відводиться інша роль, і з цією роллю теж треба працювати і більше говорити про успішних жінок в різних там і STEM-професіях, і інших, для того, щоб у дітей формувалася нова рольова модель, що вони можуть все незалежно від гендеру.
1: Це дуже правильно, насправді. Давайте ще повернемося щодо респондентів, поговоримо, тому що на початку ви вже сказали, але мене ще цікавить таке, чи загалом бізнеси хочуть говорити і брати участь в дослідженнях, чи говорять вони те, про що ви потім згодом може ще зробити дослідження, умовно наштовхують вас на якусь думку або на якісь окремі питання, які ви не планували ставити до цього?
0: Тут для радіослухачів трошечки розповім про те, що існують якісні і кількісні дослідження. Кількісні дослідження – це коли ми не ставимо відкритих питань, а вас питають. Ви любите А – воду, Б – не знаю, сік, і ви маєте обрати одну з відповідей або відмовитись від цього. Тобто вони все одно певним чином – трошечки обрамлюють людину, бо у неї немає іншого варіанту відповіді. Але ми бачимо загальні тенденції в таких дослідженнях. Інший тип досліджень – це якісні дослідження, коли ми йдемо прямо на інтерв'ю, на годину, дві години, ми зачиняємося з людиною, говоримо з нею. І з бізнесами ми працюємо в форматі якісних інтерв'ю, коли ми їх розпитуємо про те, як вони будують партнерства, навіщо їм соціальна відповідальність, і ми розуміємо, що в 23-му, 24-му році це була як екзистенційна загроза, тому що бізнеси говорили, ми знаходимося в Україні, у нас наші люди в Україні, ми в Україні, і відповідно, якщо ми не будемо допомагати і суспільству, і силам оборони, то нас просто не існуватиме. Це такий донат на виживання був. Зараз бізнеси починають працювати системніше, і вони вже не хаотично допомагають, вони обирають якийсь напрямок, вони починають на ньому знатись або мати сталих партнерів для того, щоб розвивати цю програму і відчувати результат. І тому ми, розуміючи це, формуємо таким чином питання і до широкого загалу, щоб дослідити і поєднати це все, а наскільки це взагалі працює і люди це бачать. А цього року ми запланували ще таке зворотне дослідження до того, що ми запитували у бізнесів, як вони допомагають там силам оборони безпосередньо. Цього року ми хочемо опитати теж в якісних інтерв'ю сили оборони для того, щоб побачити їхній бік, тому що там слів своїх близьких, знайомих, ми знаємо, що там є дуже багато бар'єрів, і ми хочемо дізнатись, а медійність підрозділу впливає на рівень допомоги чи не впливає? Чи впливає фактор якраз зв'язків, контактів цивільного минулого військовослужбовця на те, наскільки він може знайти чи не знайти допомогу? І інші наші гіпотези ми дуже хочемо перевірити. Тому ми завжди працюємо у цій зв'язці. Ми спочатку запитали одних, а потім пішли і перевірили, як думають інші. Це не тому, що хтось може говорити неправду, а тому, що ми всі живемо в бульбашках і маємо викривлену реальність.
1: Що в цьому дослідженні для вас було найбільш неочікуваним?
0: Ну, мене дуже образило ставлення до культури. Це прям було дуже неочікуваним. І я все ж таки думала, що люди вже більше вірять у власні сили, але це інколи болісний, але дуже важливий і правильний вихід за межі бульбашки.
1: Що це дослідження може дати зрозуміти бізнесу, яке воно дає розуміння? І чи ви якось поширюєте це дослідження серед бізнесу?
0: Так, з тим, що ми дуже багато і плідно там в межах проєкту «Щедрий вівторок» працюємо з бізнесами, перше, що ми зробили, це ми поширили на них. Але тут просто дуже важлива річ, яку варто розуміти, що дослідження не варто трактувати як дорогу вказ, і треба робити все те, що люди кажуть. Для нас це навпаки історія про те, що треба розуміти, що люди кажуть, розуміти проблемні місця і намагатися всім разом влаштовувати комунікаційну толоку для того, щоб змінювати ці уявлення. І так само, от ми виявили, що люди не дуже вірять в успіх власними силами, а це, ну, прямий заклик до роботодавців і людей, які винаймають, і винаймають там молодих людей або дорослих, зараз існують різні програми, про те, щоб підсвічувати ці історії і показувати, що цей успіх, власне, можливий. Або люди говорять, що коли бізнес розповідає про свої якісь соціальні активності, це піар. Це ж не означає, що бізнес має прям припинити про це говорити. Ну, тобто люди вважають, що вони мають про це робити, обов'язково мають, але не говорити про це. І це зовсім не означає, що бізнес має припинити про це говорити. Це означає про те, що ми маємо працювати зі спільнотами, з суспільством і пояснювати їм, як формуються норми. Я не хочу говорити слово «мода», і там, коли суспільна відповідальність має бути модною. Ні, мода – це не про це. Це наш суспільний договір з державою. І це пояснення людям їхніх не лише винятково прав, але й обов'язків. І прийняття цих обов'язків. Там в громадському секторі говорять модне слово «відчуття суб'єктності і агентності». Але оце просто розуміння, що ти можеш користуватися благами держави, але ти маєш віддавати щось натомість. І не лише ходити на вибори. Тому що там є дослідження, які свідчать про те, що люди вважають під патріотизмом, що одним з пунктів ходити на вибори. Зараз це не є можливим, але там у нас в законах зафіксовані ще інші зобов'язання, і коли ми говоримо там про демократію і участь в суспільному житті, то це про те, що ти маєш як мінімум цікавитися, що взагалі навколо відбувається. Це має бути про суспільний контроль і включення в допомогу і суспільну справу. Тому що ми там запитували у людей, чи вважають вони, що бізнес – це частина суспільної справи, і там за 40% людей відповіли так, бізнес – це частина суспільної справи, єдиної, в якій ми всі в одному човні, а 50% відповіли, що бізнес думає про власні статки. І це цікава розмова і цікавий діалог. А загалом, якщо так подивитись на ситуацію, то якщо бізнес створює робочі місця, добре ставиться до своїх працівників і сплачує податки, чи має він робити ще щось? В Україні виходить, що має. І ми розуміємо, що ми живемо в таких умовах тривалої війни і завжди різноманітних перипетій. Але це дуже відрізняється від того, як живуть і які задачі перед бізнесом ставлять люди в інших країнах. Хоча з роками оце уявлення про суспільну відповідальність бізнеса зростає, і наші іноземні друзі, колеги, партнери, які також працюють в громадському секторі, вони теж починають дивитися в бік бізнеса як свого партнера. Тому що раніше вони жили тільки співпрацюючи з фондами, отримуючи грантування або внески волонтерів, членів і приватних донаторів.
1: Оксана, ви директорка зі стратегії. На сам кінець запитаю, які ще дослідження є у вашій стратегії на найближчий рік?
0: Ну, цього року ми будемо повторювати дослідження благодійності, і ось це дослідження про ресурси, довіру і багатство ми включимо в єдине велике дослідження благодійності, щоб і надалі відстежувати ті чи інші поведінкові фактори. Також цього року ми робимо якісне дослідження про традиції. Минулого року ми зробили на 8, здається, етнорегіонів на 3200 респондентів, і ми зібрали інформацію за різними етнорегіонами. Там День вишиванки, святкують, знають, які свята є важливими і так далі. А цього року ми заходимо в якісне дослідження на 100 респондентів, де це будуть інтерв'ю зі 100 людьми, де ми хочемо дізнатися. От вони сказали, там 50 з чимось відсотків людей сказали, що у них є сімейні реліквії. А що вони мали на увазі? Це квартира від бабусі дісталася, чи у них все ж таки є, там, не знаю, намисто, вишита сорочка, чи ще щось. Я говорила про те, що ми робимо якісне дослідження з військовослужбовцями про військово-цивільне партнерство для того, щоб побачити ці бар'єри, які ми потім видамо бізнесам, для того, щоб вони подивились на інший бік цього питання. Так само у нас є внутрішнє якісне дослідження, але подивимось на його результати, можливо, його також будемо публікувати, про бар'єри в адопції тварин. Чому люди беруть, не беруть, як взагалі це відбувається і як побудований цей процес, тому що ми також працюємо з темою адопції. І у нас є якісне дослідження, якщо там в 24-му році ми говорили про корпоративну соціальну відповідальність бізнесами, в 25-му про міжсекторні партнерства, яким чином вони налаштовуються, там дуже багато цікавого, наприклад, про те, що всі хочуть підставляти плече держави, але бажано, щоб вона була на відстані і не відсвічувала. Ну, але там і з боку держави є багато цікавого. То цього року ми хочемо поговорити з проєктами сталими про їхнє масштабування, що вони закрили, що відкрили, що продовжує працювати і які показники ефективності для них є важливими для того, щоб ми всім сектором вчились вимірювати ефективність. Тому що ми б'ємо голову і наші там партнери, фундації, з якими ми дружимо, ми теж б'ємо голову про те, а яким чином ми реально можемо виміряти власну ефективність. Тому що, наприклад, ми розуміємо ефективність громадських організацій, які працювали на Сході після книги Катерини Зарембо «Схід українського сонця». Бо ми бачимо через життєві історії. А як це виміряти в ширшому контексті? Окей, ми робимо це через соціологічні дослідження, але мають бути ще якісь в часі поведінкові паттерни, які ми можемо збирати і ділитися з ринком. Ну і для нас це от прям дуже важливо стратегічно, наша стратегія, ми хочемо збудувати Think, Do, Tank, де ми досліджуємо, самі експериментуємо в проєктах, вимірюємо їхню ефективність і те, що ефективно, віддаємо в ринок для того, щоб люди могли цим користуватись і повторювати те, що уже працює, а не вигадувати. І, коротше, хочемо, щоб вчились на наших помилках.
1: Клас, дякую вам дуже. Дякую, що робите такі важливі речі і за те, що знайшли час долучитися до етеру громадського радіо.
0: Дуже дякую за запрошення. Ми будемо приходити ще, якщо запросите, тому що для нас дуже важливо ділитися тим, що ми знайшли, а не просто зробити.
1: Це була розмова із директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Експертні рішення на Громадському радіо.
1: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
0: Рішення. На Громадському радіо.
3: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
4: Є об'єкти, яких ви не страхуєте?
5: Так, наприклад, з DFC є певні вимоги від самої організації DFC стосовно об'єктів, які вони не хочуть бачити, згідно ESG-стандартів. В портфелі є певні вимоги до клієнтів. Дуже важко знайти розміщення для окремих секторів економіки зараз, тому що вже перестраховики отримали повідомлення про значні збитки, і вони також працюють з лімітами, які будуть доступні для України. Тобто, якщо там офісну будівлю застрахувати фактично без проблем, то об'єкт енергетики над цим потрібно суттєво попрацювати. Прийняття страху на відстані відчувається набагато сильніше, ніж ми тут перебуваємо, живемо з цими ризиками, з цими збитками щодня. Але я вам скажу, що міжнародні партнери дуже добре обізнані в ситуації, яка відбувається в Україні. Вони вже чітко розуміють, де проходить лінія зіткнення, де безпечні регіони, які міста більше потерпають від обстрілів, які менше, які громади. Тобто вони досить посилили свої знання в нашій картографії, в карті України, скажімо так.
4: Після 22-го року, так?
5: Після 22-го року.
4: В чому ключова різниця між страхуванням фізичних осіб і між страхуванням бізнесу?
5: Підхід однаковий, але основна різниця, звісно, в капіталі і в ємностях, доступних для страхування фізичних або юридичних осіб. Якщо ми говоримо про квартири, будинки, тут наша компанія справляється власним капіталом, ми не залучаємо перестраховиків, страхуючи будинки, квартири в межах 20 мільйонів гривень, звісно, контролюючи акумуляцію. Основна проблема для страховика – це не отримати десятки збитків внаслідок одного, наприклад, ракетного удару. Це потребує жорсткого контролю, тобто ми, наприклад, не можемо застрахувати 100 квартир в одному будинку, тому що можемо отримати сотні мільйонів гривень збитку, які повинні будемо покривати власним капіталом. Тобто є певна вимога до розміщення об'єктів один від одного і суми, які ми надаємо в залежності від відстани між застрахованими об'єктами. По юридичних особах ситуація повністю залежить від наявності або відсутності перестрахового капіталу.
4: Які ще стандарти компанії «Аркс»? Ми знаємо про ринкові стандарти «Арксу». Розкажіть, що це і в чому перевага серед інших компаній?
5: Почнемо з того, що все, що зараз є в Україні по страхуванню воєнних ризиків, не хочемо вихвалятися, але це в більшій мірі наша заслуга. Ми пробивали двері в міжнародні інстанції фактично самостійно, проводили переговори, наприклад, з DFC підписання контракту зайняло у нас 9 місяців. То ми 9 місяців проводили з ними переговори, надаючи різноманітну інформацію, яку ми зібрали за 2 роки до підписання цього договору. Тому в страхуванні воєнних ризиків наш стандарт перспективі і вже зараз лежить в основі державної підтримки.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Чому десятки тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про нагальне питання говоримо з керівником проєктів Інституту законодавчих ідей Андрієм Климосюком. У студії працює Руслана Кравченко. Отже, як ми знаємо, за дослідженням, за 3 роки лише 1437 цивільних подали заяву на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Хоча, як ви зазначаєте, лише торік поранення отримали понад 12 тисяч людей. Чому ця система фактично недоступна для більшості постраждалих?
6: Я тут почав з того, що цифри поранених цивільних досить умовними. 12 тисяч, понад 12 тисяч – це інформація моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, але інші дані в різних інституціях, різні дані. Об'єктивна реальна кількість постраждалих, звичайно, є більшою, тому що частина випадків не фіксується належним чином, особливо якщо йдеться про тимчасово окуповані території і або зони активних бойових дій, або ситуації, коли людина не могла або не мала доступу до лікарні і до медичних сервісів відразу після отримання поранення. Однак на цьому фоні інша цифра, яку ви згадали, виглядає дуже показово. За 2022-2025 роки дійсно лише більше тисячі, трошки більше тисячі осіб отримали відповідний статус людини з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, що дає додаткову державну підтримку. Звісно, не кожна людина має підстави для встановлення інвалідності після прильоту, грубо кажучи, після атаки російської. Але розрив цих цифр, розрив у цих цифрах демонструє проблеми в самому механізмі. Я б не сказав, що система повністю недоступна. Вона існує, вона працює, але вона ускладнена. І щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, цивільна людина має пройти фактично 5 етапів. Це лікарня, кримінальне провадження, оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто встановлення інвалідності, але за іншою причиною. Потім міжвідомча комісія при імені ветеранів, яка визначає причини і зв'язок і дію вибухонебезпечних предметів, тобто визначає, що конкретне поранення було отримане внаслідок війни. І потім зміна причин інвалідності. На кожному з цих етапів можуть виникати певні проблеми. Наприклад, якщо в лікарні зафіксували лише характер травми, але не зазначили, що вона отримана внаслідок обстрілу, а далі людині значно складніше доводити зв'язок поранення з війною. Саме тому ми в Інституті законодавчих ідей за підтримки Міжнародного фонду відродження дослідили ґрунтовно усі етапи, поспілкувалися з правозахисними організаціями, які розказали конкретні приклади і конкретні проблеми, з якими вони стикаються на кожному з названих мною етапів.
4: Зрозуміло. Нібито та, як ви і сказали, ситуація, тобто ця схема і працює, і не надто працює. Навіть, перепрошую за те, що я назвала це схемою, це просто доступність для ось цих осіб із інвалідністю. І в дослідженні йдеться, що понад 60% відмов через відсутність одного документа. Чому так і що це за документ?
6: Ну, тут важливо коректно пояснити цю цифру. Це дані офіційні Мінветеранів, які вони давали на у відповідь на наш запит. І дійсно 347 рішень про відмову і 221 рішення через відсутність документів. Це не означає, що ці люди втратили остаточну можливість отримати статус і державну підтримку додаткову. Частина з цих людей, звичайно, потім звернулася повторно, доопрацювала документи і потім отримала позитивне рішення комісії. Водночас ця сама структура відмов показує цю проблематику, тому що система дуже сильно залежить від наявності конкретного пакету документів. Насамперед з кримінального провадження. Це висновок судово-медичної експертизи і документів кримінального провадження, які надаються слідчим. На практиці можливі, знову ж таки, проблеми отримати ці документи. Наприклад, судово-медичну експертизу призначає лише слідчий і прокурор, а не сам потерпілий вирішує. І людина може подати клопотання, але і чекати довго погодження. От був випадок на практиці, коли клопотання про проведення судово-медичної експертизи в кримінальному провадженні потерпілий подав в липні 25-го року, а постанову про призначення такої експертизи винесли лише в лютому 24-го року. Є інші випадки, наприклад, з отриманням витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, коли за законом він повинен бути наданий за 24 години після звернення, але реально там людина рік очікує цього витягу. Тому відповідь така: це і проблема законодавчої моделі, і проблема практики окремих інституцій. А тобто ми бачимо головну проблему, що законодавство надмірно прив'язує процедуру до кримінального провадження, і на практиці це створює проблеми, перепони, бар'єри для потерпілих, які отримують фактично додаткове навантаження, окрім того, що вони вже отримали травму свого здоров'я.
4: Що маємо змінити? Які конкретні норми? Можливо, держава розуміє, що вона має нести відповідальність за цей непрацюючий механізм?
6: Знову ж таки, механізм працює, він просто ускладнений і утруднений. Так. Ну, я б тут обережно все-таки казав, держава робить певні кроки, тут не будемо цього приховувати. Наприклад, у 24-му році були зміни, що витяг оцей з ЄРДР, який я згадував, він раніше була вимога, що він має бути сформований не пізніше, ніж за 3 місяці звернення до комісії. Це прибрали цю формальність. Також в кінці прошлого року були внесені зміни до законодавства, які дали можливість постраждалим, які отримали поранення на окупованих територіях, отримувати статус особи з інвалідністю в Україні. Це теж важливо, звичайно. Ну і окремо слід згадати реформу МСЕК і перехід до ЕКОФО, що теж спростило життя для багатьох людей. Але практика іноземна. Ми дослідили практику різних країн, які перебували у війнах або в великих конфліктах з великою кількістю поранених, наприклад, Ізраїль, Хорватія, Північна Ірландія. Там підхід гнучкіший. І саме держава повинна встановлювати цей гнучкий підхід і підхід орієнтований на постраждалого. Тому держава рухається в правильному напрямку, але зміни повинні бути кардинальніші, як на мене.
4: От ви ще сказали фразу, яка мене зацікавила, що все-таки реформа МСЕКа на ось цю експертну комісію, так вона розшифровується, це на краще. Чому так? Можете обґрунтувати, поділитися інформацією?
6: Ну, дивіться, наскільки я пам'ятаю, в кінці 24-го року була реформа, ми всі пам'ятаємо, з чим вона пов'язана, з корупційними скандалами, скажімо так, в системі МСЕК. Система була змінена, вона більш прогресивна експертного оцінювання. Є певні антикорупційні запобіжники, є певні умови проходження, додаткові проходження огляду дистанційного, наприклад, коли особи не залежать від конкретних контактів, скажімо так, з лікарями, що зменшує корупційні ризики. Загалом відзначаються позитивні зміни. Але ми повинні розуміти, що тут ЕКОФО і встановлення причини інвалідності не внаслідок війни, що є обов'язковим етапом, це лише один з етапів, і він не є найпроблемнішим, скажімо так.
4: Це була розмова із керівником проєктів Інституту законодавчих ідей Андрієм Климосюком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко Центр, найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
10: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
10: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Внаслідок ворожої атаки в Долинській громаді на Кіровоградщині дрон пошкодив транспортну інфраструктуру. Про це повідомив Андрій Райкович, начальник Кіровоградської ОВА. За попередньою інформацією, загиблих чи травмованих немає. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч проти 22 травня сили оборони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі за близько 700 кілометрів від української території. Про атаку на НПЗ президентові доповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, українські військові били по об'єктах на тимчасово окупованій території України, а також діяли по напрямку НПЗ у російському Ярославлі. Востаннє дрони атакували цей завод напередодні, через що перекривали рух до Москви. Цієї ночі губернатор Ярославської області Російської Федерації Михайло Євраєв писав про атаку безпілотників на регіон. Сирський доповів, що від початку 26-го року російські втрати на фронті вже становлять більш ніж 145 тисяч, з них майже 86 тисяч знищеними, важко пораненими, щонайменше 59 тисяч. А в полон українські військові взяли понад 800 росіян. За даними медіа, в центрі Росії були змушені зупинитися або скоротити виробництво пального майже всі великі нафтопереробні заводи. Це пов'язано з останніми атаками українських дронів. За даними джерел видання Reuters, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, Кірийський НПЗ із потужністю у 20 мільйонів метричних тонн на рік, повністю зупинений із 5 травня. В Угорщині на нафтопереробному заводі найбільшої транснаціональної нафтогазової компанії МОЛ стався вибух. Загинула одна людина, ще декілька людей дістали важкі поранення. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За інформацією прем'єр-міністра, міністр енергетики Іштван Капітані і Жолт Ернаді, президент і генеральний директор МОЛ, прямують на місце події. Як повідомили в компанії виданню «Індекс», вибух стався під час перезапуску заводу Олефін-1 на об'єкті МОЛ Петролкемія. Пожежу локалізували і наразі триває її ліквідація. Внаслідок інциденту декілька людей отримали серйозні травми і одна людина загинула. Експерти розслідують обставини аварії. Повідомляю, що наразі немає потреби в заходах громадського захисту. У міграційній службі спростували заяви про масовий наплив в Україну робітників із країн Азії та Африки. Твердження про засилля трудових мігрантів в Україні не відповідають дійсності. Про це зазначила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко в інтерв'ю виданню «Главком». Науменко запевнила, що міграційна ситуація в Україні залишається контрольованою і поінформувала, що розмови про неконтрольовану трудову міграцію є спрощенням і викривленням реальної картини. В Державній міграційній службі наразі не фіксують ознак різкого чи системного зростання кількості іноземних трудових мігрантів. Вона зазначила, що при цьому ключовим фактором сучасних міграційних процесів залишається повномасштабна війна, яка спричинила масштабне переміщення українських громадян за кордон. Сьогодні вночі до Києва доставили останки полковника армії УНР, лідера українських націоналістів у 1938-64 роках Андрія Мельника та його дружини. Про це йдеться в повідомленні Патріаршого собору Воскресіння Христового ОГКЦ у Києві. Зазначається, що домовини Андрія Мельника і його дружини Софії виставили у соборі для загального вшанування. Впродовж 22 і 23 травня кожен охочий може прийти до храму, помолитись і віддати шану. У Патріаршому соборі безперервно лунає молитва за упокій. Духовенство собору разом із вірними завершує спільні панахиди. Нагадаю, що напередодні прах подружжя Мельників передали в Україну через словацький кордон. Перепоховати прах Андрія Мельника і його дружини Софії Седак-Мельник планують на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині 24 травня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 22 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні прогнозують спекотну погоду і дощі. У південних і центральних областях місцями град та шквали вітру. Температура вночі 9-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. У столиці в п'ятницю вночі без опадів, температура повітря 14-16 градусів. Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря до 30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову скіф на хвилі.

0: Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
5: 1934 рік. 16 червня, 12 серпня у Києві на першому всеукраїнському з'їзді радянських письменників створюють Спілку радянських письменників України. Складову частину Спілки письменників СРСР. Першим її очільником стає Іван Кулик. Яким був життєвий шлях Ізраїля Кулика, який згодом змінить своє ім'я на Іван, обійматиме посаду консула СРСР у Канаді, та про якого врешті відгукуватиметься Володимир Куліш як про того, що накоїв багато лиха, не одного письменника відправив до НКВД, аж і сам пішов тією дорогою. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, моїм співрозмовником є Олександр Рубльов, професор, доктор історичних наук.
4: Відерштанд. Супротив.
5: Пане Олександре, для вас Іван Кулик – це хто? Що це за постать, що за особистість?
6: Ну, це досить відомий український, совєтський, я би сказав, з наголосом на совєтський, згадуючи його совєтське минуле, участь у революційному Русі, належність до комуністичної партії більшовиків України. Тобто він совєтський поет, краєзнавець, дипломат, громадський, суспільний діяч, функціонер перших років і перших кроків Спілки совєтських письменників України. А також очільник кількох, скажімо так, владних чи біля владних інституцій. Ну, таким є для мене Іван Кулик.
5: Зокрема, ще й очільник спілки письменників, так, в 34-му році?
6: Так, в 34-му році очолював спілку совєтських письменників, був, а перед тим очолював оргкомітет. І, як правило, за принципами, скажімо так, функціонування більшовицького тоталітарного режиму, той, хто очолює оргкомітет, той очолює потім ту спілку, чи якщо йшлося, скажімо, про створення нових обкомів Компартії України, то голова оргкомітету, як правило, потім ставав першим секретарем відповідного обкому.
5: Мене дуже зацікавила історія Івана Кулика через ось цю, через протиріччя, напевно, тому що, здавалося би, людина, яка народилася на Черкащині у Шполі, 1897 рік народження, в єврейській родині, його ім'я Ізраїль. Ну, справжнє, це вже потім він перейшов на ім'я Іван. І взагалі в 14-му році, в 1914-му, він разом з родиною виїжджає до Сполучених Штатів Америки. Чи відомо, чому і як він свого часу вже в 17-му році повертається через Сибір до України? Чому такий вибір був зроблений?
6: Ну, на мою думку, він просто з юнацьких років включився у цей ліворадикальний рух, який презентувала тоді Російська соціал-демократична робітнича партія, її більшовицький відлам. І таким чином його, скажімо, це зумовлює його діяльність у цих 1910-х років, з 14 по 17 рік. Але річ у тім, що те, що вплинуло на нього в подальшому, як революційного діяча, це, ну, можна сказати сміливо, це українське оточення, українська земля, українські люди, українські суспільні, громадські, культурні діячі, які теж впливали на нього. Хоча, звісно, він народився вихідець із такої містечкової родини у Шполі, закінчив 4-класне училище, вступив потім до Одеського художнього училища, але ця спроба бути художником не дуже йому вдалася, він трошки повчився і відмовився далі від продовження навчання. Але що на нього вплинуло, це, скажімо так, долучення до локального чи місцевого краєзнавчого руху, скажімо, в тій же Вумані, в яку він переїхав зі Шполи, і де включився до Уманського відділення Общества історії і краєзнавства. І в першу чергу його участь у цьому товаристві, що зафіксувала у своїх спогадах така відома мемуаристка, культурна діячка Надія Суровцева, яка, власне кажучи, теж з 14-го року брала участь в Уманському відділенні цього товариства, і вона згадувала Кулика, закоханого у вітчизняну минувшину і українську автентику. Звідси, ну, вона виводила і оце його поступову українізацію, і, власне, відмову від, скажімо, родинного ім'я і по батькові, і перехід від Ізраїлі Юдальовича на Івана Юліановича, як він себе і в подальшому себе позиціонував аж до його трагічної загибелі, до його страти.
4: Відерштанд. Супротив.
5: 1917 рік він стає членом першого радянського уряду України, і в період з 24 по 26 рік, як я розумію, взагалі мешкає в Канаді, тому що він там є консулом СРСР. І отут питання. Очевидно, що, будучи в контексті розуміння того, як взагалі була влаштована влада на той момент, це, по-перше, як мені здається, достатньо висока посада і певна навіть довіра, що ти виїжджаєш за кордони, там якийсь час мешкаєш навіть з дружиною. В якому тоді становищі, в якому положенні, в яких стосунках з владою він був? Тобто йому дійсно довіряли, і він там провадив справи за кордоном. Що він робив? Що відомо про цей період?
6: Ну, попередньо я хочу сказати, чому, скажімо, йому довіряли, але з іншого боку і були у його біографії міни уповільненої дії, які, в принципі, в кінцевому підсумку мали привести його до загибелі. Так, у грудні 17-го року він був учасником обласного краєвого з'їзду РСДРП, який спершу замислювався як всеукраїнський, і мав розв'язати низку найневикладніших організаційних та політичних питань. На ньому Іван Кулик разом з Василем Шахраєм, Григорієм Лапчинським, Володимиром Затонським виступив за створення окремої від РСДРП партії більшовиків України. А це для кремлівського керівництва це було дрожливе питання. Український сепаратизм, відокремлення навіть у форматі ось створення незалежної комуністичної партії України. Однак, знаючи, звісно, більшість з'їзду не підтримала таку пропозицію. Незважаючи на це, Кулика обрали до складу головного комітету РСДРП соціал-демократії України. На першому всеукраїнському з'їзді Совєтів в 17-му році він обраний членом ЦВК Совєтів України. На Таганрозькій нараді більшовиків України 19-20 квітня 18-го року він знову ж таки підтримує позицію так званих лівих комуністів Григорій П'ятаков та інші щодо створення окремої, незалежної від РКПБ комуністичної партії більшовиків України. І тобто, бачите, в 17-му році він виступає за створення окремої компартії більшовиків України, і в 18-му році на Таганрозькій нараді він обстоює ідеї формування незалежної комуністичної партії більшовиків України. Тобто, це дуже важливі, скажімо так, злочини з погляду кремлівського керівництва, і згодом це йому буде пригадуватись як відступ від так званої генеральної лінії партії, як націонал-ухильництво, самостійництво, ледь не мазепинство. Оце такі важливі речі. Щодо його консульства в Канаді в 24-26 роках, Ну, тут теж треба трошки знати ширший контекст, оскільки коли ще Кремль грався в самостійну незалежну Совєтську Україну, в складі цієї самостійної незалежної України, так званої УССР, існував самостійний нібито наркомат закордонних справ. Ну, очевидно, терпіти це Кремль аж ніяк не міг, і тому далі починає працювати, по суті, сталінська модель автономізації союзних республік, де все це підпорядковується, втягується в центр, а на прикладі наркомату закордонних справ це підтягується під московський наркомат іностранних діл, а у республіках, зокрема в Україні, створюється лише управління. Управління, такий главк союзного наркомату, де очолює, який лише, скажімо так, призначений Москвою, представник союзного наркомату іноземних справ з обмеженими звичайними повноваженнями, який не відіграє ніякої особливої ролі у спрямуванні загальної совєтської зовнішньої політики, але ще відає окремими місцевими локальними справами, без, як правило, без права вирішального голосу у формуванні зовнішньополітичного курсу, призначенні урядовців і таке інше. Ну і ще була така позиція. Совєтська Україна, її очільники на певному етапі хотіли призначати своїх представників усі, практично всі посольства чи повноважні представництва тоді Совєтського Союзу за кордоном. Ну, принаймні, у тих країнах, де була присутня більш-менш велика кількість українського населення. Але кремлівські міди, очевидно, той же Сталін відмовив у цьому і, обмеживши участь українських функціонерів із наркомату, управління наркомату закордонних справ, обмеживши лише посадами радників, секретарів чи консулів. Тобто все-таки повноважні представництва ніхто з України не очолював. І в такій функції властиво і був відряджений Іван Кулик до Канади. Ну, враховували, звичайно, те, що він з 14 по 17 рік перебував у Сполучених Штатах, тобто мав певний дипломатичний досвід. Ну, функція, ну, про цей період він залишив свою книжку в записки консула. Ну, властиво, його робота зводилась, ну, очевидно, найважливіше було інформування союзного наркомата закордонних справ про ситуацію серед української еміграції у Канаді, яка, як відомо, формувалась ще наприкінці 19 століття, була доволі чисельна, і треба було інформувати про настрої, політичну спрямованість цих канадських українців. Ну і, звичайно же, пропагувати досягнення, очевидно, переважно міфічні, Совєтського Союзу і Совєтської України, доводити, що Україна ніяка не колонія, а самостійна нібито держава із власним нібито урядом і з власним, хоча й обмеженим, дипломатичним представництвом на закордон.
5: Ну, чим, от, власне, Іван Кулик і займався?
6: Так, так, безпосередньо, тому що він тут він був відданим більшовиком і проводив генеральну лінію партії. Як ми знаємо, що той, хто відхилявся від генеральної лінії партії, то, звичайно, зазнавав жорстоких репресій. Тут він не відхилявся і, скажімо так, сумлінно виконував ці свої обов'язки.
5: Він в Канаді перебував разом зі своєю дружиною, також письменницею, українкою німецького походження, якщо я не помиляюся, Люціаною Піонтек. І вона також мала якісь активності, була певним чином долучена. Вона поділяла погляди Івана Кулика, тобто вони працювали спільно, я так розумію, ця співпраця.
6: Ну, так, вона, інакше б вона не поїхала своїм чоловіком на цю посадою заокеанське відрядження поділяла, звичайно, теж вона була, скажімо так, ортодоксальною більшовичкою з певними нюансами, але в цілому вона теж поділяла погляди чоловіка.
7: Відерштанд. Супротив.
5: Дуже цікавий процес відбувається в культурному житті України, от якраз починаючи з 1925 по 1928 рік, триває так звана літературна дискусія. Це навіть уже такий узагальнений усталений термін, тому що це люди, середовища, письменники, поети, поетки, які починають, попри свої бачення, переконання, тобто будучи більшовиками, більшовичками, ручками починають гнути лінію того, що українське мистецтво має бути українським, а не взорватися там на Москву або працювати залекалом. Тобто вони

0: має триматися знову ж таки у цих процесах генеральної лінії партії. Бо ухил від цієї генеральної лінії партії, я лише нагадаю, це так зване націонал-ухильництво, шумськізм від імені очільника наркомату освіти Олександра Шумського. В чому полягала, скажімо, принципова різниця від московської лінії, в тому числі в літературному процесі? Ну, скажу, що відомий гасло Миколи Хвильового «Геть від Москви». Йшлося про те, щоб, скажімо, розвиток української, ну, комуністичної чи прокомуністичної, офіційно совєтської літератури відбувався не оглядаючись на московські зразки, а орієнтуючись на культурно-цивілізаційний розвиток Європи. Тобто, знову ж таки, на літературному фронті йшлося, власне кажучи, про те саме. Чи є Україна самостійною, чи вона так звана Совєтська Республіка у складі так званого Союзу народів, так званого СССР. І наскільки вона самостійна в літературному процесі. Ну, виходило так, що весь час генеральна лінія партії зводилася до того, що літературний процес, в тому числі в так званих союзних республіках, треба спрямовувати за московськими зразками, які директиви там з'являються. Таким директивам треба слідувати і письменникам у союзній республіці, якою була Україна. Кулик, оскільки він фактично спочатку існування так званої СССР був більшим чи меншим функціонером, він змушений був дотримуватись генеральної лінії партії. Якби він лишив, скажімо, розлоги, дали йому можливість, і він вижив після репресій, дали можливість зафіксувати свої думки від себе, те, що зветься его-документи, очевидно, він би щось би повідомив про це. Думаю, що не з усім, далеко не з усім відпогоджувався, і, скажімо так, наявні окремі документи засвідчують, що він мав власну позицію щодо того. Ну, наведу такий приклад.
1: Тобто він поділяв цю ідею відходу від московського зразка, чи ні?
0: Я думаю, що він поділяв. Але тоді існувала така, скажімо так, вигадка, як солдат партії. Солдат партії, який не обговорює накази, має слухняно їх дотримуватись. Очевидно, як так званий солдат партії, він дотримувався генеральної лінії і директив із Москви. Але внутрішньо він був не з усім згодний.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Дуже цікаві слова є про Івана Кулика. Їх озвучив автор їх Володимир Куліш. Він сказав, маленький, дійсно, як Кулик з гострою маленькою борідкою, був у ті часи чомусь головою спілки письменників. Багато накоїв лиха, не одного письменника відправив до НКВД, аж і сам пішов тією ж дорогою, що її стелив чужим. За ним ніхто не жалував. От такий відгук, як ми можемо пояснити?
0: Пояснити доволі просто, як офіційний функціонер, представлений для нагляду за перебігом, скажімо, літературних процесів у Совєтській Україні, тим більше поставлений за наглядом на початку 30-х років, ну, зайве, очевидно, нагадувати, що відбувалось тут в Совєтській Україні, він змушений був брати на себе відповідальність за долі людей, багато, очевидно, щось підписувати, щось схвалювати. Не все воно фіксувалось на папері, не все відклалося у протоколах з'їздів, партійних з'їздів і конференцій. Але він змушував, як функціонер високопосадовий, змушував був вирішувати долі людей. І багато хто, в тому числі в письменницькій середовищі, оцінювали його тут роль в цей період його біографії негативно.
1: Якщо отак сказати загально, то чи випадає нам описати Івана Кулика або надати йому якогось знаку? От плюс чи мінус? Віднести його до позитивних постатей чи негативних постатей? Тому що з одного боку ось цей ніби як супротив, а з іншого боку, ну, функціонерство, виконання цих функцій, які врешті-решт не рятують йому життя, його страчують в 37-му році.
0: Розумієте, ну, однозначно оцінку важко все-таки, думаю, дати. Кулик став жертвою тієї системи, яку він, скажімо, плекав і намагався створити, очевидно, не усвідомлюючи повністю, до чого це приведе. Казати, що він суцільно негативний, очевидно,

0: все ж таки я би не брав на себе таку сміливість. Я думаю, що він людина, як це кажуть в Галичині, контроверсійна, в якому присутні і позитив, і негатив. Тому з цієї точки зору важко мені сказати, що переважило у Куликові. Я б його оцінював би, можливо, швидше негативно, але повністю не викреслював. Розумієте? Постать він суперечлива. Деякі речі в його діяльності були позитивні. Але останні роки його життя, я думаю, що швидше це був практично суцільний негатив.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Чи випадає нам справді думати, що він співпрацював з британською розвідкою, в чому, власне, його звинувачувала радянська влада, за що його і розстріляли, власне, його і дружину?
0: Серйозно це не можна сприймати, розумієте. Це, як правило, були сфабриковані звинувачення, фальшиві звинувачення. Як до тих звинувачень доходило? Людину арештували. Цитується зараз популярно «Товариш Сталін, произошла чудовісна ошибка». Спершу позиція людини яка? Я відданий революціонер, відданий функціонер, служу Совєтському Союзу, служу Совєтській Україні, виконував слухняно директиви партії, тут мене заарештували. Далі як ситуація, типова ситуація з тими з фабрикаціями відбувається. Відмовився, людину можуть не викликати на допит, скажімо, місяць чи два. Чи викликали, він знову твердить, що він ні в чому не винний. Це не фіксується, цей протокол. Посидівши 2-3 місяці, викликають на допит. Людина вже перемучилась, комусь не давали спати, колись і починали, верніше, не починали, а продовжували просто бити. І через 2-3 місяці людина вже більш схильна визнати себе не лише агентом англійської розвідки, але японської, якої завгодно. Скажемо, якщо йдеться про цей квазі-республіканський наркомат закордонних справ чи управління наркомата закордонних справ, до якого в тому числі належав Кулик, то, скажімо, був такий Адольф Петровський в 37-му році уповноважений, тобто очільник цього карликового відомства, то йому інкриментували не лише англійську, а 4 розвідки. Я так уже не скажу, польська була, тому що він походив із Польщі. Була германська розвідка, була, по-моєму, англійська і, по-моєму, японська. Тобто це було стандартне звинувачення. І коли людину трошки б'ють, а б'ють, як правило, били жорстоко, б'ють день, два, тиждень. Практика така, що не давали спати, бо в день не можна було в камері спати, а вночі просто били або ставили на стійку, коли треба було стояти, навстоячки. То людина в якийсь момент ламалася і готова була підписати все, що завгодно. В тому числі англійську розвідку, не приночі згадуючи, ми ж пам'ятаємо, що інкримінували Берія. Теж була якась англійська розвідка. Англічанка гадіт, популярний вислів тих часів. Тобто серйозно це, звичайно, не можна сприймати. Те, що можна було справді закинути, але це не була, це не могло бути кримінальною статтею. Оці два смертні гріхи Івана Кулика 17-го і 18-го років, коли він виступав за створення незалежної комуністичної партії більшовиків України. Оце справді, скажімо, сепаратистські його прояви. Того, в принципі, без англійської розвідки, якщо б тільки на тому педалювало слідство, того вже б за тих умов було достатньо до смертного навіть вироку.
2: Пане Олександре, як вважаєте, взагалі внесок Івана Кулика, зокрема, в літературний процес, як можна оцінити? Тому що він в першу чергу був політиком, він все-таки був функціонером, а не письменником. Хоча він видавався, він редагував літературну газету, журнал «Радянська література», і, власне, очолював спілку письменників. Очевидно, що до літератури був долучений. Утім, зокрема, з того, що ви описуєте, він радше постає політиком.
0: Ви розумієте, це не лише тоді, але і зараз, коли починається поєднуватись літературна творчість, якась політична громадськість, то на літературній творчості це позначається вкрай погано. Тим не менше, очевидно, він не був такого велетенського формату літератором, але літератором він все-таки був, і я думаю, що Я не є літературознавцем, обережно скажу, що літературні здібності він мав. І якби він зосередився на літературній творчості, то, очевидно, більшого б досяг в цій царині, а не перемикався на, скажімо так, служіння партії та уряду і чиновницьку роботу. Ну, оскільки, ну, можна перераховувати, можна не перераховувати ті поетичні збірки, які у нього виходили. Як позитив зазначив, що якщо в 14-му році ще в Сполучених Штатах він починає друкуватися як російський літератор, то в 17-му, 18-му, в подальших роках він твори його україномовні. Ну, в чому негатив, скажімо, його останніх років, його то літературної творчості, в 30-х роках він вже виступає в жанрі поеми переважно на теми життя інших несовєтських народів. Це Ніагара, 25-й рік, Чорна епопея, 29, Карачай, 30-й, поема, памфлет, 16 морців. Тобто ця тема, яка турбувала, ну, скажімо так, багатьох літераторів в часі пізнього сталінізму і приспівом відомої пісні «Я хату покинул, пошел воевать, щоб землю в Гренаді крестьянам отдати. Яке тобі діло до крестьян в Гренаді, займайся собою». Ну, це таке, очевидно, це оця така тематика творчості. Можливо, навіть і це треба висміювати. Але його творчість Кулика треба брати у всій його сукупності, очевидно, літературознавці дадуть зважену, кращу оцінку.
2: Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Олександре, за цю розмову.
1: Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
3: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для

0: безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
2: Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
1: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Стратегія відкату. Як уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років? І чи викреслив? Про це поговоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Андрієм Буряченком. У студії працює Руслана Кравченко. Європейська правда пише про стратегію відкату, але наскільки це справді свідчення такої зміни курсу, а не якесь, я не знаю, бюрократичне переписування документів умовно?
8: Ви знаєте, я, чесно вам сказати, бачу навколо цієї антикорупційної стратегії багато хайпу, багато галасу, але, чесно кажучи, мало якогось конструктивного, професійного, про українського діалогу. Тому, ну, це особисто моя суб'єктивна точка зору, що в цій стратегії, яку, до речі, писало, ну, базово писало НАЗК, причому як у варіанті депутатки від «Слуги народу» Радіної, так і, відповідно, від уряду, ну, як уже альтернативного типу законопроекту. І писала НАЗК. Тому, чесно кажучи, жодного відкату я особисто тут не бачу. Те, що в проєкті, яку запропонувала Радіна, там вона намагалася інтегрувати от ті самі бенчмарки проміжні. Причому вона сама про це пише, що це проміжні вимоги європейців, там, ну, по САП, по конкурсам, ми зараз про це, мабуть, більш детальніше поговоримо. Як на мене, ну, я дуже не впевнений, що такі речі, ну, більш тактичні, потрібно взагалі інтегрувати в такий документ на 4 роки як стратегія. Що заважає, є план «Качки-кос», є відповідний діалог з Європейським Союзом. Ми знаємо, що він по багатьом питанням проходить не просто, і забігаючи наперед, можна сказати, і в подальшому наші євроінтеграційні прагнення будуть проходити не просто, як на рівні Брюсселю, так і на рівні погодження з кожною конкретною країною Європейського Союзу. Це питання до діалогу, а не, як на мене, сигнал просто для сліпого виконання нашим урядом, парламентом, те, що десь, можливо, хтось не до кінця розуміє, десь положення нашої Конституції, які, забігаючи знов-таки наперед, частково, як на мене, можуть порушуватись, якщо приймуться подібні законодавчі ініціативи, та і не забуваємо про економіку, яка зараз тримає фронт, тому що Україна зараз у стані війни проти Російської Федерації. І коли і в цій стратегії, і в економічній стратегії, знову ж таки, і в бенчмарках тих самих, прописується, наприклад, до речі, вимога МВФ, раніше це було прописано, тепер ніби, як відбили спільно збільшення оподаткування, не посилки, збільшення податкового та іншого навантаження на громадян під час війни, це, як на мене, чесно кажучи, просто заради задоволення бенчмарків, вимог, це, аж занадто. Друге питання, великий бізнес, наприклад, той самий Качка в своєму офіційному інтерв'ю заявив, що якщо Україна виконає вимоги там екологічні відносно металургії важкої, то ми просто з великою вірогідністю можемо її позбутися в цьому році, ще в 26-му, що дасть мінус 6% валового внутрішнього продукту вже в кінці року, і Україна може, в принципі, навіть остаточно втратити і металургію, і відповідно машинобудування, і отримати великі проблеми для військово-промислового комплексу. І, до речі, це вже почули в Європі, і частина європейців почало, не те, що обурюватись, але з нерозумінням ставитись до деяких бенчмарків, кажучи, що, так все ж таки, Україна ж під час війни, перепрошуємо, до неї точно потрібно більш м'якіші критерії використовувати і уникати цих різких формулювань, тому що, а що, як не війна, таке є форс-мажор. І таке дійсно найтиповішим юридичним форс-мажором є війна. І зараз до України в своїй переважній більшості виставляти настільки десь різкі вимоги ще й інтегрувати в стратегічні документи, по суті, робити елементом примусу, як на мене, це дещо несправедливий і непаритетний підхід до діалогу від наших європейських партнерів.
7: Абсолютно погоджуюся. Ви вже згадали про Тараса Качку, а я ще хочу з вами більше поговорити про цей нібито план Качки-Кос, як його вже називають, якщо це офіційною мовою, цей документ зветься так. Спільна заява єврокомісарки Марти Коста, віце-прем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Ось ці 10 пунктів, які є в цьому плані, що вони можуть дати Україні? Ми ж їх маємо втілити взагалі до кінця 2026 року, і ніби там буде все те, що нам потрібно. І посилення незалежності НАБУ і САП, і розширення їхньої юрисдикції. Як може бути насправді?
8: Дивіться, ще раз повторюю. Я виступаю за нашу європейську інтеграцію. Але я підходжу по принципам, не єврооптимізму, а євро-реалізму. І щоб дійсно такі серйозні реформи під час війни, тим паче, вони проходили серйозний внутрішній діалог, перш за все професійний, з питань юриспруденції, відповідності законодавства, конституції, економічної доцільності в кінці кінців, і, мабуть, найголовніше, це безпековому аспекту. А безпека – це не тільки оборона. Безпека – це і можливість людям купувати щось для забезпечення власного життя. Безпека – це соціальні питання. Безпека – це дуже широкі поняття. Тому я глибоко переконаний, що десь, мабуть, трішки неправильно спрощувати, пріоритети нашого діалогу з європейськими партнерами, формулюючи в яскравих заголівках видань. Тому що дійсно, от у вас ж дуже доречне гасло громадського радіо, це слухайте і думайте.
7: Абсолютно.
8: Да, і ми от саме до цього намагаємось підштовхувати нашу аудиторію. Ну, десь не, я не хочу умисно критикувати цю історію, ну, щоб це не було сприйнято якось, ну, неправильно. Я хочу, щоб просто наша шановна аудиторія розуміла, що це не якісь вимоги, а що це предмет для діалогу. Ну, тим паче, ну, погодьтеся, якщо ми навіть говоримо про там Ukrainian Facility, якщо ми говоримо про 90 мільярдів для України, ну, так я перепрошую, це 90 мільярдів, це не допомога Україні, як багато говорять в нашому медійному просторі. Ну, це кредит. Це кредит, який, ну, майже за 100% вірогідністю Україна не буде віддавати, а Європа його буде компенсувати за рахунок заморожених активів Російської Федерації, які перебувають на території Європи. Тобто виходить, що Україна отримує не гроші, просто подарунок, благодійність, а Україна отримує кредит, за який, по суті, виступають за вставу заморожені активи, і за цей кредит Європа нам виставляє бичмарки, як вони зараз дуже модно їх називати. По-простому сказати, вимог. І тут же ж також можна піднімати величезну кількість питань. Із 90 мільярдів, 60 мільярдів на військову підтримку, ну 30 на бюджетну підтримку. Але, наприклад, бюджетна підтримка далеко не завжди пряма бюджетна підтримка. І вона буде спрямована на ті галузі, на ті напрямки, на ті програми, які, знову ж таки, будуть погоджені з європейцями. А з військовою тематикою взагалі цікаво. Там же ж по великому рахунку відбувається просто рефінансування. Ви пам'ятаєте те, що було ще за Байдена, коли нам американці типу виділяли величезну кількість грошей, але направду ці гроші були направлені на власний американський військово-промисловий комплекс, що суто мовою фінансистів називається рефінансування власної економіки. Тобто ми з телевізору дізнавалися про якісь колосальні суми типу допомоги з бюджету Сполучених Штатів Америки, а потім виходить Трамп і каже, що направду до України доходило щось там 5-6%. Все десь губилося або по дорозі, або вкладалося в самі Сполучені Штати Америки. Ну, тобто, тут також ситуація непроста, що багато цих коштів буде, ну, направду, інтегровано в закупівлю, у перш за все, європейських виробників зброї або спільних виробництв з Україною. І ми про це говоримо дуже часто, ми дуже боремося зараз, щоб ці кошти були інтегровані якраз в спільний ВПК, а не просто Європа, ну, типу, прикриваючись кредитом для України, створила за ці там 60 мільярдів євро частину власного ВПК на підставі досвіду унікального України. Ну, тобто, це ж, як на мене, має бути зараз предметом дуже серйозної дискусії. І я розумію з іншої сторони, що ми не можемо собі дозволити зараз піднімати публічно багато цих питань, тому що Україна знов ж таки в стані війни. Україна з дефіцитною економікою. Україна не може собі дозволити десь виставляти навіть справедливі, навіть паритетні умови в перемовинах з європейцями, тому що нам просто банально потрібні кошти для того, щоб забезпечувати нашу обороноздатність. Але якщо ми так багато в публічному просторі говоримо про демократичні цінності, ну давайте тоді іноді про це нагадувати і нашим європейським партнерам. Тому що якщо вони і дійсно бачать нас повноцінними партнерами, якщо ми прямо тут і зараз є не реципієнтами, а донорами їхньої безпеки, ну тоді, безумовно, цей діалог має базуватись на дуже відмінних від тих, що зараз, принципах.
7: Це була розмова із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Від 20 травня в Україні змінили правила роботи сімейних лікарів та електронної системи охорони здоров'я. Що це означає для пацієнтів, говоримо із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що саме змінилося от наразі в роботі сімейних лікарів від 20 травня і що це означає для пацієнтів простими словами?
11: Ну, простими словами кажучи, для пацієнта трошки, можливо, буде негативний досвід, тому що для лікаря буде потрібно більше часу. Якщо раніше пацієнт міг багатьох сімейних лікарів, медсестри дають свої контактні телефони, і пацієнт безпосередньо може з медсестрою сконтактувати і попросити її створити направлення чи на профілактичний огляд, чи на якісь аналізи, чи на консультацію до якогось лікаря. На даний момент Національна служба здоров'я вводить такі обмеження, що з одного акаунта, тобто лікаря, може працювати лише одна людина, тобто лікар. Це все зроблено перш за все з думкою про пацієнта, але про перш за все про його дані, персональні дані, тому що все ж таки не буду ображати медичних сестер, але лікарі більш обізнані в тому, які діагнози чутливі, які не можна розповідати, розказувати і так далі. Тому з точки зору етики і безпеки пацієнта то зробили отаке нововведення. А що відчує пацієнт по факту? То по факту буде трошки затратніше часу на самому прийомі, тому що все буде робити лікар. Лікар буде і спілкуватися з пацієнтом, і його оглядати, і потім виписувати всі ці направлення. Якщо раніше практика була в амбулаторіях така, що поки лікар оглядає, медсестра все робить. Всі довідки, всі направлення і так далі. Наразі це буде по часу трошки довше. Так само потрібно, щоб пацієнти вже відвикали від цього. Я напишу смс-ку медсестрі, вона мені все випише. Зараз тільки на прийом до лікаря, і він все вам виписує по факту. Тому що ще часто буває, що пацієнт плутає, йому, наприклад, потрібно до травматолога, або навпаки, потрібно до невролога, а пацієнт думає, що це якась кісткова патологія, іде до травматолога. Все ж таки лікар після огляду точно скаже, куди пацієнту треба, і його скерує.
10: От люди зараз також хвилюються, що направлення, наприклад, до вузьких спеціалістів стане складніше отримати. Це може бути таке, правильно?
11: Так, таке може бути. Але, знову ж таки, потрібно, в нас погано в пацієнтів трошки з плануванням часу. Якщо у вас є якась скарга, яка з вами не день, не два, а вже там півроку, рік, ви можете спланувати свій час, спланувати свій візит, записатися до лікаря, потрапити і отримати всі потрібні вам скерування. Потрібно відвикати від цієї моделі, коли у нас пацієнт вирішив, що цьому сьогодні в нього рік болить спина, і він хоче саме сьогодні потрапити до ортопеда чи до невролога.
10: А також, от, як і ви вже зазначили, у МОЗ пояснюють зміни кібербезпекою та захистом персональних даних. А наскільки це було раніше проблемою?
11: Насправді великою проблемою це не було. Це в основному збільшення там. Якби нюанси з'являються. Не просто деякі пацієнти думають, що о, це мій, це пароль лікаря був у кого завгодно, і всі, хто завгодно, могли зайти і подивитися. Насправді це не так. Всі паролі приховані. Якщо медсестра заходить під акаунтом лікаря, то, як правило, це лікар вводить її в цей акаунт. Це зроблено для того, вони вводять двоетапну перевірку. Коли лікар заходить з комп'ютера, йому ще приходить підтвердження на електронну адресу. Тобто от в цьому основний момент захисту додався.
10: А скажіть, будь ласка, від 20 травня вже ці нововведення почали діяти? Тобто від учора, чи ви вже працювали за новою системою?
11: Ні, за новою системою ще не працювало. Обіцяли з 20 травня ввести, але станом на вчора, то ще все працювало по старій схемі. Начебто наші системні адміністратори кажуть, що з 25 травня почне вже воно активно працювати.
10: Скажіть, будь ласка, чи потрібно пацієнтам якось переукладати декларації, наприклад, або робити щось додатково?
11: Ні, для пацієнтів абсолютно нічого не змінюється. В плані запису на візит, переукладання декларацій, можливості записатися до інших вузьких спеціалістів, тут нічого не змінюється. Єдине, що от можуть вони відчути по часу дещо дискомфорт. Оце єдиний такий негативний момент.
10: А стосовно часу, скільки приблизно ви вважаєте, що буде затримка, можливо, це 10-15 хвилин плюс до додатково до того, що от люди проходили на прийом і чекали?
11: По-перше, все залежить від того, скільки, яка вікова категорія пацієнтів? Бо є в нас все ж таки сімейні лікарі, які працюють з дітьми і з дорослими, є які лише з дорослими. По собі кажу, я працюю з дітьми і з дорослими, у мене трошки все швидше, тому що все ж таки, коли діти, коли молоді люди, то це більш швидше. Якщо більш вікова категорія, то це може бути затримка, я думаю, що орієнтовно, ну, десь 5-10 хвилин.
10: І в мене останнє питання, у нас тут хвилинка залишилася. Ваше особисте ставлення до цього нововведення, чи правильно, чи треба було, чи зручніше вам так буде, чи, можливо, ні?
11: Я би трошки все ж таки, це не зовсім зручно, я б все ж таки трошки деформувала цю всю ідею. Так, щоб медсестра заходила під своїм акаунтом, щоб якщо вона створює направлення, щоб в направленні писалося, що скеровано було медичною створено, скеровано було лікарем таким-то, а створено направлення було медичною сестрою такою. Тому що це було простіше. Поки я пацієнта оглядаю, поки я з ним спілкуюся, я паралельно можу медсестрі сказати, що там випишіть на загальний аналіз крові це чи глюкозу, і вона вже це створює. Я на це не витрачаю час. Оце було б зручно. Так би було правильно, мені здається. Але, знову ж таки, можливо, це якісь юридичні є більш нюанси, і все ж таки в міністерстві з тим краще розуміється. Але все ж таки якусь адміністративну частину роботи медсестра має робити, і вона робила до цього досить велику частину, і дуже допомагала, економила час і лікарю, і пацієнтам.
10: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте. Thank you.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська обстріляли зранку корабельний район Херсона. Троє людей постраждали, про це повідомили в Херсонській ОВА. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 43-річну жінку. Вона отримала уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Швидка на місці надала медичну допомогу 63-річному чоловіку. У нього забій грудної клітки, контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травми. 48-річний чоловік попередньо отримав вибухову травму. Йому надають медичну допомогу. Також зросла кількість постраждалих через вчорашній російський авіаційний удар по Білозерці до 4 людей. Сьогодні до лікарні звернулися 58-річний чоловік і 50-річна жінка, в яких діагностували вибухові травми та струс головного мозку. Окупанти атакували цивільний автомобіль у Золочеві на Харківщині. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Внаслідок удару ворожого безпілотника постраждав 66-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу на місці. Нагадаю, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула і ще одна постраждала. В районі Часового Яру на Донеччині російські окупанти мінують логістичні шляхи Сил оборони України, а на дорогах фіксують дрони-ждуни армії РФ і міни різних видів. Про це в етері «Суспільна студія» розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Костянтин Мельников. Окупанти намагаються ускладнити логістику Сил оборони біля Часового Яру і в районі Костянтинівки. Цитую, така ситуація традиційна для будь-яких логістичних шляхів, бо зараз головна задача противника – це ускладнити або унеможливити, проте йому це не вдається будь-яку логістику. Тому дрони-ждуни противнику в цьому допомагають. За словами військового, аби користуватися шляхами, українські військові проводять аеророзвідку перед логістичними місіями. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення призупинити на рік стягнення митних тарифів на ключові азотні добрива, що використовуються в сільському господарстві, зокрема сечовину і аміак. Пільга не поширюється на Російську Федерацію та Білорусь. Про це йдеться у відповідній заяві. Цей крок має на меті знизити витрати для фермерів і виробників добрив у ЄС, що дозволить заощадити близько 60 мільйонів євро на імпортних митах. Водночас рішення покликане зменшити залежність Євросоюзу від постачань із Росії та Білорусі і сприяти диверсифікації джерел імпорту. За даними Єврокомісії, доступ до дешевших добрив має підтримати конкурентоспроможність аграрного сектора і стабілізувати ціни на продовольство, які суттєво зросли з 2021 року. Зниження витрат для фермерів за оцінками Брюсселя також може позитивно вплинути на споживчі ціни. Окремо наголосили, що пільга не поширюється на товари з Росії через її агресію проти України, а також на продукцію з Білорусі. За словами міністра фінансів Кіпру, рішення дозволить європейським аграріям отримати стабільніші і доступніші поставки добрив, одночасно сприяючи формуванню більш стійких глобальних ланцюгів постачання. В офісі генерального прокурора повідомили про підозру ще двом військовослужбовцям у справі щодо незаконного обігу боєприпасів і вибухових речовин. Про це повідомили на сторінках відомства. За даними слідства, учасники організованої групи намагалися збути гранати і пластичну вибухівку на загальну суму 88 тисяч доларів США. Раніше у цьому провадженні підозру вже отримали троє осіб. У ході розслідування встановили причетність ще двох військових, які брали участь у незаконному заволодінні зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами для подальшого продажу. Слідство встановило, що спільники придбали і зберігали 500 кілограмів вибухової речовини на території Харківської області, а згодом передали її для транспортування до Києва і подальшого збуту. Двом військовослужбовцям інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами і вибуховими речовинами у складі організованої групи. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
5: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив?
13: Ну, я в шоці.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
15: Кому знайомого точно знає. Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
16: Перевіряємо чутливі теми.
15: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
15: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Про штучний інтелект та людей віком 60+, говоримо з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть детальніше, звідки взагалі виникла ідея проведення цього дослідження і як ви відбирали людей для фокус-груп?
5: Ну, насправді ця ідея виникла у нас ще минулого року, тому що ми працювали минулий рік, ми навчаємо людей старшого віку, у нас є розроблена програма для них спеціальна, але в нас там не було компоненту по штучному інтелекту. І ось ми працювали, в нас була одна група учасників, які навчалися онлайн, і ми від них несподівано отримали запит про штучний інтелект. Ми були дуже здивовані, ну і ми подумали, що, напевно, треба цю тему якось детальніше розробити. І ось цього року завдяки Раді Європи ми змогли провести це коротеньке дослідження, і воно буде базою для того, щоб рухатися далі і розробити навчальний модуль для людей старшого віку про штучний інтелект.
4: Розкажіть, будь ласка, тепер більше про ключові висновки, які ви отримали з цього дослідження. Зокрема, наскільки взагалі є медіаграмотними люди 60+, і як це впливає на їхнє сприйняття інформації, чи вони розуміють, що таке штучний інтелект, чи вони вміють його відрізняти, і як, можливо, ви попереднє дослідження готували щодо цього, як відрізняється оце бачення від того, що було, від того, як відрізняють штучний інтелект люди, ну, умовно, на 10 років молодше, тому що ми тут колись вже говорили на тему штучного інтелекту та те, як люди старшого віку володіють навичками штучного інтелекту, і наша експертка, зокрема, зазначила, що це є певним міфом, що виключно люди старшого віку не володіють знаннями про штучний інтелект. Насправді є дуже різні ситуації, і тут, ну, це точно не те питання, де варто вдаватися до ейджизму, хоча до нього ми, звісно, не вдаємося взагалі.
5: Так, звичайно. Я хочу сказати, що ці фокус-групові обговорення зруйнували в тому числі і мій стереотип, такий, як ви сказали, що, ну, в нас в медійній бульбашці, зокрема, є таке уявлення, що, мовляв, штучний інтелект – це більше там для молодших поколінь, і це більше роблять, і цим цікавляться люди, які там працюють в творчих сферах, або в медійній, або в креативних індустріях. Ось. Але насправді це не так. І ну, тут треба ще розуміти, що теж люди старшого віку – це не однорідна група, вони дуже різні. І ми бачимо, що є розрив між тими, хто знаходиться в містах, великих містах особливо, тому що вони мають більший доступ до інтернету, до сучасних гаджетів, і відповідно вони, ну і середовище дуже багато значить, і відповідно вони більше цікавляться новими технологіями, тому що, ну, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то там якби є певний розрив із цим, тому що в сільській місцевості в людей старшого віку інші інтереси, і вони не завжди, якби, ну, тобто штучний інтелект не є їхнім пріоритетом. Але ось у наших фокус-групах в більшою мірою були якраз люди з міст, тому що ми їх проводили онлайн, і відповідно це, ну, є такий, може, навіть обмеження нашого дослідження, але разом з тим ми почули і зрозуміли, що саме для цієї групи людей штучний інтелект – це вже не є щось таке екзотичне і з книжок з дитинства, так, книжок про фантастику з дитинства. А це є реальність, і вони ним користуються. Причому активно користуються. І дуже багато, якщо говорити про те, яке уявлення і що для них цей штучний інтелект означає, багато хто із людей старшого віку казали, що вони його сприймають як друга і співрозмовника. І це теж така особливість цієї вікової групи, тому що, як правило, ці люди, ну, часто самі вдома, тому що діти вже дорослі, десь роз'їхалися, в когось немає родини, тому вони компенсують оцю відсутність такої родинної, можливо, комунікації зараз із штучним інтелектом. Це дуже цікаво, тому що вони говорять з ним, от те, що ми почули в фокус-групах, вони обговорюють з ним фільми, книжки, запитують про якісь речі цікаві, які їм хочеться, ну, які, про які їм хочеться дізнатися. Тобто це ось, ну, така цікава історія, яку ми відкрили. Але разом з тим, ну, вони також сприймають штучний інтелект як таку базу знань, до якої можна звернутися для того, щоб з'ясувати для себе якесь питання, щось прояснити. Ось. Але разом з тим вони мають і таке критичне ставлення. Тобто вони розуміють, що це технологія, що це інструмент. І вони дуже часто, хто з них, під час фокус-груп говорили, що вони розуміють, що цей інструмент, попри те, що вони там з ним спілкуються, він не може замінити людського спілкування, людських емоцій, почуттів і так далі. Тому, звісно, мені дуже сподобалось, що в них є оце критичне сприйняття цієї технології. Це важливо, і це дає шанс, що вони не будуть, якби, можливо, піддаватися таким психологічним маніпуляціям саме з боку цієї технології. А також ще важливо сказати, що те, яка в них є потреба, вони розуміють зараз, і в них є таке уявлення, що штучний інтелект використовується для створення діпфейків і іншого там різного шкідливого контенту. От тут у них є настороженість і несприйняття, якби, цього факту, і вони кажуть, що так, ми б хотіли навчитися розрізняти, виявляти ці діпфейки, тому що це дуже складно, бо штучний інтелект розвивається, він вдосконалюється, і, ну, часто зараз уже ці діпфейки не можуть навіть, ну, не завжди люди, які працюють з медійним контентом, можуть розрізнити, тим паче аудиторія, яка не, ну, не так глибоко занурена в ці теми. Тому для них це виклик, і вони хотіли би про це більше дізнатися, що важливо.
4: Пані Діано, от буквально хвилинка у нас ще залишається. Хочеться, щоб ми не тільки окреслили стан справ і проблему, а поговорили більше і про те, що робити з тим, щоб підвищити знання людей старшого віку щодо штучного інтелекту. Можливо, ви порекомендуєте якісь курси або куди цим людям списатися для того, щоб отримати необхідні знання?
5: Ну, зараз з цієї теми ми будемо проводити влітку кілька груп, будемо набирати, будемо навчати людей старшого віку. Також ми розробимо такий невеличкий курс, він буде в відкритому публічному доступі, можна буде ним користуватися всім, кому це буде потрібно. Я хочу сказати, що зараз цією темою починають працювати університети третього віку, бібліотеки. Ось ми теж маємо програму, де тренуємо бібліотекарів, бо вони дуже часто саме комунікують з людьми старшого віку. Тому це ті місця і ті простори, де можна приходити за знаннями про штучний інтелект, про інші цифрові навички, навички з медіаграмотності. Тобто це є, звичайно, недостатньо такого. Треба більше це робити, більш на системному рівні. І ми бачимо, що є запит. Люди старшого віку дуже вдячна аудиторія. Вони радо приходять і навчаються і онлайн, і офлайн. Тому я думаю, що цей напрямок треба розвивати.
4: Ще грамотність та людей віком 60+, і чи володіють вони штучним інтелектом, ми спілкувалися з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: ДТП через ями на дорогах. Чи можуть водії отримати компенсацію? Пояснює адвокат Богдан Кушнір. У студії працює Альона Нестеренко. Чи погоджуєтеся ви з інформацією, яка була вказана на сайті судово-юридичної газети, що дійсно, коли складають протоколи через ДТП на дорогах на водіїв, що є це така проблема? І, зокрема, от хочу навести для нашої аудиторії приклад щодо ситуації в Коломиї. Як пишуть на сайті цього медіа судово-юридичної газети, водійку притягнули до відповідальності за пошкодження власного авто у вибоїні. Вчергове підсвітило, власне, проблему щодо того, як у нас зараз все облаштовано. Тож, з якими кейсами зустрічалися ви і як взагалі це можливо, коли за неналежний стан доріг звинувачують водій?

0: інформацію, яка потрібна, погана дуже підготовка або навіть низька, про що свідчать останні події, наприклад, в Києві, в Лисівському районі з отим терактом. Так що, коли вони приїжджають на ДТП, вони складають все по формулі 124 статті КУпАП. Тобто оформлюють транспортний засіб. А випадок, про який ви сказали з Коломиї, це взагалі щось таке ефемерне, тому що якщо особа зазнала пошкодження автомобіля через поганий стан доріг, і в цьому ДТП фактично, да, ніхто більше не задіяний, вона не збила дорожні знаки, вона не в'їхала в чийсь забор, да, вона, слава Богу, не зіштовхнулася з іншими транспортними засобами або людьми. То в даному випадку, ну, саме просте, якщо навіть вони не могли розібратися в ситуації, поліцейські, вони зобов'язані були їй просто запропонувати скласти так званий європротокол. Але знову-таки це теж було б неправильно. Чому? Тому що на момент фіксації порушення стану дороги поліцейські зобов'язані були скласти схему і написати, що в зв'язку з тим, що тут, наприклад, була вибоїна. Це перше. По-друге, ця вибоїна, якщо вона там вже довгий період часу, вона зобов'язана була бути позначена знаками попереджувальними, що там є вибоїна, і, звичайно, мало бути якесь перекриття, щоб особи, які рухаються, наприклад, в нічний час доби, да, не в'їхали в цю вибоїну і так само не створилася якась аварійна ситуація. І після того, як вони це все зафіксують, вони мали передати ці документи в управління поліції. Після того ця водійка мала звернутися до поліції з офіційним запитом, їй би дали копії цих протоколів, і після того вона б могла звертатися до суду. Але знову-таки треба було б дізнатися, хто є балансоутримувачем даної дороги. Тобто повертаємося на самий початок, що я казав, це глобальна загальна проблема, яка породжує оцю безвідповідальність і державних органів. Наскільки я знаю, за оцю зиму, коли разом зі снігом зійшла частина асфальтного покриття, дуже багато справ було відкрито саме на посадовців, які були зобов'язані тримати в належному стані дороги. І в даному випадку ми вже вбачали, що тут виникла перша, як то кажуть, правова підстава притягнути не просто водія, да, чи залатати ту дірку в дорозі, але й реальна відповідальність наставала для посадових осіб, які своїми діями або своєю бездіяльністю злочинною, да, завдали фактично такі обставини, такі створилися для людей, які користуються дорогами загального користування.
1: Як же тоді зафіксувати правильно ДТП, аби довести реальну причину його, чи тут винний балансоутримувач, і отримати відшкодування? Чи взагалі це реально зробити зараз, отримати компенсацію грошову, або взагалі як ви бачите вирішення цієї проблеми?
0: Фактично існують кроки, за якими необхідно поступово йти для того, щоб досягнути своєї мети. А мета – це фактично компенсація витрат, і бажано, щоб ще й було покрито не лише матеріальна шкода, да, але й моральна. Тобто особа, коли потрапляє в ДТП, вона, наприклад, зазнає якогось стресу для себе, після того вона кудись може запізнитися, можливо, вона не встигла на підписання дуже важливого договору, а це вже за цивільним кодексом визначається як упущена вигода. Та інші обставини, які допоможуть людині отримати максимально велику компенсацію. Отже, якщо з вами трапилося ДТП, і в даному ДТП ви фактично вважаєте винуватим стан дороги, то, звичайно, вам перше треба буде зафіксувати дане місце. Це бажано зробити фото-відеофіксацію, уважно звертати уваги на деталі, чітко зафіксувати місце знаходження даної там ями, чи вибоїни, чи що спричинило ДТП. Так само вам необхідно було при їзді, звичайно, дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо там зазначено, що максимальна швидкість там 20 чи 30, да, ви рухалися зі швидкістю 50 або

0: 100, то, звичайно, після того, якщо буде зазначена проведена експертиза, то може бути визнано, що саме ви були винуватцем даної ДТП. Але коли ви зафіксували все на відео, після того ви так само паралельно вже можете викликати представників поліції, і вони мають скласти протокол про те, що в даному ДТП якраз от ви бачите, необхідні зазначити і зафіксувати саме цю там вибоїну, чи яму, чи пошкодження дорожнього покриття. Вони складають вам схему ДТП, після того вони вам можуть видати довідку про обставини цього самого ДТП. Якщо ви направите їм запит або звернетесь за професійною правничою допомогою до адвоката, який направить їм адвокатський запит. Нагадую, що відповідь на адвокатський запит, відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, надається протягом 5 днів. Відповідь. Тобто, якщо ви направили запит в понеділок, то до наступного понеділка вже офіційно ви можете отримати відповідь. І не чекати, наприклад, 30 днів, як по закону України про звернення громадян. Після того, як ви зібрали всі докази, вам можна провести експертизу і оцінку втрат, які ви зазнали, або ваш автомобіль. Після того, звичайно, якщо ви зверталися там до лікарів, ще щось, фіксували ваш там, не знаю, тривожний стан чи стрес після такого ДТП, так само збирати всі докази, після того складати позовну заяву і подавати її до суду на самого балансоутримувача даної ділянки дороги. Суд зобов'язаний розглянути фактично в найкоротші терміни дане позовне провадження. І якщо у вас буде достатня кількість доказів і правильно сформований позов, то, звичайно, ФЕМІДА буде на вашому боці, і ви виграєте дану справу і отримуєте компенсацію.
1: Пане Богдане, а можете трошки конкретизувати, от умовно ви сказали скласти протокол, а якщо приїжджають і складають протоколи, говорять, ДТП, сам ти винний в тому, що тут сталося ДТП, ти пояснюєш, що так тут же вибоїна, тут якась там яма, а тобі говорять, ми от склали протокол таким чином, кудись скаржитися з цього приводу?
0: Звичайно, перше, це ви маєте право оскаржити даний протокол до керівництва самих поліцейських. Тобто у нас є два шляхи оскарження протоколів. Це до керівництва особи, яка була уповноважена на складання даного протоколу, і через суд. Перший варіант, він, як то кажуть, більш такий людський, коли ви приходите до керівництва даної особи, і спокійно, відповідно до чинного законодавства, оперуючи статтями, ви доводите, що його підлеглий неправильно оцінив ситуацію, неправильно застосував норми права, і, звичайно, тоді, якщо на вас складений протокол, він скасовується, після чого ви вже маєте можливість спокійно продовжувати свої дії щодо компенсації витрат. Якщо ж керівництво так само вас не почує, то ви маєте право, звичайно, через суд все це оскаржити. Звичайно, хочу наголосити на тому, що відповідальність для поліцейських за те, що вони неправильно оцінили ситуацію, неправильно склали протокол, або, наприклад, зловживали своїми посадовими обов'язками, або належним чином їх використовували, так само існує відповідальність. Причому це вже буде кримінальна відповідальність. На таких осіб ви маєте можливість поскаржитися в ДБР. ДБР уповноважене розглядати справи про неналежну і незаконну діяльність органів правоохорони.
1: Чи можна отримати компенсацію за ями на дорогах, тобто якщо ви потрапили у ДТП з цієї причини? На цю тему ми говорили з адвокатом Богданом Кушніром. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: ВОЗ оголосила спалах лихоманки Ебола в Конго надзвичайною ситуацією. Які ризики для України та світу? Цікавимося у Романа Пономаренка, лікаря-інфекціоніста. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, ВОЗ оголосила спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією, але водночас там зазначають, що критеріям пандемії це не відповідає, принаймні, наразі. Утім, застерігають сусідні до Конго і Уганди країни про високий ризик подальшого поширення через туризм і торгівлю. Чи може ситуація з поширенням вірусу Ебола перерости вже в пандемію, чи якщо вже зараз говорять, що це не пандемія, то так воно буде і далі?
5: Поки на даний момент це самообмежуючий процес, який знаходиться в межах двох країн, але зрозуміло, що зараз за рахунок туризму, за рахунок подорожей є високий ризик поширення цієї інфекції. Але важливий момент, про який ми повинні розуміти, саме цей тип вірусу, він не є висококонтагіозним. Висококонтагіозним мається на увазі, він не передається з такою швидкістю, не передається при такому виді контакті. Для того, щоб передався цей вірус, потрібно досить тісний контакт, щоб відбувся. Тому, якщо і можуть відмічатися випадки, хтось поїде там відпочивати в певні регіони і відбудеться зараження, то це будуть поки поодинокі випадки, які не нестимуть глобально ніякої небезпеки.
1: Власне, трошки навіть випередили перше питання, друге питання моє щодо того, що МЗС нині застерігає українців від поїздок у Конго, і ми не можемо виключати, що навіть якщо українці не їдуть в Конго, то, наприклад, кудись за кордон їдуть конголезці, зустрічають там українців і відбувається зараження. Але чи правильно я розумію, що навіть якщо кілька українців завозять, наприклад, в країну цей вірус, заражаються, то все одно ризик того, що в країні спалахне ця небезпека, він майже мінімальний.
5: Так, звичайно, за рахунок низького ризику рівня передачі, то цей ризик мінімальний. І в тих випадках, яких буде виявлено, навіть випадки Ебола, то це буде самообмежувальний такий процес. Він не передається так в маршрутках, не передається так от при контакті з навколишнім середовищем, як той самий коронавірус, тому ризики в цій ситуації мінімальні.
1: От зараз, щоб заспокоїти остаточно нашу аудиторію, тому що останнім часом побільшало інформації про різні віруси, то говорили про хантавірус, власне, і продовжують про нього говорити. Зараз вже кілька з'явилося у медіа публікацій з доволі такими гучними заголовками щодо Еболи. Давайте пояснимо, як саме цей вірус поширюється, як він передається і чим ця інфекція небезпечна? Тобто, якщо вже одна якась людина захворіла чи в родину принесла цей вірус, то що це означає далі для них?
5: Доволі особлива небезпека саме по вірусу Ебола складає високий рівень летальності. От найбільше це і викликає занепокоєння. Для передачі цього віруса він передається частіше всього повітряно-крапельним шляхом, але він передається досить при тісному контакті. Це або сімейний контакт, або це працівники, або люди, які надавали безпосередню допомогу хворому. І при контакті не тільки повітряно-крапельним шляхом, а при контакті з біологічними рідинами, з тими, саме в яких міг містити саме цей тип вірусу. Особлива небезпека, я вже сказав, що складає саме висока летальність, тому і такий акцент роблять на цьому типу вірусу. Він має первинні симптоми по типу респіраторної інфекції, може мати, це може бути підвищення температури тіла, це там м'язовий біль, інтоксикація виражена. І в подальшому це розвивається у вигляді ускладнення на різні органи і системи. Це може частіше всього викликає ускладнення на печінку, на нирки, на кровотворну систему, за рахунок чого частіше всього у пацієнтів, яких відмічається ускладнення, відмічається кровотеча, і за рахунок цього пацієнти і помирають. Але наголошу, що це ризик складає в тих ситуаціях, коли у нас відбувається досить тісний контакт. І важливий момент, що не відбувається передача вірусу у безсимптомних пацієнтів, бо тільки пацієнти, які мають безпосередні симптоми, можуть передавати саме цей тип вірусу.
1: А якими, власне, є симптоми захворювання, і чи можна якимось чином по певним першим дзвіночкам зрозуміти, що є захворювання на Еболу, і можливо знизити розвиток більш серйозних станів, більш серйозних симптомів?
5: Прямих таких основних симптомів немає. Продромальний період – це початок симптомів. Він фактично не відрізняється від більшості інфекційних захворювань. Це може бути підвищення температури тіла, це може бути виражена м'язова слабкість, це може бути інша така симптоматика, яка характерна для респіраторної інфекції. Але в подальшому досить швидко розвивається ураження різних органів систем. Зокрема, це печінка, зокрема, це нирок. І саме в оцей період, маючи там певний анамнез, відвідування певних країн, маючи контакти з певними пацієнтами або з певними людьми, і маючи такі ураження, можна хіба що після цього ретроспективно побудувати оцей шлях, що пацієнта може бути саме вірус Ебола. Тобто немає яких специфічних симптомів, як ми там звикли при коронавірусній інфекції, що нам пропадає на снюх, а при Ебола таких симптомів немає.
1: Специфічних немає, тобто, чи правильно я розумію, що дійсно можна легко сплутати Ебола з іншим захворюванням і вчасно не помітити симптоми, а тут, мабуть, лікування залежить, якість лікування залежить і від того, як швидко ти зрозумів, що це саме вірус Ебола і почав щось із цим робити.
5: Лікування залежить від вчасності звернення за медичною допомогою. Зокрема, деякі варіанти специфічного лікування, вони розробляються, деякі варіанти, навіть вакцин від деяких видів штамів розробляються. Але на даний момент з тих існуючих, яких поширюється зараз в Конго і Уганді, це трошки інший вид штаму, і від нього зараз немає ні вакцини, від нього немає зараз ні лікування специфічного, а виключно симптоматичне лікування, і при необхідності там заходи, які потребуються більш такі сильніші, ніж просто симптоматичне лікування.
1: Це була розмова про вірус Ебола і наскільки він є небезпечним. Ми спілкувалися з Романом Пономаренком, лікарем-інфекціоністом. У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Отже, друзі, у нас зараз На прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». І ми зараз будемо говорити, зокрема, про бокс, про останні новини підготовки бою «Усик Верховен». Женю, привіт, розкажи нам більше деталей.
8: Привіт. Чим ближче до цього бою, справді, тим заяви стають більш емоційними, такими навіть провокативними. Цей бій відбудеться 23 травня, тобто вже завтра в Єгипті, неподалік від пірамід, буде стояти цей боксерський ринг. І хочуть відповідати обидва, один боксер, інший кікбоксер, цьому якби величному моменту. Ну, а що каже Ріко Верховен? Він каже, що готовий переписати історію професійного боксу. Направду кажучи, він уже її переписує, тому що ну не часто кікбоксер, яким є Верховен, б'ється з боксером, яким є Олександр Усик. Олександр Усик, він володар титулів WBA, WBC, IBF і попри це все, нідерландець Верховен каже, що статус його взагалі не лякає, статус Усика, і він каже, що для мене він просто людина з двома руками і двома ногами, і нідерландець закликає фанатів готуватися до сенсації. Тобто він говорить про те, що може виграти у Усика. Було б дивно, якби він говорив щось інакше, але він ще й робить це так дуже яскраво. Яскраво і виклично. Усик заявив, що ну не збирається форсувати події та ганятися за нокаутом. Тобто, якщо буде можливість виграти цей бій, та не боксуючи всі 12 раундів, він нею скористається. Але якщо не буде такої можливості, він просто виграє по очках. За його словами, та, це абсолютно нормальний робочий план. І так, що ж на кону цього бою стоїть? Окрім захисту поясу WBC, боксери позмагаються за унікальний титул «Король Нілу» та ексклюзивний золотий ланцюжок від WBC за $40,000. Це такий бій, ми вже говорили про нього, доволі експериментальний, тому що Олександр Усик свого часу сказав, що ну я вже в боксі ну зробив або все, або майже все. Дайте мені нарешті можливість зробити те, що я хочу. І от він захотів боксувати з кікбоксером Ріко Верховеном. Ми з нетерпінням будемо чекати цей бій, і вже залишилось чекати зовсім-зовсім небагато. От також ми бачили, ті, хто слідкує за українським, уже переходимо до іншого виду спорту, до футболу. Багато на цьому тижні таких зворушливих моментів. Останній був вчора, коли легендарний український футболіст Тарас Степаненко прощався з футболом. Це був його останній матч. Він грав за «Колос». «Колос» виграв у донецького «Шахтаря» 1-0. Для «Шахтаря» цей матч уже нічого не означав. «Шахтар» вже чемпіон України. Але дуже багато цей матч означав для Тараса Степаненка, тому що «Шахтар» – його команда, в якій, власне, він про себе заявив як про великого футболіста. І йому зробили такий коридор пошани. Були сльози, були дуже зворушливі слова, і Тарас Степаненко тепер уже буде в іншій постаці брати участь в українському футболі. Він буде помічником тренера національної збірної Андреа Мальдери. Ми теж про це вже говорили, але от нещодавно Федерація футболу України тепер уже офіційно про це сказала, що так, новим головним тренером української команди буде італієць Андреа Мальдера. Так, він буде жити в Україні, він не буде жити в Італії. І так, його помічниками будуть Володимир Єзерський, Тарас Степаненко і Паскуалі Каталано. От поки що те, що ми маємо про це, знаємо про це. І якщо вже про Андреа Мальдеру говорити, то він починає змінювати ті підходи, які практикував Сергій Ребров, попередній наставник. Наприклад, попередній наставник не викликав Андрія Ярмоленка, досвідченого, скоро всі цього чекають, найкращого бомбардира в історії українського футболу. Йому залишається 2 голи до цього статусу забити. Так от він його викликав до лав національної збірної, чого не відбувалося до того. Навіть у найважливіші матчі Сергій Ребров не викликав Андрія Ярмоленка. Зараз на матчі, які мають відбутися в червні, Ярмоленко викликаний. І йому якраз хотів присвятити окрему частину цієї рубрики, тому що відбувся фінал Кубка України, і це був фінал між «Динамо Київ» і футбольним клубом «Чернігів». І «Динамо» виграло, це було прогнозовано, 3-1, хоча цей матч був, як, що називається, не без карвалольно-валідольної частинки, тому що наприкінці другого тайму «Динамо» пропускає гол від команди з першої ліги, а потім ще й супермомент, вихід 1-1 без Бородька, але там форвард Чернігова пробив повз ворота. Було так собі вболівальникам київського «Динамо», вболівальники Чернігова, мабуть, надихнулися цим моментом, але в другому таймі «Динамо» вже довело матч до впевненої перемоги, забивали Буяльський і той самий Ярмоленко. Так от Ярмоленко, коли забивав гол, після того він показово не святкував цей гол, тому що він родом з Чернігова і не хотів, як він потім пожартував після матчу, а як я потім поїду в рідне місто, якщо я буду святкувати цей гол. Тому не святкував його з поваги до суперника, і потім з поваги до суперника він зайшов в роздягальню футбольного клубу «Чернігів» і сказав там деякі слова, його там дуже тепло зустріли, як земляка. Головний тренер Чернігова представив його, сказав, що ми дуже не хочемо, щоб ти завершував футбольну кар'єру, тому що про це теж говорять, що це можливо останній сезон, але це ще не точно. Тобто Андрій Ярмоленко може ще і грати частину або весь наступний сезон, про це ми ще не знаємо. Так от сказали це, а потім Андрій Ярмоленко сказав щось футболістам Чернігова, і от що саме пропоную зараз послухати.
9: Пацани, якщо чесно, я зайшов сюди там не для того, щоб говорити про мене. Я хочу вам просто подякувати від чистого серця, бо я думаю, що ви всі показали приклад всій Україні, що може зробити мрія. Що в футбол грають не тільки гроші, що там в футбол грають не тільки якісь ціни там на трансфер-маркет. Своєю працею, тим, що ви жили однією метою, ви показали, що ці мрії можуть збуватися. Ви величезні, чесно, величезні молодці. Дякую вам за гру. Мені було дуже приємно ділити з вами футбольне поле. І я впевнений, і хочу вам сказати, не опускайте голову, не зупиняйтеся на досягнутому. Докажіть в наступному році, що це не випадковість. Домовились?
8: Ось так, ви знаєте, в футболі є різні жанри, коли футболісти, тренери говорять часто на прес-конференціях або на післяматчевих коментарях. Це доволі мало інформативні слова, не дуже якісь щирі, якісь глибокі. А от найглибші виступи відбуваються в роздягальні. І от добре, що цей був зафіксований, знятий. Він довший, насправді, кому цікаво, можна його знайти в соцмережах футбольного клубу «Чернігів». Раджу. Так, і ще на цьому тижні вже зіграли фінал Єврокубка, це Ліга Європи, і там тренер, якого можна назвати просто володарем цих Ліги Європи, Унай Емері, здобув свою вже п'яту нагороду, п'ятий турнір. Його Астон Вілла виграла у Фрайбурга 3-0, впевнено, на класі, мабуть, можна сказати, тому що Астон Вілла була очевидним фаворитом цього турніру. І у нас залишається два фінали Єврокубків. Крістал Пелес має грати з Раю Ваїкано, це має бути 27 травня. І фінал Ліги Чемпіонів. Арсенал лондонський грає з Парі Сен-Жермен 30 травня, 22:00. в обидвох цих матчах, як зрозуміло, грають команди з Англії, і можлива така ситуація, що всі три європейські турніри виграють англійські клуби. Подивимося, чи так буде. Варто тут окремо сказати про лондонський Арсенал, який буде підходити до матчу з Парі Сен-Жермен, який вже в хорошому настрої, тому що вже вперше за 22 роки стали чемпіонами Англії. Виграли англійську прем'єр-лігу. І це було таке святкування. Велися трансляції на Ютубі з лондонських пабів. І коли Борнмут зіграв нічию з Манчестер Сіті, коли от останні секунди цього матчу вже починається спочатку хвилювання, тому що Манчестер Сіті конкурент Арсеналу, рахунок зрівняє, потім бурхлива реакція, тому що Арсенал нарешті вигризає цей турнір, і Мікель Артета нарешті не займає друге місце, а виграє чемпіонат. Будемо дивитися, чи буде так з Лігою чемпіонів.
10: Слухайте, думайте, перемагайте.
11: З Громадським радіо.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
2: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
3: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
1: Слухайте.
3: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
5: 44 гривні 23 копійки.
6: Євро.
5: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 2 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння і військової техніки. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка пришвидшує митне оформлення матеріалів і комплектувальних виробів для оборонного сектору. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. У відомстві пояснили, що оновили три ключові процедури, зокрема, скасували обов'язок подавати низку документів, тепер вони мають бути відображені в митній декларації, дозволили подавати секретні документи і додаткові відомості до моменту подання митної декларації. Також скасували вимогу щодо завчасного подання копій контрактів, технічних паспортів та інших документів до митниці за 3 дні до початку митного оформлення товарів. Нові спрощені умови митного оформлення поширюються на всі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів і субпідрядників у сфері оборонних закупівель. Технологія штучного інтелекту в українських дронах може бути причиною того, що безпілотники декілька разів у травні влітали в порожні нафтові резервуари на території Латвії. Це очільник Центру комплектації безпілотних систем у Збройних сил Латвії Модріс Кайріш припустив у коментарі виданню ЛСМ. За його словами, факт того, що безпілотники падали декілька разів в одному місці, може вказувати на те, що в їхній базі є технології штучного інтелекту, які сплутали нафтосховище ще із подібними об'єктами у Росії. У матеріалі також зазначили, що українські дрони збиваються з курсу і потрапляють на територію країн Балтії, зокрема й Латвії, через збої в GPS і російські засоби радіоелектронної боротьби, які змінюють сигнал безпілотника і його курс. Нагадаю, що в ніч проти 7 травня декілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. 2 дрони впали на території країни, один з них біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти Російської Федерації. Іран веде переговори з Оманом, аби запровадити постійне мито для кораблів в Ормузькій протоці. У такий спосіб Тегеран прагне офіційно закріпити свій контроль над цим морським шляхом. Про це заявив посол Ірану у Франції Мохаммед Амін Нежат в інтерв'ю виданню Bloomberg. За словами дипломата, країни мають об'єднати ресурси для управління навігацією, а компанії, які хочуть користуватися цим маршрутом, повинні платити свою частку. Як пише видання, попри дію крихкого перемир'я, яке Іран та США уклали ще 8 квітня, Тегеран уже розширив зону своєї юрисдикції в протоці. Там створили спеціальний орган, адміністрацію протоки. Іноді за безпечний прохід судна іранська сторона вимагає до 2 мільйонів доларів. Bloomberg зазначив, що Іран планує залишити цей контроль і після завершення війни, аби стримувати США та Ізраїль і наповнювати власну зруйновану економіку. Сусіди Ірану по Перській затоці занепокоєні такими діями. Очільник головної нафтової компанії Об'єднаних Арабських Еміратів Султан Аль-Джабер заявив, що Тегеран створює небезпечний прецедент для всього світу. У Києві поліція розслідує побиття ветерана. Про це повідомило головне управління Нацполіції. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік дістав тілесні ушкодження під час конфлікту з представниками групи оповіщення, до складу якої входили військові територіального центру комплектування і соціальних.

0: Реальної підтримки і члени добровольчого формування територіальної громади. Потерпілому вручили направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Досудове розслідування триває. В умовах війни українці найгостріше переживають щодо бідності, звуження шансів вирватися з неї і майбутнє своїх дітей. Про це свідчать результати соцопитування групи «Рейтинг». Соціологи проводили порівняння рівня переживань українців і людей у країнах ЄС щодо тем бідності, якості освіти, державних послуг, доступності житла, розколу в політиці, старіння населення і зміни клімату. Автори дослідження виявили, що на загальному рівні відповіді українців подібні із середніми показниками у ЄС. За даними опитування, 74% українців схвильовані тим, що діти можуть зростати в бідності. Це найвищий показник серед усіх пунктів. В Україні це питання також стоїть значно гостріше, ніж у середньому в ЄС. Там стурбовані щодо цього питання лише на 40%. Враховуючи війну, міграцію, втрату людського капіталу та інші виклики, в Україні переживання щодо старіння населення значно сильніші, ніж у країнах ЄС. Якщо в ЄС переживають 26%, то в Україні 41. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
7: Про Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Культурна ідентичність у період війни. Що це і чому це важливо? У часи, коли росіяни атакують дронами старовинні церкви і грабують музеї, чи вдасться українській культурі встояти?
9: Я чую інших.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене є справа життя.
11: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
10: І дуже радий вітати, пані Наталі, вас у нашій студії.
11: І я вітаю.
8: Наталія Кривда, докторка філософських наук, голова Українського культурного фонду.
10: В одному з інтерв'ю ваших ви казали, що війна, яка в нас зараз триває, це передусім війна за культурну ідентичність. У нас п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України. Де ми зараз у цій війні за культурну ідентичність? Якими є культурні ідентичності наша і нашого ворога? За що ми ведемо цю війну?
12: Дякую за запрошення, дякую за питання. Я все ж таки почала би з вашого дозволу з висловлення величезної пошани до вас, пане Максиме, до вашого життєвого шляху. І для мене честь сьогодні бути з вами тут.
10: Дякую дуже.
12: Те, що ви зробили своїм життям, своєю незламністю в полоні, це теж частина нашої ідентичності. Повертаючись до теоретичної частини, де ми зараз, ми в процесі зміцнення, ми в процесі рефлексії з приводу того, що відбувається, ми в процесі академічного опрацювання ідентичності, і ми дуже свідомі того, чим ми відрізняємося від ворога, що, напевно, менш важливо, більш важливо. Оце саморозуміння і чітка, правдива, прозора, самокритична відповідь на питання, хто ми є, які ми є і куди ми йдемо.
10: До речі, нам не бракує часом самокритики, тому що іноді можна почути, що ми так пишаємося зараз собою, що ми можемо десь трошки пропустити от необхідний елемент самокритики.
12: Ну, ми з вами на такому на дуже загальному полі. Ми, да, оце вся генералізація.
10: Будь-які узагальнення, вони дуже ризиковані, звісно.
12: Тим не менше, погоджуюсь з вами повністю. Свіжа робота Алії де Асман, блискучої дослідниці, людина, яка дуже часто стає роботи, якою стають методологією для багатьох наук. От свіжа робота «Європейська мрія. Перевинити націю». Це, власне, дві роботи, які під однією обкладинкою. Вона пише про те, що в демократичних режимах самократична історія – частина ідентичності. Чим більш авторитарний режим, тим більше країна падає, скочується до ревізіонізму. І дозволю собі одну цитату, ви мені дозволили цитувати якісь документи, чому мені дуже відгукнулася ця самокритичність, відсутність самокритичності і ревізії історії, тому що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, січень 25-го року, я часто цитую цей документ, ще раз собі дозволю його процитувати, Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала практично одностайно за те, що Російська Федерація використовує ревізію історії для того, щоб виправдати напад. Давайте абстрагуємося і прямо почуємо кожне слово. Виправдати агресію проти незалежної країни, яка живе своїм життям, вони вдаються до виправдання цієї агресії до ревізії історії. Рефреймінгу, виривання із контексту людей і подій, фактичне переписування всього, що було.
11: Трохи хотіла там вставити вас, бо ви кажете, що ми там пишаємось собою і не критикуємо себе. А мені здається, що у нас дуже довго був навпаки оцей період, коли почували себе меншовартісними, якимось на рівні інших навіть країн, навіть на рівні росіян. Ну, це було, був у нас такий період. І от наскільки ми далеко від цього відійшли, ну, це я так хотіла кремарочку ставити. Але загалом у мене питання про те, що культуру визнано ключовим елементом національної безпеки. І от, ну, це теж ви говорили і в інтерв'ю, і я потім собі це все гуглила і читала. А що це на практиці означає? Як, чи є культура частиною оборони на сьогодні?
12: Це була б мрія всього мого життя, якщо б культура була визнана ключовим елементом оборони. Все ж таки ключовим елементом оборони – це Збройні сили, сили оборони України. Але ви абсолютно праві в тому, що роль культури переоцінюється. Давайте ми професіонали, тому дуже чітко визначимося в поняттях. Культура – це не дозволева царина. Це царина смислів, це царина вирощування людини, це та сфера, де ми стаємося як Homo sapiens sapiens. Тобто це дуже широке середовище, де відбувається оце наше самостановлення і самоздійснення. Мистецтво виділяється як окрема спеціалізована зона культури. Mm-hmm. Чому культура один з ключових елементів оборони? Тому що це простір, де ми усвідомлюємо, хто ми, і де відбувається, повторюся, вибачте, виростання, вирощування людської особистості. Уявімо собі неймовірну ситуацію. Ми маємо всю зброю світу. Ми самі виробили, ми молодці, ми виробили всі дрони, ми отримали всі патріоти, не знаю, інших назв, вибачте, всю артилерію світу. Хто ті люди, які мають взяти цю зброю в руки? Як знайти в собі оці сили, оцю свідомість, щоб зробити крок вперед і сказати, я іду, я буду служити, я буду воювати, я буду в тилу, я буду тут тримати бізнес, я буду платити податки, я буду, не знаю, донатити і так далі. Оце внутрішнє відчуття своєї відповідальності за долю своєї країни, це те, що має плекатися, виростати дуже обережно, але все ж таки формуватися в межах оцієї широкої царини, широкого середовища, яке ми називаємо культурою. Хто, як не культура і освіта?
10: І якраз на знищення цієї царини, власне кажучи, і спрямовані зусилля Росії, які є засоби нашої оборони, крім сил оборони, я маю на увазі саме в обстоюванні нашої культури. Що зараз найкраще працює, найефективніше, які напрямні нам дуже важливі в цьому?
12: Дуже хороше і надзвичайно складне питання. Якщо б культура задавалася списком, якщо б були якісь алгоритми, виконавши які, ми прийшли б до прогнозованого результату, все було б дуже просто. Отак от за алгоритмом працює пропаганда. Ну, ми ж не вдаємося, ну, давайте так обережно скажу, ми не хочемо падати в прірву безсоромної пропаганди. Ми поважаємо громадянина України, громадянина і громадянку України. Тим не менш, культура бере на себе цю відповідальність і продукує інструменти, да, я розумію, що я дратую цим словом, ну, продукує інструменти, продукує середовища, де людина працює сама з собою і усвідомлює свою відповідальність і свою життєву мету. Дуже добре працюють всі сучасні культурні формати. Відеоформати, аудіоформати. Працює те, що людину залучає до співдумання, співрозмови, співпраці, нав'язування патернів, ціннісних патернів погано працює. Працює, бо є люди, які піддаються, да, відомі, я не знаю, як коректніше це сформулювати. Але більшість людей все ж таки залишає за собою право самостійного думання. І у цих людей має бути право вибору. Але пропозиція в сфері культури має бути дуже широкою, дуже переконливою. Давайте відверто скажемо, що акторами в цьому полі є і держава, і засоби масової інформації, і митці, і культурні інституції, і громадянське суспільство. І ми всі, академія, звичайно, на академічні наукові установи. І ми всі разом формуємо ці от продукти, інструменти, середовища, де може здійснитися самоусвідомлення.
11: Я от весь час думаю про те, що, наприклад, молодь, яка зростає, їй, можливо, простіше, бо в неї є оцей період обирання, чому піддатись, під який плив попасти. А щодо людей старших, які росли на іншому вихованні, на іншому якомусь, тому що їм внушали, досить складно людській натурі, в принципі, себе переробити, переосмислити те, що тобі розказували роками. Як з цим бути?
12: З одного боку так, а з іншого боку я весь час собі нагадую Великого Грушевського, який ще понад 100, там, ще 20 років тому сказав, що однією з характерних особливостей української національної вдачі, це не наукове поняття, національна вдача, ми з ним якось працюємо, є емоційна гнучкість. Є психологічна гнучкість. Ми адаптивні, подумайте про це. Люди не міняють, напевно, не міняють якісь паттерни поведінки, ціннісні паттерни, але, неправильно кажу, міняють. Міняють повільно, міняють під впливом якихось дуже серйозних обставин. От мені здається, що теж узагальнення, але так і є. Ми, як суспільство, пережили дуже серйозну таке гартування сталі. Не хочу використовувати термін травма, бо він потребує пояснення, що таке колективна травма, що таке культурна травма. Тим не менше, ми дуже сильно загрожені, і наше фізичне існування, і наше національне існування. І це підштовхнуло гігантські маси людей до переосмислення себе.
11: Ну, це однозначно так. Я просто, ну, я ще іноді спираюсь на тих людей, які кажуть, а нам казали, і ти йому нічого не докажеш.
12: І мені казали. Я закінчила університет, мені багато років, я закінчила університет, коли ще був Радянський Союз. Випускний іспит я здавала, який називався один з науковий комунізм.
10: Угу.
12: Да? І мені казали, ну, у мене ж є мізки, якось думаю,
11: це я
12: якось намагаюся читати, думати.
11: Аналізувати, так.
12: Да. Я думаю, що все ж таки, я хочу вірити, що більшість людей схильна до переоцінки, переосмислення. Ми рухаємося, ми розвиваємося, ми еволюціонуємо, в тому числі і ментально.
10: Крім народження, побудови нових і сенсів, і ціннісних підходів, все-таки війна – це час втрат. Яких втрат зазнала українська культура за 12 років війни, і, зокрема, за 4 з гаком років повномасштабної війни?
12: Шалених. Практично кожні 2 місяці Міністерство культури друкує такі аналітичні доповіді. У мене є за 9 лютого остання доповідь. Понад 2500 об'єктів інфраструктури і понад 1680 об'єктів культурної спадщини різного гатунку. Національних, локальних, місцевих, навіть пам'ятки ЮНЕСКО. І це ще без бернардинців, які от тиждень тому сильно постраждали. Я, знаєте, для мене це, не знаю, ми всі під впливом своєї професійної деформації, для мене це прямо персональні втрати. Коли я думаю про те, що я вже ніколи не візьму своїх студентів, ніколи не візьму своїх онуків, не візьму за руку і не приведу їх в музей Сковороди в Харківській області і не покажу їм власноручні рукописи Сковороди. Ніколи. От мене це просто розриває на шматки. Спалений архів СБУ в Чернігові, здавалося б. Але там були справи реабілітованих після сталінських гулагів. І, можливо, якісь родини досі живуть з відчуттям, що вони не знають про долю своїх там дідів, прадідів. Розумієте? Втрати шалені, бібліотеки горять, руйнуються церкви. Ми ніколи вже не зайдемо з вами в Покровську, в будинок, де був написаний ще. Я свято вірю, щиро вірю, ми повернемо собі всі землі. Давайте так скажу, я знаю. Бо оптика історико-культури говорить про те, що в історичній перспективі це все відбудеться, рано чи пізно. Але ми відбудуємо цей будинок, ми не побачимо вже цих стін, ми не побачимо музею Шухевича під Львовом, розумієте? І це прям біль. Втрати, я сказала, цифри, втрати страшні і, напевно, найстрашніші втрати. Понад 30% людей, які до повномасштабного вторгнення працювали в царині культури, культурно-креативних індустрій, знаходяться за кордоном. Понад 30% – це дані Українського культурного фонду. Більше того, ми втратили на сьогоднішній день і світла пам'ять цим людям біля 200 діячів культури, культурних інституцій і медійників. Це сфера культури. І от ці втрати, вони найбільш
10: легкі.
9: Я чую інше.
11: А так, якщо ще узагальнено, наприклад, говорити, то які елементи культури є найбільш вразливими в часи війни, а які, навпаки, можливо, посилюються?
12: Ух, Хороше питання. Давайте я припущу, я не знаю, не зустрічала на сьогоднішній день якихось аналітичних і соціологічних досліджень. Дуже вразливі, от в прямому сенсі слова, пам'ятки, артефакти, да? Музейні експонати, бо музеї горять, архітектурні споруди, бо церкви, в церкву можна влучити снарядом, церкви горять. Да? Я на початку широкомасштабного вторгнення дзвонила, у мене були тоді студенти, тоді ще це місто не було перейменовано, це Дніпропетровська, сучасна Дніпропетровська область, тоді це місто називалося Новомосковське, зараз

0: от мене це просто, розумієте, ми можемо говорити про свою ідентичність. У нас є вироблені стратегії формування національної ідентичності, у нас є інструментарій. Ну, коли у тебе нема реальних речей, в якому ця ідентичність, в яких ця ідентичність розкривається, в яких вона розпредметнюється, це термінологія опредметнення і розпредметнення. Да? Маркетологи використовують термін запакувати ідею, розпакувати ідею. Да? От якщо у тебе нема тексту, Господи, не дай Боже, Пересопницького Євангелія, ти не можеш сказати, що в Україні всередині 16 століття писали українською мовою, бо Путін же нам розказує, що нема такої мови. Да? А у мене є текст 1554 року з неймовірними ілюстраціями, розумієте? І мої всі пафосні фрази про націостановлення, яке тягле, про становлення культури, яке тягле, воно все має аргументи. Я можу показати текст, я можу показати церкву, я можу показати іконопис, я можу показати графіті Софіївського собору, де українськими словами написано, розумієте? І от мені ці втрати для мене, мені здається, що це найстрашніші втрати. Ну і, звичайно, люди. Ми втрачаємо людей, це боляче.
1: А що підсилюється? Можливо, щось підсилюється.
0: А підсилюється, знаєте, як очки відкриваються. Отак от люди роблять, протирають очі і розуміють. Те, що вони раніше думали, вибачте, ну вже як є. Яка різниця? Різниця дуже велика. Розумієте, це метафора. Досі люди говорять російською мовою. Досі люди дивляться, особливо молодь, на жаль, дивляться російський контент. Особливо музичний контент, наскільки я розумію. Це неприпустимо, але мені здається, все більше і більше і більше людей там не здається, точно знаю, у нас є цифри. І на українську мову переходять в щоденному спілкуванні і звертаються до українського контенту.
2: Ворог знищує оці от маніфестації того, що для нас важливо в культурній царині. А мене все-таки час від часу не залишає мене це питання. А як так взагалі сталося, що між нами, знову узагальнення, ми і нами, але нехай буде для зручностей, між нами і суспільством за нашим північним і східним кордоном утворилася така прірва в цінностях і світогляді. Що нам допомогло? У нас же теж був період в новітній історії, коли здавалося, що ми цілком собі сповзаємо в авторитаризм, такий спершу м'якше, але ми йдемо тим самим шляхом. Що нас врятувало від того, щоб стати авторитарними, етатистськими, невільнішими і спробувати збудувати те, що ми зараз намагаємось збудувати? А що завадило, відповідно, на північ від нашого кордону?
0: Я все ж таки історик культури, тому моя відповідь буде історико-культурна, а не політологічна. Я думаю, що це предмет такого міждисциплінарного дослідження. От з точки зору історії культури, ми дуже давно формуємося як різні культурні простори, насичені різними цінностями. В Україні культура формується за горизонтальним принципом. Ми культура горизонтальних зв'язків, толока, свій до свого по своє, мережевість. Ми завжди відсторонено ставилися і вороже ставилися до вертикалі влади. До речі, в дужках скажу, що зараз ми маємо привласнити собі цю вертикаль. Це наша держава, це наша армія, наша поліція. Тому це треба усвідомити. Але в історичній перспективі це чужа влада. Тому ми отак от свій до свого по своє, по горизонталі. Дивіться, самі найуспішніші проекти в сфері культури в Україні, в широкому сенсі слова, це мережеві проекти. Церква – це мережа. Да? Братський рух 16 століття – це мережа. Братчики ходили самі, фізично ходили, і дошки свої друкарські ходили з Сєднєва до Луцька, з Луцька до Вільно, з Вільно до Києва. Скрізь братські школи. Просвіта і громада, інтелігентські культурницькі організації. Зразу там просвіта у Львові, громада в Києві. Зразу формують мережу філіалів. Будь-який партизанський рух партизанський рух червоних партизанів і партизанський рух УПА. Це мережевість, дисиденти, це мережевість. Я абсолютно впевнена, я не знаю, але абсолютно впевнена, що сьогоднішній супротив на тимчасово окупованих територіях теж за оцим мережевим принципом формується, розумієте? Для нас дуже важлива була завжди гідність, для нас дуже важлива була завжди свобода. І дивіться, Україна ніколи не припиняла боротися за свою свободу. От з точки зору розвитку історії культури,

0: культури ніколи, навіть як коли нам здавалося руїна, да? Після Хмельницького руїна, або правління російського уряду, імперського уряду після скасування Запорізької Січі, скасування Гетьманщини, кінець 18-го, початок 19-го століття. Ну, здавалося б, ну, вже така русифікація. Та ні, радянська влада вже, здавалося б, така русифікація. Ми весь час пам'ятали свою самість. Колись більше частина, пасіонарна частина суспільства це пам'ятала і боролися за це. Колись менша пасіонарна частина суспільства. Але ніколи не було такого, щоб ми відійшли і сказали, ну ладно, ну вже так сталося, вже ми будемо частиною цієї цих різних імперій. Mm-hmm. Мені здається, що ця прірва, вона в першу чергу пов'язана з ціннісними настановами і з цими практиками суспільного життя, які для нас звичні, бо горизонталь, підтримка, як результат цих горизонтальних зв'язків, мільйон руки волонтерства сьогодні. Ми ж розуміємо, ми країна, яка там, скільки там, за останніми даними, понад 68% людей в той чи інший спосіб беруть участь у волонтерських організаціях різного гатунку і різного спрямування.
1: Угу.
0: Тому мені здається, що от цінності, наша історія неприпинної, незупинної боротьби, почуття гідності, розумієте, навіть я боюся про це в вашій присутності говорити і тим більше ставити питання. Ну, мені здається, що коли обставини тебе намагаються, обставини люди намагаються тебе роздавити, єдине, що залишається, це залишається всередині тебе. Цей стрижень, коли ти, не знаю, хапаєшся за пам'ять, за спогади, за віру, за відчуття любові. Я багато про це думала, вибачте мене,
1: так
0: будь ласка.
1: Так і є.
0: У мене воює родина, і я дуже часто думаю про це в такому персональному аспекті. Тому от і історія нації теж так може бути розглянута. В найтемніші моменти ми хапалися за свою гідність, за розправлені плечі, за пам'ять про минулу славу і за віру, що рано чи пізно ми здобудемо незалежність.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Реклама на Громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17.10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
2: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19.10.
2: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
0: Я не знаю, чи ви захочете про це говорити. Чи в цьому контексті ми можемо говорити про трансгенераційну травму, яка передається ж? Ну, ми боремось, і це якось вже все одно доходить до нащадків. Ну, тобто, те, що ми згадуємо, да, що там навіть УПА, вони ж були по всій країні, і там хтось цікавиться архівом, починає підіймати, починає цікавитись, де його коріння. Але це все трансгенераційна травма. Наскільки в нас є зараз загроза зависнути в ній і, власне, бути в цій травматичній тематиці? Чи ми можемо вирости з неї?
1: Дякую, колеги, за так прекрасно і ретельно підготовлені питання. Але вони складні, а часу мало, я це розумію. Дивіться.
0: Ми хочемо знати про все.
1: Давайте я спробую трошечки зманіпулювати і сказати, а чому ви думаєте, шановна колего, що трансгенераційна травма – це тільки руйнація? Я не психолог, і я не хочу виходити в поле психологічних конструкцій. Я культуролог, а культурологи працюють з поняттям культурної травми. Дуже
0: це
1: швидко.
0: Це теж цікавий
1: термін. Дуже швидко. Що таке культурна травма? Гіпотетично, бо ми зараз над цим активно працюємо. Колективна травма – це результат події, які пережила там значна кількість людей, якась кількість людей, давайте так скажемо, там нація чи підрозділ. Да? Люди пережили колективну травму, вийшли з неї, і вона залишається колективною травмою, починають працювати психологи. Але якщо ми знаходимо, ми, суспільство, знаходимо адекватні інструменти художньої рефлексії з цього приводу, простою мовою, ми знімаємо кіно, ми ставимо спектакль, ми пишемо драматичну публіцистику, ми пишемо вірші, музику, я не знаю, ми пишемо подкасти, ми робимо дослідження. Це перестає бути колективною травмою і стає травмою культурною. Ми її опрацювали художніми методами. Не кожна людина готова говорити про свою травму. Але ми, як суспільство, готові дивитися на те, що ви називаєте трансгенераційна травма, як на спосіб зростання.
0: Чому про травму говорять, а не про зростання? Тому що, мені здається, у нас тільки починаються розмови про посттравматичне зростання, про трансгенераційне зростання. Ми тільки йдемо до зростання. І я боюсь, щоб ми не зависли в цьому, знаєте, українська література, це поплакали.
1: Ні. І так і ні. І так і ні. Ми про травму цієї війни, зупиняйте мене, якщо буде дуже довго. Да? Ми про травму цієї війни, до речі, нарешті російсько-українська війна отримала офіційну назву, і це війна за незалежність України. У 25-му році законодавчо закріплена ця назва. Ми говоримо тільки про цей період війни. Але, дивіться, буквально кілька прикладів того, як травма не зруйнувала, а дала, і ми вже з цим працюємо. Ви розумієте, що до... Я не про політику. Ви розумієте, що до часів президента Ющенка про трагедію Батуріна 1710 року, якщо помиляюся, поправте, 709-710 після Полтавської битви, да, не говорили взагалі. Угу. Да? А там же прям Російська імперія проявила себе от прям в класичному, так, от в підручниковому вигляді. Всіх закрили, Батурин спалили, закрили в місті, нікому не дали виїхати і вбили всіх чоловіків, яких практично вже не залишилося, бо це козацьке місто, столиця гетьмана Мазепи, да? Вбили всіх жінок, вбили всіх дітей, просто не зважаючи немовля, просто ріки крові тікли. Французькі газети в 1710 році писали про це як найбільший злочин, ну вони не використовували термін злочин проти людства, але просто жахалися тому, що відбувається під керівництвом Меншикова правої руки Петра І, тобто ця свідома політика. І ми 300 років якось так про це не говорили. Але з'являється музей в Батурині, з'являються статті про це. З'являється Батурін з'являється в нашій історії не тільки як трагедія, але як приклад боротьби. Відновлення, боротьби. Ми не писали про Голодомор. Це свідома політика забування. Є політика пам'яті, є політика забування. Радянська влада прямо сформувала політику забування, вимарування, вичищання закритих, заборонених архівів. Про 37-й рік я часто привожу цей, це моя колега, професорка Світлана Сторожук колись, ми дивним чином, вона дивним чином це знайшла, в підручнику історії про 33-й, 32-й, 33-й рік було написано, процитую російською мовою, з вашого дозволу, четверта п'ятилетка успішно завершається, несмотря на віддільне, на сопротивлення віддільних кулачівських елементів на території України. Крапка. Це все про Голодомор. Тобто, ну, його немає, розумієте, ні в підручнику історії. Зрозуміло, що немає ні художніх творів з цього приводу, ні історичної прози, ні наукових досліджень. Тому і все це з'являється. І ми повернули в свою історію Голодомор. У нас є музей Голодомору, у нас є фільми більш успішні, менш успішні, але є, розумієте? І ми дивимося тепер в це свічадо, в це дзеркало мистецтва, бо мистецтво стає таким дзеркалом, куди ми можемо подивитися. І це дуже хороший співрозмовник, коли ти не можеш говорити про свою травму з кимось відверто і відкрито, а ми часто не можемо цього робити. Мистецтво стає таким співрозмовником. Тому у нас є досвід успішного опрацювання цієї культурної травми. Я впевнена, що зараз відбувається опрацювання травми російсько-української війни, тобто війни за незалежність України, засобами мистецтва. Прекрасне доку-кіно, ну ви знаєте, да? Прекрасні художні фільми, документальні фільми, драма розкішні. Ну, розкішні, так боляче говорити, але неймовірний театр ветеранів з Ехінеїдою.
4: Я чую інших на громадському радіо.
5: Які культурні проекти зараз найбільше на часі? Ну, трошки так кострубато сформульовано, але як є. І які найнеобхідніші дії з власне розвитку, крім того, щоб повертати оцю історію, і на якому рівні? Ну, ви вже почасти відповіли, ви коли сказали про мережевість, це, власне, те, що зараз відбувається, тому зараз якось, мабуть, дивно обирати місцевий рівень, регіональний, національний, мистецький, індивідуальний, не знаю. Але які культурні проекти зараз найбільш такі от нагальні для нас?
1: У мене відчуття, що дуже потужно, ну, найбільша кількість проєктів дуже часто в сфері аудіовізуального виробництва.
0: Музика.
1: Ми не фінансували до цього моменту музики. Це не було в статуті Українського культурного фонду, може буде. І знаєте, що буде для нас хорошим? Не інтуїтивними припущеннями, а хорошим дослідженням. Ви знаєте про загальну національну програму підтримки розвитку української культури. А з 3 квітня почну в сфері, якраз всі проекти мають бути сконцентровані в сфері аудіовізуального мистецтва. 3 квітня вже можна буде почати подавати заявки. Розпорядником коштів буде Міністерство культури. Там 4 мільярди гривень. Ніколи за історію незалежності України ми не мали такого шаленого бюджету на культуру. Це теж для мене ознака того, що і суспільство, і держава зрозуміли необхідність і важливість культури в буремні часи. Оця мерзенна фраза «не на часі», навпаки, зараз це на часі. І от ми подивимося з вами, я думаю, що це буде репрезентативна вибірка, ми подивимося, які проекти будуть подаватися. Там будуть і короткі, ну, тобто, можна буде подати і короткі, там, п'ятихвилинні, я фантазую, п'ятихвилинні тіктоки, тільки модні, круті, прикольні для молоді. Я не вмію розмовляти мовою підлітків, розумієте? А хтось же вміє. Ну, давайте мовою підлітків говорити з підлітками, що бути українцем або українкою – це круто. Говорити з аудиторією її мовою. Будуть більш довгі формати, там подкасти, документальне кіно, продукти для YouTube формату. І, звичайно, довгі фільми. Програма запропонована на 3 роки, і це дає шанс великому ігровому кіно, бо кіно ж не робиться за півроку.
5: Ну так.
0: От я дуже-дуже чекаю на цю програму. Я дуже хочу, щоб вона була прозорою, щоб конкурси пройшли без інцидентів, щоб справедливо були розподілені гроші. І я дуже чекаю свіжих, хороших, молодих акторів, які ще не знають, що вони можуть знімати, записувати, робити, але будуть.
5: Ви колись сказали, що створення Українського культурного фонду, ви сказали, що так само, як і Українського інституту, і Інституту книги, це такий прояв постмайданних тенденцій і практик поводження з культурними проєктами. А в чому особливість саме цих постмайданних інституцій порівняно з тими механізмами, інституціями, які існували до того?
0: Прекрасне питання. Я не можу привласнити собі цю ідею. Ця ідея звучала зразу після Революції Гідності, коли почали формуватися ідеологія, філософія, ідеологія цих інституцій. Чому вони є дітьми Революції Гідності? Змінений принцип розподілення коштів. Це ж державні кошти. Скрізь. І в Українському культурному фонді, і в Інституті книги, і в Українському інституті це державні кошти. Так, як було раніше, до 14-го року, так і тепер. Змінився принцип розподілення. Якщо раніше, без звинувачень і без підлих коментарів. Але якщо раніше гроші розподіляло Міністерство культури і людський фактор, називемо це так, був присутній. Я навіть не говорю про корупційну складову. Просто комусь я симпатизую і мої персональні смаки за ансамбль Вірського. А молодий, модний колектив, боже, що це вони стрибають там на сцені, що вони роблять. Да? І відповідно розподіл грошей відбувався ну, не те, що не в прозорий спосіб, а дуже оця
1: індивідуальні
0: залежності від симпатії, антипатії і так далі, звичок, традиції і так далі. В межах, буду говорити про Український культурний фонд, в межах Українського культурного фонду відбір проєктів здійснюють там від 200 до 300 експертів, які не знають, над якими проєктами вони працюють. І відповідно цей вибір дуже класифікований, систематизований. Цей вибір є, ну мені хочеться думати, незалежним, справедливим, прозорим. Проекти подаються, спочатку проходять технічний відбір. Чому такі у нас, дуже чесно вам скажу, дуже багато цього року нарікань на Український культурний фонд через технічний відбір. Не буду коментувати, дирекція прекрасно з цим справляється. Скажу лише, чому важливий технічний відбір? Ну, тому що злодіїв все ще багато. Людей не... Злодіїв не можна так говорити, як сказати. Людей, які некоректно поводяться, це державні гроші. Ми маємо за них прозвітувати. Тому допустити до конкурсу людей, у яких є судимість в минулому, ми не беремо до уваги судимість російськими судами, це зрозуміло. Да? Або якась незаконослухняність, ми просто собі не можемо це дозволити. Тому технічний відбір такий складний. Да? Проекти проходять технічний відбір, і потім вони оцінюються експертами. І думка експерта не дирекції, не наглядової ради, а саме експертів різних, з різними смаками. Експертів, яким 55+, і яким 23+, бо треба мати вищу освіту. Да? От їх точка зору в якийсь момент зільється і дасть нам, я ж точно це знаю, дасть нам дуже неочікувані результати. Український культурний фонд підтримує дуже андеграундні проекти інколи. Андеграундні в самому хорошому сенсі слова. Свіжі, неочікувані, які, ну як мені видається, ніколи б не були профінансовані раніше. В цьому постмайданність. Він стратегії, учасницька модель, справедливість, прозорість відбору.
1: Зростання держави культурне почали підтримувати андеграундні проекти.
4: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Я хочу трошки вийти за межі нашої країни, але не в бік ворогів, а в бік тих, хто нас підтримує, наших партнерів. Наскільки відрізняється культура для внутрішнього споживання від культурної дипломатії назовні, яку ми маємо пояснювати, можемо пояснювати, чи не маємо навпаки?
0: Знаєте, я би вам, напевно, запропонувала поговорити про це більш професійно. з паном Володимиром Шийко і з пані Тетяною Філєвською, які є відповідно директором і заступником директора Українського інституту. Український інститут напрацював дуже серйозну експертизу з приводу того, як працювати з культурними продуктами, проєктами, контентом для закордонного глядача, читача, поціновувача. Мені здається, дивіться, я там обережно про це кажу, але мені здається, що ну, практично все, чим Україна пишається, може бути показано за кордоном. Mm-hmm. На що, це моя точка зору. На що колеги з Українського інституту говорять, пані Наталя, ваша от ета, от, значить, ви не праві, бо, наприклад, в Німеччині от авангардне мистецтво сприймається дуже добре і менш цікаво, наприклад, фольклорне мистецтво. Я зараз фантазую, я не знаю. У них вони займаються серйозною роботою, вони роблять дослідження. Да? Абсолютно незнайомий і незрозумілий нам африканський і південно-азійський регіон. Mm-hmm. Да? Ми прям не знаємо, що там цікаво. Я кажу, ми – це я. А Український інститут знає, що там цікаво. Я все ж таки думаю, що враховуючи обмеженість бюджетів, ми маємо дуже прискіпливо вибирати, що ми пропонуємо в різні країни. Вибачте, що теж до цього повертаюся. Росія має шалені бюджети. Угу. І вони просто засівають грошима. Просто засівають.
6: Про свою велику культуру, да?
0: Да, засівають грошима і культурними проектами і Європу, і Азію, і Африку. Вони дуже потужно працюють. В Єгипті, на Кіпрі, в Італії, на європейському континенті відкрито 86 так званих русських домів, російських будинків. Що таке русський дом? Це прекрасний зал, прекрасний, прям багатий, прям якісно наповнений обладнанням, концертний або виставковий зал. Це шалена кількість шкіл для дітей від, не знаю, там вижигання, випалювання до вивчення російської мови.
6: Типу гуртки вони везуть в Європу?
0: Ні, вони працюють на постійній основі. Вони фінансують їх. І туди ходять не тільки діти росіяни, мігрантів росіян, а й російськомовні українці. Оце мій біль, який просто мене пригнічує дуже сильно. І третє, що обов'язково є при такому русському домі, це церква Московського патріархату. І це такий канал впливу. Зараз я співпрацюю, трошки похвалюся вам, з прекрасною новою академічною інституцією, називається Інститут національної стійкості і безпеки. І вони роблять дослідження фантастичні. Зараз іде дослідження по впливу Російської православної церкви на свідомість українських біженців в Україні. І місцевого населення, і українських біженців. Там такі речі відкриваються. Церква вже не приховуючись, просто вербує українців. Вони говорять, ну ви ж не підете до греко-католиків, до цих латинян, які нас піддали анафемі, ви ж маєте на Великодень прийти до нас. Ну, от ви розумієте, я не хочу, тут мені здається, що тут все на поверхні, да, зрозуміло. І через дітей, через недільні школи, через дорослих, через людей похилого віку, вони на м'яких лапах входять в свідомість і місцевих жителів, але ще й українських біженців, які стають російськомовними, яким важко зберігати свою ідентичність за кордоном. І це дуже, дуже такий небезпечний тренд. Який продукт має бути за кордоном? Дивіться, напевно, ні. І це має бути результатом серйозних аналітичних досліджень.
6: Ну, я знаю там про кіно, звісно, так, наше кіно везуть, наше кіно в списках на Оскар, отримало Оскар. Ну, тобто, я читаю режисерів, і про кіно я розумію, але ж окрім кіно є ще ж якісь моменти, які ми могли
0: Би дивіться, такі інколи дуже непомітні речі. Наприклад, я знаю про цей випадок, про цей кейс в Кельні. Є прекрасний музей, створений на основі приватної колекції. І в цьому музеї зберігалися десятиліттями, зберігалися твори, які називалися, такий цілий поверх називався «Руський авангард». В Кьольні після початку широкомасштабного вторгнення опинилася одна з співробітниць Українського інституту. Зайшла в цей музей, каже, та який же ж це русський авангард? Який же ж це Малевич, а Єрмілов? Харків'янин Єрмілов, який все своє життя прожив в Україні, який сам себе визнавав громадянином України, який в 21-му році, Єрмілов просто, ви собі не уявляєте, яка це зірка авангарду, більш-менш освічений європейський мистецтвознавець, третього курсу, вже знає це прізвище. Єрмілов робить роботу в 21-му році на смерть Сталіна. Авангардного, Хороцович, авангардні матеріали, стилістика, нефігуративне мистецтво. І в цій роботі, я не пам'ятаю, коли помер Ленін, там написано дата смерті Леніна, там якесь 21 січня, наприклад, 24 січня, хай буде, 21. Так от уявіть собі, Єрмілов робить цю роботу, і там написано січня, не января, з різних матеріалів, це така абстрактна робота. Про що я? Ця колега, мені соромно, що я забула її прізвище, ця колега працювала понад рік з цим музеєм, і вони переписали, вони здобили переатрибуцію всіх робіт. І вони написали, що Олександра Екстер, киянка, що Малевич народився в Києві, сам даючи під тиском, під тортурами, заповнюючи анкети в НКВД, писав, що він українець. Розумієте, він поляк, наполовину українець. Що Єрмілов чистий українець і так далі. Розумієте? От таке перепривласнення, повернення собі свого мистецтва, оце, цей продукт вже є в Європі. Давайте ми чесно про нього скажемо, давайте ми заберемо його у Росії і скажемо, ні-ні-ні-ні, це наше, це наші, вони усвідомлювали свою приналежність до нашої культури, вони за неї страждали, боролися, творили і з повагою, поставтеся, будь ласка, з повагою до цього спадку, він український.
6: На жаль, ефірний час у нас завершується, я зараз звертаюся до наших слухачів, глядачів. Напишіть нам свої думки, напишіть нам свої враження, напишіть нам питання, можливо. Про що ви думали, коли ви нас слухали? Ставте вподобайку розмові з Наталею Кривдою, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
5: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
6: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
7: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
8: США, НАТО, Європа. Що відбувається у стосунках країн, як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? О 18:10 матимемо розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України. О 18:30 говоритимемо із журналісткою Софією Афоніною про розслідування слідству «Інфо» щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат.
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
9: курси валют на громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
9: Долар
10: 44 гривні 23 копійки.
9: Євро
10: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
9: Курси валют на громадському радіо.
11: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі Сили оборони України атакували далекобійними дронами нафтопереробний завод у російському Ярославлі, приблизно за 700 кілометрів від українського кордону. За словами президента, удари також завдали по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські атаки по українських містах і громадах. Крім того, під час наради обговорили ситуацію на фронті. За даними президента, від початку року втрати російської армії перевищили 145 тисяч військових, із них майже 86 тисяч загиблі, понад 59 важко поранені і ще понад 800 російських військових потрапили у полон. Володимир Зеленський також повідомив, що українські військові продовжують виконувати завдання у прикордонні Сумської області та на інших напрямках фронту. Окремо він подякував операторам дронів, десантникам і штурмовикам за результати бойової роботи. До Києва вночі доставили останки одного із лідерів організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Про це повідомили у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Домовини подружжя виставили у храмі для загального вшанування. Упродовж 22 та 23 травня охочі можуть прийти до собору, помолитися та віддати шану Мельникам. Перепоховання праху заплановане на 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі. Напередодні ж президент України Володимир Зеленський також заявив про підготовку рішення щодо перепоховання полковника Української Народної Республіки Євгена Коновальця. У Харкові правоохоронці викрили дві схеми незаконного тютюнового бізнесу – підпільне виробництво сигарет і продаж нелегальних вейпів. Під понад 50 обшуків вилучили продукції та обладнання на понад 37 мільйонів гривень. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, двоє харків'ян організовували підпільний цех із виробництва сигарет відомих брендів. Продукцію виготовляли без дотримання санітарних норм і продавали по всій Україні через поштові сервіси. Під час обшуків вилучили понад 120 тисяч пачок сигарет, обладнання, тютюн, комп'ютерну техніку і готівку. За версією слідства, щомісячний прибуток організаторів сягав 12 мільйонів гривень. Окремо правоохоронці викрили мережу продажу нелегальних електронних сигарет і рідин до них. Продукцію збували через магазин, соцмережі та месенджери. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру, слідчі встановлюють інших причетних до схеми. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Як повідомила прем'єрка Юлія Сварденко, відтепер їх використовуватимуть щодня о 9-й годині, щоб оголошувати загальну національну хвилину мовчання і під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. І додам, що раніше хвилину мовчання проводили щоденно о 9-й годині за указом президента України Володимира Зеленського, який він підписав 16 березня 2022 року. У грудні та лютому відповідний законопроєкт підтримала Рада, а тоді підписав і президент України. Через спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Українське міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів, охоплених епідемією. Як повідомили в МЗС України, йдеться про провінції Ітурі та Південне Ківу, де вірус активно поширюється. Українцям, які вже перебувають у Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватися рекомендацій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України. МЗС також нагадали, що в разі надзвичайної ситуації громадяни можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства у Конго. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії – можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
6: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
7: Правда про жіноче здоров'я. Під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
8: підтримка жінок у журналістиці під час війни,
7: який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
9: Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І ми починаємо сезон з теми «Лібідо». Війна позначається на всьому і на нашій сексуальності також. Хтось може кохатися під час повітряної тривоги, а хтось втрачає не лише потяг, а й взагалі зв'язок з власним тілом. Чому так відбувається, розповість біологиня, медична журналістка і адвокатка здоров'я Дар'я Озерна.
7: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На Громадському радіо.
9: Всі ми дуже різні, але всім нам часом хочеться простих і зрозумілих відповідей. Тому зараз ми спробуємо пояснити, що відбувається з жіночим лібідо під час війни.
7: Простими словами.
10: Ми знаємо з різних досліджень, взагалі, впливу різних стресових ситуацій на жіноче здоров'я, на лібідо, що буває по-різному. І оце така річ, яку досить важко в якийсь формат вставити. Бо в когось лібідо посилюється, в когось ця тривожність і такі, ну, навіть буквально страх смерті, страх самотності, такі відчуття життя, воно посилюється. І це нормально. В когось, може, навпаки, ця реакція на такі стресові події йти шляхом завмирання. Людина нічого не хоче, вона обирає такий максимально safe mode, щоб нічого не сталося і взагалі якомога менше взаємодій. Є цей жахливий аспект війни і зґвалтувань, і в які входять також і надання сексуальних послуг жінками за гроші, вони начебто і добровільно в прифронтових регіонах, усюди. Так є якісь жінки, які самі приходять. Але все одно це воєнний злочин. Дуже багато всього. І є оці моменти із самотністю, в яких складаються і те, що просто сумуєш за своїм партнером або... Є просто лібідо, яке є само по собі, і вони між собою накладаються, перемішуються, і ось дуже великий спектр. Власне, що би з нами, вами зараз не відбувалося, якщо це не як в фільмі Ларса фон Трієра «Розтинаючі хвилі», то це в межах норми. Ось це все може бути. Не треба жінкам казати, що з ними щось не в порядку. Не в порядку з цим світом. Ну, з цією ситуацією не в порядку. А чи є лібідо, його немає, чи взагалі не зрозуміло, що відбувається, то це така реакція.
7: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
8: На Громадському радіо.
9: Наша реакція залежить від базових моделей. Бий, біжи, завмри. Але і тут не все так просто, як видається на перший погляд.
10: Наша мудрість життєва полягає в тому, щоб між ними обирати. І інколи нам варто справді завмерти, залягти на дно. Ми не можемо. Інколи нам треба тікати, буквально тікати, або йти в ескапізм, це вже фігурально. Тобто є мудрість в тому, щоб це обирати. І в когось в нас є там свій темперамент, є свої якісь навіть рефлекси закладені. Ми вже знаємо, що нам допомагало в минулому. Деяким людям відчуття ось близької смерті допомагає якраз пережити секс. Навіть з людиною, яка їм не була знайома. І це не про те, що ми хапаємося за життя, може бути, в людини. Це про те, щоб не бути самотніми. Хтось так реагує, такою гіперсексуальністю реагують люди на сильну тривогу. Є люди, які так не реагують. І головне, щоб те, як ми поводимося, воно збігалося з нашим уявленням, ну, про себе і збігалося з нашими цінностями. Тобто, якщо для мене цінність ось себе зараз якось не стримувати, відчути свою тілесність, тобто я можу там піти... Можу піти в сауну, в залежності від де я просто сама по собі в сауну, можу прийняти гарячий душ, можу, якщо є з ким, то зайнятися сексом, можу обрати мастурбацію як найбільш такий соціально безпечний спосіб, коли немає з ким. Поки ми не порушуємо чиїхось кордонів, не переносимо інфекції один до одного, ми проговорюємо свої очікування, це все якби нормально.
9: У мирних умовах лібідо зазвичай пов'язане з відчуттям безпеки. Чим безпечніша жінка почувається, тим легше їй відчути сексуальний потяг. Але це лише один з варіантів, адже для інших людей, навпаки, високе лібідо є компенсацією тривожності.
10: Є різні люди. Є такі, в яких екстремальні ситуації можуть спровокувати, навпаки, такий спалах лібідо і життя. Є люди, які їхня тривожність, яка часто проявляється, що людина просинається в 4-й ранку і починає активно працювати. І вона ще потім сидить на якихось сайтах знайомств і шукає. Тобто, це енергозатратний процес, я тут просто, знаєте, заздрю. Людям, в яких є ця енергія, але вона в них не від хорошого життя, а вона в них від тривожності. І для них це буде досить такий є нормальний продуктивний процес. Але якщо для вас хочеться, вам потрібна безпека, то значить, так, вона вам і потрібна, це нормально. Це такий, якби, вся наша така еволюційна історія людства і тварин, вона тримається на тому, щоб ми були трішечки різні, і тоді ми як спільнота ми будемо виживати. Тобто хтось заховався, хтось заліг на дно, хтось тікає, хтось бере каменюку, зброю, вогонь до руки, б'ється. Хтось навіть загарбників якихось там ворожі контакти приймає, як неандертальці з Homo sapiens. В них сапіенси вбивали неандертальців, але неандертальці злягалися з жінками Homo sapiens, і ми їхні такі часткові нащадки. Так, тобто це вони всі одночасно можуть бути. І головне, як на в цьому, чи в нас не руйнується світ, що ось таке сталося.
7: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
9: Багато жінок зараз піклуються про своє ментальне здоров'я. Іноді психіатр прописує антидепресанти. Як вони впливають на лібідо?
10: Завжди з ліками в нас є такі великі спектри, на кого воно подіяло, наскільки ефективно, і в когось антидепресанти будуть викликати не знищення лібідо, а такий відкладений оргазм. Людина це зрештою зрозуміє, що їй потрібно значно більше часу, ніж раніше, ось для того, щоб досягнути цього піку. В когось буде справді зменшення лібідо, але воно може бути, на відміну від чоловіків, яких деякі антидепресанти прямо викликають проблеми з ерекцією. В жінок все складніше. Тобто в нас є з одного боку лубриканти і є мозок, головна ерогенна зона. Тобто те, що в нас може не бути якогось лібідо, але ось є наш партнер, в нас з ним все гаразд, ми до нього відчуваємо тепло, приязнь, і він наша найближча людина, то ми можемо сприймати секс не лише, ось в мене є таке бажання, я прямо відчуваю збудження, або в мене овуляція, все, я не піду на роботу, довелишимось вдома. До такого, що я просто хочу бути з тобою, будемо поруч, ось, тобто секс теж має свій діапазон від пестощів до якогось бурхливого сексу десь в підвалі, в сховищі. Ми можемо, в принципі, мозком обирати, як нам тут бути. А якщо, наприклад, ми виїхали в іншу країну, чи чоловік воює, то, звісно, це ситуація, коли в нас розлука з партнером вимушена, і зараз виходу немає, то зменшити лібідо – це може бути цілком нормальний шлях, якраз помічний. Наша така жіноча сутність, людська сутність, вона не визначається тим, є в нас лібідо, чи його немає. І який на секс хороший, чи ні. Тобто, якщо хтось думає, що жінка має бути така кішечка, якою завжди весна, і тільки тоді вона окей, ні, це не так. Якраз ми можемо бути дуже різними впродовж життя і в різних ситуаціях. Тому як це сприймати? Якщо вам є з ким, і ви цю людину хочете мізками, то ось, будь ласка, у нас є прекрасний арсенал різних лубрикантів, інструментів, посиль, стимуляторів тощо для того, щоб з цим це подолати. Якщо вам немає з ким, і ви зараз нікого поруч з собою навіть не бачите, так може бути, ви все одно людина.
9: Секс буває різний. І чим менше ми маємо про нього стереотипів, тим легше нам прийняти це різноманіття і себе у ньому.
10: Є люди, які можуть вважати навіть з глибокого-глибокого там дитинства, якихось там 90-х чи ще раніше, що секс має бути щось таке бурхливе, резонансне, прямо так феєрично. Один з одного зривають одяг, і ось тоді це секс нормальний. А коли ти думаєш про там презерватив, про якийсь там лубрикант, в якому є ментол і капсаїцин, то спекотно, то холодно, то думаєш, боже мій, та хіба ж це пристрасть? Да ні за що. У нас, крім клітора, крім лімбічної системи, амігдали, в нас є ще префронтальна кора, така велика, добряча, в когось товстіше, в когось ні, але вона в нас є, і ось це передусім нас контролює, нас визначає, надає наших значень цьому всьому. Якщо для вас секс – це безпека, то що саме безпека? Що мені з цією людиною безпечно? Чи я знаходжуся, мені нічого не загрожує? Чи це взагалі в світі все гаразд? Готувалася до ефіру, я от згадала таку річ, яка сон, зв'язка сон, лібідо і повітряні тривоги і стан здоров'я. Якщо от ви просинаєтеся серед ночі від тривоги, ви не йдете в укриття, це ваш вибір такий. Ну, ви залишаєтеся вдома зі своїм партнером, партнеркою, і ви вже не спите, ви переймаєтеся через те, куди йшли, де той шахід. То ви можете не дивитися новини, а ви можете кохатися. Ви вже прокинулися, ось ви поруч, ну хоча б обійміть один одного і переживайте цей досвід разом. Це буде набагато органічніше, ось в такому фізіологічно-ментальному плані, що нам лячно, ми обійнялися, ми кохаємося з нашою рідною людиною, а не ми дивимося в новини, і ми таким чином собі повністю руйнуємо сон, мелатонін, і наступного дня ми будемо тривожні, хотітимемо солодкого, і не зможемо працювати, і нормально навіть між собою взаємодіяти.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
8: На Громадському радіо.
9: Під час війни, залежно від того, якою мірою вона нас зачепила, ми можемо переживати гостру реакцію на стрес. Цей період може тривати тижнями.
10: Тиждень-два. Тобто гостра стресова реакція, вона навіть менше. Коли у нас був якийсь чинник, я щось нас сильно вразила. Тобто це не є травматичним досвідом, якщо ми дивилися новини, це теж варто якби не переоцінювати вплив. Якщо ми дивимося новини і кажемо, що ми тепер травмовані. Ні, ми травмовані від того, якщо ми були журналістами, які туди поїхали. Ми травмовані, якщо ми були патанатомами, дослідниками, проводили ексгумацію в Бучі, чи це наші близькі родичі, яких ми ховали, там знайомі люди, тоді це наша травма.
11: Або якщо це якщо ми... ваш будинок так, шахет
10: якщо,
11: летів.
10: Так, а якщо ми дивимося про це новини, це безумовно стресор, але це не травма. І от тому треба не накручувати себе в цьому так. Це нам треба думати, як жити далі. Воно нас не торкнулося. Ми співчуваємо людям, яких це торкнулося. Але ми не ятримо цю рану ось таким от палкою, щоб з цього стану не виходити. Ну, ти зараз не хочеш, щоб подумали, що я там в білому пальті і мені там все байдуже. Насправді трохи є цей дискурс, що ми всі травмовані, і тепер все, що ж там лишається, лягти в поморальну яму з цим мем. А ми не треба вважати себе травмованим, якщо дивилися новини. Це неприємно. Ми потім це маємо подолати. Якщо ми цього не долаємо, це вже час минає, а нам стає дедалі гірше, то треба подивитися, ймовірно, у нас є якісь, ну, можуть бути психотерапевти. Автоматичні негативні думки. Ми починаємо про одне те саме думати. Ми не можемо вийти з певного такого виру. А нам треба з нього вийти.
9: Є червоні прапорці, за якими можна стежити, щоб оцінити свій стан.
0: Поради експертки.
10: Чи в нас не збився цикл? От ми дивимося на такі червоні, якісь універсальні прапорці. Чи в нас тримається цикл? Чи в нас не стали дуже болючі місячні? Чи в нас вони не пропали? Чи я все ж таки сплю? Навіть якщо з таблетками, але вони в мене є, мені їх прописали, я сплю. Я можу там навіть буквально піклуватися про своє тіло, я чищу зуби, мию голову, в кого діти, я їх збираю там в садочок до школи. Я спілкуюся з колегами, а не кричу на них, не кидаю в них чашкою. Ось я відносно окей, типу, я заходжу в транспорт, я сплачую карткою киянина за проїзд. Ось такі штуки. Я ось працюю. А такого, що мені це все ні до чого. Чи навпаки, коли людина зовсім панікує, вона сидить в укритті цілими днями і там собі масажує вуха, щоб подолати стрес, там намагається дихати квадратиками, а воно вже не допомагає ніяк. Ну, треба працювати з думками, вже не з диханням.
9: Лібідо і секс після розлуки теж не будуть такими, як вони були до.
10: Зараз все, що є низка таких ініціатив, які допомагають військовим в парній терапії саме. Ось ЯРМІЗ, наприклад, вони працюють з парами. І це є такі пари, ну, я знаю з їхніх історій, що деяким допомогла одна сесія. Зрозуміти, що вони один одному там не вороги, і як їм краще взаємодіяти. Тому, ну, вам потрібен якийсь медіатор, професійна людина, якій ви довіритеся, яка буде довіряти вам. Тому що

0: типу, якщо ми в парі вдвоє хочемо домовитися і бути разом, то, ймовірно, ми це зможемо зробити. А коли хтось один не хоче, то, мабуть, ну, навіть не розлука тут винувата. Мабуть, це би сталося все одно, коли у нас немає цього руху на зустріч один одному. Ви згадали таку штуку, що жінкам не треба намагатися все вивести на собі. Ось, типу, стати такою, як йому, підібрати ті слова, як йому треба, навіть, да, якщо він повернувся з штурмової бригади зараз у відпустку, ви не можете зробити абсолютно все так, щоб у вас була ця ідеальна відпустка, якихось там 5 днів. Це має бути все одно рух на зустріч один одному.
1: Та, це правда, тому що я знаю, що дуже багато жінок живуть в такому режимі, коли під час відпустки світ довколишній виключається і включається той світ, який був на паузі весь цей час, поки чоловік, коханий, партнер у війську. От. І більше нічого довкола не може існувати, і нічого не може претендувати на час і простір. І це зрозуміло, тому що цей час і простір дуже цінні, і їх дають дуже небагато, а з іншого боку, це, мабуть, і трохи несправедливо.
0: Тут мені хочеться теж якби нагадати, що винувата в цьому всьому Росія.
1: Не людина,
0: не
1: яка
0: людина,
1: до вас повернулася.
0: Не генштаб, не камбріг, не жінка, не діти, які вже є. Це все вина Росії. І ми всі хочемо бути від них вільними в безпеці.
2: Важливим чинником лібідо є те, наскільки ми подобаємося собі і що думаємо про своє тіло.
0: Ми повертаємося до цього нарічного каменю сну. На іншому куті стоїть інший нарічний камінь, що винувата в цьому Росія. Ну, ось в тому, що там в якоїсь людини буде виділятися сильний кортизол і буде хотітися солодкого, і будуть відкладення довкола талії, то це не вона безвольна якась така. Це не магазини такі, які продають солодке, бачите, виклали його на вітрині. Це винувата Росія. Типу, яка наша зараз спільний знаменник? Наш спільний знаменник, нам треба це пережити. Ми потрібні один одному, ми потрібні собі, ще життя триває, ми всі сподіваємося, що в нас ще буде вільне життя, ще буде якесь нормальне життя на нашому віку. І ось ми тримаємося за це, що, ну, типу, так, нам потрібно менше їсти, більше спати і більше рухатися. І від пробіжок не худнуть, від відмови від їжі худнуть, але потім набирають, все залишається те саме. Але не те, щоб там якось або худнути, або не набирати, або набирати вагу, або собі подобатися, нам треба якби триматися за те, що це все одно тіло, це все одно я. Це така ситуація. Час плинний, ситуації змінюються. Це не моя провина, я все одно буду лишатися на тому, що все, що є, все наше. Ну, в кого яка ця фраза буде собі помічна, але в будь-якому разі не почати себе їсти, намагатися налагодити сон, таблетками його спробувати, переїздом. Це в кого і як взагалі це буде?
2: А ще тіло під час війни, на жаль, прискорено старіє.
0: Це правда через те, що в нас і сильні такі гормональні зміни, ну, от кортизол може бути, він сильний імуносупресор, він пригнічує імунна система старіша. Коли в нас є високі рівні кортизолу, у нас колаген в шкірі усюди, ну, і в суглобах, власне, вони теж почнуть боліти, можуть почати боліти. Він руйнується і він не утворюється. Ну, типу, навіщо нам от зараз на це витрачати сили, коли наша задача вижити? У нас на кортизол накопичується в волосі, потім можна буде, знаєте, досліджувати. Це за цей рік війни, а це за 3 роки тому цьому волосі, а цьому волосі 2 тижні. Можна поміряти, коли мені було найгірше. Те, що ми погано спимо, і те, що ми по-іншому розставляємо якісь свої, ну, пріоритети навіть в піклуванні про здоров'я. Тобто, ну, ми лягаємо спати, і ми не вмилися. От, вплоть до такого. Це все впливає. Тобто, не лише сама війна в повітрі, ну, тобто, вона може комусь навіть не відчуватися. А ті зміни в житті, які через це стаються, вони прискорюють. Але те старіння, яке не стосується безпосередніх хвороб, воно, ну, певною мірою його можна повернути. Тобто ми можемо повернутися в нормальне якесь життя, потім заспокоїтися і, ну, розквітнути знову. Це не зовсім такі лінійні.

0: інші процеси, що там кінці хромосом скорочуються, все-все прискорюється, ми скоро помремо. Ми, зрештою, всі старіють, але ми можемо все одно старішати і жити довго, і функціонувати. Ну, тобто нам головне зберегти свій мозок і свою соціальну мережу, і бути достатньо самозарадним.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
2: Сьогодні ми почали новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. І разом з біологинею і медичною журналісткою Даркою Озерною говорили про те, що відбувається з нашим лібідо під час війни. Всі ми різні, маємо різні досвіди і проживаємо цю війну по-різному. Але дбати про себе і любити себе треба завжди, навіть у цей складний час.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки у медіа» у межах проєкту «Голос стійкості». Підтримка жінок у журналістиці під час війни. Який реалізується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF – гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: На ютуб-каналі «Бутусов Плюс» вийшов документальний фільм «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken». Говоримо з автором фільму, журналістом Григорієм Пирліком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилась ідея цього фільму? І чому вам було важливо показати саме процес реабілітації?
5: Я живу у Львові і тому знаю досить давно про реабілітаційний центр Unbroken. І ідея з'явилася, тому що і редакторка теж моя, Олена Лунькова, занурена в контекст, і вона знає про існування, про роботу цього центру. І тому запропонувала зробити фільм. Чому саме про Unbroken? Тому що це досить цікава історія, коли на базі комунальної установи першого медичного територіального об'єднання побудували сучасний реабілітаційний центр. Тобто міська влада знайшла можливості для того, щоб знайшла будівлю. Це будівля колишньої поліклініки. Її відремонтували за допомогою різних донорів і західних, і українського бізнесу, який долучився також на лікування і на реабілітацію пацієнтів, йдуть гроші з державного бюджету. І потім, крім реабілітаційного центру, ще добудували велику екосистему, бо зараз є окремо центр протезування Unbroken, окремо в сенсі він в іншій будівлі, але все одно в одній екосистемі. Є зараз навіть університет Unbroken, є різні-різні активності, зокрема допомога вже реабілітованим військовим з пошуком роботи для того, щоб вони знаходили себе вже у цивільному житті. І крім цього, і теж це окрема і досить така цікава складова, є соціальне житло, тобто пацієнти, які проходять реабілітацію в Unbroken, коли вже дозволяє їхній стан, їх переселяють в соціальне житло, в квартири, які надають безкоштовно на певний час, на 2 місяці, для того, щоб люди не перебували в приміщеннях лікарень, а щоб вже звикали до нормального життя, до того, наприклад, якщо вони мають протези, або якщо у них є проблеми з зором, незрячість, то ці квартири є найбільш адаптованими для того, щоб люди з інвалідністю там почувалися комфортно. Тобто там є пандуси, там є спеціальні позначення на сходинках, там є ліфти, які озвучують поверхи і так далі. Тобто це великий, цікавий і важливий проєкт.
4: Це насправді так, дуже-дуже і зручно, і добре зроблено. От також ви зазначали, що ви працювали над стрічкою півроку. Що стало особисто для вас найважчим під час цих зйомок? Можливо, емоційно, можливо, професійно?
5: Ну, звісно, емоційно найважчим – це історії, про яких розповідаєш. Тому що головний герой нашого фільму, наприклад, Петро Мосійчук, ми його знімали, коли його тільки доправили до Unbroken. Це військовослужбовець. Військовослужбовець родом з Рівненщини. Перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до війська. Взагалі він до того, як почалося повномасштабне вторгнення, працював у Польщі, був на заробітках. Незадовго до цього вони з дружиною повернулися до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем. Провоював він, виходить, близько 4 років, і сталося поранення, прилетів ворожий FPV-дрон, стався вибух, і пан Петро отримав дуже тяжкі поранення. Він, на жаль, більше не зможе бачити, про це сказали лікарі. І крім того, у нього ампутовані на рівні кистей руки. Тобто, попереду ще тривалий процес реабілітації. Зараз, наскільки мені відомо, це вже відбулося після того, як ми закінчили зйомки. Йому запротезували одну руку, ще потрібно запротезувати другу, і плюс йому треба тепер вже звикати, вчитися користуватися тростиною. Він, власне, і почав вчитися для того, щоб адаптуватися до життя, для того, щоб знайти себе у житті і почуватися комфортно. І до того всього, якщо я не помиляюся, він 92-го року народження, чи 91-го, тобто він там на 2 чи 3 роки молодший за мене. І, на жаль, через таке йому доведеться проходити.
4: А скажіть, будь ласка, чи залишаєтесь ви на зв'язку з героєм цього фільму? Можливо, у вас склались дружні стосунки?
5: Ми залишаємося на зв'язку. От коли фільм вийшов, це сталося в суботу. Ми списувалися перед тим, я зізвонювався, запитував, як просувається протезування. Не можу сказати, що у нас склалися прям дружні відносини, але вони склалися абсолютно довірливими, такими, які потрібні для роботи, і я ще чим міг, ну, зі своєї сторони, чим я можу допомогти тим, щоб різними контактами. Поясню, що, наприклад, у реабілітаційному центрі Unbroken є один з пацієнтів, такий теж досить публічний і відомий, його звати Павло Марценюк. Павло Марценюк після вибуху міни втратив теж зір, і він після цього досить успішно адаптувався. Він живе зараз у соціальному житлі в квартирі, він живе сам, він пересувається містом з палицею і з тростиною, білою тростиною. І я запропонував керівництву Unbroken і погодили зустріч Павла Марценюка, який вже після втрати зору минуло кілька років, і він адаптувався, щоб він Петрові, Мосійчуку, нашому герою фільму, міг розповісти про свій шлях. І, наскільки я знаю, після цієї зустрічі, яка була досить такою світлою, теплою, вони досі спілкуються, вони бачаться в межах цього реабілітаційного центру. Тобто, і це трошки, сподіваюся, покращує життя, бо і Петро, і його дружина, вони постійно, оскільки стан ще залишається досить складним, вони багато часу, весь час на той момент, що ми знімали, проводять в палаті, і хоча б якісь інші знайомства, зустрічі у них є.
4: А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, після створення цього фільму, розмовою також з пацієнтами, героями, наскільки сьогодні українська система реабілітації взагалі справляється з масштабом війни? Та чого, на вашу думку, найбільше не вистачає?
5: Чесно скажу, я не знаю, як відбувається в інших містах. Знаю, що в Unbroken сюди приїздять з різних регіонів України, є черга. Мабуть, скажу так, що саме Unbroken став таким успішним прикладом, коли на базі комунальної установи побудували щось сучасне за допомогою західних донорів і так далі. І, напевно, не вистачає, щоб подібні проекти з'являлися в інших містах, щоб не обов'язково треба було їхати з Рівненщини чи з інших регіонів на реабілітацію саме в Unbroken. Ми знаємо, що Unbroken є не єдиним, є ще у Львові приватна установа Superhumans, яка надає безкоштовно послуги ветеранам з реабілітації, але все одно в масштабах війни розуміємо, що таких проєктів має бути більше.
4: Це була розмова з автором фільму «Реабілітація середини від операційної до першого кроку в Unbroken» Григорієм Пирліком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Що подорожчало найбільше, розповідає Христина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства. У студії працює Євген Саватєєв. Звичайно, ми будемо говорити про ціни на окремі комунальні послуги, те, що подорожчало найбільше. Що ж подорожчало найбільше?
8: Ну, найбільше за останній час це послуга з управління багатоквартирним будинком. І на другому місці в цьому рейтингу у нас займає це вивезення побутового сміття. Тобто те, що ми, грубо кажучи, споживаємо, викидаємо, ось те вивезення. Це пов'язано з, якщо ми говоримо про послугу з управління багатоквартирним будинком, всі знають, що проводяться загальні збори. І, відповідно, вже рішення приймається самими співвласниками більшістю голосів, відповідно до площі, яка голосувала, про підвищення тарифів. Чому таке рішення зараз ми бачимо дуже-дуже частим, і ось це підняття є, ну, майже в кожному житловому комплексі або в кожному будинку. Тому що багато будинків під час повномасштабного вторгнення перестали проводити загальні збори або проводили їх онлайн і не було можливості проводити роз'яснювальну роботу з співвласниками, і там всі голосували онлайн з негативними рішеннями про підняття тарифів. Але це вимушений крок, і тоді вже більшість ОСББ включилася, більшість управляючих компаній включилася до роз'яснювальної роботи з мешканцями. В частині того, що тарифи на електричну енергію з того часу, коли вони приймали останній раз свій тариф, ну або внески, їх правильніше називати, зросла електрична енергія, вартість, тобто зараз вона складає 4 гривні 32 копійки, а була гривня 68. І ось ця різниця, вона суттєво відчутна для послуги управління багатоквартирним будинком. Чому? Тому що ліфти на електричній енергії, ну, освітленням і загального користування теж зрозуміло. І плюс зараз у нас дуже-дуже багато проєктів, на які намагаються всі подаватися з енергонезалежності. Але це так само потребує додаткових витрат. І ці витрати лягають виключно на співвласників. Наприклад, якщо вони скористалися програмою там державною і закупили генератор, вони генератор закупили, але роботи по приєднанню цього генератора, щоб він заживлював абсолютно всі системи, на які він був розрахований і куплений, то це виключно за рахунок внесків співвласників. Ось такі от моменти, які нікуди не діваються. Плюс ріст заробітної плати. Ну, не може у нас дуже якісно і добре прибиральниця прибирати в під'їздах і двірник, утримувати прибудинкову територію в гарному стані, отримуючи зарплату 6,5 тисяч гривень там, чи 8 тисяч гривень. Ну, не може фізична людина багато працювати і отримувати копійки. Це, по-перше, несправедливо і знецінення труда. Але це я говорю про ті ОСББ, які сумлінно ставляться і цінують працю. Я не беру до уваги ті комунальні підприємства, де взагалі брак кадрів і один двірник на 10 будинків. Там геть інша історія. Ну і частина вивезення побутового сміття, тому що здорожчало паливо, здорожчали певні моменти і нюанси при переробці, спалюванні, утилізації цього сміття. Тому там є здорожчання, але воно незначне. Плюс, якщо, наприклад, це якісь приватні ЖК або там є ОСББ, і вони користуються послугами охорони, то охорона здорожчала абсолютно у всіх будинках, з якими я спілкувалася. І так відчутно, десь відсотків на 20-30 за охоронців.
7: І послуги з утримання та ремонту житла?
8: Так, ну чому? Тому що абсолютно всі витратні ремонтні матеріали, вони здорожчали. Ну, якщо раніше, грубо кажучи, метр труби коштував одну суму, то зараз, відповідно до того, що взагалі відбувається з ростом цін на абсолютно всі товари і послуги, це зовсім інші витратні матеріали і інші кошториси. А не виконати поточний ремонт з утримання будинків, обслуговуюча компанія чи ОСББ цього зробити не може. Якщо, наприклад, був порив труби в певному місці, не пов'язаний з обстрілами, пов'язаний з обстрілом, неважливо, ремонт має бути виконаний, то мають бути кошти на те, щоб це закупити і знайти майстрів, якщо їх немає в штаті, на аутсорсі, наприклад, і вони провели ці ремонтні роботи. З майстрами теж біда. Багато хто, наприклад, от планові якісь ремонти запланували там на літо, наприклад, відремонтувати індивідуальний тепловий пункт. Багато хто записується в чергу, тому що брак кадрів, і треба дочекатися, щоб до початку опалювального сезону вони виконали всі ці ремонтні роботи. Ну і відповідно вартість послуг ремонтних робіт вони так само здорожчали.
7: І ці здорожчання стосуються суто ОСББ чи і теж інших форм?
8: Будь-яких компаній, будь-яких компаній. І ОСББ, і якщо у вас приватна управляюча компанія. Якщо у вас велика приватна управляюча компанія, там трошечки простіше, тому що, наприклад, у них є певні майстри, там слюсарі, сантехніки, електрики з відповідними доступами, вони є в штаті, тобто вони отримують фіксовану заробітну плату. І поточні дрібні ремонти вони виконують по місцю. Але якщо ми беремо, наприклад, там якийсь масштабний ремонт, то це так само виключно вони винаймають якусь іншу компанію, яка зможе надати своїх фахівців і провести ці ремонтні роботи. Ну, а якщо ми говоримо про комунальні, оце колишні ЖЕКи, це так простіше буде, ми їх звикли називати, то там добитися поточного ремонту, по-перше, дуже важко. По-друге, якщо він є, він максимально зроблений з економлею на матеріалах для того, щоб воно трималося, ну, скажу відверто на чесному слові, да, до наступної поломки. От, наприклад, зараз є великий брак майстрів, які відповідають, це саме в комунальних підприємствах, кровельщики, це ті, які відповідають за стан даху. І багато у кого підтікає дах, і, наприклад, дочекатися майстра, щоб він там щось відремонтували на останньому поверсі, не затикало, це просто, ну, майже неможливо. І вони навіть самі кажуть, знайдіть, будь ласка, майстрів, які зможуть спеціалізованим обладнанням провести обстеження, покажуть мені, в якому місці відремонтувати, я відремонтую, але у мене цього обладнання немає.
7: Тобто комунальна компанія така просить, так?
8: Так, так. Угу. Совокупність ось таких факторів, дефіцит кадрів, тому що вони пішли в ЗСУ, здорожчання матеріалів, застарілий матеріал, застаріле обладнання, застарілий інструмент, воно так само все це впливає. Тому тут єдине, що я завжди закликаю, дивитися за те, за що ви сплачуєте. Якщо у вас, тим паче, було підвищення ціни, потрібно розуміти і порівнювати, а що змінилося. Чи стали, наприклад, прибирати краще, чи стали прибирати гірше, чи у вас ліфти почали їздити по графіку, чи ні. Ну, це я так загально кажу. Просто у вас завжди має бути порівняння. Якщо до цього з вами, наприклад, правління ОСББ проводило бесіду, що ось тих коштів нам не вистачає, ми маємо заборгованості за те-то, там немає прямих договорів у кожного співвласника на постачання електричної енергії чи водопостачання, і тоді платить ОСББ. Вони обов'язково мають за це розрахуватися там до 5 числа, а вже потім отримують кошти від співвласників. І ось в таких ситуаціях ви маєте чітко розуміти, що ось ці кошти, так, ми погасили заборгованість, зараз мають певні кошти акумулюватися, значить, через півроку має щось покращитись, або там щось має бути відремонтовано, відрегульовано. Але якщо, наприклад, до цього, до підвищення тарифів, вам не було проведено такої інформаційної бесіди про те, що там є заборгованість, якщо ви бачите звіт ревізійної комісії, що у вас все було прекрасно, не було ніяких заборгованостей, і у вас збільшився кошторис, наприклад, на 5 гривень з квадратного метру, саме в частині послуги управління будинком прибудинкової території. Наступного разу, коли будуть проведені загальні збори, або Дякую. Не чекайте проведення загальних зборів, напишіть просто лист, запит на голову
7: Дякую
8: управління
7: вам.
8: І спитайте, да, куди пішли кошти.
7: Про те, на які комунальні послуги ціни зросли найбільше, говорили з експерткою у сфері житлово-комунального господарства Христиною Ненно. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
9: Просто Слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
4: США, НАТО, Європа. Що відбувається у стосунках країн, як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? О 18:10 матимемо розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України. О 18:30 говоритимемо із журналісткою Софією Афоніною про розслідування слідству «Інфо» щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро
4: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. Опівдні росіяни вдарили із безпілотника по селу Українка Новоолександрівської громади Херсонської області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 63 та 83 років дістали контузію, вибухові та закриту черепно-мозкові травми. У двох потерпілих ще й уламкові поранення. Бригада швидкої доставила їх до лікарні у стані середньої тяжкості. І додам, що російська армія поранила вчора шістьох мешканців Херсонської області. Ворог атакував 31 населений пункт. В офісі омбудсмена заявили, що російські військові застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур. Йдеться про побиття, електрошок, сексуальне та психологічне насильство. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, полонених душать, нацьковують на них собак і змушують годинами стояти без руху. Лубінець також розповів про тортури під час гоління, коли росіяни зрізають разом із волоссям частини шкіри. Омбудсмен розкритикував відсутність реакції з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, представники організації не прийшли на захід, присвячений злочинам проти полонених. В офісі омбудсмена також повідомили, що понад 2000 українських військовополонених Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув'язнення. Серед них близько 250 бійців Азов. За даними української сторони, Росія передала тіла 375 військових і цивільних, які були у полоні. Із них 149 людей, за даними слідства, загинули внаслідок катувань. У північному Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136», який використовували для підтримки пов'язаних із Росією найманців. Це перший підтверджений випадок застосування такого безпілотника у регіоні Сахель. Про це у коментарі Суспільному повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить свої військові технології за межі України, зокрема до Африки. У збитому дроні виявили компоненти китайських та європейських виробників. Як зазначають експерти, така електроніка типова і для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Власюк наголосив, що без жорсткішого контролю за постачанням компонентів подвійного призначення російське виробництво дронів і надалі масштабуватиметься разом із географією їхнього застосування. Міграційні служби спростували заяви про масовий наплив в Україну робітників із країн Азії та Африки. Твердження про засилля таких трудових мігрантів в Україні не відповідають дійсності. Про це голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко повідомила в інтерв'ю виданню «Главком». Науменко запевнила, що міграційна ситуація в Україні залишається контрольованою і поінформувала, що розмови про неконтрольовану трудову міграцію є спрощенням і викривленням реальної картини. У Державній міграційній службі наразі не фіксують ознак різкого чи системного зростання кількості іноземних трудових мігрантів. Вона зазначила, що при цьому ключовим фактором сучасних міграційних процесів залишається повномасштабна війна, яка спричинила масштабне переміщення українських громадян за кордон. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що лідери НАТО обговорюватимуть на саміті в Анкарі розчарування американського президента Дональда Трампа щодо альянсу. Як пише Guardian, держсекретар наголосив, що майбутня зустріч у Туреччині 7 та 8 липня стане одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО. За його словами, питання претензій Трампа розв'язати на рівні міністрів закордонних справ не вдасться. Це обговорюватимуть на рівні лідерів держав. Рубіо також прокоментував те, що Сполучені Штати додатково направлять до Польщі ще 5 тисяч військових. За його словами, Вашингтон має глобальні зобов'язання, які вимагають постійного перегляду місць розміщення своїх сил. Цитую, це не якесь покарання, це просто тривалий процес і це було заплановано заздалегідь, сказав він. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
6: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив?
14: Ну, я в шоці.
15: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Екомайбутнє.
17: Майбутнє.
16: Сьогодні.
17: Екомайбутнє сьогодні.
16: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
18: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і темою нашого випуску є велосипедна інфраструктура в Україні. Ми будемо охоплювати і обговорювати дуже багато різних векторів, і я радий вітати в нашій студії Анастасію Макаренко, виконавчу директорку U-Cycle Асоціації велосипедистів Києва. Пані Анастасія, вітаю!
19: Добрий день!
16: «Екомайбутнє» сьогодні.
18: Я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую усім своїм спікерам і спікеркам. А що для вас, як простої громадянки, або навіть з призми вашого професійного досвіду, означає зелена відбудова?
19: Ну, зелена відбудова – це про ті комфортні міста і громади для людей, да, про які багато років, ну, зокрема, і наша організація говорить, да, власне, ми тому і просуваємо цю велосипедну адженду не заради велосипедної інфраструктури, а заради комфортних, здорових, таких екодружніх міст. І в оцій картинці є велосипедний транспорт як частина транспортної системи, мобільності і так далі. То це міста, в яких хочеться жити, а в яких хочеться там, не знаю, там будувати своє якесь майбутнє, там, де люди бачать майбутнє для своїх дітей, так, а не шукають його десь в інших місцях. Зараз в нас завдяки реформі децентралізації розвиваються дуже гарно, на мій погляд, навіть через всі ці виклики війни, все одно громади, да, таке явище, як громади. І за кордоном ми знаємо це як ком'юніті, ком'юніті білдинг. І це позитивно теж має, впливає на якийсь розвиток територій. От. І для мене зелена відбудова – це те, чого, мабуть, ми і не мали насправді. Mm-hmm. От. І тому ми, для нас це дуже важливо. Ми до того десь тяжіли. В Україні є класні, зокрема, громадські організації, інституції, які це просували ще до повномасштабного вторгнення. Але зараз цей голос посилився, тому що, з одного боку, наші міста і там міста, села руйнуються, а з іншого боку, ми працюємо над тим, щоб це відновлювати, щоб туди поверталися люди. І дуже велике питання, окрім того, як зупинити ворога, як досягнути перемоги, справедливого миру, стоїть те, як ми це будемо відбудовувати. Тому що я не думаю, що це якась буде така точка, де ми от станемо в один день і скажемо, все, а тепер у нас зелена відбудова. Тобто це речі, якісь паралельні процеси, тому дуже важливо зараз для себе теж окреслювати щось прийнятне, що є прийнятним, а що неприйнятним. І бо оця така виключно економічне бачення для міст. Ми знаємо долю Донбасу, Донбаського регіону, який йшов якраз шляхом геть не зеленим, а таким досить індустріальним, так, економічним, так, і як це насправді теж впливає і на соціокультурний ландшафт людей, на зв'язки між ними, так. І хочеться, звісно, мати ці міста, про які от, це міста для людей.
18: Абсолютно. Але коли ми говоримо про велосипедну інфраструктуру, не знаю, чи тут йдеться і буде нагода говорити про відбудову, тому що, на жаль, в багатьох громадах, містах, загалом населених пунктах велосипедної інфраструктури майже немає. І я хочу почати з такого загального питання, тому що, коли я говорю про велосипед, насамперед це для мене більше таке гобі, можливо, здоровий спосіб життя, кататися, веселитися і так далі. Але я дуже хочу, щоб велосипед сприймався як частина інфраструктури цієї чи іншої громади, чи того чи іншого міста. Ось для чого велосипед саме для міста? Яку функцію він виконує?
19: Ну, по-перше, велосипед – це транспорт. Ну, тобто, можна, звісно, його сприймати як хобі, і для багатьох людей він таким і є, для когось він є спортом, але те, що це транспорт, це ніхто не відміняв. І якщо зараз ми то в Києві, тут на Хрещатику, це одна історія. А якщо ми спустимося в міста і громади, українські менші, побачимо, наскільки там велосипед саме використовують як транспорт. І зараз от навіть оце, ми зараз сьогодні маємо мінус 20, і навіть в такий мороз люди в громадах використовують велосипед, і в Києві він теж, можна його зараз бачити, навіть в таку погоду. От. І тому ми про це, ми рухаємо саме велосипед як транспорт, як частину транспортної системи міст, як частину сталої міської мобільності. І якщо ми ж подивимось також на наш євроінтеграційний курс, куди ми рухаємося, так, то в Євросоюзі це вже питання не стоїть. Тобто велосипед там є частиною, велосипедний транспорт є частиною транспортної системи, він є частиною економіки і так далі. І ось я буквально восени була на найбільшій транспортній конференції, яку організовує Єврокомісія, і там було 3 дні. І перший день він такий був більш загальний, присвячений політикам, містам і так далі. Другий день був присвячений виключно велосипедному транспорту, Urban Cycling Day. Про це говорили говорили міністри різних країн, були різні панелі, були представники Єврокомісії, де вони говорили виключно про політики, про програми, про фінансування, про успішні історії міст європейських. Так? І третій день був присвячений громадському транспорту, як серцю сталої міської мобільності. І, звісно, поки для України це космос, так, щоб одна третина транспортної адженди була присвячена велосипедній повістці, але це те, куди ми теж рухаємося, тому що коли ми говоримо про зелене майбутнє і зелене відновлення, то дуже важливе місце займає саме велосипедний транспорт.
18: Цікаво, ось давайте прийдемо, можливо, тут до ваших таких суб'єктивних оцінок. Ось якщо йдеться і дається шкала, так, від 1 до 10, яку б оцінку ви Україні дали щодо розвитку велосипедної інфраструктури?
19: Ой.
18: Станом на сьогодні, ось сьогодні лютий 26-го року.
19: Ну, дивіться, якщо сказати про сам велосипедний рух, так, то він, ну, як велосипед... У нас є міста, де велосипедний рух, маленькі містечки, селища, понад 50%. Колись ми працювали в Старобільську Луганської області, там близько 70% людей користуються велосипедом. Вони хотіли навіть велосипед зробити логотипом свого міста. У них не було розвиненого громадського транспорту. Це було абсолютно велосипедне місто, не маючи ні одного кілометру велоінфраструктури. Тому, якщо дивитися по кілометрах інфраструктури, ну, дуже на примітивному, ну, це не нуль уже, так? Угу. Там, бо, наприклад,
18: це
19: там
18: вже добре.
19: Та це вже не нуль, тому що коли я, наприклад, я прийшла працювати, так, то велодоріжки, ну взагалі там, я не знаю, в Києві була там перші велодоріжки, пам'ятаю, вона, знаєте, така новина на вулиці Здолбунівській Олени Пчілки, де там вона в Дарницькому районі, дуже поганої якості. Це були перші там київські велодоріжки, потім щось там на, ну, не щось, а на проспекті Бажана з'явилося до Євробачення. Так, дуже така показова, до речі, історія. На Євробачення хотіли показати Київ з кращої сторони і побудували на Бажана велодоріжки по обидві сторони.
18: Там і дороги ремонтувала для чого, Євробачення.
19: Для чого? Щоб показати, що ми європейське місто. Тобто, ніби цей вже зв'язок був, але він такий досить... По інфраструктурі, звісно, це десь, ну, 1-2. Тому що навіть ті міста, які вважаються в Україні лідерами, вони всі от 150-200 кілометрів, ну, типу Київ, в планах, щоб замкнути веломережу, зробити її цілісною, це 1000 кілометрів веломережі. Та, от, там, ну, звісно, 240 кілометрів – це пріоритетні веломаршрути, але те, що в нас сьогодні є, близько 240 – це фрагменти. І тому про київську велоінфраструктуру може багато хто говорити погано дуже, тому що ми говоримо в точці тут і зараз. Якщо ми подивимося 10 років тому, її взагалі не було. Зараз вони її створили фрагментально, і зараз от основна тепер така, якби, фокус, і ми цього дуже вимагаємо, це просуваємо, поєднувати те, що вже є, щоб якось її зв'язати. Але загалом веломережа Києва, от вона в планах, це 1000 кілометрів. От. І в нас, мабуть, по всій Україні, я не знаю, чи набереться 1000 кілометрів.
18: Ось, я часто заходжу до вас на сайт, так, U-Cycle, і у вас є мапа київської веломережі. Звісно, там я бачу такі, знаєте, апендекси, так, коли це порізано. Але якраз переходячи до теми лідерів, міст лідерів, які добре і класно розвивають свою велоінфраструктуру, ви зараз назвете, я думаю, точно ці всі міста і громади, але для мене особисто це є Львів і Вінниця. Це там, де я був. У Львові справді центр є велодоріжки, де можна і на велосипедах кататися, і електротранспортом. Електросамокат для мене найулюбленіше, коли я приїжджаю в нове місто. Був влітку в Черкасах, там також непогано, навколо набережної, прям багато кілометрів, ти можеш приїхати, це подивитися. Якщо дивитися з точки зору цифр, які міста тут лідирують?
19: Ну, знову ж таки, якщо дивитися саме самими кілометрами, то Київ зараз має найбільше. От, просто масштаби Києва і кількість населення, якщо ми будемо це порівнювати з такими містами, як Львів і Чернівці, то навіть там Чернівці, вони, мені здається, точно не мають 100 кілометрів. Зараз я, може там щось змінилось. Але, наприклад, Львів, да, вони мають понад 100. Одеса зараз активно розвиває, так? Вінниця. Але в Вінниці менша веломережа, ніж в Києві. Просто на масштаби Вінниці це виглядає, що там велоінфраструктури багато.
18: І це про цілісність якусь, так? Вона там з'єднана, якщо не
19: помиляюсь. Ну, і там теж такий цікавий момент, що ці міста, зокрема і Вінниця, і Львів, вони все-таки, це була ініціатива мерії. От, тобто там настільки активісти вимагали цього, тобто там активісти є, вони активні, вони дуже багато включаються там, щоб ця велоінфраструктура була кращою, але все-таки там свого часу пан Садовий, як мер Львова, сказав, ми будемо розвивати велоінфраструктуру, ще тоді, коли в нас не було ні ДБНів, ні ДСТУ і так далі. Та в Києві будували першу там з Долбунівську. От. І це теж говорить про політичну волю, бо це не так дорого, як здається, і міста, багато міст можуть собі це дозволити якимось там помірним темпом, але це сильно дуже питання політичної волі. От, наприклад, ми бачимо сусідню Польщу, як там це космос в контексті швидкості, як це розвивається, але на них дуже сильно впливають їхня євроінтеграція, от, тому що вони мають кошти з бюджетів Євросоюзу, саме і там навіть на деяких веломаршрутах, особливо там туристичних, прямо на в'їзді стоїть така табличка, де запобудовано за кошти Євросоюзу. От, і ну, вони скористалися цією можливістю це фінансувати. В нас в Україні поки немає такої можливості, тому теж якось з одного боку сварити міста, що вони цього не роблять, не окей, та, як на мій погляд. А з іншого боку, сварити варто ті, які це блокують, наприклад, або які дійсно, коли ремонтують вулицю і не враховують це. Оце, оце погано.
0: Екомайбутнє. Сьогодні.
18: Та, про нашу євроінтеграцію ми також будемо трішки далі говорити, загалом про законодавство, але тут я хочу перейти, можливо, до таких практичних порад. Ми назвали такі великі достатні міста, як ви зазначили, які мають бюджет, так, які можуть вкладатися в велоінфраструктуру, але що робити малим містам, громадам, навіть селищам, з чого їм починати загалом думати хоча б про велоінфраструктуру? Тобто, які ці кроки перші мають бути, можливо, з тих міст і громад тих досвідів, та, які є успішними.
19: Ну от ми, власне, минулого року почали такий перший в Україні курс для магістрів в Національному транспортному університеті організація планування велосипедної мобільності і навчаємо транспортних інженерів. Власне, мета, чому наша організація в цю історію ініціювала, вписалася в неї і продовжує її, було підтримати процеси зеленої відбудови в Україні саме фахівцями, які будуть знати, як це організувати. Тому що тут, з одного боку, можна захотіти це зробити, але питання в нас це не вивчали ніколи в університетах. У нас школа проєктантів, вона була досить така пострадянського світогляду, да, а радянська парадигма була така дуже автомобілецентрична. Тому ми отримали ці широкі проспекти в великих містах. Так? Тому в нас швидкісні ліміти по сей день найвищі в Європі. Да? Ну, тобто міста все-таки, оця зелена парадигма і оцей такий зелене світло в автомобільному руху, да, йому пріоритет, воно не конектиться от разом. Тому, власне, для велосипедів не знайшлося достатньо місця на наших вулицях, так? Що робити громадам, зокрема, в яких нічого нема? Починати, дійсно, зі стратегічних документів. Ми називаємо його «Концепція розвитку велосипедної інфраструктури». От, і близько півсотні українських міст громад вже такі документи мають, а ще багато міста включили вже розвиток велосипедної інфраструктури в інші свої стратегічні документи. Там в когось це план сталої мобільності, в когось це там якісь плани просторового розвитку і так далі. Тобто мати це на законодавчому рівні в свої якісь міські документації закріпленим. Чому важливо? По-перше, це вже якесь бачення, як ви хочете це розвивати, щоб уникнути оцих велодоріжка з нікуди в нікуди. Та, те, що створює таке негативне бачення, і насправді не вирішує ніяк питання велосипедного транспорту. Другий момент, це легітимізує взагалі виділення коштів у межах бюджету міського, да, на будівництво. Чому Київ зараз активно розвиває? Тому що в 2018 році депутати Київради одноголосно прийняли концепцію розвитку велосипедної інфраструктури, та, на рівні Київради. І місто тепер має право закладати кошти, має право реалізовувати оці такі транспортно-велосипедні проєкти. От, і, в принципі, ті міста, які ви теж згадували сьогодні, і Львів, і Вінниця, і Чернівці, вони мають велоконцепції дуже давно, ну, тобто не сьогодні. От, тому вони вже, ви можете якийсь результат побачити, бо в них є стратегічне бачення, що таке велоконцепція. Це такий набір і політик, а з іншого боку, це набір кроків, що громада міста має зробити, щоб з'явилася і веломережа, і розвивався велосипедний рух. Ну, і на мій погляд, ключова частина велоконцепції – це мапа веломаршрутів, мапа веломережі, власне, яка накладається на сітку вулиць у вашому населеному пункті. І для вас це вже якби, ну, є завданням зробити це, да? Тобто от така романтика і мрії завершується, починається робота. І другий момент, що робить маленьким громадам. У 20-му році до нас дуже така історія показова і цікава про і політичну волю, і про маленькі громади. До нас звернувся на той момент ще кандидат на міського голову, мер Опішні нинішній, якого обрали. І він захотів, як він якби в рамках своєї програми захотів зробити велоконцепцію для опішнянської громади.
18: Це яка область?
19: Це Полтавська область, це такий центр гончарства в Україні, там дуже багато музеїв, дуже класне місце. І там якби є цей такий місцевий зелений туризм розвивається. І сам по собі велосипедний рух є, тому що така громада, якби люди їздять між селами і всередині населеного пункту. І зробили для них велосипедну концепцію. І потім почалось повномасштабне вторгнення, і якось вони так з радарів у нас пропали. А потім ми дізнаємось випадково минулого року, що вони ремонтували, в них відбувався ремонт вулиці. Вони дістали велоконцепцію, яка в них уже була як

0: Ів зараз теж дуже активно розвиває. От, все-таки, оце-таки стратегічний підхід, він важливий. І з іншого боку, це теж можливість залучати якісь іноземні кошти. Зокрема, такий досвід Миргорода. Вони з того часу зробили велосипедну концепцію дуже давно. І їхній інвестиційний відділ досить активно залучав кошти для різних таких проєктів міжнародної співпраці. І під Вело вони залучали досить багато коштів, щоб і будувати велоінфраструктуру, і розвивати, і встановлювати якусь супутню велоінфраструктуру. Знову ж таки, це про і знання, бачення, бажання. Угу. От, і, звісно, пошук партнерів, пошук класних спеціалістів і так далі. Тобто, якби хто хоче, той може. Така наразі відповідь.
1: Ось так. Хто хоче, хто може. Насправді мене тішить, що є в нас громади, маленькі міста, селища, які вписують та ось цю велосипедну інфраструктуру до себе і потім з цим працюють, згадують щось, будують навіть фрагментарно. Але все одно я тут бачу певний негатив, тому що якщо немає політичної волі керівника того чи іншого міста, цієї чи іншої громади, виходить, що мешканці і мешканки залишаться без велоінфраструктури. Чи можливо на законодавчому рівні закріпити, щоб кожне місто, кожна громада мала обов'язково цю велоконцепцію? Тому що тут все йде зверху, як то кажуть, із законодавства. Загалом, що воно нам каже зараз?
0: Тому у нашій організації багато років є національна адвокація. Бо без національної адвокації, на жаль, ти лишаєшся агентом змін в себе на місці. І класно, звісно, якщо в тебе законектився і в тебе пішла якась співпраця з містом. Але, по-перше, очільники міст громад міняються. Да? Тобто це раз. По-друге, звісно, в Україні там ну, у нас більше, ніж 1500 громад. Да? Тобто ну, не може бути в кожній громаді велосипедна ініціатива, яка пушить це питання. От, тому, власне, в 20-му році ми розпочали такий класний процес, як розробка національної велосипедної стратегії, тоді ще з Міністерством інфраструктури тогочасним, от, і з Міністерством екології. І це був якраз час ковіду, і тоді в європейських країнах стався велосипедний бум, тому що ще у нас було критично з громадським транспортом, там було дуже критично, і велосипед став рішенням. От. І ми почали просувати цю історію з національною велосипедною стратегією, оскільки в нас розвиток велосипедного транспорту не закріплений ніде на національному рівні. Тобто це справа кожного міста. Тому я й кажу, щоб а що робити в громаді, то треба прийняти свій документ і почати в себе цю історію рухати.
1: Якщо от, є політична
0: так,
1: воля.
0: Так, так, так. І тоді це працює. І тоді це можливо, якби законодавство не забороняє, навпаки, цьому є зелене світло, бо державні будівельні норми, вони вже це якби це регулюють. От. І тому ми почали цю історію. І, власне, в 22-му році, 15 березня, ми мали вже презентувати на тоді ще в Укравтодорі карту веломережі України. І, фактично, ця національна велостратегія, вона була вже готова там на 95%. І вона вже, ну, її напрацьовувало тоді міністерство, було залучений офіс підтримки реформ Міністерства транспорту. Ну, і почалось повномасштабне вторгнення. І там і кадрові зміни, і пріоритети в міністерства зовсім інші. І, звісно, це все стало взагалі, воно не то, що навіть воно не на паузі, воно просто лишилось напрацюванням попередньої команди міністерства. От. Але ми просуваємо далі цю історію, і минулого року міністерство, ну вже це зараз 26-те, в кінці 24-го року уряд прийняв оновлену національну транспортну стратегію, вона говорить, у ній є фрагменти тих наших напрацювань по велостратегії, у національній транспортній стратегії є пріоритет велосипедного транспорту, який допомагає типу, декарбонізувати транспортну систему, більш екологічний, відповідає європейському курсу. Там говориться про те, що в Україні дуже недостатньо кілометрів веломережі. Тобто стратегічно ніби це закріплено. От, але поки що немає саме по вело якогось окремого ну, плану дій. Action plan це може бути. Якийсь стратегічний документ саме по велосипедному транспорту на рівні національному. І, зокрема, його одна з задач має зобов'язати громаду кожну в Україні розвивати, щоб уникати того, ну, бо світогляд в кожного може бути різний, да, тобто, от, просто, якби, на рівні країни визначити, що для нас велосипедний транспорт – це частина транспортної системи, ми даємо цьому пріоритет, ми даємо цьому зелене світло, от, і ми, типу, спонукаємо всі громади це розвивати, от. Тому що в нас нема жодної громади, де немає велосипедного руху.
1: Так, це абсолютно. І тут, звісно, виникає запитання, а загалом, а як велосипед допомагає давати раду із транспортною інфраструктурою і загалом системою міста мегаполіса, до прикладу того Києва, коли ти в заторах можеш стояти 2-3 години. Ось, наприклад, у наших українських, можливо, міст, можливо, закордонних. Ось коли велосипедна інфраструктура існує,

0: вона цілісна, там можна їздити. Я думаю, що це дуже насамперед екологічно,
1: це робить,
0: звісно.
1: Це робить велосипед привабливим.
0: От. Таке як слово зробити є, у нас велосипед
1: є, таке слово так. Привабливе, да? От воно стає для тебе комфортним, привабливим, і чому би і ні. От. І якщо там, наприклад, в громаді може постати питання те, що там нема громадського транспорту, там, це єдина опція доїхати, то люди просто це якби, ну, отак от обрали. От. В Києві, звісно, щоб це обрати, треба багато що зважити. Да? Де ти живеш, куди тобі їхати, плюс у нас там ще рельєф і так далі. Тому для Києва, наприклад, критично важлива велосипедна інфраструктура, щоб велосипедна мобільність розвивалася. Без неї не буде це розвиватися. У нас мости, в нас типа Київ 1 квітня піднімає швидкість на певних вулицях, та, і в нас там до 80. От, у нас великі досить відстані, і відповідно мають бути пріоритетні якісь веломаршрути, коли там тобі буде дійсно швидше їхати. Я хочу зауважити, що велосипед є найшвидшим, може у великих містах буде точно, скоріше за все, найшвидшим на відстань 1-3 кілометри. Так, от може оптимальним таким на відстані 5-7, там до 10 кілометрів. Вже після 10 кілометрів, скоріш за все, автомобільним транспортом чи громадським вам буде швидше. От, але повірте, в Києві багато людей, в яких поїздка на велосипеді займає більше 10 кілометрів. Чому? Тому що це їхній вибір. Вони вибирають їздять на роботу на велосипеді, там обрати. Ну, бо типу, це там частина їхнього життєвого там способу життя активного. Да, от вони хочуть бути велосипедом дистанційно. Ми в місті. Це один момент. От. Другий момент це те, що ми просуваємо для таких міст, як Київ, що це має бути транспортною опцією. От. Тобто, що хтось обере велосипед, бо йому так зручно, та? А хтось обере громадський транспорт, а хтось поїде на авто, бо теж якісь є причини на це. От. Але ж коли у вас є опція, і ви знаєте, що якщо ви на авто, то у вас буде 2-3 години затор, як ви сказали, так? Але ви знаєте, що якщо ви сядете на велосипед, ваша поїздка плюс-мінус, бо ви можете її прогнозувати, бо ви в заторі не будете, от, то ви можете обрати велосипед. Це раз. Це для вас, якщо ви щось обираєте. Для тих, хто не обирають велосипед, вони теж мають бути зацікавлені дуже сильно в користувачах, в зростанні користувачів велосипедного транспорту. Чому? Тому що це розвантажує дороги. Хтось обере велосипед, і він уже не буде їхати в авто. Він уже не буде пакуватися в ваш автобус на вашому районі. От, тобто це і створює оцю таку різноманітність, та, транспортну. От. І чому ще дуже класно розвивати велосипедний транспорт в містах, великих особливо. Що це робить життя комфортнішим загалом. Велосипедна інфраструктура міняє дизайн-код вулиці. Велосипедні вулиці, вони більш приємні для життя, вони більш приємні для всіх, вони більш безпечні. Uh-huh. Там краще розвивається така якась мала комерція. Тобто це вулиці жваві, вони приємні, на них хочеться. Чому люди хочуть ходити, наприклад, в Києві на Поділ? Да? Тому що там більш приємно, аніж на якомусь проспекті пити каву. Чомусь вихідні, навіть хто не живе на Подолі, їдуть на Поділ, бо більш такі тихенькі вулиці зараз, майже на кожній вулиці є велосипедна інфраструктура. Вся молодь, фактично, яка їздить, яка є на Подолі, живе, вони користуються велосипедом, бо це супер зручно в межах району, він пологий і так далі. Тобто для Подолу супер зручно сьогодні обирати велосипед. З Подолу, можливо, на лівий берег, не завжди. Хтось обере, хтось ні. От, тому там ти поїдеш на метро або там в кого авто і так далі. Тобто це про це. От, але уявіть собі, якби ці всі люди, які зараз уже на Подолі обирають велосипеди, сіли на авто. Поділ це ж дуже така проблема, історія, да, з трафіком, з паркуванням.
0: Так, ви абсолютно правильно говорите. Мені здається, що це наші мрії, так, щоб ми розглядали велосипед як транспорт, привабливий транспорт. Але давайте повернемось в реальність. У нас автомобільно-центричне місто і загалом політика, те, що я бачу. Велосипедом певним чином нехтують. І з точки зору правил безпеки, швидкостей і так далі. І тут, звісно, треба розуміння на рівні навіть місцевому, місцевих влад, що велосипед треба розвивати, інфраструктуру треба розвивати. Чи бачите ви це зараз, зокрема, у Києві? Тому що я цього особисто не бачу. Я скажу, чому ми так фокусуємося на Київ, та, тому що в нього найбільше, мені здається, зараз бюджет, коли ми йдеться про українські
1: ви
0: міста.
1: Абсолютно праві.
0: Так, і мені здається, що коли є насправді мільярди гривень, то і треба і вкладати і в велоінфраструктуру, не тільки будувати якісь розв'язки.
1: Це питання пріоритетів.
0: Так, це питання пріоритетів. Звісно, зараз багато хто скаже, що Київ не був готовий до відключення. Це справді так, але коли йдеться про велоінфраструктуру, яка може розвантажити трафік, яка буде екологічною частиною транспорту, я не бачу цієї політичної волі. Як зайти, як то кажуть, в голови політикам місцевим в Києві для того, щоб це донести. Тому що ви адвокуєте це питання вже дуже довго. І чи бачите ви тут результат?
1: Ну, ми зайшли в кабінет.
0: Наприкінці
1: року у нас на сайті можна про це написати. Це абсолютно публічна історія. В 20-х числах вересня щороку в усіх європейських країнах відбувається Європейський тиждень мобільності. І в європейських країнах цей тиждень таку ініціативу проводять саме більше мерії. В Києві робили це громадські організації. Це робила наша організація Ucycle, пасажири Києва, Екодія і Доступно.UA, так, і Урбан Рада. І ми зробили такий цикл заходів, тут теж на Хрещатику в книгарні «Сенс», про сталу міську мобільність. Один день був присвячений саме велосипедному транспорту. Дуже схоже, потім я через тиждень поїхала на цю транспортну конференцію у Вільнюс, яка Urban Mobility Days, яку робить Єврокомісія, і там теж було про громадський транспорт провело, а ми до цього зробили так само. От. І темою була тільки київська велоінфраструктура, ми не брали тему якби національного рівня. От. І ми от якраз от там презентували цю карту, про яку ви згадували, що вона така фрагментальна, та, як ніби сир цей такий з дірками. От. І вирішили не просто поговорити про проблеми, або що тільки зробили, а сформувати для пана мера Кличка такий тудуліст з 5 питань від повелу, от, від велоспільноти. І оформили це офіційним листом і надіслали в Міжнародний день без авто, Кафрідей, це така ініціатива, колись до повномасштабного вторгнення. В цей день ми робили велосипедом на роботу флешмоб тут на Майдані Незалежності. Вранці всі приїжджали з різних районів, пили каву, а потім роз'їжджалися на свої там роботи, навчання і так далі. Зараз ми цього не проводимо, тому зробили такий адвокаційний захід. Ми відправили цього листа, от, відправили Кличку, відправили на департамент транспорту, на патрульну поліцію, от, і якийсь час не було відповіді, а потім я отримала зворотнього листа, в якому нас запросили на зустріч, на нараду в КМДА по велоінфраструктурі, без деталей. От. І ми туди прийшли з колегами, і це така була довга двогодинна нарада, і її темою став цей наш лист, який ми відправили, що місто з одного боку комунікує, ну ми ж робимо, і це, і дійсно вони роблять, тобто щось з'являється, навіть зараз з'являється, от. Але ми якраз доносили те, що воно фрагментарне, що ці темпи недостатні, що велосипед дуже важливий, зокрема під час війни, бо це частина теж критичної мобільності, велосипед поїде навіть тоді, коли ось на вихідних перший раз в місті взагалі за метро зупинилось, такого не було. Це просто зараз ніби там мороз, але ну може бути, що хочеш. От, і Київ місто велике, і треба думати, як ці люди всі взагалі будуть переміщуватись. От, ну і ми про це теж говорили, і була така нарада досить динамічна. От. Цю нараду ініціював Костянтин Усов, заступник мера профільний, який відповідає саме за міську мобільність, за сталу міську мобільність. От. За результатами цієї наради сформували КМДА, сформувало протокол на 13 пунктів по вело. Він опублікований в нас на сайті. У нього термін виконання півроку. Під кожен пункт є відповідальне або комунальне підприємство, або департамент і так далі. І там такі питання вже більш такі предметні, там реалізація конкретних маршрутів, такі як Солом'янка-центр, там вирішення питання по маршруту Троєщина-центр, запроєктувати новий маршрут Голосієво-центр, так, облаштування перехоплюючих велопаркінгів на транспортних вузлах, таких як вокзали, станції міської електрички, станції метрополітену. Ми вже ці питання зараз регулярно зустрічаємося з департаментом і регулярно зараз по них напрацьовується рішення, і я сподіваюся, що за пів року ми побачимо перші результати. Вони будуть дуже практичні. Ви можете подивитися в нас на сайті саме по Києву. І, зокрема, один із теж крутих таких результатів – те, що перше за час повномасштабної війни місто голосувало, Київрада голосувала за бюджет, і в транспортному бюджеті з'явилися окремі рядки по вело. Це говорить про те, що не місто зараз виділило на вело, а війна, а це те, що говорить, що в рамках транспортного бюджету відбувся перерозподіл на вело, і якийсь відсоток транспортного бюджету піде на саме на велосипедну інфраструктуру. Це буквально ось сталося півтора місяці тому назад. Тому це дуже великий прогрес, тому так спрацював голос велосипедної спільноти.
0: Мені дуже хочеться сподіватися, що через півроку ми з вами ще раз поговоримо і побачимо ці результати. Пані Анастасія, і завершуючи нашу розмову, ось ви згадали, що в Україні майже немає громад загалом населених пунктів, де мешканці і мешканки не користуються велосипедом. І, звісно, хочеться дати певні такі поради, рішення, а як самим людям, українцям та українкам, пушити це питання, так штовхати, щоб велосипедна інфраструктура в їх громаді, місті чи селищі розвивалася. Що ви тут можете порадити?
1: Ой, ну я навіть знаю такі історії, де хтось колись надихався нашими успіхами адвокаційними, і просто люди в громадах писали, велосипедисти писали листи і просили почати розвивати велоінфраструктуру. І їх навіть запрошували на зустрічі. Ну, мені здається, зараз для громад дуже таким може бути класним вікном велосипедні школи. Чому? Ми про це сьогодні не говорили, але це теж один з напрямків нашої організації. Ми маємо національну кампанію «Велосипедом до школи», мета якої інтегрувати велосипедну освіту з безпеки руху, сталу міську мобільність в освітню систему, так? А також організувати певну інфраструктуру, яка дозволить учням, вчителям робити цей велосипедом до школи, да, використовувати велосипед як транспорт. І це теж, зокрема, частина в рамках децентралізації, ми знаємо про це явище опорних шкіл і так далі, і треба якось організовувати цю мобільність для школярів, і от ми от розвиваємо цю історію з велосипедним рухом. І якраз для велосипедних громад, можливо, я би запросила, бо з 2024 року, з вересня місяця, в шкільній програмі учнів 6-9 класів з'явилося понад 20 тем з велоосвіти з безпеки руху. Це ми проадвокатували спільно з Міністерством освіти і науки України. Ми включили це в шкільну програму. От. І в 15 навіть пілотних школах по всій Україні, які були відібрані на конкурсній основі, ми поставили інфраструктуру на кілька мільйонів гривень, от, щоб показати, що таке оця велосипедна школа. Тепер, якби, далі слово за громадою. Як громада організує рух до цієї велосипедної школи? Школярі, вони одна з найвелосипедніших аудиторій в громаді, да? І особливо, якщо дітям починають викладати велосипедний рух, вони починають вивчати правила дорожнього руху, так? Якщо їм організувати класну велоінфраструктуру, так? Це дуже сильно змінить цей такий транспортний, не знаю, соціальний ландшафт громади, да? Як буде відбуватися мобільність. Тому, можливо, я би от розглядала, як громади, які тільки починають, щоб вони звернули увагу на свої школи, та, де є діти, встановлювали там перші велопарковки, організовували туди перші велодоріжки. От. І щоб, можливо, це теж може стати, якщо з чого починати, якщо навіть немає велосипедної концепції. От. Тому що діти, вони вже їздять, і вони більш вразливі учасники, і вони пріоритет номер один, кому громада має сьогодні організувати безпечні умови. От. Ну, а якщо ми візьмемо самих дітей, що вони про це говорять? Для них це можливість відчувати себе, от, це свобода, про активними громадянами, да, коли вони активно включені, в це зрощує в них також відповідальність. Да, тобто вони зовсім по-іншому сприймають своє оце шкільне життя, коли вони туди їх не підвозять на машині і не вивантажують десь там в такому запаркованому цьому ареалі навколо школи. Да, коли вони можуть приїхати велосипедом до школи, там його лишити і потім поїхати назад, вони відчувають себе досить самостійними. От, і це дуже сильно потім впливає на те, як вони будуть в майбутньому обирати транспорт, ставитися до своїх міст і так далі. Те, що ви говорили, що наші міста дійсно розвиваються автомобілецентрично, я згадувала, що тут є прямий зв'язок з нашим радянським минулим. Тому що це така була радянська парадигма, так? І цінності такі були. От, зараз ми, крім того, що ми перейменовуємо вулиці, ми хочемо принести в наші міста і громади інші цінності, які не тоталітарні, так? Які про свободу, так? Про вибір, про чесний розподіл ресурсів, да, про справедливість, про доступність на різних рівнях. Доступність – це не лише про бордюри, та, занижені. От, і коли ми розвиваємо велосипедну інфраструктуру, коли ми дійсно даємо цьому увагу, так, в своїх містах, не просто на політичних якихось там папірцях, а коли ми дійсно будуємо це, створюємо, коли ми бачимо, як в школах, де ми встановили велоінфраструктуру, на наступний день вся велопарковка упаркована, та як на ці велосипедні фестивалі, які ми влаштовували, просто приїжджають всі, навіть ті, хто не їздять велосипедом до школи, так? Це реально нове ну, така нова Україна. От, і ми дуже хочемо, щоб так воно і було. От, тому, власне, це дуже така ціннісна, в першу чергу, історія. От, а коли на рівні цінностей відбулася зміна, так, то тоді питання коштів – це просто те, що підтягується. От, тому що кошти завжди йдуть за нашими цінностями, за нашими візіями, за нашими стратегіями. От, кошти – це ресурс. А, власне, для нас дуже важливий напрямок. От. І коли ми говоримо навіть це євроінтеграційний напрямок чи напрямок зеленої відбудови, то ми маємо дуже давати собі відповідь, що в цій коробці, що в цій коробці, які там лежать пазли. От. І те, що, про що ми сьогодні говорили, є безумовно на 100% важливим компонентом, не головним, не єдиним, не унікальним, але важливим, невід'ємним, бо без цього оця зелена відбудова в наших містах не поїде. З автомобільним транспортом ми навіть, ну, ми не будемо мати зеленої відбудови. Тобто велосипедний транспорт – це і є частина зеленої мобільності разом з сталим громадським транспортом, так? І теж громадський транспорт, коли класний, коли транспорт класний, коли організовані маршрути, коли це все правильно організовано. От, тому я сподіваюся, що в нас будуть далі з'являтися і класні нові, молоді фахівці, і кращі практики, і на це все будуть приходити достатньо фінансування.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я бачу, що ви горите насправді цим питанням, і я хочу, щоб велосипед якраз приймався як цінність у багатьох сферах, про що ми сьогодні говорили, і в життєвому, і цінність, як покращити, підтримувати своє здоров'я, цінність для транспортної системи того чи іншого міста. І ми знаємо, насправді, дуже багато історій, коли велосипед навіть рятував життя українців та українок, коли на велосипедах виїздили з окупації, перевозять різну гуманітарну допомогу, і велосипед має ось цю цінність, багатофункціональність. Тому я дуже сподіваюся, що ми в цьому будемо вбачати і це розвивати. Дякую вам за цю розмову. Анастасія Макаренко, виконавча директорка U-Cycle, ГО Асоціації велосипедистів Києва. Ви слухали подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти.
2: «Екомайбутнє сьогодні». Про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже «прощавай» Василя Добрянського.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже «прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже, прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країна Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, уночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним із нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю і добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже «Прощавай» Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
5: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: Ковтуника на громадському радіо. Слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Ви слухаєте громадське радіо.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
14: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
16: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
16: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17.10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю! У студії працюють Єлизавета Цареградська та Наталія Потюка, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
10: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці 22 травня і далі про найважливіше коротко.
9: Українські військові вдарили по НПЗ у російському Ярославлі.
10: Росіяни застосовують проти українських полонених 695 форм тортур.
9: Держдеп Сполучених Штатів Америки дозволив продати Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів.
10: Переговори про вступ України в ЄС за всіма кластерами мають відкрити у червні.
8: Детальніше про головне.
9: У півдні росіяни вдарили із безпілотника по селу Українка Новоолександрівської громади Херсонської області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 63 та 83 років дістали контузію, вибухові та закрито-черепно-мозкові травми. У двох потерпілих ще й уламкові поранення. Бригада швидкої доставила їх до лікарні у середньому стані тяжкості. І додам, що російська армія поранила вчора 6 мешканців Херсонської області. Ворог атакував 31 населений пункт.
10: В офісі омбудсмена заявили, що російські військові застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур. Йдеться про побиття, електрошок, сексуальне та психологічне насильство. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, полонених душать, нацьковують на них собак і змушують годинами стояти без руху. Лубінець також розповів про тортури під час гоління, коли росіяни зрізають разом із волоссям частини шкіри. Омбудсмен розкритикував відсутність реакції з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, представники організації не прийшли на захід, присвячений злочинам проти полонених. В офісі омбудсмена також повідомили, що понад 2000 українських військовополонених Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув'язнення. Серед них близько 250 бійців Азов. За даними української сторони, Росія передала тіла 375 військових і цивільних, які були в полоні. Із них 149 людей, за даними слідства, загинули внаслідок катувань.
9: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі Сили оборони України атакували далекобійними дронами нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Це приблизно за 700 кілометрів від українського кордону. За словами президента, удари також завдали по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські атаки по українських містах і громадах. Крім того, під час наради обговорили ситуацію на фронті. За даними президента, від початку року втрати російської армії перевищили 145 тисяч військових, із них майже 86 тисяч загиблі, понад 59 важкопоранені, а ще понад 800 російських військових потрапили у полон. Зеленський також повідомив, що українські військові продовжують виконувати завдання у прикордонні Сумської області та на інших напрямках фронту. Окремо він подякував операторам дронів, десантникам і штурмовикам за результати бойових.
10: До Києва вночі доставили останки одного з лідерів організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Про це повідомили в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Домовини подружжя поставили у храмі для загального вшанування. Упродовж 22 та 23 травня охочі можуть прийти до собору, помолитися та віддати шану Мельника. Перепоховання праху заплановане на 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі. Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявив про підготовку рішення щодо перепоховання полковника Української Народної Республіки Євгена Коновальця.
9: У Харкові правоохоронці викрили дві схеми незаконного тютюнового бізнесу – підпільне виробництво сигарет і продаж нелегальних вейпів. Під понад 50 обшуків вилучили продукції та обладнання на понад 37 мільйонів гривень. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, двоє харків'ян організували підпільний цех із виробництва сигарет відомих брендів. Продукцію виготовляли без дотримання санітарних норм і продавали по всій Україні через поштові сервіси. Під час обшуків вилучили понад 120 тисяч пачок сигарет, обладнання, тютюн, комп'ютерну техніку і готівку. За версією слідства, щомісячний прибуток організаторів сягав 12 мільйонів гривень. Окремо правоохоронці викрили мережу продажу нелегальних електронних сигарет і рідин до них. Продукцію збували через магазин, соцмережі та месенджери. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру, слідчі встановлюють інших причетних до схеми.
10: В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка пришвидшує митне оформлення матеріалів та комплектувальних виробів для оборонного сектору. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. У відомстві пояснили, що оновили три ключові процедури. Зокрема, скасовано обов'язок подавати низку документів, тепер вони мають бути відображені у митній декларації, дозволено подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації, також скасовано вимогу щодо завчасного подання копій контрактів, технічних паспортів та інших документів до митниці за 3 дні до початку митного оформлення товарів. Нові спрощені умови митного оформлення поширюються на всі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів та субпідрядників у сфері оборонних закупівель.
9: Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, відтепер їх використовуватимуть щодня о 9-й годині, щоб оголошувати загальнонаціональну хвилину мовчання. І під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Додам, що раніше хвилину мовчання проводили щоденно о 9-й годині за указом президента Володимира Зеленського, який він підписав 16 березня 2022 року. У грудні та лютому відповідний законопроєкт підтримала Рада, а тоді підписав і президент України.
10: У міграційній службі спростували заяви про масовий наплив в Україну робітників з країн Азії та Африки. Твердження про засилля трудових мігрантів в Україні не відповідають дійсності. Про це голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко повідомила в інтерв'ю виданню «Главком». Науменко запевнила, що міграційна ситуація в Україні залишається контрольованою і поінформувала, що розмови про неконтрольовану трудову міграцію є спрощенням і викривленням реальної картини. У Державній міграційній службі наразі не фіксують ознак різкого чи системного зростання кількості іноземних трудових мігрантів. Вона зазначила, що при цьому ключовим фактором сучасних міграційних процесів залишається повномасштабна війна, яка спричинила масштабне переміщення українських громадян за кордон.
9: У північному Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136», який використовували для підтримки пов'язаних із Росією найманців. Це перший підтверджений випадок застосування такого безпілотника у регіоні Сахель. Про це в коментарі Суспільному повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить свої військові технології за межі України, зокрема до Африки. У збитому дроні виявили компоненти китайських і європейських виробників. Як зазначають експерти, така електроніка типова і для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Власюк наголосив, що без жорсткішого контролю за постачанням компонентів подвійного призначення російське виробництво дронів і надалі масштабуватиметься разом із географією їхнього застосування.
10: Через спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго українське міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до регіонів, охоплених епідемією. Як повідомили в МЗС України, йдеться про провінції Ітурі та південне Ківу, де вірус активно поширюється. Українцям, які вже перебувають у Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватися рекомендацій місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України. У МЗС також нагадали, що в разі надзвичайної ситуації громадяни можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства в Конго.
9: Міністр закордонних справ України Андрій Себіга заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу за усіма кластерами відкриють у червні поточного року. За словами Себіги, йдеться про завершення відкриття усіх 6 кластерів, за якими Україна має синхронізувати із європейським законодавством, зокрема, як писали у Міністерстві фінансів, щодо внутрішнього ринку, довкілля сільського господарства і зовнішніх відносин. Дослівно. Ми виходимо з того, що кластери мають бути відкриті у червні. Основна політична перешкода від уряду Орбана усунена. Ми вважаємо, що справедливо отримали оцінку із боку Європейського Союзу, а оцінку є відкриття кластерів, каже Сабіга. І нагадаю, що напередодні Андрій Сабіга провів першу особисту зустріч із новою угорською колегою Анітою Орбан, де запропонував розглядати вступ України до Європейського Союзу як стратегічний інтерес для Угорщини, можливість зміцнити угорську національну єдність та як найкращий спосіб забезпечення прав угорської меншини.
10: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лідери НАТО обговорюватимуть на саміті в Анкарі розчарування американського президента Дональда Трампа щодо альянсу. Як пише Guardian, держсекретар наголосив, що майбутня зустріч у Туреччині 7-8 липня стане одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО. З його словами, питання претензій Трампа розв'язати на рівні міністрів закордонних справ не вдасться. Це обговорять на рівні лідерів держав. Рубіо також прокоментував те, що Сполучені Штати Америки додатково направлять до Польщі ще 5 тисяч військових. За його словами, Вашингтон має глобальні зобов'язання, які вимагають постійного перегляду місця розміщення своїх сил. Цитую, це не якесь покарання, це просто тривалий процес. І це було заплановано заздалегідь, сказав він.
9: Це були головні новини п'ятниці 22 травня на Громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Потюк, і моя колега Єлизавета Цареградська, а за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
10: Наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
8: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
11: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
8: Погода на Громадському радіо.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
14: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
10: Я вітаю усіх слухачів та слухачок Громадського радіо і програми Drive Time. Мене звати Єлизавета Цареградська, і цей етер є результатом спільної праці редакторки Альони Нестеренко, гостьової редакторки Анни Посмертної, а також звукорежисерки Діани Яворської. Такою командою ми пропрацюємо до 19-ї, стільки триватиме наш етер. І, зокрема, протягом цього часу буде можливість послухати ось такі теми.
8: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
10: Про наслідки обстрілу Херсона розповість Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА. Платформа прав людини опублікувала звіт про стан цифрових прав в Україні за 3 місяці. Проаналізуємо його з Людмилою Опришко, медіа-юристкою та адвокаткою. ЄС має нову енергетичну модель. Чи може її наслідувати Україна? Пояснить Максим Бевс, керівник компанії з відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України разом в Істенд.
14: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
10: І є можливість не лише слухати на правду теми, які я зазначила і озвучила вище, а ще й долучатися до цих обговорень. Тобто можна висловлюватись, казати про те, що ви думаєте, а також ставити свої запитання, якщо вони у вас є. Все це можна робити за номером телефону 0800 30 40 30 30, якщо ви хочете особисто прозвучати в етері, якщо ж ви згодитесь на те, аби ваше запитання, думку чи враження озвучила я, то можете написати це на наш студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
15: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
10: Будемо говорити, зокрема, про обстріли Херсона сьогодні, адже є наслідки російської атаки в місті. З нами на зв'язку є Михайло Лунецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Михайле, доброго вечора.
16: Добрий вечір, громадське, добрий вечір, Україна.
10: Розкажіть, будь ласка, про ті оновлення, які є у вас, які можете озвучувати в етері з приводу наслідків обстрілу.
16: Дивіться, давайте по порядку. Вчорашня доба була, як і зазвичай, вкрай складною з точки зору безпеки для нашої громади. 6 населених пунктів, включно з обласним центром, були під ворожими обстрілами. Понад 40 разів ворог загалом обстрілював нашу громаду. Маємо 2 поранених цивільних людей. Одному з них надано допомогу і він відпущений на амбулаторне лікування, а літня жінка перебуває в стаціонарних умовах. Ворог цілеспрямовано бив по об'єктах інфраструктури, по цивільному транспорту, про багатоповерхових житлових будинках і приватній житловій забудові. Сьогоднішній день також вже зранку розпочався з артилерійського обстрілу корабельного району. Впродовж дня дрони неодноразово атакували людей, цивільних людей, місця масового скупчення, комунальну техніку, комунальників, які працюють в межах обласного центру. І на дану хвилину є інформація про 1 загиблу людину, поки особа її встановлюється. І 9 людей звернулись до закладів охорони здоров'я в обласному центрі з пораненнями, контузіями різного ступеню важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.
10: На превеликий жаль, про обстріли Херсона ми в новинних стрічках бачимо повідомлення дуже часто, і очевидно, що це вкрай складна ситуація в місті. Як це впливає на гуманітарний стан справ, наскільки він є складним станом на зараз взагалі?
16: Попри щоденні масовані ворожі атаки, в місті працюють всі послуги для жителів, які залишаються в нашій громаді. Надається електропостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення. Працюють заклади охорони здоров'я. Вдалося поновити рух електротранспорту, працюють маршрутні автобуси, працюють пункти незламності, центри видачі гуманітарної допомоги. Є величезні складнощі з доставкою гуманітарної допомоги в так звані червоні зони. Це території, які визначені територіями обов'язкової евакуації родин з дітьми. Це прибережна частина Дніпровського центрального корабельного районів, мікрорайон Корабель обласного центру. А також нещодавно ми звернулись до Ради оборони Херсонської області, і вся територія Надніпрянського старостинського округу також визначена як територія обов'язкової евакуації родин з дітьми в зв'язку з різким погіршенням безпекової ситуації і ускладненням логістики в ці населені пункти. Тому місто живе і працює, але ворог постійно намагається ускладнити життя херсонців, створити таку зону відчуження своєрідну, не гребуючи нічим, в тому числі використовуючи і мінування логістичних шляхів, територій масового скупчення людей, це і території біля лікарень, території біля автозаправних станцій, біля об'єктів торгівлі. Тому до херсонців, звертаючись, можу тільки просити і благати про те, щоб були вкрай уважні і обмежили пересування без крайньої необхідності.
10: Нагадую, що з Михайлом Линецьким ми говоримо, першим заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Михайле, враховуючи весь цей об'єм робіти, таку навантаженість, як наразі з людським ресурсом у влади, я маю на увазі і комунальники, зокрема, чи встигаєте давати раду цим всім наслідкам?
16: Держава пішла на зустріч нашій громаді. Комунальні підприємства, які є критично важливими для життєдіяльності громади, мають 100% бронювання. Це підприємства, які забезпечують водопостачання, теплопостачання нашої енергетичної компанії, а також комунальні підприємства парки Херсону, які забезпечують утилізацію твердих побутових відходів і прибирання території, першочергову ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. В цих підприємствах, як і в інших, є дефіцит кадрів. Поповнюємо їх в основному за рахунок залучення людей на суспільно-корисні роботи. Завжди є вакансії. Мова про зазначені вже комунальні підприємства, наші комунальні некомерційні підприємства, міські лікарні, та й в самій військовій адміністрації є достатньо вакансій для того, щоб посилити нашу команду, включно із виконавчими органами міської ради. На превеликий жаль, ззовні бажаючих працювати в нашій громаді недостатня кількість, фактично вони, люди не їдуть, тому що безпекова ситуація, як я вже наголошував, залишається вкрай складною вже понад 3,5 роки. Додаткове навантаження, фактично кожний працівник, який забезпечує життєдіяльність, бере на себе ще й додаткове навантаження тих людей, які сьогодні, посади яких є сьогодні вакантними. Тому ми намагаємось вирішувати ці питання тим людським ресурсом, який є, стимулюючи людей і підтримуючи їх і підвищенням заробітної плати, і впровадженням додаткових стимулів, можливістю виїхати в відпустку десь за межі громади, забезпечуючи літній відпочинок їх дітям. Зараз працюємо над окремими можливостями для дітей, саме працівників комунальних підприємств, лікарів, освітян, ті, що продовжують працювати в громаді.

0: Пошкодження житла внаслідок російських обстрілів також зазначають про 39% опитаних, котрі заявили про пошкодження багатоквартирного будинку чи двору, де розташоване їхнє помешкання, і ще 29% зафіксували втрату іншого майна. Я розумію, що це ті дані, ці цифри, які оприлюднює соціологічне дослідження, напевно, ви маєте більш чітку картину уявлення того, наскільки станом на зараз місто має пошкодження. Наскільки це взагалі відтворює реальний стан справ?
1: Давайте я спробую навести лише декілька цифр, щоб розуміти масштаб дійсно руйнації і пошкоджень всього, що є в нашій громаді. Вже ми впритул наблизились до цифри 40 тисяч обстрілів за період з 20 листопада 2022 року. Наголошую, що це не кількість використаних боєприпасів, а це обстрілів. Це може бути 10 артилерійських снарядів одночасно, або там 40 РСЗО, градів і інших. Тобто цифра просто шалена. По місту ворог застосовує абсолютно весь арсенал озброєння. Це неодноразово використовувалися такі дуже руйнівні засоби ураження, як керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, шахеди ті ж самі. Тобто масштаб руйнувань сьогодні оцінити належним чином вкрай складно, практично неможливо. Ми не бачимо стан наших мереж. Все, що знаходиться під землею, після щоденних, щогодинних струсів, в якому стані мережі водопостачання, водовідведення, можна лише здогадуватись. По закладах освіти. Маємо 147 закладів освіти, лише одна будівля не зазнала пошкоджень. 10 об'єктів освіти зруйновано повністю. Кожна міська лікарня, кожен фельдшерсько-акушерський пункт в межах громади також зазнавав неодноразових обстрілів і зазнавав серйозних суттєвих пошкоджень. Близько 10 тисяч об'єктів приватної житлової забудови мають різний ступень пошкодження. Тому насправді на сьогоднішній день провести об'єктивну оцінку загалом стану міського господарства і об'єктів нерухомості, як приватної форми власності, так і комунальної, державної, практично, на превеликий жаль, немає можливості. Тому будемо, віримо в перемогу, наближаємо її всіма силами і будемо вже цю роботу проводити об'єктивно і з належним фіксацією і підтвердженням вже після перемоги або покращення безпекової ситуації в нашій громаді.
0: Дякую вам, пане Михайло, і зичу вам снаги в тому, що ви робите, ви і команда. Михайло Лунецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації, з нами спілкувався. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого повернемось і матимемо ще дві теми до обговорення.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Спецпроєкт до завтра на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
4: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
0: Отже, повертаємось до студії громадського радіо. Я хочу нагадати, що не лише гості ми маємо можливість долучати до нашого етеру. Це можуть бути і ви, наші слухачі та слухачки. Тож телефонуйте нам за номером 0800 30 40 33 або ж пишіть на студійний вайбер 067 67 404 76. Коли вам є що сказати з обговорюваним,

0: цікавої теми або є що запитати. Ми будемо раді цій взаємодії.
1: Цифровий щит. Цифровий щит. Про кібербезпеку на громадському радіо.
0: Дуже цікавий звіт оприлюднила платформа прав людини про стан цифрових прав в Україні за 3 місяці. Власне, аналізували впродовж грудня 25-го року і лютого 26-го повідомлення про кібернапади, фішинг, злами або спроби зламів ресурсів. І це все аналізували експерти, власне, і сформували в один звіт. Під час моніторингу онлайн простору за 3 місяці експерти платформи прав людини виявили повідомлення, як я вже говорила, про злами ресурсів, але найцікавіше, що більшість цих атак була спрямована на знищення цифрових сервісів або дестабілізацію роботи підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей, що, як на мене, є цілком очевидним під час війни. Я думаю, ці всі причинно-наслідкові зв'язки зчитуються вкрай легко. Також були зафіксовані ще DOS-атаки на медіаресурси. 5-й канал, наприклад, зазнав нападу через бот-мережу. Онлайн-медіа «Жар.Інфо» також перебувало під безперервною атакою 3 доби. І сайт «Наші гроші» атакували після публікації розслідування. Тобто бачимо, що медіа – це також доволі вразливий елемент, напевно, так доречно висловитись, коли йдеться про кібербезпеку. Долучається до нашого етеру медіа-юристка, адвокатка, співавторка звіту, про який ми говоритимемо, Людмила Опришко з нами на зв'язку. Пані Людмила, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Власне,
2: дякую за запрошення.
0: Так, дякую за звіт і моніторинг, тому що, здавалося б, 3 місяці – такий нетривалий період, а от такі хороші висновки можемо робити. Я маю на увазі плідні, які варто проаналізувати і зробити, зрозуміти, як діяти далі. От, узагальнюючи це, що важливе ми маємо виснувати за ці 3 місяці і що відбувалося в просторі?
2: Справа в тому, що такий моніторинг платформа прав людини проводить не вперше. У нас є проєкт, який ми почали реалізовувати, починаючи з вересня минулого року. І це вже 2-й цикл моніторингу. Тобто перший цикл був з вересня по листопад. І, власне, наші моніторинги, вони структуровані практично за одними і тими же позиціями, тому, власне, що перший цикл, що 2-й цикл моніторингу, вони показують таку картину, що дійсно здійснюється чимало DOS-атак, тобто кібератак, а також у фішингових компаніях дуже часто використовуються медіа, їх бренд. Це і «Українська правда» була, це і «5-й канал». Ну, тобто, доволі чимало медіа. Через те, що медіа мають певний вплив і довіру аудиторії, то, власне, от вони стають і жертвами таких кібератак, особливо, коли якісь дуже гучні матеріали публікують. Ну, або їх бренд використовується для того, щоб аудиторія клюнула на наживку і стала жертвою фішингу. Таке також є.
0: Власне,
2: можливо, є якісь уточнення?
0: Та, власне, про поведінку аудиторії дуже хочеться поговорити, тому що може здатися, якщо, ні, ну, чекайте, якщо там ламають банк або там якийсь важливий, якусь установу, організацію, то як це стосується мене, звичайної людини, кому я там можу бути цікава і цікава, немає чого мені особливо цією темою цікавитись. Що би ми відповіли на таку думку?
2: Це дуже поверховий погляд на проблему. Насправді шахраїв цікавить кожна людина, з якої вони можуть поживитись. І от фішинг – це така штука, за допомогою якої кидають таку, наче вудочку, зловмисники, і вони на цю наживку намагаються спіймати якомога більше риб. Риба – це ми з вами. А використовують дуже популярні або дуже чутливі теми. Ну, наприклад, зимова допомога. От скільки людей цією зимою були в дуже скрутному становищі через обстріли, які здійснювали російські війська. І, власне, звісно, ось потреба в тому, щоб отримати якісь гроші, щоб якось вирішити ці проблеми, пов'язані з холодом, вони дійсно турбували людей. І ця тема використовувалась дуже часто в фішингових компаніях. Більше того, от, в принципі, тема виплат якоїсь так званої соціальної допомоги, чи якихось пільгових виплат, чи ще чогось, там, де людина шукає якесь джерело отримання грошей, от вона дуже популярна для того, щоб виманити у такої людини персональні дані і навпаки обібрати таку людину. Тому треба бути дуже і дуже обережним, коли вам щось безоплатно пропонують. Треба пам'ятати, що да, безкоштовний сир тільки в мишоловці.
0: Дякую вам дуже, пані Людмило, за ці поради і дякую, власне, за пророблену роботу. Людмила Опришко, медіа-юристка, адвокатка, співавторка звіту платформи прав людини про стан цифрових прав в Україні за 3 місяці. Їх ми аналізували. Звісно, що їх можна побачити на сайті платформи, власне, почитати більш розлого, якщо вас зацікавили якісь показники і хочеться зануритися глибше у цю тему. На завершення цього обговорення, напевно, від себе мені залишається додати те, що ми маємо бути дуже уважними до своїх даних і не нехтувати цими моментами. Шахраї є, вони працюють. Очевидно, що вони зацікавлені в отриманні вигоди і їм за великим рахунком все одно, наскільки багато статків ви маєте. І це певне таке за... Це помилка думати, що ваші дані, ваша інформація нікому не потрібна. Багато що пов'язане, тому ми пам'ятаємо, по-перше, про гігієну, по-друге, про правила безпеки, тобто це і двофакторна аутентифікація, перевірка, яка може бути влаштована, надійні паролі, які ви використовуєте не один на всі можливі ресурси, ну і, звісно, бути максимально уважними, особливо в якихось потоках побутових справ, коли ми багато чого робимо, звісно, що наша увага розфокусована, і це якраз той момент, коли дуже легко потрапити на гачок шахраїв, не зорієнтуватися, почати відповідати на якісь запитання або давати якусь інформацію. Пам'ятаємо про це, тому що ми живемо в такий час, коли ці загрози цілком реальні і вони є, існують кожної секунди буквально. І я говорю, і так барви згущую не для підвищення вашої тривожності, а радше для того, щоб ми всі розуміли фоново, в яких обставинах живемо і були більш адаптовані до цих обставин, власне. Ми ж прямуємо етером далі, і ми готові перейти до наступної дуже важливої теми, яка пов'язана з енергетикою.
1: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
0: Далі ми поговоримо про нову енергетичну модель, яку будує Європейський Союз. І може здатися, що ой, ну що нового там може бути? Є певні угоди дотримання з приводу там об'ємів викидів, які ми в атмосферу робимо, тощо, в принципі, там зелена енергетика, та й таке, і на тому все. Але виявляється, що ситуація значно глибша, перебудовується сама система. І от як зробити так, щоб Україна нас доганяла ці темпи, при тому, що ми маємо війну, обстріли регулярні і, в принципі, застарілу інфраструктуру. Про це точаться дискусії, про це багато говорять і дуже добре, що говорять, тому що ми маємо встигати за цим, а бути не лише імпортером і споживачем, тому що це, як мінімум, просто дорожче. От про це і не тільки. Ми мали розмову з Максимом Бевзом, керівником компанії з відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України разом в Вістенд. Ця розмова в запису, вона є важливою, пропоную її послухати. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, щодо нової енергетичної політики Європейського Союзу, от взагалі, коли ми мислимо і намагаємось зрозуміти це поняття, що воно в себе включає, що це означає?
3: Ну, дивіться, енергетична політика, про яку часто так ми згадуємо і кажемо, це новий погляд загальної Європи на те, яким має бути політика не тільки зараз, але і в майбутньому 2030-50-х роках. Ми вже стоїмо близько, вже лишилось буквально 4 роки. Оця сакральна частина 2030 року, вона якось майорить, всі думають про те, що будуть великі зміни, але ви самі розумієте, що такі зміни можуть бути лише, коли щось буде зроблено. Так от, щодо енергетичної політики, новою. Європа бачить це як об'єднання декількох політик щодо декарбонізації, політики, яка пов'язана з електрифікацією, і ті політики, які, з п'яти політик, які зазначені безпосередньо в цій новій архітектурі. Це розвиток енергетичних мереж, ще раз повторюсь, прискорення промислової декарбонізації, скорочення метанових викидів, формування довгострокової системи управління енергетично-кліматичної політики після 2030 року. Це якраз оці основні частини, які об'єднаються в одну систему і почнуть гармонічно розвиватися. В нашому випадку, в частині України, ми якраз займаємо позицію, яка нас доганяє всі ці політики, і ми пробуємо підлаштовуватися під нову систему енергетичну, яка у нас от зараз є, або яку формує зараз український уряд.
0: А в чому ми відстаємо? От які в нас найбільші прогалини?
3: Наші прогалини, перш за все, в підходах безпосередньо до в енергетиці. Да? Ми, на жаль, знаходячись в стані війни, ми як пожежники, да, працюємо, тобто тут загорілось, тут гасимо. У нас нема структурної політики, як ми бачимо наше майбутнє в 30-му і далі роках. Тобто, яким має бути система енергетичного розвитку в цілому нашої держави? Ми дійсно будемо виробничниками, чи ми будемо тими, хто буде надавати, скажімо, ресурс для Європи, тобто надавати далі наші викопні енергоресурси, да, я не знаю, там вугілля вже відказались від нього, можливо, ще метан або інші там руди якісь будуть цікаві. І от місце України якраз в розвитку енергетичної структури, ми не приєднались от повністю до розуміння нашого розвитку в 30-му році. Ніяким чином в стратегіях це не відображено, на жаль.
0: З приводу того, як виходити з цього стану, одразу напрошується запитання, якщо ми можемо це проаналізувати і бачимо цей причинно-наслідковий зв'язок, то чому ми не можемо просто взяти і це змінити? Чому, наприклад, говорячи про реформи в галузі, в сфері, тому що, я скільки себе пам'ятаю, говорячи про скорочення викидів, це просто настільки вічно зелена тема, взяти це обговорення трьохрічної давнини, воно, в принципі, буде плюс-мінус актуальним. Зараз. То в чому тоді проблема? Чому ми не можемо з цим дати раду?
3: Дивіться, якщо ми кажемо про скорочення викидів, ми її, в принципі, вже зробили тим, що у нас дуже сильно впало виробництво. І не тільки починаючи з початку війни чи там раніше, але в цілому є тренд такий. Зараз це падіння, в тому числі, наприклад, в металургії, прискорюється за рахунок введення СІБАМ, тобто загороджувальних таких акцій зі сторони Європейської комісії, коли український, наприклад, прокат або там інші металургічні виробництва, продукція безпосередньо буде дорожча для цього ринку і буде нецікава, в принципі, в подальшому. На наш погляд, ця проблема вже довго існуюча, ви правильно кажете, тому що більшість наших підприємств великих належали олігархату, і він, в принципі, відтискав на себе більшу частину дохідної і менше, логічно, вкладав в розвиток підприємства. З чим це було пов'язано? Не було законодавчої бази для того, щоб можна було, наприклад, технологічно перекладати ці вкладення в виробництво, да, нові, або от ці викиди, які, наприклад, створює підприємство, і та сплата за викиди могла би використовуватися у вигляді інвестицій для самого підприємства. От в чому була проблема. Нема відповідних регламентів, які би дозволяли це робити. І оце основна проблема. Зараз я знаю, що діє декілька проєктів, які націлені на те, щоб створити такі регламенти, в яких ми могли би використовувати оцю, скажімо, плату за викиди у вигляді інвестицій. Да, це регламентує Міністерство екології, яке зараз приєднано до Міністерства економіки. Проблематика відсутності регламентів, можливості реінвестування грошей безпосередньо в нашу промисловість. Це тема достатньо складна, і я так бачу, що не всіми сприймається зараз, але ці 5 груп, скажімо, цілей енергетичної політики ЄС, вона не сприймається. І, на жаль, навіть зараз більшість законів енергетичних, які пов'язані, наприклад, з ринками, де ми могли би продавати електроенергію, наприклад, нашу вироблену в Україні, коли він стабілізується ситуація, продавати її на ринку західному, не всім зрозуміло, тому що всі кажуть активно про те, що ми не можемо продавати дійсно електроенергію, її не вистачає взимку і навіть влітку, якщо будуть відключатися атомні електростанції на ремонт. Але наша майбутня роль – це повноцінна гра на ринку європейському з тою електроенергією, яку ми виробляємо в Україні. Тобто ми це маємо.
0: А зараз, пане Максиме, ми можемо говорити про те, що ми взагалі маємо якісь інструменти думати про це майбутнє, коли в країні постійні тривоги, ворог нас обстрілює, цілить якраз по важливих цих об'єктах, вони руйнуються, власне. Ну, тобто, це виглядає як така певна безвихідь, ніби. Ми маємо почати перебудовуватись, а не можемо, тому що нас постійно руйнують.
3: Абсолютно ми маємо думати, навіть впроваджувати наші мрії, знаєте. Тому що, от дивіться, про що каже майбутня політика ЄС? Все про розвиток мереж. Да? Ми якраз більш активно з цим якраз стикаємось. Да? Тому що, якщо у нас є атака, у нас є пошкоджені лінії, ми маємо робити таку популярну історію, як децентралізовані системи, і це все впирається в системи розподілення мереж. Це ж не тільки гравець «Укренерго», є і локальні обленерго, які дозволяють розподіляти цю електроенергію більш нижчому, скажімо, рівню споживачів, як там населення або виробництво. Там, да? І отут ми маємо бути хедлайнерами, і ми ними стаємо в Європі. Вже навіть на українській безпековій конференції енергетичній кажуть і слухають вже Україну, тому що, як ми б не казали, а ті дрони, які залітають в Європу, вже дійсно впливають на мізки європейців, і вони починають думати про це. І в нашому випадку якраз електрифікація безпосередньо населення, да, перехід від сталого погляду на те, що треба споживати там бензин або там дизель, або там використовувати більше електроавтомобілів. І друга частина, де ми можемо казати про децентралізовані системи, а саме про мікромережі, які можуть нам дозволити стати більш, ну, енергонезалежними у вигляді таких великих кластерів або островів, які можуть забезпечувати електроенергію населення. Да? От зараз іде складний процес, в якому наша стара архітектура енергосистеми перероджується в щось нове. Складно, в муках, але вона народжується. Да? Є перші дзвоники про те, що збільшується кількість когенераційних установок, збільшується якась частина сонячних електростанцій. Але загальна система має працювати, тобто вони мають бути зв'язані через системи енергопостачання, через ці лінії. А на жаль, ми маємо локальні лінії рівня 60-х, максимум 70-х років з їх низькою автоматизацією, складностями, збільшенням кількості ремонтів. Чому ми так дійсно кажемо, що наші енергетики молодці? Тому що вони працюють з цими умовними, старими і гнилими запорожцями у вигляді, да? Якщо порівнювати з автомобілями. І вони, по суті, їх кожен раз після таких атак можуть поставити на колеса і далі їхати. Тобто наші подальші плани вже потрошки реалізовуються. І оцю систему, яка вже є в Європі, ми маємо взяти за основу і вже реалізовувати, показувати як результат. Це не безвихідність, це просто перебудова старої централізованої системи енергопостачання.
0: з боку влади і так звана ота славнозвісна політична воля, чи ви як експерт в галузі фіксуєте її наявність? Тобто ми бачимо, що в керівництві держави є бажання і інтенція до того, аби сформувати цю стратегію. Ну, тобто, знову ж таки, ми ви щойно зазначили про цей внесок енергетики, власне, з чим працюють, з якими викликами маємо справу. Ми ж, в принципі, йдемо до цього, і так само з електростанціями, з ухваленням законопроєктів, взагалі реформою енергетичного ринку. В нас ніби це все відбувається. Чи цього достатньо для отієї, того стратегічного бачення і надійного руху туди?
3: Дивіться, у нас є деякий перекос в системі розвитку енергозабезпечення. Тут не можна казати однополярно, що це тільки електроенергетика. Тут є і газопостачання з його ризиками. Ми бачимо ці атаки постійні на Нафтогаз, як єдиного такого, значить, поставщика газу. Ми бачимо атаки на електропостачання. Да, ця система перероджується, да, є системні рухи, але, на жаль, те, що ми бачимо, навіть з прийняттям законів, от то, що ми бачимо останнім часом, вони пов'язані більше, знаєте, з таким, от прийміть оці закони, і ви отримаєте якийсь бонус на рахунок бюджету. Да? Отак і останні закони з нашим ринком електроенергетики, він схожий на це. Коли Європейська комісія, назвемо це, вимагає прийняти закон в обмін на якісь бонуси у вигляді дотацій в наш бюджет. Mm. І в більшості навіть депутати це визнають, що ми оці закони прийняли тільки тому, що ми зможемо отримати якийсь додатковий новий транш. І оце, з одної сторони, є перекосом, тому що гармонізація і прийняття законів з новою політикою ЄС, вона зв'язана не тільки секторально, що ми маємо розвивати тільки одну частину. Ми маємо розвивати і інші частини, які є декарбонізаційна частина, і структура, і плани по електрифікації, і тому подібні речі, які, на жаль, зараз не є гармонічно реалізовані. Може бути, отак я відповім на це питання.
0: Угу. На сам кінець, я цілком розумію, що ми зараз говоримо про системні речі, до яких долучені структури і, власне, ціла країна, і вся інфраструктура, як вона є. Утім, і також свідомо того, що це доволі наївне запитання. Але, зрештою, у нас також є політика, яку ми дуже активно впроваджуємо, яка стосується і активності споживача, і децентралізованої генерації, тобто цього всього на рівні от слухача-слухачки, на рівні мене, людини, яка не ухвалює жодних рішень, яка є споживачкою. Що я можу робити? На які альтернативні? Чи можу я взагалі щось робити, щоб допомагати цим процесам, як гадаєте?
3: Так, дійсно. Ви знаєте, я сам став активним споживачем в свій час, встановивши, наприклад, сонячну електростанцію. Хоч я вам скажу, і зимою було там генерації не більше, ніж 10%, да? Але це мені допомагало безпосередньо. Зрозуміло, що це тільки та частина людей, які мають приватні будинки, можуть таке собі дозволити. Але в частині, наприклад, енергетичної безпеки вже потрошки також є рухи. В об'єднанні ОСББ, коли вони там встановлюють собі energy storages, да, у них їздять там прекрасно ліфти, в них є система, скажімо, подекуди від вже почали ставити сонячні електростанції. Але цього мало для того, щоб ця система працювала в якомусь зв'язаному балансі, да, якщо б вони могли би постачати зайву електроенергію в мережу. Наскільки мені відомо, тільки одна зараз є такий інцидент, коли зайву електроенергію можна постачав ОСББ. Тобто кожен, скажімо, громадянин може свідомо підходити до тих чи інших заходів з енергоефективності і впливати безпосередньо на політику держави в спосіб, який, ну, в нього є, ну, в наявності. Тобто оцей спосіб організації в енергокооперативи як варіанти розвитку проєктів в енергетиці також буде цікавим, я думаю, в найближчий час. І ця тема буде також розвиватися, коли суспільство або громада може найбільш забезпечені є частина, да, той, хто може творити електроенергію, передати менш, скажімо, забезпеченим в громаді. Тобто це такий своєобразний соціальний, ну, якби крок для того, щоб можна стати було енергонезалежним.
0: Це була розмова з Максимом Бевзом, керівником компанії з відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України разом Вістенд. Я думаю, що дуже дієві поради на сам кінець дав пан Максим і, в принципі, пояснив, як виглядає ця система і яким є стан справ зараз. Ми на цьому завершуватимемо першу годину програми Drive Time, але не саму програму, тому що ми обов'язково повернемось до студії одразу після випуску новин, який вже готова представити моя колега Наталія Путюк. Дізнаємось, що відбулося в Україні та світі, а потім поговоримо про дуже важливі речі, насправді, тому що все, що відбувається довкола теми НАТО і ролі та участі США в НАТО, вийдуть, не вийдуть, що робити, чи має план дій Європа, якщо так, то який. Про все це ми будемо говорити одразу після випуску новин, і після того ще маємо проаналізувати дуже цікаве розслідування слідство інфо щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат ЗСУ. І на сам кінець також згадаємо Симона Петлюру, його внесок в українську незалежність, адже сьогодні той день, коли виповнюється 147 років з дня його народження. Отже, як бачимо, дуже насичена програма і всі теми справді дуже цікаві, як на мене, тож я закликаю вас не перемикатися, залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти.
1: Drive Time на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро
6: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Херсонській області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Як повідомила обласна прокуратура, російські війська протягом дня обстрілювали населені пункти області із артилерії, мінометів та атакували дронами. У Херсоні через скидання вибухівки із безпілотника загинув чоловік, ще один отримав поранення. Також в обласному центрі шестеро цивільних постраждали внаслідок артилерійського обстрілу. Ще четверо людей дістали травм у селах Костирка та Україна. Через атаки дронів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, культова споруда та автомобілі. Правоохоронці документують наслідки атак і воєнні злочини Росії. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вчора та вночі Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських військ. Зокрема, українські військові завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу ОСА у Донецьку, а також по командних пунктах у Донецькій області та Курській області Росії. Крім того, Сили оборони атакували пункти управління російськими безпілотниками, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Українські військові також уразили місця зосередження живої сили противника на Донеччині, Запоріжжі та у Брянській області Росії. Окремо повідомляється про удари по переправах російських військ через річку Оскіл і Бахмутовка. У Генеральному штабі наголосили, що сили оборони і надалі завдаватимуть ударів по військових цілях РФ для протидії російській агресії. Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, яке підпорядковується Державному агентству із управління резервами України. Підозри отримали четверо людей, серед них колишній керівник Держрезерву, екс-заступник директора держпідприємства, організатор схеми та його пособник. За даними слідства, восени 2022 року учасники схеми укладали фіктивні договори оренди державних складських приміщень, у документах навмисно занижували площу складів, а решту приміщень здавали бізнесу вже за ринковими цінами. Слідчі вважають, що через ці махінації державне підприємство втратило близько 36 мільйонів гривень. Отримані кошти, за версією правоохоронців, учасники схеми переводили в готівку та використовували для власних потреб. Організатора оборудки затримали під час спроби виїхати із України. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що лідери НАТО обговорюватимуть на саміті в Анкарі розчарування американського президента Дональда Трампа щодо альянсу. Як пише Guardian, держсекретар наголосив, що майбутня зустріч у Туреччині 7 та 8 липня стане одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО. За його словами, питання претензій Трампа розв'язати на рівні міністрів закордонних справ не вдасться, і це обговорюватимуть на рівні лідерів держав. Рубіо також прокоментував те, що Сполучені Штати додатково направлять до Польщі ще 5 тисяч військових. За його словами, Вашингтон має глобальні зобов'язання, які вимагають постійного перегляду місць розміщення своїх сил. Цитую, це не якесь покращення, це просто тривалий процес, і це було заплановано заздалегідь, сказав він. Європу найближчими днями накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У деяких країнах температура буде на 5-11 градусів вищою за норму. Як пише Bloomberg, синоптики пояснюють, різке потепління потужним антициклоном або так званим тепловим куполом, який утримує гаряче повітря над регіонами. Найбільша спека зачепить Велику Британію, Францію та Іспанію. У Лондоні ж температура може сягнути плюс 32 градусів, у Парижі до плюс 31, а в окремих районах Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів тепла. Метеорологи пов'язнюють ранню хвилю спеки зі зміною клімату. За їхніми словами, періоди екстремального тепла у Європі стають тривалішими і починаються раніше. Через суху погоду і слабкий вітер у Франції та Німеччині також може тимчасово знизитися виробництво електричної енергії на вітрових електростанціях. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
6: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
7: Ми зрозуміли, що це забіг довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту бронезахист, який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 23-го року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже, приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
8: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
7: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
8: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
7: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудоване наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, ними. І основний меседж від них був: потрібно почекати, потрібно накопити статистику частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результат, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що там не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову-таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії. 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
9: Отже, програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо триває. Мене дійсно звати Єлизавета Цареградська, але цей етер проваджу я неодноосібно. Моєю командою є редакторка Альона Нестеренко, гостьова редакторка Анна Безсмертна та звукорежисерка Діана Яворська. У нас попереду майже година часу і три теми до обговорення, тож ми доволі активно починаємо цю годину.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
9: США, НАТО, Європа. Що відбувається в стосунках країн? Як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? Матимемо розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій та заступницею міністра оборони України. Із журналісткою Софією Афоніною поговоритимемо про розслідування слідства «Інфо» щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат Збройним силам України. 147 років тому народився Симон Петлюра. Про внесок голови директорії, головного отамана військ і флоту УНР в незалежність України поговоримо з Владиславом Верстюком, доктором історичних наук, професором, дослідником історії України 20-го століття.
0: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
9: Ну і, звісно, чекаємо на ваші дзвінки, на ваші повідомлення, всі запитання, які стосуються теми обговорення, або ж ваші думки цікаві нам, і ви можете їх озвучити за номером 0800 30 40 33, або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
9: Сьогоднішній день я зустріла в дуже цікавій компанії таких трьох векторів заголовків в власне стрічці. І їх можна, в принципі, поділити на три такі головні категорії. Це те, що, власне, планує і думає собі пан Рютте, що собі планує і думає Дональд Трамп, власне, Сполучені Штати Америки щодо подальшої своєї ролі та участі в НАТО, і ще новина про те, що США перекинуть до Польщі 5 тисяч військових. Мені здалося, що це прекрасна нагода об'єднати це все докупки і проаналізувати загалом стан справ, тому що може виникати певне непорозуміння і ситуація, коли ми не до кінця усвідомлюємо, а власне, що відбувається, і насправді, які є реалістичні варіанти розвитку подій. З нами на зв'язку є Аліна Фролова, заступниця голови Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України у 2019-2020 роках. Пані Аліно, я вітаю вас в етері.
10: Добрий вечір.
9: Отже, дуже цікаво дізнатися вашу оптику з приводу взагалі цих роздумів і тієї інформації, яку більшою мірою дають саме західні видання, з приводу подальшої долі НАТО, а головне, як вплине можливий вихід США з Альянсу. Як ви бачите цю ситуацію?
10: Мені здається, що в нас, в українців, трошки інше бачення, ніж європейців, тому що ми вже зрозуміли, що будь-який сценарій можливий, і ну не те, щоб він нас не лякає, але ми розуміємо, що в будь-якому сценарії є місце для маневру. Європейці, я коли кажу про європейців, я кажу саме про якесь політичне, військово-політичне керівництво. А мені здається, що не дуже ще вірять в те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. І виходячи з того, що говорить і як поводиться Рюте, я думаю, що вони сподіваються дотягнути до кінця терміна Трампа і потім повернутися до якогось business as usual. Мені здається, що це не досить можливо, і я передбачаю, що американці досить швидко фізично можуть полишити Європу зі своїми військами, таким чином, ну так би мовити, послати ще один меседж про те, що вони не будуть активно втручатися в виконання своїх зобов'язань в межах НАТО. А це не для мене це не означає смерть НАТО, це означає переформатування і скорше фокусування більше на європейському контексті і на європейській адженді, але на тому, що важливо для Європи. Але для європейців мені здається, що вони все ще всерйоз такі сценарії не розглядають. Хоча, ну умовно кажучи, всі передпосилки і всі похідні для того, щоб цей сценарій відбувся, вони вже є і вони розвиваються активно.
9: А наскільки дієвим залишається НАТО без участі там Сполучених Штатів Америки? Тому що там, якщо почитати експертів, побачити думку, що, мовляв, вона вибудована, вся система вибудована так, що є один там, умовно кажучи, ляльковод, який або диригент, от диригент до цього слова вдаються західні видання, який цим всім керує. Відповідно, якщо хтось випадає, то в тебе, власне, недобір в оркестрі і звучання так собі.
10: Ну, вакуум не може бути незаповнений. Мені здається, що так було. Дійсно, американці відігравали ключову роль. Але ми ж живемо з вами у світі, який змінюється. І там 50 років тому Америку не дуже цікавила Європа, а Європу не дуже цікавила Америка, чи 70. Да. І до того там потенціал впливів був набагато менший, і нічого світ без того не рухнув. А мені здається, що просто це така стара парадигма, в якій всі так звикли. І тому європейців їх стабільним більш-менш укладом трошки лякає така ситуація. Але ми бачимо, що вже і Велика Британія взяла на себе більш активну роль. І в нас є пояс нордичних країн і балтійських країн, які ну, дуже сильно формулює зараз новий голос в безпековій якійсь в безпековому контексті в Європі. У нас є Німеччина, яка набирає сили, Франція, яка вочевидь знову повернулася до, ну вона ніколи не втрачала, але зараз такий, знаєте, слушний момент до спроби затягнути на себе лідерство. Є ростучі амбіції Польщі, тому мені здається, що цей вакуум буде заповнений. Там найбільш, напевно, органічним якимось виглядають великі країни: Британія, Німеччина, Франція. Але це не я не виключаю того, що це буде більш збалансована модель, коли таке різноголосся, воно буде формувати більш стабільне коло вплив. Але дійсно для цього треба перебудувати багато систем всередині НАТО, мається на увазі і система прийняття рішень, і відповідальність, і логістика, і підхід до формування захисних операцій, і багато доктрин потребує перебудови. Ну, така перебудова, вона активно почнеться виключно в момент, коли політичне рішення буде, що треба готуватися до плану Б. Поки такого рішення немає.
9: Також щодо пана Рюти, ви вже так опосередковано зазначили про нього і про, власне, його сподівання або ж його тактику в цій ситуації. Утім, я б хотіла зупинитися детальніше на цьому, тому що видання «Політику», до речі, наводить слова дипломата НАТО, який переказує приватні розмови Рюти, по-перше, в яких той закликає європейських союзників представити на липневому саміті докази збільшення виробництва та промислові контракти, що це, мовляв, має зацікавити президента Сполучених Штатів до подальшої співпраці, і на це є ставка пана Рюти, як утримати США в альянсі. І він, це зараз цитуватиму того дипломата, який ділиться цими думками, каже: Рюте сказав союзникам, щоб ви не готували, будь ласка, привезіть це до Анкари. Ну, можливо, я так емоційно забарвлено це читаю і сприймаю, але мені чомусь це бачиться як таким певним, ну, криком відчаю. Це мої домисли в цій ситуації, чи як?
10: Ну, думаю, що це нормальна політична діяльність, коли, розуміючи, що для Європи зараз важливо виторгувати час. Ми бачимо, що рішення приймаються не швидко, розгортання оборонної промисловості відбувається не швидко. Воно вже є, воно почалося, активно йде, але для того, щоб бути абсолютно впевнених в власних силах, потрібен час, тим більше, що дійсно є країни, які активно включилися в цю нову гонку озброєнь, скажімо так, а є країни, які все ще перебувають в стані такого щасливого насолодження спільною безпекою і обороною, якого насправді не те, щоб є наразі. І алармізм і активація, вони в цьому випадку важливі, тому що йдеться саме про колективний захист Європи, і який би привод для цього не був, там показати Сполученим Штатам чи інше, воно все одно буде грати на користь європейцям, тому що в європейській обороні і безпеці є кілька таких значущих дірок, які потрібно закривати, як у випадку, якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати активно європейців. Це і розвідка, яка зараз, ну, вже трошки, так скажемо, підтягнулися європейці по розвідки, але в цілому залежність від штатів є, це антибалістичний захист. Ми всі знаємо, що поки що альтернативи, дієвої робочої альтернативи нема. А це і багато інших видів озброєнь, які, в яких Європа в тій чи іншій мірі залежна від Сполучених Штатів. Більшу частину з них можна закрити спільними зусиллями, але те, що стосується балістичного захисту, те, що стосується розвідки поки що, і те, що стосується, ну, наприклад, тих же старлінків забезпечення зв'язку, це є речі, які, в яких залежність досі є критична. І потребує саме уваги. Тому я думаю, що зайве це не буде. При тому я не думаю, що в Рюти є якісь, ну, знаєте, такі очікування від того, що Сполучені Штати просто купляться на суму контрактів. Я думаю, що скорше це частина от такої політичної гри з намаганням втримати, відтягнути час, умовно кажучи, тому що ми всі бачимо, що Америка наразі не є прогнозованим партнером, і рішення приймаються дуже емоційно, вони є нестійкими, вони не виконують всі зобов'язання, тому, ну, покладатися на це є, скажімо, таким поганим варіантом, особливо, якщо ми говоримо про військову частину захисту Європи.
9: От, до речі, говорячи про план Б, хоч ви сказали, що станом зараз ми там не фіксуємо якоїсь конкретної політичної волі до його пропрацювання, принаймні так я зрозуміла ваші слова, хочу тут послатися також на цікаві слова і матеріали зі слів Едварда Арнольда з Лондонського аналітичного центру Русі, та так цікаво воно називається. Він висуває свою гіпотезу щодо, власне, альтернативи або отого славнозвісного плану Б, а власне, а хто це в принципі може бути? І кажуть, що однією з часто згадуваних цих структур або конструкцій є очолювана Великою Британією коаліція з 10 переважно балтійських та скандинавських країн. Вона відома як об'єднані експедиційні сили. От як ви бачите цей можливий план Б і наскільки, наприклад, ось ця гіпотеза, на вашу думку, є життєздатною?
10: Так, дійсно, Джеф є одним з таких бенчмарків, який зараз існує в Європі. З точки
9: це,
10: зору
9: власне,
10: того...
9: абревіатура Об'єднаних експедиційних сил.
10: Да,
9: так, щоб
10: да,
9: розуміли
10: да, слухачі. Перепрошую. Да. Тому що швидке прийняття рішень, відпрацювання спільних завдань, ефективність набагато вища. Ну, плюс не забуваємо, що нордичні країни, вони готувалися до війни з Росією весь цей період. Да, і за визначенням військових експертів, наприклад, фінські Збройні сили, нордичні збройні сили є одним із найбільш потужних і ефективних, не дивлячись на те, що там в розмірах вони можуть поступатися якимось ключовим європейським силам, але з точки зору ефективності вони є набагато більш ну, такими важливими і сильними, з мобільними і практичними, скажімо так, що у разі реальної загрози саме вони будуть представляти для Росії критичну загрозу, тому що вони є найбільш ефективними. Тому таке об'єднання, Британія, яка є, слава Богу, історичним супротивником Росії для нас, да, і яка завжди тримає цей вектор розуміння ключових цінностей, і поєднана з нордичними балтійськими країнами в більш мобільній ефективній структурі, дійсно демонструють всі разом от таку спроможність на більш рішучі і ефективні дії. І саме це може стати прототипом, бо ядром нової європейської безпеки, тому що дуже багато точиться різних обговорень, що це має бути, чи нове формування.

0: є якась координація, яка важлива, яка вже встановлена і працює. Тому дійсно варіанти є. Який з цих варіантів формалізований буде як найбільш, скажімо, пріоритетний для Європи, важко поки що сказати. Ну, але точно ми рухаємося в бік більшої автономності Європи. Для України це, напевно, є хорошою ознакою, тому що Україна органічно є частиною безпеки і оборони Європи. І для нас це буде означати більш відкриті формати взаємодії, більш швидке прийняття рішень і розуміння спільної загрози. Це такий більш природній, скажімо, союз для України. І це, мені здається, відкриває більше можливостей.
1: Дуже дякую вам за розмову, пані Аліно. Аліна Фролова, заступниця голови Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України в 19-20 роках з нами спілкувалася. Ми прямуємо етером далі, у нас буде невеличка перерва на рекламу, після чого ми повертаємось і провадимо етер далі.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Драйв тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
1: Повертаємось до етеру програми «Драйв тайм» на громадському радіо. Нагадую, що можете запитати або висловитись з приводу тієї теми, яку чуєте в обговоренні, за номером телефону 0800 30 40 33, або ж написавши на наш студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76, і ми прямуємо до наступного обговорення.
4: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на громадському радіо.
1: Будемо говорити про розслідування слідства «Інфо». Насправді, дуже цікава ситуація, яка склалася, над якою, я думаю, є про що подумати. Історія кримчанина Олександра Качкуркіна, який народився, власне, в українському Криму, коли

0: Росія окупувала півострів, йому було 14 років. Очевидно, що країна-агресорка одразу визнала його своїм громадянином. І от від початку повномасштабної війни хлопець виїхав до Казахстану, де працював в IT-сфері і донатив на Збройні Сили України. Станом на зараз йому загрожує довічне ув'язнення. Власне, як, от що сталося між цими двома фактами в його житті, як так взагалі відбулось, і про яку загрозу для інших громадян також може йтися, якщо ми розглядаємо цей випадок як прецедент, будемо говорити з журналісткою слідства «Інфо» Софія Афоніна, з нами на зв'язку. Пані Софія, доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Я попрошу, напевно, та розповісти про оцю історію більш детально. Я так дуже загально окреслила стан справ. Розкажіть подробиці.
1: Так, як ви правильно сказали, Качкуркін переїхав до Казахстану після початку повномасштабного вторгнення, і там він почав донатити на ЗСУ. Прожили вони так з родиною майже 3 роки нормально у Казахстані, а через певний час, як розповідає його мама, їх почали часто викликати до міграційної служби, задавати багато питань. І, власне, там один із співробітників міграційної служби вирішив подружитися з Олександром і, як виявилось, потім дуже повпливав на його подальше життя, тому що саме цей співробітник на ім'я Якубжан скоїв разом з Олександром 2 адміністративних правопорушення. Насправді дуже дрібні, тобто це перехід дороги в невстановленому місці і куріння кальяну в кальянній. Ці адмінпорушення в Казахстані, покарання за ці адмінпорушення в Казахстані – це невеликі штрафи, якщо помітять, але за це Олександра видворили з країни, і ще на території Казахстану його затримали працівники ФСБ, разом з ним вже влетіли вони в літаку в Москву, тобто йому навіть не дали можливості повернутися додому, там якось зібрати речі. І, відповідно, в Москві його вже посадили в Лефортово і там зараз тримають у СІЗО.
0: Як ми пояснюємо ці дії? Чому за таке незначне адміністративне правопорушення така відповідальність? І що такого взагалі Олександр міг робити?
1: Справа в тому, що Олександр конкретно в Казахстані нічого такого не робив. Ми надсилали запит до посольства України в Казахстані, але, на жаль, поки не отримали відповіді для того, щоб почути якусь їхню офіційну позицію. Але в нас є копія рішення суду в Казахстані, який каже, що відповідно до певних там казахстанських норм, він загрожує суверенітету Казахстану, і тому за ці 2 адмінпорушення його видворили з країни. Якогось логічного пояснення насправді немає, і в цьому, напевно, є суть проблеми.
0: Коли Олександр опинився на території Російської Федерації, що було далі, як з ним працювали взагалі, що робить держава, громадянин якої зараз беруться в лапки, ну, тому що ж Росія вважає його своїм громадянином, його повертають з іншої країни за отаке порушення. Що відбувається?
1: Ну, як я вже говорила, вже в літаку він летів з працівниками ФСБ. Його мама Світлана розказувала мені, що вони знайшли знайомого в Москві, який поїхав зустрічати Олександра, весь час був з нею на зв'язку, і він їй розповів, що сина прямо під руки з літака вивели люди в масках, не дали підійти. І, власне, як вона каже, певний час його тримали в невстановленому місці, а потім вже, відповідно, відвезли в Лефортово, посадили там в СІЗО. Зараз, от нещодавно, в квітні, продовжили запобіжний захід ще на 2 місяці. Йому інкримінують надання фінансової допомоги іноземній державі. Це, власне, цей донат на підтримку України, який він зробив. Стаття 275 Кримінального кодексу Російської Федерації. І в найгіршому випадку йому загрожує за цією статтею довічне ув'язнення.
0: Дії захисту і, власне, дії родини Олександра полягають у чому, зокрема? Я так розумію, що претендувати на українське громадянство і чекати якогось захисту від держави Україна.
1: Вони зараз можуть претендувати на українське громадянство, але Україна не визнає Качкуркіна своїм громадянином. Це теж насправді дуже цікава ситуація, тому що за фактом народження, відповідно, він народився в українському Криму, і здавалося б, що він має українське громадянство за фактом народження. Але насправді, як виявилося, свідоцтво про народження не є тим документом, яке може підтвердити громадянство. Для підтвердження громадянства України йому потрібно бути у єдиному державному демографічному реєстрі, де він не може бути, адже він не мав змоги отримати українські документи. Українські документи на той момент можна було отримати 16 років, Крим окупували, коли йому було 14. Тепер все, що залишається мамі, це відповідно добиває щоб Качкуркін отримав українське громадянство, його поставили в чергу на обмін, ну, щоб запустити механізм взаємного повернення осіб. Але це теж дуже важко, тому що зараз через повномасштабну війну Україна забороняє приймати документи на розгляд від громадян РФ на українське громадянство. Тому тут виходить таке замкнене коло.
0: Я зараз спробую стати в позицію скептичного слухача чи слухачки і ставити запитання прискіпливі. Вони, очевидно, що перше, яке напрошується, це ой, ну, серйозно, немає чим зайнятися службам Російської Федерації, що відстежувати по закордонню кримчан або якихось своїх громадян, куди вони там які гроші переказують, донатять. Або ж яку це суму треба було задонатити, щоб тобою зацікавилося ФСБ? Словом, наскільки ця ситуація є показовою про рівень ризику для людей? Це ми говоримо про масове стеження абсолютно за всіма, чи тут якісь є особливості?
1: Ну, дивіться, насправді я, на жаль, не можу назвати суму, тому що людину досі судять, і цим можна їй нашкодити, бо ми не знаємо конкретної інформації, які відомості є у Російської Федерації, але ця сума дійсно була досить значна, це по-перше. А по-друге, в даному випадку ми маємо справу з доносом, який написав так званий учасник СВО, ну, тобто російський військовий, на власника Качкуркіна, і його мама думає, що після цього якраз такі працівники ФСБ почали відстежувати її сина. Донос був написаний взагалі не через якусь позицію цієї людини або ще щось. Він був написаний через конфлікт у комп'ютерній грі, тому що Олександр робив моди для комп'ютерної гри, і він забороняв використовувати свої моди на сервері цієї людини. Власне, людина розгнівалась і написала донос. Через це його почали відстежувати. Ну, я не знаю, наскільки ми можемо говорити про масовість. Я знаю, що є певна кількість випадків, але ну, даний випадок, він не просто так з неба взятий. Тобто, був донос.
0: Зрозуміло, так. От тепер вже зрозуміліша картинка стає. З питанням про те, що робити, очевидно, що зараз також, знову ж таки, той скептичний слухач-слухачка може сказати, ну, чекайте, та, 16 років можна отримати українське громадянство, і багато хто так робив, хто були зацікавлені в тому, аби мати якийсь стосунок до України, навіть з окупованого Криму, виїжджали, їхали, робили собі документи, там назад поверталися, якщо вони бачили сенс надалі жити на окупованій території. З приводу ось цих якихось закидів і, власне, розуміння того, наскільки ось така ситуація може бути складною, знову ж таки, широко розповсюдженою серед громадян, які де-факто є українцями, але не мають відповідних документів. Як гадаєте, що про це ми можемо сказати?
1: Ну, тобто ви питаєте, чому Качкуркін не зробив собі українське громадянство до того? Я просто не зовсім зрозуміла питання.
0: Ну, чому він не зробив до того? Я не знаю, чи ви володієте цією інформацією. Якщо так, то, звісно, озвучте, якщо вважаєте це доцільним. Я радше питаю про те, наскільки ця ситуація може бути прецедентом для того, щоб, можливо, інакше подивитися на те, як нам видавати громадянство, переглядати ці запити, можливо, вам відомо, що це актуальна проблема серед кримчан? Я не знаю, знову ж таки, чи ви можете розголошувати таку інформацію.
1: Ну, насправді, на мою думку, це досить актуальна проблема серед кримчан, тому що є певні розбіжності між фактичною ситуацією, яку ми маємо, і нашим законодавством, тому що дійсно наше законодавство трохи, на мою думку, знову ж таки, відстало від реалій, те, що написано в наших законах. Зараз, секунду, я спробую пояснити. Ну, тобто, дивіться, ми маємо таку ситуацію, що Україна не визнає жителів Криму громадянами Росії. Вона вважає, що Крим – це Україна, і, відповідно, всі люди в Криму залишаються для неї українцями. Це офіційно підтверджена інформація, ну, тобто, це 100% так. Але при цьому, коли справа йде, от, наприклад, мова йде про Олександра Качкуркіна, який народився в Криму, тобто фактично Україна має визнавати його українцем, але Україна не визнає його українцем, тому що колись у 2014 році йому видали український паспорт. При цьому українське громадянство каже, що кожна людина, яка народилась в Україні, яка навіть має подвійне громадянство, вона все одно є громадянином України і має право на захист від України. Але в даному випадку, знову ж таки, це так не працює. Тому мені здається, що, звісно, було б дуже добре переглянути певні моменти у законодавстві для того, щоб розуміти, як людям діяти у таких випадках, тому що я впевнена, що це не одинична історія, і таких історій ми ще будемо бачити багато. Тому що війна продовжується, вона, на жаль, не закінчилась досі, йде вже понад 4 роки, тому так.
0: І, напевно, останнє запитання, яке я встигну поставити, це з приводу, можливо, більш детальної інформації про те, на якому стані перебувають зараз ці, ну, не перемовини, а стан оформлення документів, відповідей, запитань між мамою Олександра і, власне, українською державою. Наскільки цей, ви вже зазначали, що це ускладнений процес і обмежений, там велика черга, але що, це вже взяли справу до розгляду і десь зареєстрували? На якому етапі це?
1: Мама Олександра приїхала в Україну. Вона зараз знаходиться в Україні, в Казахстан не збирається повертатись. Зараз вона активно займається збором документів. Я знаю, що вона зверталася в офіс омбудсмена. Я знаю, що вона писала відповідні заяви, відправляла всі документи. Вона поновила свій український паспорт, тому що довгий час він в неї також був прострочений після 45 років. Ну, вона не мала змоги, відповідно, приїхати в Україну і переробити його. Тобто зараз вона знаходиться на цьому етапі під подавання документів, але, знову ж таки, ніхто нічого, на жаль, їй пообіцяти не може.
0: Дякую вам, пані Софія, за роботу і за розмову, за відповіді на запитання. Софія Афоніна, журналістка Слідства Інфо, і говорили ми про розслідування, про кримчанина Олександра Качкуркіна, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії через те, що він задонатив на Збройні Сили України. Це цікава історія, вона цікава як прецедент, і очевидно, що ми стежитимемо в подальшому, як розвиватимуться події. Очевидно також, що є багато запитань, ну, тобто вони виникають, є якісь білі плями, так би мовити, але я переконана, що як випадок, як така певна певна ситуація для подальших роздумів, це теж дуже хороший предмет для осмислення, так би мовити. Прямуємо етером далі, в нас ще залишається трохи часу перед випуском новин, і ми поговоримо про Симона Петлюру.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
0: 147 років тому цього дня, тобто 22 травня, народився Симон Петлюра, який обіймав посаду голови директорії, головного отамана військ флоту УНР, а також був журналістом і свого часу ще й театральним критиком. Дуже цікаво мені говорити про Симона Петлюру і символічно, і особливо цього року, тому що ми вшановуємо сторіччя пам'яті Петлюри. Його застрелили 25 травня в 1926 році в Парижі. Самоїл Шварцберт це зробив. І, власне, також ми розуміємо, що ще один дуже важливий день є, це 23 травня, це День героїв, який ми відзначаємо також, як той день, коли вшановуємо борців, борчинь за свободу від часів Русі до сьогодення. Я думаю, що Симона Петлюру однозначно можна приписати до числа таких людей. І взагалі поговорити про його внесок і головне про ті стереотипи, які нам доволі активно нав'язувались імперією чи радянською владою, Радянським Союзом, можна як завгодно називати це утворення. Утім, який ми маємо наслідок з того всього. З нами на зв'язку є Владислав Борцюк, доктор історичних наук, професор, дослідник історії України 20-го століття. Пане Владиславе, доброго вечора.
3: Добрий.
0: Отже, говорячи взагалі про внесок, постать і силу цієї особистості Симона Петлюри, що ми маємо відзначити? Власне, говорячи про його внесок в незалежність України, ту, яку ми нині виборюємо.
3: Ну, думаю, це цілком зрозуміло. Петлюра очолив український національно-визвольний рух, став на чолі армії УНР в 1918-21 роках. І це дуже важлива частина нашої історії, болюча, ну, складна, але дуже важлива, яка завжди протягом 20-го століття вселяла в нас таку віру в те, що незалежна Україна відбудеться.
0: Я думаю, так, що це віра, за яку трималися ми дуже тривалий час. І ще хочу встигнути поговорити про той масив стереотипного бачення Симона Петлюри. Я розумію, що люди, котрі там занурені в історію, знають подробиці, дуже добре знають відповідь на ці запитання, однак багато оцих поверхневих бачень, і якраз в такому випадку дуже легко скотитися і схопитися на цей гачок пропаганди. І це, звісно, все те, що стосується єврейських погромів і ставлення до євреїв з боку саме там Симона Петлюри і його, власне, подальша доля з цим безпосередньо пов'язана. Розкажімо про це.
3: Ну, я думаю, що це не такий же великий масив, як ви зазначили. Там все було однозначно. Петлюра – це ворог і ще раз ворог совєтської влади. І потім, виходячи з цього, на нього, власне кажучи, і навісили оце, ну, цю, як би сказати, медаль антисеміта. От, і цим керувалися довший час. Нам говорили, що петлюрівці – це зрадники, це буржуазні націоналісти там. Ну і відповідно підігрівали цей антисемітизм. Ну, власне кажучи, сама совєтська влада була антисемітською, ми знаємо там і кінець 40-х років, початок 50-х за Сталіна, коли було те гоніння на євреїв. Ну і загалом розуміємо, як совєтська влада ставилась до євреїв. Так що це все не дуже сильно працювало. А от те, що він був послідовним і таким безкомпромісним борцем з більшовиками, ну, зрештою, з тою комуністичною владою, це, звичайно, неймовірно, ну, так дратувало, іритувало комуністичну владу. Власне, я глибоко переконаний, що це вона руками Шварцбарда і вбила Петлюру, як потім було Коновальця, Бендеру, Ребета.
0: Пане Владиславе, кілька слів взагалі ще про Симона Петлюру як управлінця, як людину-візіонера, тому що мені здається, саме в його оптиці і в тому, що він намагався реалізовувати в життя, була дуже чіткою концепція важливості, стратегічної важливості саме культури для розвитку держави і для її незалежності, конкретно коли ми говоримо про Україну. Це і фінансування Кошиця, КПРФ, розпочали, власне, цю всю історію з Чедриком, я думаю, що також більшість з нас знає, чи, можливо, ми дотично там легенько про це зазначимо. Словом, наскільки це був важливий взагалі вектор в його політиці, в його баченні взагалі незалежної України, саме роль культури?
3: Безумовно, ви праві, він відчував гостру потребу культурної модернізації української нації. Відтак ставив завдання і вивчення європейських мов, і створення перекладної літератури з різних галузей науки, освіти і мистецтва. Ну, без чого було важко уявити функціонування модерної української держави. Також усвідомлював і необхідність проведення в Україні економічних модернізаційних заходів. От, у нього були широкі плани, але вони були пов'язані з майбутнім. А з другої сторони, він вважав, що світ повинен більше знати про Україну. І використання капели Кошиця, це була просто постріл у десятку. Після цієї тріумфальної поїздки по Європі і Америці, ну, світ уже зовсім по-іншому говорив про українське мистецтво, про та й до цього часу Щедрика ми чуємо, я якось у Нью-Йорку був, і їм Різдво відкривали, і тут, і в Німеччині звучить, і в інших країнах. Це неймовірно приємно.
0: Дякую, пане Владиславе, за розмову. Владислав Верстюк, доктор історичних наук, професор, дослідник історії України 20-го століття, з нами спілкувався. Насправді, постать Семена Петлюри дуже цікава, і якось мені здається, що загалом претендує на якийсь такий серйозний серіал, багатосерійний, точно не міні-серіал, про його життя, про його оточення, про його родину, про його особисте життя, про постаті там дружини його Ольги, доньки Лесі. Це все дуже і дуже цікаво, якщо це досліджувати. Більше того, мене тішить останнім часом тенденція, яку реалізовує, зокрема, і українські інституції, тому що ми можемо навіть на Хрещатику, і це дуже прикметно, що центр столиці, Хрещатик, головна вулиця, є величезна виставка, вона функціонує від 20 травня. Це величезні такі банери з людський зріст, напевно, я не перебільшую, якщо так скажу. І це, власне, та інформація і зображення, картинки. Словом, це все приурочено Симонові Петлюрі, і він там розкривається як людина, яка йшла до цієї незалежності, наскільки він був візійною, наскільки був ціннісною людиною, що на нього впливало. І там розкрито його і світогляд як державотворця, там від семінариста починаючи, потім як він був публіцистом, власне, есеїстом, писав есеї, і як прийшов взагалі в українську революцію, яку роль там відіграв. Це все дуже і дуже цікаво, і я бачу, наскільки багато інтересу це викликає у звичайних перехожих, і це досі працює, тому що мені здавалося наївно, що такий формат взагалі взаємодії з інформацією і сприйняття інформації вже не є робочим в наш час. Ми постійно в телефоні, ми, в принципі, не відриваємося від екранів, і, напевно, щось побачити з боку, зі сторони нам не випадає, тому що ми весь час занурені в перегляд чогось. Але ні, люди зупиняються, читають, і це справді дуже цікаво, тому зверніть свою увагу, якщо будете в Києві або ж мешкаєте в Києві і проходите Хрещатиком, то прекрасна нагода почитати, принаймні, ось так точково зрозуміти шлях Симона Петлюри можна, або ж навіть, і це найкращий варіант, це скористатися і нашою розмовою цим етером, і самою виставкою, як приводом до подальшого занурення і вивчення Симона Петлюри. Дуже багато різних публікацій є в відкритому доступі, локальна історія багато що робила. Це зараз саме перше, що мені взагалі спадає на думку, аби навести як приклад, як джерело, куди можна звернутися там і не купуючи нічого, а просто пішовши, наприклад, на сайт, почитавши, ну або ж навіть просто загуглити, пошукати в пошуку Симон Петлюра і ті матеріали, які вам запропонує, цього вже буде достатньо для того, аби скласти якусь цю загальну картинку і просто, можливо, навіть надихнутися цим прикладом. Це дуже цікаве життя людини і, власне, його подальший внесок в розбудову України і все те, що ми, зокрема, маємо зараз, за що ми боремося. На цьому я завершуватиму програму «Drive Time» на громадському радіо. Дякуватиму усім причетним. Звісно, закликатиму не перемикатися, тому що ЄТР триває і надалі. Моя колега Наталія Путюк уже готова представити новини. Ми дізнаємося, що відбулося в Україні та світі за останню годину. Мені ж залишається лише вкотре закликати вас слухати, думати та діяти.
2: Drive Time на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни? І чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські окупанти атакували із безпілотника Комишуваху Запорізької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок удару БПЛА є загиблий та поранений чоловік. Постраждалому надана медична допомога, йдеться у повідомленні. У Марганці Дніпропетровської області внаслідок удару російського FPV-дрона постраждало 13 людей. Як повідомив начальник Олександр Ганжа, російський FPV-дрон поцілив поруч зі службовим транспортом, де перебували працівники одного із підприємств. В автівці повилітали вікна. Внаслідок удару відомо про 13 поранених, із них четверо у лікарні у стані середньої тяжкості. Центр протидії дезінформації заявив, що інформація про нібито примусову мобілізацію жінок в Україні є російським фейком. У відомстві повідомили, що пропагандистські ресурси поширюють неправдиві повідомлення про те, що жінок у Харківській області нібито змушують підписувати контракти зі Збройними силами України під погрозами кримінальних справ або ж втрати соцвиплат. У центрі наголосили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу лише добровільно. Жодних рішень чи законопроєктів про обов'язкову мобілізацію жінок немає. За даними ЦПД, такі інформаційні вкиди Росія використовує для залякування людей у прифронтових регіонах та дискредитації українських військових і правоохоронців. У північному Малі повстанці збили російський ударний шахет 136, який використовували для підтримки пов'язаних із Росією найманців. Це перший підтверджений випадок застосування такого безпілотника у регіоні Сахель. Про це в коментарі Суспільному повідомив уповноважений президента України із питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить свої військові технології за межі України, зокрема до Африки. У збитому дроні виявили компоненти китайських та європейських виробників. Як зазначають експерти, така електроніка типова і для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Власюк наголосив, що без жорсткішого контролю за постачанням компонентів подвійного призначення російське виробництво дронів і надалі масштабуватиметься разом із географією їхнього застосування. Сполучені Штати Америки більше не беруть участі у спільному переговорному форматі між Україною та Росією. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон долучався до переговорного процесу, оскільки був стороною, із якою були готові спілкуватися і Україна, і Росія. Рубіо наголосив, що США готові знову виконувати роль посередника, якщо з'явиться можливість для конструктивних і результативних переговорів. Водночас він зазначив, що американська сторона не хоче брати участь у нескінченному циклі зустрічей, які не дають результату. Держсекретар США також заявив, що завершення війни можливе лише шляхом переговорного врегулювання. Сполучені Штати Америки призупинили продаж зброї Тайваню. Як заявив виконувач обов'язків голови військово-морських сил Сполучених Штатів Хун Го Цао, причина – необхідність перенаправити озброєння на війну із Іраном. Йдеться про пакет військової допомоги на близько 14 мільярдів доларів, який уже кілька місяців очікує схвалення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. За словами Цао, рішення щодо подальшого продажу зброї ухвалюватимуть держсекретар США Марко Рубіо та глава Пентагону під Гексет. Тим часом у Тайбеї заявили, що офіційних повідомлень про зміну політики Вашингтона ще не отримали. Заява ж прозвучала після нещодавної зустрічі Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Пекін традиційно виступає проти постачання американської зброї Тайваню. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони,

0: банки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
1: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Далі заголовки.
2: Далі заголовки на громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: Переломний момент війни, посилення безпеки на півночі України та Лукашенко, який хоче зустрітись.
5: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із Валерієм Чалем, дипломатом, послом України у США у дуже відповідальні часи, засновником та керівником Українського кризового медіа-центру.
4: Добрий день.
6: Вітаю вас, слава Україні.
4: Героям слава. Міністр закордонних справ Андрій Сабіха сказав про те, що зараз переломний момент. Війни. З цього ми почали нашу програму. І він пояснює це тим, що Україна тепер не просто просить про допомогу, вона ще й може надавати допомогу іншим країнам, стає контриб'ютором безпеки, донором, партнером. Паралельно з цим у нас є заяви від президента Зеленського, від СБУ, від військових про те, що на півночі України, на Київщині, на Чернігівщині посилюються засоби безпеки, тому що, як ніколи, є загроза, що з території Білорусі росіяни можуть знову піти у наступ. Чи пов'язані заяви про переломний момент війни, на вашу думку, з цими подіями? Або з тим, що Путін, наприклад, хоче завершити війну, за даними Bloomberg, до кінця цього року, але на своїх умовах?
6: Ну, ви комплексне таке питання поставили. Я попробую його на частини розділити. Я думаю, заява міністра закордонних справ України не пов'язана з укріпленням, скажімо, на півночі, яке дійсно відбувається, і це правильно, що є підготовка до будь-яких сценаріїв, ну і заявами в Білорусі, і навчаннями цими всеми. Тобто, переломний момент у нас вже називався не раз. Я можу сказати, що з моєї точки зору переломний момент, але тут головне те, що ми розуміємо, що ситуація дійсно, вона поволі, але змінюється. Ну, я би, наприклад, сказав, що для мене дивно, не те, що дивно, але уже таке стале враження, що і в світі, і в Росії, особливо після параду, оце переломний момент був, в Росії почали говорити про війну двох рівних супротивників – Росія і Україна. Ну, і в світі, до речі, в світі раніше про це почали говорити. Тобто ми фактично на рівних воюємо без ядерної зброї, що називається. Тобто, і будучи по чисельності населення в рази менше. Тобто, асиметрична війна, але війна йде на рівних. Ну, от в цьому плані можна сказати. Сказати, що це переломний момент в тому плані, що воно вже видно обриси завершення, я би не сказав. Навпаки, на превеликий жаль, це вікно можливостей цього літа, осені, ну, десь там після наступальної кампанії, воно вже не видно його. Тобто, на жаль, на превеликий, знову кажу, жаль, нам прийдеться ще зиму пережити наступну. І, відповідно, треба готуватися.
5: Ви оптиміст, так, коли ведете мову про одну зиму.
6: Так, європейці нам кажуть, і це не секрет, що у вас війна буде тривати і 28-й рік. Ну, називають, правда, 28-й вже таким фінальним. Чому? Ну, вони вважають, що вони до цього часу мають підготуватися до можливого зіткнення з Росією. І у них програми свої якраз до 28-го року. Ну, і в КНР так само по Тайваню, 28-й рік, точніше, розвиток армії і флоту Китайської Народної Республіки бути готовою до операції з Тайванем в 28-му році. Тобто, 28-й рік от всім там вже здається таким, яким ви знаєте, ну, як такий прапорець. А що у нас в 28-му році? Боюсь помилитись, бо вона так представила про США. Вибори. Вибори у нас виходять, да, виходить Трампа вибори. І не тільки ж Трампа, там багато чого. Зараз проміжні будуть. 26-й, а 28-й президентський. Так що, але нам не підходить така логіка. Ми не можемо жити оцінками от такого плану, 28-й рік. Що у нас? У нас є фінансування, розуміння фінансування на 2 роки, 26-й, 27-й. Ну, принаймні, фінансування, яке дозволить Україні тримати оборону. Зараз тільки питання в тому, щоб Україні тримати оборону. Зараз тільки питання в тому, щоб транші йшли постійно нормально, а вони пов'язані з нашими процесами реформ. Не тільки реформ антикорупційних, але там і питання є виділення коштів всередині України. Справи ж ми знаємо, що на саму армію платить народ України, а вже на соціальні потреби, на фінансові пенсії, соціальні виплати нам допомагають наші партнери. Причому не завжди просто віддають гроші. Часто це і кредити, там якісь треба віддавати в майбутньому. Ну, тобто, поки видно, що іде модель, на превеликий жаль, ту, що європейці казали. Скоріше всього. Не модель Трампа, що от зупинимо там шляхом тиску на Україну, не модель Путіна, а, на жаль, не модель України, мушу сказати, на жаль, але модель, от, яку європейці бачать. Ну, не те, що вони її формують, вони просто зараз починають найбільше впливати на хід подій в Європі. Не дивно, бо це війна в Європі.
4: Цікавий такий наратив, я перепрошую, до того, що ви сказали, росіяни почали говорити, що воюють рівні країни. Вони сказали, що чому Росія не може так довго перемогти українців, бо, увага, українці – це росіяни.
6: Так. Ну, це нормальне пояснення. Читаємо Урала, читаємо по перші їх заяви, Геббельса читаємо і все розуміємо. Тобто, але да, тут же ж у них своя логіка, вони знаходять виправдання, і треба знаходити якісь виправдання. Але перше ж це заява, виправдання вже потім. Тобто, а заява така, да, можуть долетіти до Москви, можуть нас дістати, у нас проблема. А у них проблеми, тому що у них дірка порядка 5,88 трильйонів рублів, дірка раз. Ну, фінанси, бюджет війни в них не складається на цей рік. Не дуже складається, тому що дірка всередині країни, значить, підуть до кінця року всі фонди, які є, ну, там фонд національного ФНБ, благоденствия залишився. Туди і підуть, незв'язаних грошей там менше 40 мільярдів. Грошова маса в них порядка 100, ну, рази 3, по-моєму, 4 більше збільшилось, 60 там до перебільшує, до 130 це 2 з чимось. Це передвісники або конфіскаційної реформи, ну, тобто за гроші там, наприклад, на депозити беруть, заморожують, дають тобі ці векселя чи облігації і все. Або це предвісники гіперінфляції. Тобто з економікою в них важко. В Пекіні Путін, по-моєму, не перекредитувався, скажімо, щоб закрити ці дірки. Тому йде от такий от зараз уже війна не тільки армії, а війна країн, війна тилу, тобто інституційної спроможності.
5: Мене, пане Валерію, вражає часто апломб, з яким закордонні, в тому числі солідні міжнародні засоби масової комунікації, роблять такі відкриття, як от, наприклад, Bloomberg. Та? Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише на переможних для РФ умовах. Ну так в 22-му році він хотів завершити її до кінця року на переможних для Росії умовах, 23-му і так далі, і так далі. Більше того, я гадаю, що Трамп хоче завершити війну на переможних для Росії умовах. Що скажете?
6: Так, погоджуюсь. Тому я кажу, що модель Трампа була тиск на Україну для того, щоб погодитись на ситуацію, яка склалась. Але вона не спрацювала. Більше того, я допускаю, що і керівництво України розглядали такий сценарій, ну, президент України Володимир Зеленський говорив, давайте це будемо робити. Ну, мається на увазі уступка територій. Да? Тобто, я вже не кажу там яких, просто сам факт визнання юридично уступки території – це визнання факту анексії. Це було би вперше за цей період уже розвалу світу міжнародно-правової системи, коли б Україна визнала факт анексії. Тоді би всі потерли руки і займалися би захопленнями територій. Тому

0: Президент сказав, що це не може він сам зробити. Нехай буде референдум, люди висловляться. Ну, я вдячний групі громадських організацій, які виступили проти такого підходу, тому що по законам України це президент підписує і голосує парламент. Все. Тут референдум не проводиться. Ну і тепер президент, розуміючи, що це з України президент, що в Україні така історія не проходить, він сказав чітку позицію, заявив зовні, неможливо. І Марко Рубіо на такі от якісь фрази, що це тиснули американці на те, щоб ми здавали територію, Марко Рубіо сказав, ні, це неправда. І Трамп сказав, от буквально нещодавно, ми не тиснемо стосовно території. Це цікавий поворот. Він, з одного боку, знову нас ставить, віддаляє начебто, да? Тобто мир, але з моєї точки зору наближає. Тому що одна з причин, чому Путін продовжує, це розмиті червоні лінії. Він до сих пір, до цього часу, вважає, що, і, чесно кажучи, має підстави для цього, що він може йти по території України, скільки може. І його ніхто в світі не зупиняє вже.
1: Але все ж таки вже не скільки хоче.
0: Так, да, не скільки хоче, скільки може. Оце от війна, наратив помінявся. Тут оця от історія, що дві рівних воюють, вона також з іншого боку підігрує тому, що всі в світі кажуть, ну, обидві сторони повинні піти на компроміси. Ну, слухайте, доходить до вже таких цинічних висловлювань, забуваючи, що базові принципи міжнародного права, юс когенс, імперативні норми міжнародного права порушено все. Ким? Росією. Україна не порушує цього. Це дуже для нас складно, тому що я вважаю, що, думаю, європейська війна, вона є європейська, вона розширилась, вона не вирішується на сьогодні тільки Україною. Не вирішується. Цей період закінчився в 22-23 році, коли була можливість дійсно реальної контрнаступу, якби були відповідні додаткові фактори умови. Да, врешті-решт, не можна наступати без літаків штурмової авіації. Ну, це ж ази. І ясно, що нам ніхто в ті часи не дав це зробити. Це очевидно. Тому ситуація складна. З одного боку, нам будуть допомагати обороняти країну і себе, відповідно. А з іншого боку, вони намагаються так зробити, щоб Росія не розвалилась. Тому що оці фактори, які я сказав, там і конфіскаційний, грошова, ну, Федорова, пам'ятаєте? Федоров, да, міністр?
1: Павлов.
0: Ні. Павлов – це Радянський Союз, коли перехід був. Ага. А Федоров пропонував цю, ну, окей, давайте краще Павлов тут порівняємо. Павлов тут точно відібрали все.
1: Ну,
0: і,
1: так.
0: Да, і забрали ці гроші. Оце будемо називати Павлом.
1: Як шкодував мій батько тоді, що він за місяць до того не купив другий холодильник.
0: Да?
1: Не купив, бо думав, що ну навіщо нам другий холодильник, а коли конфіскаційна реформа?
0: Да, моя
1: а що у нас може бути?
0: Я вам нагадаю, ага, що тоді от моя мама, наприклад, вона, ну, батько теж так говорили, але грошей не було багато, але те, що вони зберігали, вони, ну, боялись, що воно пропаде, і видали там облігації, казали, от вам на холодильник облігацію купіть, да, пам'ятаєте?
1: Було
0: на гроші реальні дали папірці. І потім виявилось, що щось там отоварили, а більшість все це закрили. Тобто, от така історія, вона в пам'яті 90-х. До речі, 90-ті в Росії пам'ятають, як і ми, дуже добре, багато людей. А в них ще це пов'язано навіть, оцей провал реформ ліберальних, я думаю, Чубайса, там, він підготував прихід Путіна. Тому що реформи, які не завершились благом для людей, а тільки для певної групи, вони тоді викликали засудження в суспільстві, що такий шлях ліберальний не підходить, і вони перекинулись на інший шлях. Ну, тобто, повернули свій сталінський, по суті. Тому нам треба робити також цього висновки.
1: А коли наше суспільство перекинеться на ту групу людей, котра отримує вигоду із війни?
0: Вигоду із війни?
1: Ну, то.
0: Ну, війна, як правило, це не вигода. Війна забирає в тієї країни, що воює. Війна точно в мінусах для країни. Завжди.
1: Для країни. Я маю на увазі...
0: Для постачальника озброєнь зовнішніх.
1: Ні, тих, хто краде на енергетиці і так далі.
0: Ну, об'єктивно, під час воєн корупція зростає. Така тенденція є. Реагування в різних країнах світу, військово-промислового, наприклад, в комплексі військовому, різне є. До контролю державного повністю всіх підприємств, як в Ізраїлі було дуже довгий час, потім тільки допустили приватні акуратно, до дуже таких жорстких заходів, до порушення цього всього. В Америці, коли була Друга світова війна, навіть були спеціальні комісії створені по кожному напряму, щоб не було монополії одного чи іншого виробника. Тобто це дуже багато заходів робиться у всіх країнах. В Україні, на мій погляд, ці заходи, вони фрагментарні. Їх немає з самого початку. Тобто, в Україні діє принцип, що все таємно. Це

0: війна, а питання не ваші. Ми розберемося, а ваша справа – підтримувати президента, бо він єдиний знає, як діяти. От такий наш підхід. І звідси виникла купа рішень, про які ми тільки зараз узнаємо, що є у нас якісь мудрі люди, які визначають одну приватну компанію, на яку скидують найбільшу кількість грошей, а потім ще й в цій компанії іноземці, які розказують, що вони мали доступ до державної таємниці. І так далі. Просто на голову не налазить, що відбувається. Ми тепер знаємо багато речей, скільки десятків мільярдів доларів пішло з країни в перший місяць широкомасштабного вторгнення. Вони не повернуться ці гроші вже ніколи. Пояснюють чиновники це тим, що тоді шукали зброю по всьому світу, і тут складна ситуація. А далі вона яка була? Тобто, що я вам скажу? Це з одного боку дії мають бути правоохоронної системи, але ніяка правоохоронна система не змінить, підхід людей. Що змінить людину, яка сидить, та я не знаю, від ТЦК збере гроші до судді. Це ж відбір, судді відбираються. От на днях було Вищий адміністративний суд, здається, там знайшли. Не адміністративний, а Вищий...
1: ВАКС, ви маєте?
0: Трьох суддів затримали.
1: Ага.
0: Ні, не антикорупційний, а саме Вищий... Верховний суд України. Там затримали. Як можна? Там на тому тижні теж кейс Міністерства внутрішніх справ. Дається заступники там.
1: З порноофісами?
0: Я розумію, що це було там, за ними дивились і все інше. Але це просто вскриває такі речі, які вже просто поясненням, що люди хочуть наживи, це якось не пояснюється. Тому що, знаєте, це вже якась така впевненість, що нічого не буде тобі за це. Так само топ-чиновник. Ми ж можемо надати не оцінку правову, а, наприклад, там політичну. Оцього, що ми чуємо там, допускаючи, що це все правда, тому що ніхто по великому рахунку не спростовує оті от плівки, записи. Вони називаються там по-різному, але пов'язані з Міндичем, з його там діяльністю в Україні. От слухаєш і думаєш, наскільки були впевнені ці люди, що вони вічно будуть тут контролювати все. Оце мене хвилює.
1: У слушний момент вшиються і уникнуть відповідальності.
0: Будинки будували ж не для того, щоб вшитись, да? Вони начебто... хочеться їм подякувати, що вони оптимістично дивляться не на перемогу України, скажімо. Враховуючи те, що починалось в 22-му. І оці от всі навіть коментарі, мене дивує, там ті, що люди, які коментували це, прізвище називати не буду, але вони з'являються там. Та чого, не звук. От Вадим Гладких є така людина, да? Він сидить в центрі, який створений навколо президентської адміністрації, але він коментує завжди дуже часто на цьому марафоні цензурованому «Єдиних новин». Державні дає наративи. Ця людина, візьміть просто, подивіться, бо я був на цих ефірах перед війною, не те, що не визнавала, що буде широкомасштабне вторгнення. Коли його питали, а якщо таке буде, він просто казав, я недослівно зараз, але приблизно, що зайдуть, когось вбивають, скинуть в яму. Такі реалії, це життя. Будемо якось жити. Розумієте? Ця людина продовжує від держави коментувати. По суті, на каналах державних. Про що ми говоримо? Тобто ми говоримо про президента чи там його оточення. А глибше, подивіться глибше, що у нас відбулись кардинальні зміни. На фронті, люди зібрались, дуже багато людей на фронті, які зовсім по-іншому сприймають ситуацію. Але все рівно залишилось. І проблема нерозуміння, чому ідентичність впливає на дії Путіна, зокрема мова. Буквально на днях я просто за один день стільки вражень отримав, там їздив потягом, там таксі різними. Говорив черговий раз з людьми, не на фронті, я там частіше з військовими,

0: російською це все.
1: Ну, все і зрозуміло.
0: Людина так нахабно веде себе просто тут, це працюючи. Я йому пояснюю, дивіться, ви в таксі, закон діє. І ви можете попасти під ситуацію. І що він сказав, от послухайте. Він сказав, таких як ви, або той, попадають у нас в чорний список таксістів, у всіх таксі Києва вам не дадуть машину. Розумієте, що робиться?
1: Ну, це бреше, я певен.
0: Він бреше.
1: Він
0: може
1: бреше, але він бреше впевнено.
0: Що в голові у людей до сих пір? Він сприймає зовсім по-іншому ситуацію, тому коли ми кажемо, що ми розуміємо логіку людей, ми не завжди розуміємо. Тобто друга жінка, з якою їхали, вона каже, що от в мене там це Сережа, хороший хлопець, імена міняю. Який Сережа? Ну, в Гостомелі. Там він жив у нас. Кажу, це хто? Ну, блокпост вони зробили, ну, окупацію йому були, мого брата вбили. Але, ну, нічого, дали шоколадку мені, я через мінне поле перейшла. Розумієте, я просто в шоці від цих людей, які не зробили жодних висновків з того, що робила Росія. І з цим треба працювати. Коли у нас вище керівництво спілкувалося з людьми, з людьми, у нас всі люди, але я скажу так, ну, я не знаю, може журналістська конференція велика, як через журналістів передачі питань. Коли це було?
2: Найчастіше закриті зустрічі.
0: Так навіщо нам закриті зустрічі? З цих закритих зустрічей президента це одностороння комунікація. Вони ж ці закриті зустрічі вони просять не розголошують, да, про що?
2: Ну, вони потім дають просто список інформації, пунктів, які можна давати. Решта це не можна.
0: Ну, добре, я просто до того, що період оцей і інформаційної такої політики, і підходу до боротьби з тим, що іржою, яка роз'їдає зсередини, вже прийшов. Тобто треба змінювати інформаційну політику, треба все-таки розуміти, що тобі просто так гроші не впадуть, якщо ти не проведеш антикорупційну реформу, а ти не хочеш проводити і вносиш знову в піку європейцям, я не буду цього робити. А потім є таке прислів'я, не буду вам в ефірі його повторювати, два рази, що можна наїстися. От наш підхід нашої влади зараз. Ні, щоб подумати наперед якимось чином. Тому я думаю, перелам має бути в цьому, що не можна доводити країну навіть в воєнному такому стані, доводити її до кипіння внутрішнього, плюс стрес. Дуже серйозно, ну, стрес серйозний. У нас відсотків 30 людей, я вам скажу, вже серйозно від цього всього потерпають. Постійні дрони, постійні, я вже не кажу, ближче до фронту. Це все суспільство, яке змінюється. І воно змінюється, воно в чомусь, от воно таке фрагментарне, є свої там якісь кластери, свої бульбашки. В чомусь воно пройшло от період війни, не завжди об'єдналось. Я вам скажу, я відчуваю навпаки, що зараз період якийсь знову пішов такий роз'єднання, зменшення толерантності, зменшення критичного мислення. Подивіться, як легко зайшла тема до нас везуть іноземних робітників Бангладеш.
2: До нас, до речі, ця тема
0: як
2: теж
0: вона легко
2: в переліку
0: зайшла.
1: Ну, до речі, давно вже про це йшла мова.
2: Це російська інформаційна кампанія. Перші ці вкиди з'явилися в російських телеграм-каналах, що пакистанці заполонили Львів, гвалтують дівчат. Потім наші підхопили. Навіть мер Харкова Терехов підхопив цю ідею і офіційно там заявляв, що він проти трудових мігрантів в Україні. Ну, тобто інформаційні кампанії росіян працюють, критичне мислення не працює.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Реклама на громадському радіо.
5: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського

0: кредитування слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На Громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Далі заголовки.
3: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: А я ще маю сказати, от все чекав паузи, що я знаю людей з Криму, які в 2014 році рішуче просто показали, як реагувати на цю окупацію. Покидали, перепрошую, практично все, що у них там було, а в Україну провезли себе. І це було великим-великим надбанням для нас на материку.
5: Очевидно, і рано чи пізно саме ці люди, я сподіваюся, будуть визначати якраз разом.
4: Разом з усіма іншими.
6: Але роз'єднання є, я теж його відчуваю.
5: Роз'єднання відчувається, зниження оцього толерантності такого. Ну, знаєте, коли людина впевнена у всьому майбутньому, то розхитати важче, а так легше. Тема зовні, ну не тільки, тут же ж не тема трудових мігрантів. Тут тема крутиться іншості, що от будуть інші, будуть не такі, як ви. На фоні того, що ми бачимо в телеефірах, ну, вчора дивимося, в Бірмінгемі, Британія, стає мер, він не може прочитати присягу англійською. Зато після того молитва іслам, мусульманська, все нормально в нього. І це реалії Європи. І я скажу, ми до цього теж не готові. Одночасно ми не розуміємо різницю між трудовою міграцією, умовами працевлаштування, або, наприклад, різними групами, які можуть приїхати. Ну, якщо говорити культурно, то Азія – це не тільки. Це різні релігії. Це і мусульмани, і Індонезія – найбільша мусульманська країна в світі. Там є різні. В'єтнам, наприклад, зовсім інші люди, там по-іншому на це дивляться.
4: Вже не кажемо про джайнів.
5: Про кого?
4: Про джайнів.
5: Це хто?
4: А це отака є релігія, етнорелігійна група, як кажуть. Вони, коли йдуть, то перед собою віником розмітають, щоб на комаху якусь не наступити.
5: А, в цьому плані ахімса. Та нам якось треба цих закадірувати цих чиновників, щоб у них була така сама ахімса, а ці джайни ходили в їх.
4: Якщо вже про релігію, несподівано, там мені спало на думку, а ну оцініть, що це в ПЦУ і Київському патріархат і всяке таке. Ну, коли нарешті настане об'єднання українського православ'я?
5: Ні, я не коментую, я не фахівець. Оля, знаю там людей, але і знаю, чесно, історію цю всю, але не хочу коментувати. Скажу так, процеси йдуть складні в різних сферах, в тому числі і церкві, але мене більше хвилює тема все-таки використання релігійних організацій для ворога. Оце мене хвилює. Мене більше цікавить, чому до сих пір закон не діє, той, що прийнятий. Різні звучать різні сигнали від влади. Я сам тут можу заплутатися. Хтось каже від влади, що треба все-таки правильно там перереєструватись громадам. Хтось вже сказав від влади, що ви не треба цю тему підшвидшувати, вона сама собою вирішиться. Тобто немає чіткої державної позиції. Немає.
6: Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, будь ласка, цьому відео. відео, підписуйтесь на канали Громадського радіо. Ми будемо дуже раді, якщо ви це зробите просто зараз, під час перегляду цього відео. І таким чином наступного тижня знову не пропустите свіжий випуск «Далі заголовків», але не тільки. На наших каналах виходить дуже багато цікавого і корисного контенту. Ми зараз поговоримо ще про Білорусь детальніше. Але я хочу трошечки зупинитися на темі роз'єднання всередині нашої країни, тому що вона дуже важлива. У мене дитина, їй 6 років, я вожу її на курси. І там є різні мами, різні бабусі, чоловіки не ходять, не водять дітей на курси.
4: А дідусі?
6: Ні, тільки жінки водять. І
5: це
6: от про роз'єднання.
5: Ви якось стиснете.
6: Про роз'єднання.
5: На групу одну. Це не в європейському стилі.
6: А, ну, але так є.
4: Але в європейському жанрі.
5: Ну, окей.
6: І ми стоїмо, чекаємо дітей. Одна з мам поруч зі мною, з молодшою дитиною, їй 4 роки, і ми бачимо, як під'їжджає машина ТЦК внизу через вікно. А ця мама починає кричати різними образами і говорити своїй 4-річній дитині при всіх, при нас. І при мені, зокрема, тому що тато моєї дитини на війні, але вона не знає цього. Вона починає їх ображати і каже своїй маленькій дитині: дивись, оце вороги, це погані військові. А дитина каже: та чого, військові ж хороші. А вона каже: а оці погані. І, звісно, це була жахлива ситуація. Я вже мовчу там про свої почуття чи почуття інших мам, чиї чоловіки на війні. Це те, чого, на жаль, зараз у суспільстві дуже багато, і це величезна проблема наша. Я не знаю, чи ви думали, можливо, над тим, що як державі працювати з цим зараз?
5: Дуже просто. З точки зору державного управління, тут все дуже просто. Займатися питанням рекрутів, ну, я би хотів так, щоб було, ну, якщо хочете, мобілізації, не повинні військові. Військові – це інша зовсім робота. Тобто вони можуть на якихось стадіях забезпечувати певні функції, але точно не займатися цим питанням. Це завдання цивільне, навіть під час війни. Це завдання міністерства, ну, президент, по закону президент забезпечує мобілізацію. Далі президент визначає модель. Яка має бути модель? Абсолютно помилково. Я розумію, чому. Тому що в армії найбільший рейтинг. Це було передано, якби, на знову на Збройні Сили. Тим самим змішано вкупу абсолютно дві різних речі. Тому треба це повернути, треба зробити ці структури цивільними, і вони можуть бути під Міністерством оборони, але вони мають бути цивільними, і, звісно, це має бути рекрути, набір рекрутів, а не система, яка є зараз. Це треба було з самого початку так робити.
6: Зараз
5: але
6: багато.
5: Це перша частина, яка би не створила, можливо, от конкретно цю ситуацію. Але ви ширше поставили питання. То, що ми з вами говорили, у вас з цією жінкою різні підходи зовсім. Якщо б існуюча зараз система, то в мене би не піднялась взагалі. Я не можу сказати, попри проблемні моменти, які існують повсюди, щоб я в умовах війни міг критикувати, наприклад, дії людей, які займаються такою дуже невдячною, я би сказав, справою. І інша справа, що там шахраїв багато завелось уже в цій системі. Із-за того, що вона інституційно побудована неправильно. Але ж хтось нас з вами питав, як побудувати? Нас ніхто не запитував. Тобто це робилось без врахування міжнародного досвіду. Фактично, що у нас є? У нас російська модель більше. Більше російська, чим міжнародний досвід. Навіть я вас запевняю, щоб там про міжнародний досвід, там взагалі ніхто не думав в цей момент. Я розумію, що це складно, що війна і все. Але це ще одна причина неналежних комунікацій, не тільки з народом, да навіть з експертизою, яка знаходиться поза там банковою, чи, може, трохи далі йде там до кабінетів деяких 5-6 менеджерів, які так і нічого не змінилось. От все це визначають. Тому я думаю, що дві частини тут, і першу виправити легше. Змінити або якось дірки залатати, ну, все я не впевнений, що все поміняється, але все-таки покращити систему державного управління. Я вважаю, корупція – це річ прояв. Або от просто, якщо по закону, неефективне використання коштів. 600 мільйонів взяли, викинули, як тепер ми знаємо, як там називається, Манхеттен, по-моєму, це по енергоатому.
4: Манхеттен то був такий проєкт.
5: Да. Таке назвали в цих плівках.
4: Ядерної зброї.
5: Назвали розподіл цих грошей Манхеттен.
4: Ага, і та, 600
5: мільйонів
4: та.
5: Євро проголосували в парламенті, направили на російський мотлах. Я кажу мотлах, бо там не повністю ядерні реактори навіть, оці болгарські, те, що вони у них залишали. Європейці заборонили болгарам, нам тепер скидають. Що далі відбулось? Все засудили. Вже з зупинили цей процес. Європейці сказали, ну ви що, ну це на голову не налазить. Президент виходить, вони Зеленський зразу тоді. Все-таки треба купувати. Ну, слава Богу, вже закрили, я так сподіваюся, цю тему, бо вже Манхеттен її точно закриє. Бо виявилося, що цих грошей ще й будуть, значить, забезпечувати собі під час війни там своє якесь, не знаю, як це назвати. Тобто, знаєте, люди дивляться нагору. Люди дивляться не тільки, ну, коли кого подивився правильно нагору, як в тому фільмі, що дивиться на правду, якщо загроза якась до вас іде, то треба look up. Не нагору, неправильно сказав. Вони, скоріше, дивляться на тих, ну, на владу, на тих, кому вони більше довіряють, вони їх слухають. І от тут дуже відповідальна позиція. З одного боку, війна вимагає консолідації людей, да, формування от такої консолідованої позиції. Як сказали нам Служба зовнішньої розвідки в коментарі позавчора. Значить, Росія тут хоче збуджувати вас, щоб ви знали всіх, бо ви будете критикувати президента, сім'ю президента, Єрмака справу. І це будуть робити колишні навіть політики, колишні експерти, там щось так. Ну, щоб ви розуміли, це взагалі не функціонал Служби зовнішньої розвідки. Це жахливо, що використовують таку інституцію для внутрішньополітичних цілей.
6: Сказали, що будуть нас відволікати Мендель і Міндіч від справжніх
5: тому
6: проблем.
5: Тому я думаю, що треба розуміти, що це прийдеться нам два складних процеси робити одночасно.
4: У нас ще є ж запитання від патрона.
6: По-перше, не одне навіть. Я нагадую, що ті люди, які підтримують громадське радіо гривнею, вони мають змогу ексклюзивно ставити свої запитання нашим гостям в студії, але і не тільки такі. Є переваги, є і інші, тож спонсоруйте, підписуйтесь і дізнаєтеся про це більше. Про Білорусь. Я ж все обіцяла, що ми поговоримо про Білорусь. Зараз, мабуть, що тема номер один в тих самих телеграм-каналах, які людей лякають і розсилають різний спам. Що відбувається на кордоні? Президент сказав про те, що там посилені заходи безпеки і про те, що залучено безпрецедентну кількість сил та засобів на територіях, що межують з РФ та Білоруссю. І також посилена перевірка людей там вже відбувається. Тим часом Лукашенко, на території країни якого почались російсько-білоруські ядерні навчання, заявляє, що хоче зустрітись із Зеленським будь-де. Це може бути навіть в Україні, за його словами. Наскільки реалістично, що дійсно з Білорусі знову буде наступ? І наскільки реалістично, що Лукашенко дійсно хоче йти на діалог з Зеленським?
5: З другого простіше. Лукашенко хоче йти, дуже хоче. Тут багато переваг у нього, чому він попросив зустрічі. Починаючи від того, що американці підтримують, щоб санкції зняли з калійного виробництва і з експорту калія основне. Тому шлях через калія через Клайпеду, Литовську, Клайпеда під санкціями китайськими, там дуже складна історія, тому хочуть, щоб Україна допомогла притиснути, щоб цей шлях був через Європу або через Україну навіть, да? Тобто цих калійних добрив. Це раз. Друге, Лукашенко хоче заскочити оцю легітимний дуже статус посередника. Тому що це дуже піднімає. В цих умовах ми подивилися, як Ердоган отримав які серйозні результати, саме зовнішня політика Туреччини після Стамбулу, після всієї майданчику, який вони надали. Тому це друга перевага. Третя, що він таким чином узнає інформацію і стає корисним Путіну, якому не хочуть, ну, це можливо зразу казати. Тобто в нього багато інтересів. Українська, з боку України, я взагалі не бачу причин для того, щоб саме Лукашенко міг от, ну, там посередником виступати. Діалог з Білорусі у нас ведеться. На певному рівні він є. Як може вестись діалог з країною, яка допомагає агресору? І ще я скажу, Україна ставиться до цього, ну, дуже поблажливо, до Білорусі, дуже. Враховуючи заяви оці воїнственні, ми будемо воювати і ядерні навчання, і те, що самопроголошений лідер білоруський чи очільник не контролює зараз не те, що там використання ядерної зброї своєї території, він взагалі не контролює це, але й не контролює навіть інші, і ті бази, які на його території російські. Можливо, він контролює там 5 тисяч вагнерівців якось там, які залишились. Вони там в Барановичах створили спеціально для них велику, це біля Бобруйська, Осіповичі, Барановичі. Але якщо подивитись, де йдуть навчання, то вони йдуть не на напрямі, звідки йшло наступ в Білорусі в 22-му році. Західніше. Ближче до кордону польського і ближче до нашого Рівна, Дубна, отам. Тому концентрація військ на навчаннях завжди це до другого питання перехожу. Я прогноз вам не дам, мене не достатньо достатньо фактів, щоб зрозуміти їх логіку. Ну, те, що вони можуть з моменту навчань 60 тисяч плюс 2 тисячі, що там були постійно, плюс 5 вагнерів тисяч, вони можуть за місяць це до 100 тисяч угрупування збільшити. Логістика дуже хороша, цей напрям з залізницею. Тому, в принципі, це угрупування може бути використано для чогось. Я, прогноз мій такий, воно не розсмокчеться, от провели навчання і розійшлись по своїх попередніх частинах. Ні, скоріше вони там будуть зараз залишатись. А так як вони там залишаються, незважаючи на напружену ситуацію на сході України і на півдні, для них в тому числі, я думаю, що це не може бути простою грою. Я думаю, що це гра, яка має багатоваріантність, і все залежить від подальших розвитку подій. Тобто, в принципі, маючи позаду в тилу таке угрупування 100 тисяч, можна проводити і диверсійні операції в Європі, і навіть суходолом якісь там дрони чи наземні системи роботизовані задіяти для того, щоб показати слабкість реагування країн НАТО. Це один варіант. Другий – це дійсно діяти в напрямі країни кордону знову, але, ну, я ж сподіваюся, не знаю, чи повністю ситуація, але сподіваюся, що не така ж ситуація, як в 22-му році, що розміновували замість заміновувати. Думаю, що вона інша. Ну і те, що очевидно всім, це всі бачать, що будуються додаткові лінії. Те, що сказав президент, ну я і візуально це бачив, що вони дійсно будуються, траншеї, багато техніки. Відверто кажучи, це дивує. Ну, реально дивує, тому що можливість відповіді України по Білорусі, ну, просто моментальна. І Лукашенко це знає. Будуть зразу горіти і Мозир, і все. І калій то його відмінусують зразу же. Ніякого калія не буде. Тому якось дивно. Тобто, ні китайцям це не потрібно, ні Лукашенку не потрібно. Можливо, він просто розуміє, що він не контролює ситуацію. І Путін може прийняти рішення, яке ми не можемо зараз повністю передбачити. Тому, коли ми слухаємо запевнення, що нападу не буде, тому що нема сконцентровано достатньо військ, то це на сьогодні запевнення. Це не прогноз. Бо люди часто сприймають так. Але треба слідкувати за ситуацією, треба робити правильні висновки. Ну і, скажімо так, в 2014 році я не бачив, коли міг бачити, от такого напряму удару там з Білорусі на Рівне, на Дубно. Тобто не бачив я на картах у них. Що в них відбулося 2019-го, точно не знаю. Ну ті карти, які зливали в ЗМІ, пам'ятаєте, Біль, там все. Там теж не було ударів з цього боку з Білорусі. Хоча з Придністров'я, наприклад, були, а от з Білорусі з західної частини не було. Тому я візьму на себе, ну, обережно, не те, що прогноз. Це не прогноз. Я можу сказати, що це така ситуація. Ситуація може бути використана для тестування європейських країн, країн НАТО на міцність, на готовність дати відповідь. От приблизно так я бачу. Бо я не бачу доданої вартості, якщо вони будуть атакувати Україну. З Україною вони обламаються знову так само. Вибачте за це слово, не дипломатичне. Тоді Путін знову перемоги не отримає. А йому треба якась перемога, яку можна продати своєму підданим. Що він таки переміг. А кого Путін має перемагати? Він же завжди каже НАТО. НАТО ще ж не приходило, да, як в тому анекдоті. Уже війна може закінчитися, а НАТО ще не прийшло. Тому вони хочуть от не упустити моменту, коли у них ще є на це можливості. А в наступному році у них буде складніше набагато. Я вважаю, що європейці не дурні. У них розвідки працюють теж. Вони прорахували все правильно. Коли ще Путін може атакувати, це ще до 28-го року. Пізніше він уже не зможе їх атакувати. Да? Ну, тому вони хочуть так, ну, трохи цинічно для нас тримати, щоб тримали ми оцю от лінію, сковували 700 тисяч тут в Україні. Але я впевнений і в іншій версії, який я вам кажу завжди, що Путін інколи діє не повністю раціонально. Тобто він може вас атакувати, коли ви слабші, він ще не сильний, не зібрав можливостей всіх, але ви ще слабші, ще більше слабкі. Тобто, коли він відчуває слабкість іншого, тоді він може атакувати. Так що, побачимо, ну, я думаю, що цей рік може стати роком, коли якась все-таки з країн Європи змушена буде долучитись реально до оборони Європи, крім України.
6: Ми згадали Сі Цзіньпіня, і до нього ж, як на килим, всі по черзі зараз їздять. Останній місяць спочатку у нього був Трамп, потім до нього полетів Путін, начебто ні на що там цього Сі не розкрутив, але тим не менш з'явились потім заяви від різних медіа з посиланням на джерела, все як ми любимо в лапках, про те, що начебто Сі каже, що Росія може пошкодувати, що взагалі вторглась в Україну. Потім Трамп сказав, що неправда, таких заяв не було. І Олександр, наш патрон, ставить вам, пане Валерію, запитання. Цікаво, чи може щось таке таке стати, щоб Китаю стало вигідно завершення війни Росії проти нас? Бо союзники в нас такі, що скоро вся надія може бути тільки на помилки ворогів.
5: Цитату, до речі, про яку ви сказали, я вважаю, що вона схожа дуже на правду, тому що прийшлося її спростовувати саме на рівні президента Трампа. Він би не робив це, якби його не просили саме з китайського боку це зробити. Стосовно того, чи Китай може змінювати позицію, щось таке станеться, найближчі 2 роки нічого. Такого не станеться, щоб КНР змінила різко свою позицію. Я не бачу причин. Ну, чому 2? Тому що все-таки те, що я говорив, що вони все-таки думають після виборів на Тайвані, якщо не вдасться їм політичним шляхом Тайвань підтягнуть до себе контроль, то тоді, а я вам нагадаю, що там Гаміндан, який партія, яка раніше це все, ну, якби більше проти Пекіна виступала, зараз заграє там більше з Пекіном і може це визначитись не війною. Якщо ні, то 28-й рік такий критичний для всіх цих подій. А до цього я не бачу, для себе думав все це, я не бачу жодних факторів, які би свідчили, що КНР може поміняти свою позицію.
6: Давайте на цьому ставити поки що крапку. І ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. І я нагадую, що це далі заголовків на громадському радіо. Будемо дуже вдячні. Ми з Андрієм. Якщо ви поставите вподобайки, напишете коментар і підпишетесь на канал громадського радіо. Будь ласка, ставайте спонсорами та спонсорками. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Яр.

0: לבלי עוד הבא.
1: יא תבא.
2: У ритмі громадського радіо.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні.
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава.
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
19: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни? І чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
3: Той самий ранок на громадському радіо.
15: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
15: Долар
7: 44 гривні 23 копійки.
15: Євро
7: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
15: Курси валют на громадському радіо.
20: В Україні 8 година вечора.
3: Ви слухаєте громадське радіо.
21: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська майже 40 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області за допомогою дронів та артилерії. Внаслідок обстрілів поранені 16 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найбільше постраждав Нікопольський район. Під ударами були Нікополі та кілька громад району. Пошкоджені житлові будинки, коледж, торговельно-розважальний центр, адміністративна будівля та автомобілі. 5 постраждали, госпіталізували. 79-річна жінка перебуває у важкому стані. Також росіяни атакували Синельниковський, Криворізький і Кам'янський райони області. Там пошкоджені господарські споруди, автівки, АЗС та інфраструктура. Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви Росії про нібито удари ЗСУ по цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Раніше російська влада заявляла про нібито атаку по гуртожитку у Старобільську, наслідок якої загинули та постраждали люди. Після цього Володимир Путін пригрозив ударом у відповідь. У Генштабі заявили, що ці повідомлення є маніпуляцією. Там уточнили, що вночі українські військові атакували штаб російського спецпідрозділу «Рубікон» у районі Старобільська. За даними ЗСУ, цей підрозділ регулярно атакує українські міста безпілотниками. Також цієї ночі українські сили вразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО та пункти управління російських військ. У Генштабі наголосили, що ЗСУ завдають ударів виключно по військових цілях із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Андрій Сабіга заявив, що переговорний процес щодо завершення війни за посередництва Сполучених Штатів Америки наразі перебуває на паузі. За його словами, Україна виступає за новий формат переговорів і, як пояснив глава Міністерства закордонних справ, на процес вплинули ситуація на Близькому Сході та інші чинники. Водночас, на його думку, нинішній формат переговорів поступово вичерпує себе, оскільки сторони неодноразово обговорюють ті самі питання. Сабіга зазначив, що Україна бачить два можливі напрямки для подальших перемовин – це активніше залучення європейських партнерів та зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. За словами міністра, Київ уже звернувся до Туреччини та інших партнерів із проханням посприяти такій зустрічі. Сабіга також наголосив, що Україна готова до переговорів у такому форматі і вважає, що це може допомогти просунутися до завершення війни. І нагадаю, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати більше не беруть участь у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
15: Погода на Громадському радіо.
7: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
15: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
0: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
15: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
16: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
15: Соціальна реклама. Експертні рішення. На Громадському радіо.
1: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
17: до результату.
1: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
22: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
23: На лінії вогню.
24: Вогню.
23: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
1: Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
25: Вітаю слухачі і слухачки Громадського радіо. Мене звати Євгенія Таранченко. Я операторка і співавторка мілітарного проєкту про російську війну в Україні «На лінії вогню». На нашому ютуб-каналі ви знайдете інтерв'ю з бойовими командирами, репортажі з фронту, а ще наш документальний фільм «10 втрачених років» про спецоперацію ГУР в Сирії. Сьогодні ви почуєте розмову авторки ведучої проєкту Ірини Сампан з героєм України, екс-командиром 58-ї бригади Дмитром Кащенком. Полковник жорстко критикує методи управління головкома Олександра Сирського і пояснює, до яких критичних наслідків це може призвести.
23: На лінії вогню.
26: Пане полковнику, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Я, з твого дозволу, перейду одразу на «ти», тому що ми знаємо один одного ще з 2014 року, мені здається. І почну, мабуть, з болючого. Прям одразу тебе, знаєш, уколю з твого звільнення. І не тільки з твого звільнення. Зараз, знаєш, масово відбувається щось дуже дивно. Звільняються герої України, бойові офіцери, командири, які багато років на цій війні, вони стають непотрібними, можливо, або відчувають себе непотрібними. Ти, мабуть, також потрапив під цей каток. Нашумів ти своїм попереднім інтерв'ю. Скажи, будь ласка, що відбулося? І чому ти звільнився після скількох років в армії?
27: 28,5.
26: Чому ти звільнився після 28 років в армії?
27: Ну, вітаю, Ір. Значить, що я скажу? Ну, по-перше, на сьогоднішній день, якщо брати конкретно мене, то я міг би звільнитися ще в кінці 14-го, на початку 15-го років, після поранень, які мав в Донецькому аеропорту. Ну, звісно, за цей час я там проходив декілька разів лікування, і звісно, що організм у мене за останні 10 років він молодший не став. От, тобто воно ще більше усугубляється. От, тому, в принципі, привід для звільнення я мав давно, от, але просто я ним не користувався, ну, десь я себе бачив, що я потрібен цій державі. От, маючи там бойовий досвід, маючи відповідну освіту, тобто в мене за спиною воєнне училище, в мене за спиною оперативно-тактичний рівень, стратегічний рівень. Якби пройшов війну, я почав командиром батальйону, був замкомандиром бригади, був командиром бригади. Тим більше, що, ну, я розумію, на сьогоднішній день там війна, вона досить відрізняється від війни 14-го року. Ну, але знову-таки, штурмові дії є штурмові дії. От, і я маю досвід безпосереднього ведення штурмових дій саме з боку солдата. Тобто, як це відбувається, бо мені доводилось особисто в цьому приймати участь.
28: Звання Герою України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні і дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії і вигнання окупантів.
27: Особисто то я, якби там, якісь героїчних вчинків, ну, в моєму, мабуть, там, розумінні, можливо, там не робив. Да, я керував тим організмом, який робив героїчні вчинки. На сьогоднішній день я думав, що мій досвід дійсно буде цікавий, він буде корисний. От. Але, на жаль, із зміною військового керівництва, саме військового керівництва в державі, в наших Збройних силах, ну, для кого не таємниця, коли був звільнений попередній головнокомандувач Залужний Валерій Федорович. Там з ним був звільнений ряд генералів, там той же начальник генерального штабу, там Шаптала, там. От, і не тільки там звільнені, просто людей поперемішували з посад, як той же самий там Наєв, там, і там деякі командувачі оперативних командувань. От, тобто для командира, для любого командира, батальйона, там роти, батальйона, бригади, корпуса, оперативне командування, мабуть, саме, ну, як там, саме, мабуть, позорне, це коли тебе відстороняють від управління військами і не дають можливості впливати на хід бойових дій. Тобто, і коли прийшов нинішній головнокомандувач Олександр Станіславович Сирський, от він, відповідно, поміняв, поставив там своїх начальників. От, ну,
26: і... Але це ж природня історія. Ну, кожен командир тягне за собою свою команду, зручну йому, віддану йому. Тому мені здається, що будь-який головнокомандувач, який би прийшов, він би звільнив попередніх людей і поставив би своїх.
27: Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо там в світлі начальника там генерального штабу, там заступників головнокомандувача, в принципі, я допускаю, що це десь можливо, і можливо, воно й має сенс ставити там своїх людей, які там будуть контролювати певні процеси. Але якщо ми беремо там командувачів оперативних командувань, на сьогоднішній день там командири корпусів, от, командири бригад, ну, я вважаю це не зовсім якби доцільним, тому що, ну, знову ж таки, давайте будемо відвертим. На сьогоднішній день командири бригад, наші командири бригад і наші командири корпусів, вони ще в 2014 році були командирами взводів, от вони були командирами рот, були командирами батальйонів. Тобто вони мають дійсно реально класний бойовий досвід. І я не бачу сенсу їх просто міняти. Якщо от за 23-й рік, ну, якщо я не помиляюсь, Сирським було звільнено десь близько 70-80 командирів бригад. 70-80. Тобто, якщо ми давай допустимо, що на ці 70-80 командирів бригад, ну, хай там якийсь десяток був реально, можливо, якихось там дебілів. Ну, я допускаю, можливо. От людей, які не на своєму місці були. Але ж, знову таки, такий же самий десяток, півтора, це 100% були реально класні з головою хлопці, грамотні, з досвідом і так далі. От. І хай ми візьмемо там решту основної маси, тобто хай, ну, назвемо, можливо, я не зовсім коректно виражусь, там посередні. Ну, але це, знову ж таки, були досить непогані хлопці. Я більше, чим впевнений в цьому. Чому їх звільнили? Ну, не звільнили. Зараз от, модне слово це звільнили, і там не звільнили. Прибрали від управління. Бо у нинішнього головнокомандувача є досить така собі, ну, такий стиль управління, як дві думки моя і неправильна. Тобто, якщо ти висловлюєш свою думку, що там, пане начальник, дивіться, оце отак, отак, от воно не працює, воно працює отак, отак і отак. От, то все, ти зразу становишся врагом народу, от, врагом номер один, і, звісно, тебе переміщують. Ну, от, тому, а коли тебе прибирають, от, до речі, здається, якщо я не помиляюсь, командир батальйону цей 47-ї бригади, Шершин десь там. От, він, до речі, також, здається, в інтерв'ю там озвучив момент, що от він був командиром батальйону. Ну, людина, яка була там взводним, ротним, комбатом, вона собі там має бойовий досвід на сьогоднішній день. Ну, от, і я вважаю, це досить класний досвід. Ну, де він? Він десь в якомусь штабі носить бумажку з одного кабінету в інший.
2: Але в цілому ви написали рапорт на звільнення.
4: Ні, це перше, це не рапорт на звільнення, це рапорт на те, щоб мене зняли з посади.
2: Зняли з посади, перепрошую, да, звільнити
4: зняли з посади. По якій причині я це зробив? Тому що коли я відмовився заводити в оточення людей, мені комбриг сказав: "Пиши рапорт про відмову". Угу. Кажу: "Немає питань". Немає питань. Написав, тобто це не була відмова, це було обґрунтовано. Чому? Я сказав, що за таких умов це неможливо. І сказав, якщо не підходить, знімайте мене з посади. Приблизно таким чином формулювалось, я пам'ятаю, чи позатерміново, чи рапорт це був написаний. Ну так от. Не було метою зняти з посади, було метою не вбивати безтолково людей.
27: Ну, це от типовий приклад. Ну, це просто людина, яка озвучила на загал те, що відбувається. Але ж більшість вони цього не озвучують. Вони просто тихенько собі сидять. От. І от коли ти розумієш, що, ну, на сьогоднішній день, от я розумію, що я не можу впливати на хід бойових дій. От просто не можу. Я не хочу називати там прізвищ деяких там діючих генералів, ну, от мені доводилось там вже на посаді там командира корпусу одному начальнику пояснювати, чому між посадками там 700 метрів, люди не змогли дійти. Ну, чого вони не пішли? От, а чого вони не йдуть? Я не можу... Це якраз той момент, коли, якщо мені треба вам це пояснювати, то мені взагалі нічого не треба пояснювати. Ну, чому вони 700 метрів по дню не дійшли чи не пішли? Ну, то, що їх вб'ють там, їх просто розмотають дроном і все.
26: Ну, це то... ти про якогось діючого командира корпусу?
27: Так, я нинішнього, ну, одного із начальників, просто не будемо озвучувати.
26: От. Дивись, після того інтерв'ю, де ти відверто критикуєш Сирського, ти казав, що тобі багато в приватних повідомленнях писали командирів і підтримували тебе. Як думаєш, чому вони мовчать публічно?
27: Ну, по-перше, дивись, Ір, тут я би сам на місці, ну, на той момент, коли я там був діючим військовослужбовцем, я не озвучував даже, ну, в якихось там приватних бесідах багато моментів. Чому? Тому що я вважаю, що поки ти на певній там посаді, ну, не варто десь там про щось там віщати на загал. Ну, по-перше, якщо ти там начальник, навіть як начальник управління, коли тебе будуть наказувати через що? Ілі через кого? Через підлеглих. Тобто, навіть, наприклад, от я командир бригади, я собі десь озвучив, що я там не согласен з цим, і я це зробив на загал, приїжджають перевіряти мене. Ну, давай будемо чесними. Я водку я не п'ю, не курю. Ну, що до мене особисто? На службу я хожу, на війні я воюю. Правильно, будуть перевіряти моїх підлеглих. І от мене підлеглі будуть дивитись і думати, боже мій,
26: на що він наговорив?
27: Ну, ми і так знаємо, що ти там нормальний, примір, адекватний командир. Ну, от, ну, із-за того, що ти от там десь не промовчав лишній раз, от, ми там собі маємо там клопіт. І це ж не то, що там 5 хвилин воно відбувається. Тобто те там приїжджає, там починає лопатити ту документацію, перевіряти.
26: Тебе були такі перевірки?
27: Так, були.
26: Мені здається, що все-таки критикувати чи там навіть принижувати та головнокомандувача у воюючій країні це не зовсім здорова історія. Я розумію, що виходять медійно з такими закликами, так, і про його звільнення, і про те, що він робить неправильно в якихось своїх діях, тільки тому, що всі до того методи були вже вичерпані, і вони не діють. Хоча він і в своїх інтерв'ю, і там його наближені до нього люди говорять, що ми можемо позвонити пану головнокомандувачу, і він вирішить всі питання, і він нам допоможе, і він нас чує, і він, ну, тобто, дуже людяна людина. Людяна людина. Тому, як ти вважаєш, ну от як робити в цих ситуаціях, коли вже всі методи дійсно вичерпані впливу, але армія дуже політизована. Ті, хто наближені, вони мають і людей, і ресурси, і якийсь вплив певний. І собі дозволяють трішечки більше, ніж інші. То як бути в цьому випадку?
27: Ну, я ж кажу, що десь виступати, ну, на загал... Ну, по-перше, те, що там начальник управління якийсь, чи там командир бригади якийсь там покричить десь на загал, ну, нічого не буде, його просто приберуть і буде він собі далі. Ну, от, приклад Шершина. Угу. От він собі, ну, далі, да, він розказує, що отак воно не працює, чи потрібно отак. До нього дослухаються? Ні. Ну, на якомусь певному рівні так дослухаються. Я, ну, наприклад, от я дивився там інтерв'ю, я розумію, що людина, вона вірно говорить, в принципі. І знову ж таки, враховуючи, що я досить багато знаю офіцерів в Збройних силах там на командних посадах, і коли там телефонуєш там тому чи тому, і просто запитуєш там, розкажи мені там про цього хлопця. Ну, от, то, як правило, більшість відзиваються, наприклад, за нього, ну, реально, що хлопець здравий, адекватний командир. Ну, от, ну, але... Да, є своє бачення, яке він просто виражає все. Тобто хтось може, ну, я знаю командирів бригад, які, ну, називаємо це так, лавірують. Тобто десь вони отут от начальнику кажуть, є так точно, ну, от, але там роблять все на свій лад. Потім, якщо навіть якісь там питання виникають, ну, там здвигають плечами, ну, ой, вибачте, я там не зовсім вас зрозумів. Ну, тут все залежить, знову ж таки, від особисто, мабуть, від кожної людини. От, тобто, ну, наприклад, в мене є така риса, як нетерпимість. Тобто, ну, можливо, я некоректно скажу, але коли я бачу, що начальник дебіл, я не можу йому про це не сказати. От, бо ну, от вдруг людина собі живе, і вона не знає, що вона дебіл. От, я так хоч скажу от, про це. Тому от, я для себе прийняв рішення звільнитися. От, знову ж таки, не можеш впливати, ну, то іди, впливай там, де ти можеш.
26: Які у тебе тоді конкретні претензії до управління, методів управління головкома? І ти розумієш, за що тебе звільнили конкретно? Я розумію, що ти незручний, саме тому намагались якось тебе кудись засунути, щоб ти не мав впливу. Але все одно, які претензії у тебе?
27: У мене до нього претензія одна. Просто змінити управління Збройними силами із того, що дві думки моя й невірна. Слухати те, що кажуть люди. Не те, що там кажуть один, два, три наближених якихось начальники, а те, що там от, кажуть на містах. Ну, давай будемо чесно, Мір. Без команди головнокомандувача ні одна позиція відділення не може відійти.
26: Так, це я знаю.
27: Ну, то от в мене зразу ну, питання, ну, люди добрі, ви здраві? Ви не здраві. Ви зовсім не здраві. Чому? Ну, тому що оператору кулемета, там, кулеметнику цьому, йому видніше, де зайняти позицію. Я, наприклад, там з посади командира бригади, чи там комкора, чи ну, навіть командира батальйону. Ну, це не та історія, показувати мужик, ти сядь, типа, отут-от. Ну, є цей оператор кулемета, він повинен, от в нього є задача. Від тіля сюди, в цьому секторі прикривати. Все. А де він вже займе собі вигнову позицію? Отут, отут чи отут? Ну, це вже його, якби там, рішення буде. А коли головнокомандувач особисто керує позиціями відділень, ну, опять-таки, скільки по лінії фронту цих позицій відділень? Тих тисячі. Їх тисячі. І якщо ти керуєш там тисячами цих позицій відділень, то у мене питання, а коли в тебе є час на інші обов'язки, які в тебе є? Ведь головнокомандувача теж обов'язки, ну, це не керувати відділенням? Ні. Це навіть не командир роти, навіть повинен, це командир взводу. А оце ж питання ініціативи. Тобто, коли командир взводу не може впливати. Коли командир роти не може впливати. Командир батальйону не може впливати. Ну, то окей. От сьогодні не впливає, завтра, післязавтра. А після-післязавтра він собі просто сидить і чекає, коли йому дадуть команду щось робити. Ну, воно автоматично вбиває ініціативу. Тобто, і що ж цьому хорошого? Цьому хорошого нічого немає. Я інколи, ну, не інколи, досить часто привожу такий приклад от, з цивільним, там, заправка ВОГ. Тобто, там є пістолетчики, які заправляють. І от є якийсь регіональний управляючий, наприклад. Ну, я ж сумніваюся, що він там їздить по тих заправках, він там розбирається, хто там справа, сліва від заправочної колонки стоїть, хто вставляє той пістолет, хто не вставляє, там, де водії самі вставляють. Я дуже в тому сумніваюся. Бо як він цим буде займатися, він не буде виконувати свої безпосередні обов'язки. Тому тут у Олександра Станіславовича, він не глупа людина. Тобто, ну, він як генерал, він ерудірований, він багато знає, він багато читає, тут питань нема. Але ж знати багато і читати, і робити щось. Тобто, це той випадок, коли людина, от, ну, він головнокомандувач, але він от на якомусь там певному рівні застопорився, от, і все. Ми ж от дивимось, я періодично дивлюсь публікації Генерального штабу, я періодично дивлюсь публікації головнокомандувача, я читаю там, про що там пишуть, от, і так далі. От я, наприклад, дивлюсь на ті фотографії, де люди стоять в флісових цих кофтах там, чи в кітелях, і рядом стоїть головнокомандувач там, з тими магазинами, з тим, в тому бронежилеті, в касці, там, і ще й з навушниками. Ну, то в мене зразу виникає питання, ну, а навіщо воно тобі? Ну, ти когось збираєшся стріляти? Ні. Ну, я, наприклад, ну, я лишній раз, я не хочу на себе то надівати, ну, воно реально, воно важке і воно некомфортне.
5: На лінії вогню.
25: Партнер проєкту «На лінії вогню» – українська технологічна компанія Bluebird Tech, яка спеціалізується на розробці та виробництві сучасних виробів, що застосовуються в реальних бойових умовах. Українська мілтек-компанія з повним тактичним циклом – від виявлення загроз до нейтралізації. Продукти перевірені в реальних бойових умовах. Інформація прозвучала на правах реклами.
5: «На лінії вогню».
26: Добре, давай пройдемося по фронту і по ключових напрямках наступу противника. І про нашу стратегію, так, якою ми воюємо, чи вона взагалі є. Тобто зараз це оборона, наскільки ми можемо так її втримувати, не допустити просочування противника, відбивання там невеличкі контрнаступи, точніше контрудари, так, втрачених позицій. От, але ще й намагаються планувати ще якісь наступи все-таки на певних ділянках. Як ти бачиш взагалі цю стратегію оборони, стратегію ведення війни на 2026 році? Чи правильна вона, на твою думку, і чи можемо ми собі дозволити ось ці навіть думки про якийсь наступ?
27: Ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, що ну, на сьогоднішній день ми не маємо ресурсу для того, щоб проводити якісь масштабні наступи. По-перше, читаючи воєнні книжки, тобто ну, люба наука, там медицина, там економіка, військова справа, це все наука. І її там вивчають, аналізують і щось там собі з цього аналізу там пишуть якісь догми. Так от, для того, щоб, наприклад, проводити контратаку там чи контрнаступ, необхідно виконати, створити обов'язкові умови. Це воно так написано і в американських, там, в російських книжках, в українських, у всіх арміях воно таке є. Тобто треба створити умови. Ну, елементарно, ми хочемо поїхати кудись на машині, ми повинні мати цю машину, ми повинні мати її справну, ми повинні її заправити, ми повинні так далі. Так само і в військовій справі. Тобто для того, щоб проводити контрнаступ чи контратаку, перше, ми повинні противника зупинити –

0: потрібно противнику нав'язувати свою ініціативу. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день так, противник він проводить мобілізацію. Так само, як і ми проводимо мобілізацію, так само і противник проводить мобілізацію. Звісно, що він не проводить, по крайній мірі, поки ще загальну мобілізацію. Тому що, якщо він буде проводити загальну мобілізацію, я навіть, ну, чесно, я боюсь навіть думати про це, тому що там 20-25 мільйонів мобресурсу – це досить такий серйозний мобілізаційний ресурс. І питання тут в тому, щоб просто завалити шапками, ну, це ж теж, якби, своєобразна перемога, але завалити шапками, якби, не хотілося б, щоб вони нас завалили шапками. Тобто противник тими ресурсами, які в нього є, він на сьогоднішній день так теж не може проводити якісь там масштабні наступальні операції. Ну, але вони за рахунок людей, вони просуваються. Тобто у нас воно повинно, от, знову ж таки, ми повернемось до ініціативи. Тобто якщо командир бригади, батальйону, він розуміє, що отут йому краще відійти, і він собі буде, ну, коли ми дамо йому в руки ініціативу, щоб він сам то робив. Отут я можу відійти з метою там втягти сюди противника, для того, щоб там у фланг йому там перерізати логістику десь, чи там фланг нанести якісь там ураження там вогневе, чи там атакувати десь його фланг. Але ж знову таки, командир любий, він повинен розуміти, що в нього є ким. На сьогоднішній день в бригадах у нас там укомплектованість там по 30-40, ну, 50%. Ну, опять-таки, давайте будемо чесними. Що таке там навіть 50% укомплектована бригада? Ну, там укомплектовані підрозділи тилу там на 80% чи 90%. Там ремонтні підрозділи 80-90%. Там, ну, управління бригади, там штаб бригади там укомплектований там на 80-90%. А піхотна рота? Оп. А піхотна рота у нас, оказується, там відсотків 10, 8, 15. От. А тепер давай порахуємо. На 10% укомплектована піхотна рота. Ну, грубо говоря, там візьмемо там 100 чоловік. 10% – це 10 чоловік. Командир роти, який повинен там десь керувати боєм, ну, він же не може там 24/7 керувати цим боєм. Не може. Він через тиждень він просто його винесуть. Тобто йому інколи треба спати, їсти там, і так далі. Тобто його хтось повинен поміняти. Ну, як мінімум, якийсь офіцер чи сержант. І це все ж цих людей. То тоді питання виникає, а хто там на позиції сидить? А Бог його знає, хто там сидить. Тобто от на сьогоднішній день, виходить, ми маємо цих героїв, от які там 300 діб на позиції, там 250, там 345 діб на позиції. Ну, да, це, звісно, це люди-титани, ну, я не знаю, як там їм там золоті пам'ятники при житті треба ставити. Ну, це ж біда чия. Ну, це біда наша, там, командирів і держави біда. От. І от на сьогоднішній день, якби командири бригад мали людей навчених, тому що ми повинні розуміти, знову ж таки, ну, це ж не всіх в піхоту. Тобто, хтось дронний, хтось артилерія. Ну, в дронах і в артилерії та ж сама біда, як і в піхоті. Просто в піхоті там їх набагато менше, бо їх вибили ще в 22-му, 23-му році більшість. І от то, що там якісь каплі є, то вони є. Але ж знову таки, де брати тих людей? Якщо вони там йдуть десь там, чи в штурмові війська, там, в основному там десантно-штурмові, там піхота майже нічого не отримує. От коли командир піхотної бригади там отримує там 8 людей на місяць, і тут навіть якщо він хоче розвивати дронову складову, ну, опять-таки, давай будемо чесними, на сьогоднішній день дронщики – це пріоритетна ціль. Це реально пріоритетна ціль. Тобто, якщо вибирати там між якимось там артилерістом, ну, ти дронщиком, ну, звісно, що краще мені шукати дронщиків. Навіть піхотинець той, він нікому не потрібен.
1: На лінії вогню. Воєнна аналітика з цириною шампан.
2: Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея, наша сила, спільна перемога.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування з

0: Слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення на громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 28 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Новини дізнаються на громадському радіо.
1: На лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
0: Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
2: Активна оборона з елементами якихось контратакуючих дій, вона так, ну, в принципі, і має залишатися.
3: Правильно. Є так, от є це, от модно називати, знову ж таки, там зараз активна оборона. Є визначення маневрена оборона, так? Ми щось віддаємо для того, щоб створити якісь певні умови, для того, щоб втягти кудись противника і там його закрити. Тобто, сугубо за рахунок, за такий рахунок. Тому що, якщо ми от візьмемо, наприклад, запорізький напрямок, де в нас сидять наші солдати, от коли вони там відходять з якихось позицій, ну там по цих хатах сидять. А що таке хата для ця в Запорізькій області? От я там жив, наприклад, в Софіївці, там свого часу, будучи замкомкором. От хата, там можна було через стіну антенну Starlink поправляти. Тобто вони там глінобітні ці хатки, там вони там, як з якогось кирпича чи саману там викладені там 50-60-х років постройки. От воно все потріскалось, воно все полопалось. Тобто, коли проїжджає, наприклад, там трал цей з танком на собі там, чи з якоюсь артилерійською установкою, оця хата двихтить, воно там все сипеться.
2: Ну, я так просто... а як? Ти ж не будеш окопи вже копати.
3: Я ж до чого це веду? До того, що прилета бомба, якийсь каб, він зразу всю вулицю, він просто зносить. Так от же ж питання, знову таки, для того, щоб от генеральний штаб, він і повинен планувати, де і які окопи копати і як. Чому? Бо от на сьогоднішній день знову ми маємо там купу цих ліній оборони, ротних опорних пунктів. А кого ми туди посадимо? Ну, укомплектовано 40%. Ну, то хто там буде сидіти? Ну, сяде там рота, яка там складається з 10 чоловік. А вони зможуть то все охопити? Ні.
2: Та довго, тобто, вони там просидять?
3: Так, от правильно. Це інкубатори, чи ці не інкубатори, а розсадники для просачуючихся груп противника. Ну, тобто, ну, або треба вже міняти підходи до побудови тієї оборони. От, або нарощувати, опять-таки, дронову складову. Ну, я, наприклад, я проти там війни людьми, я за дронову складову, тим більше, що на сьогоднішній день ми вже маємо навіть моменти, де дрони самі проводили атаку там і брали полонених. Тобто це вже, ну, його треба масштабувати, розвивати. От. Знову ж таки, підготовка солдата. Якщо ми кажемо, ну, давайте подивимось на обичного піхотинця, це обичний там дядька, який там 50 там, плюс років, з отпавшою спиною, отпавшими суставами там, і так далі. Ну, і обичний там якийсь там тракторізмний. Так, да, він герой, ну, але ж його треба навчити. Та от базова загальновійськова підготовка там за 50 днів, та нічому він не навчиться там за 50 днів. От просто не навчиться. Якщо, тим більше, що в навчальних центрах. Якщо ми говоримо там про бригади, які мають там свій же курс БЗВП проводять. Ну, я, наприклад, знаю, в 20-му корпусі, ну, 23-я бригада, 31-ша, по-моєму, 141-ша навіть. Ну, от я знаю, 93-я, там теж вони класно проводять самі БЗВП, тобто вони самі там готують тих солдат. По-перше, вони досить часто проводять його, набагато більше, там, чим ті 50 днів. Їм база дозволяє готувати мене. тих людей. Ну, за рахунок цього, за рахунок навченості. А так ми маємо собі там тих три піхотинця на передньому краї, які не навчені. Ну, а тобі автомат, мужик, він десь там учився, стрельнув три рази, і ми щось від нього хочемо.
2: А хочу повернутися, знову ж таки, на гарячі напрямки. Ваш корпус стояв на Запорізькому напрямку, і скажи, який там потенціал у ворога розвити щось масштабніше?
3: Ну, на сьогоднішній день у ворога, в принципі, достатньо ресурсу для того, щоб розвивати масштабно, не так, мабуть. Розвивати щось масштабно, у нього недостатньо ресурсу, а от ресурс у нього достатньо для того, щоб просочуватись. А от біда цього просочування, знову ж таки, що ми маємо? Ми маємо позиції, які там розкидані, між ними там просто дири страшніші. Ми маємо, тобто, некомплект звичайної піхоти. Ми маємо некомплект тих же самих дронщиків. От, і відповідно ми маємо собі оці от мертві зони, от через які противник просочується. Як він просочується? Елементарно. Так, вони кладуть дуже багато людей, але от тут ідуть три чоловіки, от там ідуть два чоловіки, от там п'ять чоловік, от там два чоловіки. Не пройшли, їх вбили наступні. Тобто або поки тут перезарядка, грубо говоря, там іде, вони проходять, або десь поки от сюди зосередили зусилля, от там от вийшла дірка. Тобто пройшли, а потім, коли вони вже виходять в тилу, все, ми вже собі маємо проблеми. Маємо проблеми, в першу чергу, знову ж таки, з пілотами, маємо проблеми з логістикою. От я із особистого прикладу приведу колись, це десь, мабуть, вже вересень місяць минулого року, там от на Гуляйпільському напрямку в одній із бригад противник просто просочився і зайшов, постріляли навіть саперів, які облаштовували там другу лінію оборони. Так, там прийшло три підари мене, всього-навсього три, але вони вбили двох наших людей і одного поранили. Так, їх вбили, так, це льотчики, але ж, потрібно розуміти, льотчик ж він не може там, от він працює сюди, взяв, от полетів туди, щось там зробив, ні, тобто це треба вилізти, треба довернутися там антенну, тобто це купа всяких, всякого геморрою, якого ще там треба зробити. От, перш ніж полетіти туди, чи полетіти от туди, куди нам захочеться. От. А сапери, знову ж таки, будемо відвертими, хто там в саперів? Ну, знову ж таки, дядьки 50+. Які там десь, от він бачив там автомат, він пройшов якусь там БЗВП, але він не готовий там вести бойові дії, прям от як хороший стрілок-піхотинист. Ні, він не готовий. Плюс просочились, сховались, вичекали момент, бух вбили. От. На наступний раз сапери вже, от там нас саперів постріляли, там постріляли, все, вони говорять, ми туди не підемо. Ну, звісно, що вони туди не підемо.
2: То як боротися з інфільтрацією? Більше пташок, більше... Я пам'ятаю, Трійка, здається, говорила про контрінфільтраційні групи. Тобто, які б працювали.
3: Є мисль, знову ж таки, положа руку на серце, була і в мене така думка. Якось довелось мені, поки знімали командира 110-ї бригади, зняли на нашому напрямку, мені довелось повиконувати десь там днів 3 чи 4 обов'язки командира бригади. Я вже не пам'ятаю прізвище командира роти, він там виріс із солдата, хлопчина, молодець такий, він сам по собі з яйцями і з головою дружащий. І от він займався підготовкою іноземців, там кубінці якісь,
2: колумбійці.
3: Да, колумбійці. І от якраз от в той час нам дали на 110-ту бригаду 286 чоловік. Там було щось типу 86, там штурмовиков, там. Ну, я цю хлопчину поставив задачу, говорю, там поїдь, подивись там, переговори з ними, що там за 86 штурмовиков, ми там розберемося, що це за штурмовики. Він поїхав, десь він там година, наверное, через 4-5 приїхав назад, каже, із цих, говорить, 86, по-перше, щоб ти розуміла, там, на 286 там приїхали, там, ні, там ВЛК, нічого. Ну, я розумію, що, може, воно і було те ВЛК, але він там по дорозі його викинув. Все, в мене нема ВЛК. В того воєнника нема, тобто там викинув воєн, нема, тобто, просто затягування часу. Але із 86 тих обіцяних там штурмовиків, яких там десь на якомусь полігоні готували, він каже, є 14 хлопців, дядьків, які все, ми готові. Нам би тиждень-два, бо нас там навчали теж хлопці, які там, якби десь чув дзвін та не знаю, де він. Теж знову ж таки якісь сумнівні інструктора з бойового досвіду, у мене теж там ряд питань. Ну, тим не менше, вони говорять, що от якщо нас там тиждень-два хоча б потренують, ми, типу, готові там йти в штурмовики. І от я одному пану начальнику говорю, там, треба було щось відштурмовувати якесь село, і я дуже сильно там, по крайній мірі, цих 3-4 доби я упирався, і ми його таки не відштурмовували, тому що, ну, я розумію, що толку ніякого, і просто людей там вб'єм. Краще зайняти якісь там позиції нормальні, підготуватись там до оборони і зустріти противника там. І от я тоді запропонував, що давайте ми цих 14 чоловік, ми їх не будемо, ніякі там штурми, нікуди ми їх там, ми їх зараз потренуємо, от хлопчина це їх потренує, в нього є бойовий досвід, він там за сотню штурмів особисто, там пара поранень у хлопця. Тобто він потренує їх хоча б тиждень. І от ми за рахунок цих людей, ми попробуємо ці антифільтраційні групи. От. Для того, щоб вони попробували, по-перше, цей вкус крові, цей вкус побєди, що коли ти переміг, а не тебе перемогли. Один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. От. З часом ми цих 14 чоловік, можливо, там розділимо там, на якісь там 2-3 групи, там, по 3-4 чоловіки хай будуть. От. Але це будуть люди, які там, після декількох таких от зачисток, вони будуть вже розуміти, як це працює, що необхідно і так далі. Ми їм підпорядкуємо потім, створимо якийсь підрозділ вже окремий на їхній базі, підпорядкуємо їх якихось там пілотів там і так далі. Тобто, ну, щось придумаємо, попробуємо, буде це працювати чи ні. Ну, знову ж таки, воно не було цікаво, потім там призначили командира бригади, я там йому своє бачення, в принципі, розказав, а там, чесно, робив він, не робив, не знаю, тому що я вже після того ліг в госпіталь і почав процес звільнення. Тому, в принципі, ну, це реально це класна ідея. По-перше, люди отримують досвід, вони реально потренуються в реальній бойовій обстановці. Ну і, звісно, потім, навіть якщо десь тактично буде вигідно щось відштурмувати, дійсно, воно потрібно буде, то ви матимете людей, які зможуть виконати цю роботу. Тому що, знову ж таки, ну, штурмувати щось – це реально складна робота. По-перше, навченість особового складу. Тому що навіть от візьмемо дрон, звичайний дрон, він там летить, просто взяти навіть мисливську рушницю і вистрілити збитою, ну це не так просто. Любий, який там собі, ну не знаю, диванний експерт, якщо він там сидить там десь кнопає там в Фейсбуці, що якісь там, не знаю, свої думки там дебільні, візьми, поїдь на любий там клуб потренуватись і візьми тарілки, запусти і попробуєш збити. А я подивлюсь, як тебе вийде. Так це тарілка, яка от вона один раз, там, другий раз вона вилетіла, і ти вже, ну, за третім разом ти вже розумієш її траєкторію і так далі. А дрон там сидить оператор, який, в принципі, грається, тобто це непредсказуема траєкторія і так далі. Тобто я до чого веду? До того, що повинна бути тренованість, навченість настільки, щоб от людина могла це зробити. І те ж саме там штурм. Для того, щоб штурмувати, треба достатньо потренуватись. А плюс левова доля планування. А зачастую ці відштурмовки, вони бувають так, що от все к утру. Ну от к утру і той же самий купол, здається, десь він там в інтерв'ю, він там розповідав про один із таких моментів, де от все, завтра, з утра ми там кудись наступаємо.
4: В цілому, можете повторити, які проблеми ви бачите в цих військах?
5: Так, ці всі проблеми, що ми озвучуємо, вони всі присутні.
4: Викрадення, підвали, катування, утримання.
5: Катування, побиття, тобто, ну от. Це зачесники приїхали ввечері на автобусі, вранці вони пішли на штурм. Це штурмові війська.
3: Ну це нереально. Тобто, для того, щоб наступати, ну, на сьогоднішній день людина, піхотинець, солдат, помімо навченості, він ще повинен, ну, побачити. У нас тим більше, у нас є можливість десь щось з дрона засняти місцевість, показати, щоб людина хоча б своїми очима побачила, а не там десь догадувалась, як воно там на місцевості, де він знаходиться.
2: Якщо ми вже говоримо про Запорізький напрямок, я думаю, ти тоді це було про твоєму керівництві так само, що ти був в корпусі, коли втекли з позиції на Гуляйпільському напрямку і залишили всі дані, всі журнали, всі...
3: Ні, це вже було після...
2: Вже не...
3: да, це вже...
2: Ти вже
3: я...
2: пішов,
3: да,
2: так?
3: Я вже пішов. Ну, але я чув...
2: Ти розумів, що трапилось, чому так трапилося, чому люди втекли?
3: Чесно, я, знову ж таки, ну, не розбирався в цьому моменті досконально. Я можу привести із того, що було за час того, коли я був заступником командира корпусу. От в Малинівці 102-га бригада, в Малинівці там десь, мабуть, ціла рота, якщо не більше, знялась і втекла з позицій.
2: А що сталося?
3: Ну, знову ж таки, ну, якщо брати там 102-гу бригаду територіальної оборони, реально там хороша бригада, вона, в принципі, ну, не слаба. Не слаба, в неї реально класна дронова складова. Але десь зіграла, ну, як то, злий такий жарт, момент, що там командир батальйону проявив слабину, командири рот деяких там проявили слабину, в плані того, що от ця от рота, це от, цей взвод з цього села, цей взвод з цього села, цей взвод з цього села, тобто тут кум, тут зять, тут брат, тут сват, тобто оці от моменти. І десь от на рівні командирів рот батальйону була оця от просадка слабина, і просто люди втекли. Командири бригади за рахунок там інших батальйонів, тобто там створювали зведені ці підрозділи, ну от і затикали цю дірку, заткнули, і достатньо вона довго там тримала цю Малинівку, все нормально було. Тобто є такі випадки. Тому я просто до чого це кажу, що я не знаю досконально, як воно тут було на Гуляйпільському напрямку. Можливо, дійсно там була така інфільтрація вже противника настільки серйозна, що от просто обійшли вже, зайшли, тобто непонятно, хто там в мене, хто в мене там і так далі. Ну, знову ж, якщо дійсно там мало місце така інфільтрація, ну, то треба вже якихось певних начальників карати за неприйняття рішення там на відхід, на вихід там на якісь інші позиції там і так далі, тому що, ну, воно повинно бути готово. Ну, от. І знову ж таки, от, коли ми говоримо там про готовність позиції, там, хто солдату копає окоп, то він сам собі його копає. Але ж де той солдат, якого немає? Тобто, оп, і ми от упираємося знову в людей.
2: І тут в гру вступають штурмові війська, ну, яких ще немає, штурмові полки, штурмові підрозділи. Хотіла з тобою про це поговорити, і про доцільність їхнього створення, так, і про перший у світі, мабуть, полк, який має 15 батальйонів у своєму підпорядкуванні.
6: У вас 15 батальйонів. Це навіть більше, ніж бригада. Це дивізія. Криза управління присутня в такою кількістю організмів.
7: Слухайте,
6: і чому вона не пере, скажімо так, не трансформується вже в дивізію, якщо вже не то пішло?
7: Ну, тому не трансформується, бо я це не вирішую. Це по-перше. А по-друге, ну, за розміром так, за розміром це дивізія. А працюємо як полк. Я це вже переживав, будучи батальйоном в 10 штурмових рот, коли досить складно, в мене тільки заслуховування там в першій половині дня займає 2 години на те, щоб зідзвонитися, провести ВКЗ і так далі з підрозділами, а плюс об'їхати підрозділи. Плюс у кожного є проблеми забезпечення там. Не проблема, а ті питання, які потребують вирішення.
6: Але зараз це ще більше людей, ще більше
7: зараз організмів. Ще більше працюємо. Ну, я не знаю, що сказати.
2: Наскільки це нездорова історія? Можливо, з власного досвіду, можливо, корпус працював, чи ти особисто працював зі штурмовими полками. Наскільки правдива історія про те, що, ну, людей там безмежно і їх не жаліють? Дискусія про їхню ефективність. Тому що інші командири бригади говорять, дайте мені цих людей, я їх навчу, я правильно їх розподілю, і моя бригада буде не менш ефективна, ніж там полк «Скеля» чи 225, чи інші. Так? Тому скажи свою думку з приводу цього, і чи могли би механізовані бригади самі впоратися, там, наприклад, з тою ж інфільтрацією, зачисткою, виставлення оборони і так далі. Чи нам потрібні ці пожежні команди?
3: Ну, по-перше, це взагалі, на мою думку, це повністю дичайша історія з цими штурмовими полками. Чому у нас є десантно-штурмові війська? Тобто ми маємо два слова – десантно – десантуватись і штурмові – штурмувати. От, я дивився, там деякі начальники розказували, там, що це там от десантники, вони мобільні, а ці там ще мобільніші. Ну, слухайте, ну, за що чого вони мобільніші? Ну, я, ну, нехай я сильно утрировано скажу, але у них там БМП швидше їздять, чи що? Чи в них, може, там ці...
2: Вони смугу не тримають, броневики, вони там, за що не відповідають.
3: Ну, так, а при чому тут мобільність до тримання смуги? Ну, це, ну, якби... Я теж не... Ну, є десантна бригада, не треба їй там сидіти в окопі. От вона мобільна, і в неї є всі свої засоби. В неї там артилерія своя, там мінометы свої, там БПЛА свої, і так далі, і так далі, і так далі. Коли приїжджають штурмовики, ну, то вони приїжджають, дайте нам артилерію, дайте нам там БПЛА, дайте нам то, дайте нам цього. Ну, така собі історія. Тобто там злагодженості ноль. Це от така от збірна солянка. Коли би, ну дивіться, в нас на сьогоднішній день десантно-штурмові бригади, в нас очолюють командири бригади, які там ще в 14-му році були взводним і ротним. А можливо, хтось і там в 16-17-х роках. На сьогоднішній день вони камбріє. Вони війну 22-го року, там, можливо, навіть хтось там починав ще командиром рот. Тобто я вважаю, що там люди, по-перше, з досвідом, люди з знаннями, от, і люди з бажанням. Плюс в них є організми підпорядковані, які, знову ж таки, з досвідом, з традиціями, там, в принципі, більшість десантних бригад, ну, вони створені дуже давно. Тобто там вже свої там бойові традиції там, і так далі є. І я більше, чим впевнений, що кожен командир десантної бригади, він розуміє, як це робиться. Тим більше, що це їхня функція безпосередньо. Не просто сидіти десь там в траншеї, а іменно штурмувати. І от, а оці от люди, які йдуть на штурмові полки, ну, то їх роздати, знову ж таки, в ті ж десантно-штурмові війська. Ну, я розумію, що якщо ми штурмуємо, ми говоримо там про якесь, по-перше, більш там сильне фізичне вантаження, більш сильне психологічне вантаження. Ну, тому що, ну, атака є атака, як би там не було. І, ну, якщо, ну, я з свого досвіду знаю, що там маєш там 10 солдат, і, наприклад, там вони 10 готові оборонятись, то із цих 10, ну, в атаку далеко не 10 підуть. Ну, це 100% так. Тобто, і там 3-4, які, да, дійсно не підуть в атаку. Ну, добре, окей, давайте відбирайте, давайте штурмові війська. Десантно-штурмові війська. Тобто, десантно-штурмові війська мають свої учебні центри, своїх інструкторів і так далі. Тобто, там все є. Тобто, екосистема готова для того, щоб там все це робити. Решту людей, давайте їх в піхоту. Вони когось, да, вони когось посадять в траншею, тому що, знову ж таки, люди, які отам сидять на позиціях, так, це проблема, туди дійти. І це проблема там знаходитись, і потім проблема вийти. Ну, але якби їх було ким рятувати, то, можливо, вони б не сиділи там по 300 діб на позиції. Ну, за 300 діб, що там, ні разу не було такого моменту, що там тумани якісь там, чи ще, ну, якісь умови, за рахунок яких можна вийти. Ну, 100% були. Але ж, а ким поміняти? А ніким. Точно так же, якби цих людей, місто штурмовиків, давали в піхотні бригади, то, можливо, ж розвивали б дронову складову. Ну, я вважаю, є смисл, ну, можливо, пробувати, там, ну, наприклад, взяти там якусь там 58-му бригаду, чи там 93-ю бригаду, чи там 28-му бригаду, і попробувати на її вже базі провести там, ну, якийсь експеримент, тобто зменшити кількість її піхоти, а, наприклад, наростити ще більше дронову складову, подивитися, як це буде працювати, проаналізувати і так далі. От, і будемо мати собі розуміння, ну, до чого нам рухатися. Чи нам мати там 3 піхотних батальйони і, наприклад, там 1 безпілотних систем в бригаді. Чи, можливо, нам все-таки мати там 2 піхотних батальйони і 2 батальйони безпілотних систем в бригаді. Чи, можливо, нам кожному батальйоні там мати там роту чи 2 там роти безпілотних систем, ну, і так далі. Ну, це треба експериментувати і дивитися, що воно краще поїде.
2: Але, як ти думаєш, навіщо Сирському штурмові війська?
3: Ну, це його якийсь... От я із свого, от ти питала про досвід. У мене досвід роботи з 225-м і 425-м. З 225-м, з 3-м батальйоном, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що Ваня звати його комбата. В принципі, в мене, ну, з ним непоганий досвід роботи. Тобто хлопець сам виріс з солдата, штурмовика. Він ще там, якби навіть на Курщині, я не знаю, мабуть, що солдатом був. Там штурмував. От, тобто людина розуміє, як це їде. От, він щось планує, ну, я бачив безпосередню роботу його, його штабу. Тобто вони щось там намагаються планувати. Але ж біда в тому, що засобів своїх нема. Тобто, можливо, в них би все вийшло більш-менш. Класно. Ну, в принципі, я не можу сказати, що в них не вийшло. В них, в принципі, більшість вийшло, але знову-таки, як звичайні піхотинці. Тобто десь там щось відштурмували, і знову там сіли в оборону, і вони там собі сидять. Все. Своїх засобів нема, своїх там самольотів нема, своєї артилерії нема, нічого нема. Тобто,
2: це... А хто їм дає корпус, в який вони, да, заходять?
3: Ну, там, наприклад, вони діють там в смузі, там, наприклад, 141-ї бригади. От 141-ша, їх там, ну, щось там, корпус, якусь там свою безпосередню там артилерію. А так от за рахунок тієї бригади, яка там є. Тобто, ну, ця історія погана їде.
8: Це була розмова з героєм України, екс-командиром 58-ї бригади Дмитром Кащенком. Більше інтерв'ю шукайте на нашому ютуб-каналі «На лінії вогню». Аби підтримати якісну воєнну журналістику, підписуйтесь на нашу Монобазу та ставайте спонсорами проєкту. Слухайте, думайте, дійте.
1: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан.
0: Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Громадське радіо. Слухайте, думайте. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Курси валют на громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
9: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро.
9: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 22 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви Росії про нібито удари ЗСУ по цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Раніше російська влада заявляла про нібито атаку по гуртожитку у Старобільську, внаслідок якої загинули та постраждали люди. Після цього Володимир Путін пригрозив ударом у відповідь. У Генеральному штабі заявили, що ці повідомлення є маніпуляцією. Там уточнили, що вночі українські військові атакували штаб російського спецпідрозділу Рубікон у районі Старобільська. За даними ЗСУ, цей підрозділ регулярно атакує українські міста безпілотниками. Також цієї ночі українські сили уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО та пункти управління російських військ. У Генштабі наголосили, що ЗСУ завдають ударів виключно по військових цілях із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. В офісі омбудсмена заявили, що російські військові застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур. Йдеться про як побиття електрошокером, сексуальне та психологічне насильство. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, полонених душать, нацьковують на них собак і змушують годинами стояти без руху. Лубінець також розповів про тортури під час гоління, коли росіяни зрізають разом із волоссям частини шкіри. Омбудсмен розкритикував відсутність реакції з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, представники організації не прийшли на захід, присвячений злочинам проти полонених. В офісі омбудсмена також повідомили, що понад 2000 українських військовополонених Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув'язнення. Серед них близько 250 бійців АЗОВ. За даними української сторони, Росія передала тіла 375 військових і цивільних, які були в полоні. Із них 149 людей, за даними слідства, загинули внаслідок катувань. Центр протидії дезінформації заявив, що інформація про нібито примусову мобілізацію жінок в Україні є російським фейком. У відомстві повідомили, що пропагандистські ресурси поширюють неправдиві повідомлення про те, що жінок у Харківській області нібито змушують підписувати контракти зі Збройними силами України під погрозами кримінальних справ або ж втрати соціальних виплат. У центрі наголосили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу лише добровільно. Жодних рішень чи законопроєкт про обов'язкову мобілізацію жінок немає. За даними ЦПД, такі інформаційні вкиди Росія використовує для залякування людей у прифронтових регіонах та дискредитації українських військових і правоохоронців. Андрій Сабіга заявив, що переговорний процес щодо завершення війни за посередництва Сполучених Штатів наразі перебуває на паузі. За його словами, Україна виступає за новий формат переговорів, і, як пояснив глава МЗС, на прогрес вплинули ситуація на Близькому Сході та інші чинники. Водночас, на його думку, нинішній формат переговорів поступово вичерпує себе, оскільки сторони неодноразово обговорювали ті самі питання. Сабіга зазначив, що Україна бачить два можливі напрямки для подальших перемовин. Це активніше залучення європейських партнерів і зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. За словами міністра, Київ уже звертався до Туреччини та інших партнерів із проханням посприяти такій зустрічі. Сабіга наголосив, що Україна готова до переговорів у такому форматі і вважає, що це може допомогти просунутися до завершення війни. І нагадаю, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. У північному Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136», який використовували для підтримки пов'язаних із Росією найманців. Це перший підтверджений випадок застосування такого безпілотника у регіоні Сахель. Про це в коментарі Суспільному повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить свої військові технології за межі України, зокрема до Африки. У збитому дроні виявили комунікацію компоненти китайських та європейських виробників. Як зазначають експерти, така електроніка типова і для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Власюк наголосив, що без жорсткішого контролю за постачанням компонентів подвійного призначення російське виробництво дронів і надалі масштабуватиметься разом із географією їхнього застосування. «Укренерго» повідомило, що завтра відключень електроенергії в Україні не прогнозується. Водночас енергетики радять переносити енерговитратні справи на денний час із 10 до 16 години, а також ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години із 18 до 22. Актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та можливі зміни рекомендують перевіряти на сторінках «Обленерго» у ваших регіонах. Європу найближчими днями накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У деяких країнах температура буде на 5-11 градусів вищою за норму. Як пише Bloomberg, синоптики пояснюють різке потепління потужним антициклоном або ж так званим тепловим куполом, який утримує гаряче повітря над регіоном. Найбільша спека зачепить Велику Британію, Францію та Іспанію. У Лондоні температура може сягнути плюс 32 градусів, у Парижі до плюс 31, а в окремих районах Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів. Метеорологи пов'язують ранню хвилю спеки зі зміною клімату. За їхніми словами, періоди експериментального тепла у Європі стають тривалішими і починаються раніше. Через суху погоду та слабкий вітер у Франції та Німеччині також може тимчасово знизитися виробництво електроенергії на вітрових електростанціях. Сполучені Штати Америки призупинили продаж зброї Тайваню. Як заявив виконувач обов'язків голови військово-морських сил Сполучених Штатів Хунго Цао, причина – необхідність перенаправити озброєння на війну із Іраном. Йдеться про пакет військової допомоги на близько 14 мільярдів доларів, який уже кілька місяців очікує схвалення президента США Дональда Трампа. За словами Цао, рішення щодо подальшого продажу зброї ухвалюватимуть держсекретар США Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гексет. Тим часом у Табеї заявили, що офіційних повідомлень про зміну політики Вашингтона ще не отримували. Заява ж прозвучала після нещодавної зустрічі Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Пекін традиційно виступає проти постачання американської зброї Тайваню. Це були головні новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Що таке залишення дитини напризволяще в умовах війни і чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
6: Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: 147 років тому народився Симон Петлюра. Про внесок голови директорії головного отамана військ і флоту УНР в незалежність України говоримо з Владиславом Верстюком, доктором історичних наук, професором, дослідником історії України 20-го століття. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, говорячи взагалі про внесок, постать і силу цієї особистості Симона Петлюри, що ми маємо відзначити? Власне, говорячи про його внесок в незалежність України, ту, яку ми нині виборюємо.
8: Ну, думаю, це цілком зрозуміло. Петлюра очолив український національно-визвольний рух, став на чолі армії УНР в 1918-21 роках. І це дуже важлива частина нашої історії, болюча, ну, складна, але дуже важлива, яка завжди протягом 20-го століття вселяла у нас таку віру в те, що незалежна Україна відбудеться.
2: Я думаю, так, що це віра, за яку трималися ми дуже тривалий час. І ще хочу встигнути поговорити про той масив стереотипного бачення Симона Петлюри. Я розумію, що люди, котрі там занурені в історію, знають подробиці, дуже добре знають відповідь на ці запитання. Однак багато оцих поверхневих бачень, і якраз в такому випадку дуже легко скотитися і схопитися на цей гачок пропаганди. І це, звісно, все те, що стосується єврейських погромів і ставлення до євреїв з боку саме там Симона Петлюри і його, власне, подальша доля з цим безпосередньо пов'язана. Розкажімо про це.
8: Я думаю, що це не такий же великий масив, як ви зазначили. Там все було однозначно. Петлюра – це ворог і ще раз ворог совєтської влади. І потім, виходячи з цього, на нього, власне кажучи, і навісили оце, ну, цю, як би сказати, медаль антисеміта. От, і цим керувалися довший час. Нам говорили, що петлюрівці – це зрадники, це буржуазні націоналісти там. Ну і відповідно підігрівали цей антисемітизм. Ну, власне кажучи, сама совєтська влада була антисемітською. Ми знаємо там і кінець 40-х років, початок 50-х за Сталіна, коли було те гоніння на євреїв. Ну і загалом розуміємо, як совєтська влада ставилась до євреїв. Так що це все не дуже і сильно працювало. А от те, що він був послідовним і таким безкомпромісним борцем з більшовиками, ну, зрештою, з тою комуністичною владою, це, звичайно, неймовірно, ну, так дратувало, іритувало комуністичну владу. Власне, я глибоко переконаний, що це вона руками Шварцбарда і вбила Петлюру, як потім було Коновальця, Бендеру, Ребета.
2: Пане Владиславе, кілька слів взагалі ще про Симона Петлюру як управлінця, як людину-візіонера, тому що мені здається, саме в його оптиці і в тому, що він намагався реалізовувати в життя, була дуже чіткою концепція важливості, стратегічної важливості саме культури для розвитку держави і для її незалежності, конкретно коли ми говоримо про Україну. Це і фінансування Кошиця, КПЛ, і, власне, цю всю історію з Щедриком, я думаю, що також більшість з нас знає, чи, можливо, ми дотично там легенько про це зазначимо. Словом, наскільки це був важливий взагалі вектор в його політиці, в його баченні взагалі незалежної України, саме роль культури?
8: Безумовно, ви праві, він відчував гостру потребу культурної модернізації української нації. Відтак ставив завдання і вивчення європейських мов, і створення перекладної літератури з різних галузей науки, освіти і мистецтва. Ну, без чого було важко уявити функціонування модерної української держави. Також усвідомлював і необхідність проведення в Україні економічних модернізаційних заходів. От, у нього були широкі плани, але вони були пов'язані з майбутнім. А з другої сторони, він вважав, що світ повинен більше знати про Україну. І використання от капели Кошиця – це була просто постріл в десятку. Після цієї тріумфальної поїздки по Європі і Америці, ну світ уже зовсім по-іншому говорив про українське мистецтво, про та й до цього часу Щедрика ми чуємо, я якось у Нью-Йорку був, і їм Різдво відкривали, і тут, і в Німеччині звучить, і в інших країнах, і це неймовірно приємно.
2: Такою була розмова з Владиславом Верстюком, доктором історичних наук, професором, дослідником історії України 20-го століття. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
7: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Платформа прав людини опублікувала звіт про стан цифрових прав в Україні за 3 місяці. Аналізуємо його з Людмилою Опришко, медіа-юристкою, адвокаткою. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Дякую за звіт і моніторинг, тому що, здавалося би, 3 місяці – такий нетривалий період, а от такі хороші висновки можемо робити. Я маю на увазі плідні, які варто проаналізувати і зробити, зрозуміти, як діяти далі. От, узагальнюючи це, що важливе ми маємо виснувати за ці 3 місяці і що відбувалося в просторі?
11: Справа в тому, що такий моніторинг платформа прав людини проводить не вперше. У нас є проєкт, який ми почали реалізовувати, починаючи з вересня минулого року. І це вже другий цикл моніторингу. Тобто перший цикл був з вересня по листопад. І, власне, наші моніторинги, вони структуровані практично за одними і тими же позиціями, тому, власне, що перший цикл, що другий цикл моніторингу, вони показують таку картину, що дійсно здійснюється чимало DOS-атак, тобто кібератак, а також у фішингових компаніях дуже часто використовуються медіа, їх бренд. Це і «Українська правда» була, це і «П'ятий канал». Ну, тобто, доволі чимало медіа. Через те, що медіа мають певний вплив і довіру аудиторії, то, власне, от вони стають і жертвами таких кібератак, особливо, коли якісь дуже гучні матеріали публікують. Ну, або їх бренд використовується для того, щоб аудиторія клюнула на наживку і стала жертвою фішингу. Таке також є.
12: Власне,
11: можливо, є якісь уточнення.
12: Та, власне, про поведінку аудиторії дуже хочеться поговорити, тому що може здатися, якщо ні, ну чекайте, якщо там ламають банк або там якийсь важливий якусь установу, організацію, то як це стосується мене, звичайної людини, кому я там можу бути цікавий і цікава, немає чого мені особливо цією темою цікавитись. Що би ми відповіли на таку думку?
11: Це дуже поверховий погляд на проблему. Насправді шахраїв цікавить кожна людина, з якої вони можуть поживитись. І от фішинг – це така штука, за допомогою якої кидають таку наче вудочку зловмисники, і вони на цю наживку намагаються спіймати якомога більше риб. Риба – це ми з вами. А використовують дуже популярні або дуже чутливі теми. Ну, наприклад, зимова допомога. От скільки людей цією зимою були в дуже скрутному становищі через обстріли, які здійснювали російські війська. І, власне, звісно, ось потреба в тому, щоб отримати якісь гроші, щоб якось вирішити ці проблеми, пов'язані з холодом, вони дійсно турбували людей. І ця тема використовувалась дуже часто в фішингових компаніях. Більше того, от, в принципі, тема виплат якоїсь так званої соціальної допомоги, чи якихось пільгових виплат, чи ще чогось, там, де людина шукає якесь джерело отримання грошей, от вона дуже популярна для того, щоб виманити у такої людини персональні дані і навпаки обібрати таку людину. Тому треба бути дуже і дуже обережним, коли вам щось безоплатно пропонують. Треба пам'ятати, що да, безкоштовний сир тільки в мишоловці.
12: Це була розмова з Людмилою Опришко, медіа-юристкою, адвокаткою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
12: Про наслідки обстрілу Херсона розповідає Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Розкажіть, будь ласка, про ті оновлення, які є у вас, які можете озвучувати в етері з приводу наслідків обстрілу.
13: Дивіться, давайте по порядку. Вчорашня доба була, як і зазвичай, вкрай складною з точки зору безпеки для нашої громади. 6 населених пунктів, включно з обласним центром, були під ворожими обстрілами. Понад 40 разів ворог загалом обстрілював нашу громаду. Маємо 2 поранених цивільних людей. Одному з них надано допомогу і він відпущений на амбулаторне лікування, а літня жінка перебуває в стаціонарних умовах. Ворог цілеспрямовано вбив по об'єктах інфраструктури, по цивільному транспорту, про багатоповерхових житлових будинках і приватній житловій забудові. Сьогоднішній день також вже зранку розпочався з артилерійського обстрілу корабельного району. Впродовж дня дрони неодноразово атакували людей, цивільних людей, місця масового скупчення, комунальну техніку, комунальників, які працюють в межах обласного центру. І на дану хвилину є інформація про 1 загиблу людину, поки особа її встановлюється, і 9 людей звернулись до закладів охорони здоров'я в обласному центрі з пораненнями, контузіями різного ступеню важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.
12: На превеликий жаль, про обстріли Херсона ми в новинних стрічках бачимо повідомлення дуже часто, і очевидно, що це вкрай складна ситуація в місті. Як це впливає на гуманітарний стан справ? Наскільки він є складним станом на зараз взагалі?
13: Попри щоденні масовані ворожі атаки, в місті працюють всі послуги для жителів, які залишаються в нашій громаді. Надається електропостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення. Працюють заклади охорони здоров'я. Вдалося поновити рух електротранспорту, працюють маршрутні автобуси, працюють пункти незламності, центри видачі гуманітарної допомоги. Є величезні складнощі з доставкою гуманітарної допомоги в так звані червоні зони. Це території, які визначені територіями обов'язкової евакуації родин з дітьми. Це прибережна частина Дніпровського центрального корабельного районів, мікрорайон Корабель обласного центру. А також нещодавно ми звернулись до Ради оборони Херсонської області, і вся територія Надніпрянського старостинського округу також визначена як територія обов'язкової евакуації родин з дітьми в зв'язку з різким погіршенням безпекової ситуації і ускладненням логістики в ці населені пункти. Тому місто живе і працює, але ворог постійно намагається ускладнити життя херсонців, створити таку зону відчуження своєрідну, не гребуючи нічим, в тому числі використовуючи і мінування логістичних шляхів, територій масового скупчення людей, це і території біля лікарень, території біля автозаправних станцій, біля об'єктів торгівлі, тому до херсонців звертаючись, можу тільки просити і благати про те, щоб були вкрай уважні і обмежили пересування без крайньої необхідності.
12: Нагадую, що з Михайлом Линецьким ми говоримо, першим заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Михайле, враховуючи весь цей об'єм робіти, таку навантаженість, як наразі з людським ресурсом у влади, я маю на увазі і комунальники, зокрема, чи встигаєте давати раду цим всім наслідкам?
13: Держава пішла на зустріч нашій громаді. Комунальні підприємства, які є критично важливими для життєдіяльності громади, мають 100% бронювання. Це підприємства, які забезпечують водопостачання, теплопостачання нашої енергетичної компанії, а також комунальні підприємства парки Херсону, які забезпечують утилізацію твердих побутових відходів і прибирання території, першочергову ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. В цих підприємствах, як і в інших, є дефіцит кадрів. Поповнюємо їх в основному за рахунок залучення людей на суспільно-корисні роботи. Завжди є вакансії. Мова про зазначені вже комунальні підприємства, наші комунальні некомерційні підприємства, міські лікарні, та й в самій військовій адміністрації є достатньо вакансій для того, щоб посилити нашу команду, включно із виконавчими органами міської ради. На превеликий жаль, ззовні бажаючих працювати в нашій громаді недостатня кількість, фактично вони, люди не їдуть, тому що безпекова ситуація, як я вже наголошував, залишається вкрай складною вже понад 3,5 роки. Додаткове навантаження, фактично, кожен працівник, який забезпечує життєдіяльність, бере на себе ще й додаткове навантаження тих людей, які сьогодні, посади яких є сьогодні вакантними. Тому ми намагаємось вирішувати ці питання тим людським ресурсом, який є, стимулюючи людей і підтримуючи їх і підвищенням заробітної плати, і впровадженням додаткових стимулів, можливістю виїхати в відпустку десь за межі громади, забезпечуючи літній відпочинок їх дітям. Зараз працюємо над окремими можливостями для дітей, саме працівників комунальних підприємств, лікарів, освітян, ті, що продовжують працювати в громаді.
12: Я думаю, що мало в кого залишаються ще якісь ілюзії з приводу стану міста, загалом бачачи ту частоту новинних заголовків, які стосуються обстрілів Херсона і наслідків цих обстрілів. Але і я також не мала, власне, жодних ілюзій. Утім, я звернула увагу на дуже цікаве соціологічне дослідження на замовлення фонду громади міста Херсон-Захист. І там

0: відтворює реальний стан справ.
1: Давайте я спробую навести лише декілька цифр, щоб розуміти масштаб дійсно руйнації і пошкоджень всього, що є в нашій громаді. Вже ми впритул наблизились до цифри 40 тисяч обстрілів за період з 20 листопада 2022 року. Наголошую, що це не кількість використаних боєприпасів, а це обстрілів. Це може бути 10 артилерійських снарядів одночасно, або там 40 РСЗО, градів і інших. Тобто цифра просто шалена. По місту ворог застосовує абсолютно весь арсенал озброєння. Це неодноразово використовувалися такі дуже руйнівні засоби ураження, як керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, шахеди ті ж самі. Тобто масштаб руйнувань сьогодні оцінити належним чином вкрай складно, практично неможливо. Ми не бачимо стан наших мереж. Все, що знаходиться під землею, після щоденних, щогодинних струсів, в якому стані мережі водопостачання, водовідведення, можна лише здогадуватись. По закладах освіти. Маємо 147 закладів освіти, лише одна будівля не зазнала пошкоджень. 10 об'єктів освіти зруйновано повністю. Кожна міська лікарня, кожен фельдшерсько-акушерський пункт в межах громади також зазнавав неодноразових обстрілів і зазнавав серйозних суттєвих пошкоджень. Близько 10 тисяч об'єктів приватної житлової забудови мають різний ступень пошкодження. Тому насправді на сьогоднішній день провести об'єктивну оцінку загалом стану міського господарства і об'єктів нерухомості, як приватної форми власності, так і комунальної, державної, практично, на превеликий жаль, немає можливості. Тому будемо, віримо в перемогу, наближаємо її всіма силами і будемо вже цю роботу проводити об'єктивно і з належним фіксацією і підтвердженням вже після перемоги або покращення безпекової ситуації в нашій громаді.
0: Ви слухали розмову з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: США, НАТО, Європа. Що відбувається у стосунках країн? Як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? Говоримо з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України в 19-20 роках. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, дуже цікаво дізнатися вашу оптику з приводу взагалі цих роздумів і тієї інформації, яку більшою мірою дають саме західні видання, з приводу подальшої долі НАТО, а головне, як вплине можливий вихід США з альянсу. Як ви бачите цю ситуацію?
3: Мені здається, що в нас, в українців, трошки інше бачення, ніж європейців, тому що ми вже зрозуміли, що будь-який сценарій можливий, і ну не те, щоб він нас не лякає, але ми розуміємо, що в будь-якому сценарії є місце для маневру. А європейці, я коли кажу про європейців, я кажу саме про якесь політичне, військово-політичне керівництво. А мені здається, що не дуже ще вірять в те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. І виходячи з того, що говорить і як поводиться Рюте, я думаю, що вони сподіваються дотягнути до кінця терміна Трампа і потім повернутися до якогось business as usual. Мені здається, що це не досить можливо, і я передбачаю, що американці досить швидко фізично можуть полишити Європу зі своїми військами, таким чином, ну, так би мовити, послати ще один меседж про те, що вони не будуть активно втручатися в виконання своїх зобов'язань в межах НАТО. А це не для мене це не означає смерть НАТО, це означає переформатування і скорше фокусування більше на європейському контексті і на європейській адженді, але на тому, що важливо для Європи. Але для європейців мені здається, що вони все ще всерйоз такі сценарії не розглядають. Хоча, ну умовно кажучи, всі предпосилки і всі

0: похідні для того, щоб цей сценарій відбувся, вони вже є і вони розвиваються активно.
1: А наскільки дієвим залишається НАТО без участі там Сполучених Штатів Америки? Тому що там, якщо почитати експертів, побачити думку, що, мовляв, воно вибудована, вся система вибудована так, що є один там, умовно кажучи, ляльковод, який або диригент, от диригент до цього слова вдаються західні видання, який цим всім керує. Відповідно, якщо хтось випадає, то в тебе, власне, недобір в оркестрі і звучання так собі.
0: Вакуум не може бути незаповнений. Мені здається, що так було. Дійсно, американці відігравали ключову роль. Але ми ж живемо з вами у світі, який змінюється. І там 50 років тому Америку не дуже цікавила Європа, а Європу не дуже цікавила Америка, чи 70. Да. І до того там потенціал впливів був набагато менший, і нічого, світ без того не рухнув. А мені здається, що просто це така стара парадигма, в якій всі так звикли. І тому європейців їх стабільним більш-менш укладом трошки лякає така ситуація, але ми бачимо, що вже і Великобританія взяла на себе більш активну роль. І в нас є пояс нордичних країн і балтійських країн, які дуже сильно формулює зараз новий голос в безпековій якійсь в безпековому контексті в Європі. У нас є Німеччина, яка набирає сили, Франція, яка вочевидь знову повернулася до, ну, вона ніколи не втрачала, але зараз такий, знаєте, слушний момент до спроби затягнути на себе лідерство. Є ростучі амбіції Польщі, тому мені здається, що цей вакуум буде заповнений. Там найбільш, напевно, органічним якимось виглядають великі країни: Британія, Німеччина, Франція. Але це не, я не виключаю того, що це буде більш збалансована модель, коли таке різноголосся, воно буде формувати більш стабільне коло вплив. Але дійсно для цього треба перебудувати багато систем всередині НАТО, мається на увазі і система прийняття рішень, і відповідальність, і логістика, і підхід до формування захисних операцій, і багато доктрин потребує перебудови. Ну, така перебудова, вона активно почнеться виключно в момент, коли політичне рішення буде, що треба готуватися до плану Б. Поки такого рішення немає.
1: Також щодо пана Рютте, ви вже так опосередковано зазначили про нього і про, власне, його сподівання або ж його тактику в цій ситуації. Утім, я б хотіла зупинитися детальніше на цьому, тому що видання «Політику», до речі, наводить слова дипломата НАТО, який переказує приватні розмови Рютте, по-перше, в яких той закликає європейських союзників представити на липневому саміті докази збільшення виробництва та промислові контракти, що це, мовляв, має зацікавити президента Сполучених Штатів до подальшої співпраці, і на це є ставка пана Рютте, як утримати США в альянсі. І він, це зараз цитуватиму того дипломата, який ділиться цими думками, каже: Рютте сказав союзникам, щоб ви не готували, будь ласка, привезіть це до Анкари. Ну, можливо, я так емоційно забарвлено це читаю і сприймаю, але мені чомусь це бачиться як таким певним, ну, криком відчаю. Це мої домисли в цій ситуації, чи як?
0: Я думаю, що це нормальна політична діяльність, коли, розуміючи, що для Європи зараз важливо виторгувати час. Ми бачимо, що рішення приймаються не швидко, розгортання оборонної промисловості відбувається не швидко. Воно вже є, воно почалося, активно йде, але для того, щоб бути абсолютно впевнених в власних силах, потрібен час, тим більше, що дійсно є країни, які активно включилися в цю нову гонку озброєнь, скажімо так, а є країни, які все ще перебувають в стані такого щасливого насолодження спільною безпекою і обороною, якого насправді не те, щоб є наразі. І алармізм і активація, вони в цьому випадку важливі, тому що йдеться саме про колективний захист Європи, і який би привод для цього не був, там показати Сполученим Штатам чи інше, воно все одно буде грати на користь європейцям, тому що в європейській обороні і безпеці є кілька таких значущих дірок, які потрібно закривати, як у випадку, якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати активно європейців. Це і розвідка, яка зараз, ну, вже трошки, так скажемо, підтягнулися європейці по розвідки, але в цілому залежність від штатів є, це антибалістичний захист. Ми всі знаємо, що поки що альтернативи, дієвої робочої альтернативи нема. А це і багато інших видів озброєнь, які в яких Європа в тій чи іншій мірі залежна від Сполучених Штатів. Більшу частину з них можна закрити спільними зусиллями, але те, що стосується балістичного захисту, те, що стосується розвідки поки що, і те, що стосується, ну, наприклад, тих же старлінків забезпечення зв'язку, це є речі, які, в яких залежність досі є критична. І потребує саме уваги. Тому я думаю, що зайве це не буде. При тому я не думаю, що в Брюте є якісь, ну, знаєте, такі очікування від того, що Сполучені Штати просто купляться на суму контрактів. Я думаю, що скорше це частина от такої політичної гри з намаганням втримати, відтягнути час. Умовно кажучи, тому що ми всі бачимо, що Америка наразі не є прогнозованим партнером, і рішення приймаються дуже емоційно. Вони є нестійкими, вони не виконують це зобов'язання, тому, ну, покладатися на це є, скажімо, таким поганим варіантом, особливо якщо ми говоримо про військову частину захисту Європи.
1: От, до речі, говорячи про план Б, хоч ви сказали, що станом зараз ми там не фіксуємо якоїсь конкретної політичної волі до його пропрацювання, принаймні так я зрозуміла ваші слова, хочу тут послатися також на цікаві слова і матеріали зі слів Едварда Арнольда з Лондонського аналітичного центру Русі, та так цікаво воно називається. Він висуває свою гіпотезу щодо, власне, альтернативи або отого славнозвісного плану Б, а, власне, а хто це, в принципі, може бути. І кажуть, що однією з часто згадуваних цих структур або конструкцій є очолювана Великою Британією коаліція з 10 переважно балтійських та скандинавських країн. Вона відома як об'єднані експедиційні сили. От як ви бачите цей можливий план Б? І наскільки, наприклад, ось ця гіпотеза, на вашу думку, є життєздатною?
0: Так, дійсно, Джеф є одним з таких бенчмарків, який зараз існує в Європі. З точки
1: це,
0: зору
1: власне,
0: того...
1: абревіатура об'єднаних експедиційних сил.
0: Да,
1: щоб розуміли.
0: Так, перепрошую. Да. Тому що швидке прийняття рішень, відпрацювання спільних завдань, ефективність набагато вища. Ну, плюс не забуваємо, що нордичні країни, вони готувалися до війни з Росією весь цей період. Да, і за визначенням військових експертів, наприклад, фінські збройні сили, нордичні збройні сили є одними з найбільш потужних і ефективних, не дивлячись на те, що там в розмірах вони можуть поступатися якимось ключовим європейським силам, але з точки зору ефективності вони є набагато більш, ну, такими важливими і сильними, з мобільними і практичними, скажімо так, що у разі реальної загрози саме вони будуть представляти для Росії критичну загрозу, тому що вони є найбільш ефективними. Тому таке об'єднання, Британія, яка є, слава Богу, історичним супротивником Росії для нас, да, і яка завжди тримає цей вектор розуміння ключових цінностей, і поєднана з нордичними балтійськими країнами в більш мобільній ефективній структурі, дійсно демонструють всі разом от таке спроможність на більш рішучі і ефективні дії. І саме це може стати прототипом, бо ядром нової європейської безпеки, тому що дуже багато точиться різних обговорень, що це має бути, чи нове формування на базі Європейського Союзу, чи окреме формування, чи окремі, умовно кажучи, союз військовий, знову ж таки, європейських країн, чи це має бути в межах НАТО. Але без Сполучених Штатів просто переформування. Ну і хочу просто нагадати, що такий прецедент НАТО вже був, коли Франція, наприклад, полишала НАТО саме військовим компонентом, залишалася в політичному компоненті, але полишала в військовому компоненті. Ну і НАТО від цього не розвалилося, власне. Да. Я хочу сказати, що там є свої плюси, є якась координація, яка важлива, яка вже встановлена і працює. Тому дійсно варіанти є, який з цих варіантів формалізований буде як найбільш, скажімо, пріоритетний для Європи, важко поки що сказати. Ну, але точно ми рухаємося в бік більшої автономності Європи. Для України це, напевно, є хорошою ознакою, тому що Україна органічно є частиною безпеки і оборони Європи. І для нас це буде означати більш відкриті формати взаємодії, більш швидке прийняття рішень і розуміння спільної загрози. Це такий більш природній, скажімо, союз для України. І це, мені здається, відкриває більше можливостей.
1: Ви слухали розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Із журналісткою Софією Афоніною говоримо про розслідування слідство інфо щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат ЗСУ. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Я попрошу, напевно, та розповісти про оцю історію більш детально. Я так дуже загально окреслила стан справ. Розкажіть подробиці.
3: Так, як ви правильно сказали, Качкуркін переїхав до Казахстану після початку повномасштабного вторгнення, і там він почав донатити на ЗСУ. Прожили вони так з родиною майже 3 роки нормально у Казахстані, а через певний час, як розповідає його мама, їх почали часто викликати до міграційної служби, задавати багато питань. І, власне, там один із співробітників міграційної служби вирішив подружитися з Олександром і, як виявилось, потім дуже повпливав на його подальше життя, тому що саме цей співробітник на ім'я Якубжан скоїв разом з Олександром 2 адміністративних правопорушення. Насправді дуже дрібні, тобто це перехід дороги в невстановленому місці і куріння кальяну в кальянній. Ці адмінпорушення в Казахстані, покарання за ці адмінпорушення в Казахстані – це невеликі штрафи, якщо помітять, але за це Олександра видворили з країни, і ще на території Казахстану його затримали працівники ФСБ, разом з ним вже влетіли вони в літаку в Москву, тобто йому навіть не дали можливості повернутися додому, там якось зібрати речі. І, відповідно, в Москві його вже посадили в Лефортово і там зараз тримають у СІЗО.
1: Як ми пояснюємо ці дії? Чому за таке незначне адміністративне правопорушення така відповідальність? І що такого взагалі Олександр міг робити?
3: Справа в тому, що Олександр конкретно в Казахстані нічого такого не робив. Ми надсилали запит до посольства України в Казахстані, але, на жаль, поки не отримали відповіді для того, щоб почути якусь їхню офіційну позицію. Але в нас є копія рішення суду в Казахстані, який каже, що відповідно до певних там казахстанських норм, він загрожує суверенітету Казахстану, і тому за ці 2 адмінпорушення його видворили з країни. Якогось логічного пояснення насправді немає, і в цьому, напевно, є суть проблеми.
1: Коли Олександр опинився на території Російської Федерації, що було далі, як з ним працювали взагалі, що робить держава, громадянин якої зараз беруться в лепки, ну, тому що ж Росія вважає його своїм громадянином, його повертають з іншої країни за отаке порушення. Що відбувається?
3: Ну, як я вже говорила, вже в літаку він летів з працівниками ФСБ. Його мама Світлана розказувала мені, що вони знайшли знайомого у Москві, який поїхав зустрічати Олександра, весь час був з нею на зв'язку, і він їй розповів, що сина прямо під руки з літака вивели люди в масках, не дали підійти, і, власне, як вона каже, певний час його тримали в невстановленому місці, а потім вже, відповідно, відвезли в Лефортово, посадили там в СІЗО, зараз от нещодавно в квітні продовжили запобіжний захід, ще на 2 місяці. Йому інкримінують надання фінансової допомоги іноземній державі. Це, власне, цей донат на підтримку України, який він зробив. Стаття 275 Кримінального кодексу Російської Федерації. І в найгіршому випадку йому загрожує за цією статтею довічне ув'язнення.
1: Дії захисту і, власне, дії родини Олександра полягають у чому, зокрема? Я так розумію, що претендувати на українське громадянство і чекати якогось захисту від держави Україна.
3: Вони зараз можуть претендувати на українське громадянство, але Україна не визнає Качкуркіна своїм громадянином. Це теж насправді дуже цікава ситуація, тому що за фактом народження, відповідно, він народився в українському Криму і здавалося б, що він має українське громадянство за фактом народження. Але насправді, як виявилося, свідоцтво про народження не є тим документом, яке може підтвердити громадянство. Для підтвердження громадянства України йому потрібно бути у єдиному державному демографічному реєстрі, де він не може бути, адже він не мав змоги отримати українські документи. Українські документи на той момент можна було отримати 16 років, Крим окупували, коли йому було 14. Тепер все, що залишається мамі, це відповідно добивається, щоб Качкуркін отримав українське громадянство, його поставили в чергу на обмін, ну, щоб запустити механізм взаємного повернення осіб. Але це теж дуже важко, тому що зараз через повномасштабну війну Україна забороняє приймати документи на розгляд від громадян РФ на українське громадянство. Тому тут виходить таке замкнене коло.
1: Я зараз спробую стати в позицію скептичного слухача чи слухачки і ставити запитання прискіпливі. Вони, очевидно, що перше, яке напрошується, це «Ой, ну, серйозно, немає чим зайнятися службам Російської Федерації, що відстежувати по закордонню кримчан або якихось своїх громадян, куди вони там які гроші переказують, донатять. Або ж яку це суму треба було задонатити, щоб тобою зацікавилося ФСБ?» Словом, наскільки ця ситуація є показовою про рівень ризику для людей? Це ми говоримо про масове стеження абсолютно за всіма, чи тут якісь є особливості?
3: Ну, дивіться, насправді я, на жаль, не можу назвати суму, тому що людину досі судять, і цим можна їй нашкодити, бо ми не знаємо конкретної інформації, які відомості є у Російської Федерації, але ця сума дійсно була досить значна, це по-перше. А по-друге, в даному випадку ми маємо справу з доносом, який написав так званий учасник СВО, ну, тобто російський військовий, на власне Качкуркіна, і його мама думає, що після цього якраз такі працівники ФСБ почали відстежувати її сина. Донос був написаний взагалі не через якусь позицію цієї людини або ще щось. Він був написаний через конфлікт у комп'ютерній грі, тому що Олександр робив моди для комп'ютерної гри, і він забороняв використовувати свої моди на сервері цієї людини. Власне, людина розгнівалась і написала донос. Через це його почали відстежувати. Ну, я не знаю, наскільки ми можемо говорити про масовість. Я знаю, що є певна кількість випадків, але ну, даний випадок, він не просто так з неба взятий. Тобто, був донос.
1: Зрозуміло, так. От тепер вже зрозуміліша картинка стає. З питанням про те, що робити, очевидно, що зараз також, знову ж таки, той скептичний слухач-слухачка може сказати, ну, чекайте, та, 16 років можна отримати українське громадянство, і багато хто так робив, хто були зацікавлені в тому, аби мати якийсь стосунок до України, навіть з окупованого Криму, виїжджали, їхали, робили собі документи, там назад поверталися, якщо вони бачили сенс надалі жити на окупованій території. З приводу ось цих якихось закидів і, власне, розуміння того, наскільки ось така ситуація може бути складною, знову ж таки, широко розповсюдженою серед громадян, які де-факто є українцями, але не мають відповідних документів. Як гадаєте, що про це ми можемо сказати?
3: Ну, тобто ви питаєте, чому Качкуркін не зробив собі українське громадянство до того? Я просто не зовсім зрозуміла питання.
1: Ну, чому він не зробив до того? Я не знаю, чи ви володієте цією інформацією. Якщо так, то, звісно, озвучте, якщо вважаєте це доцільним. Я речі питаю про те, наскільки ця ситуація може бути прецедентом для того, щоб, можливо, інакше подивитися на те, як нам видавати громадянство, переглядати ці запити, можливо, вам відомо, що це актуальна проблема серед кримчан? Я не знаю, знову ж таки, чи ви можете розголошувати таку інформацію.
3: Угу. Ну, насправді, на мою думку, це досить актуальна проблема серед кримчан, тому що є певні розбіжності між фактичною ситуацією, яку ми маємо, і нашим законодавством, тому що дійсно наше законодавство трохи, на мою думку, знову ж таки, відстало від реалій, те, що написано в наших законах, зараз спробую пояснити. Ну, тобто, дивіться, ми маємо таку ситуацію, що Україна не визнає жителів Криму громадянами Росії. Вона вважає, що Крим – це Україна, і, відповідно, всі люди в Криму залишаються для неї українцями. Це офіційно підтверджена інформація, ну, тобто, це 100% так. Але при цьому, коли справа йде, от, наприклад, мова йде про Олександра Качкуркіна, який народився в Криму, тобто фактично Україна має визнавати його українцем, але Україна не визнає його українцем, тому що колись у 2014 році йому видали український паспорт. При цьому українське громадянство каже, що кожна людина, яка народилась в Україні, яка навіть має подвійне громадянство, вона все одно є громадянином України і має право на захист від України. Але в даному випадку, знову ж таки, це так не працює. Тому мені здається, що, звісно, було б дуже добре переглянути певні моменти у законодавстві для того, щоб розуміти, як людям діяти у таких випадках, тому що я впевнена, що це не одинична історія, і таких історій ми ще будемо бачити багато. Тому що війна продовжується, вона, на жаль, не закінчилась досі, йде вже понад 4 роки, тому так.
1: І, напевно, останнє запитання, яке я встигну поставити, це з приводу, можливо, більш детальної інформації про те, на якому стані перебувають зараз ці, ну, не перемовини, а стан оформлення документів, відповідей, запитань між мамою Олександра і, власне, українською державою. Наскільки цей, ви вже зазначали, що це ускладнений процес і обмежений, там велика черга, але що, це вже взяли справу до розгляду і десь зареєстрували? На якому етапі це?
3: Мама Олександра приїхала в Україну. Вона зараз знаходиться в Україні, в Казахстан не збирається повертатись. Зараз вона активно займається збором документів. Я знаю, що вона зверталася в офіс омбудсмена. Я знаю, що вона писала відповідні заяви, відправляла всі документи. Вона поновила свій український паспорт, тому що довгий час він в неї також був прострочений після 45 років. Ну, вона не мала змоги, відповідно, приїхати в Україну і переробити його. Тобто зараз вона знаходиться на цьому етапі під подавання документів, але, знову ж таки, ніхто нічого, на жаль, їй пообіцяти не може.
1: Це була розмова із журналісткою Софією Афоніною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни? І чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
5: Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро
7: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 22 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви Росії про нібито удари ЗСУ по цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Раніше російська влада заявляла про нібито атаку по гуртожитку у Старобільську, внаслідок якої загинули та постраждали люди. Після цього Володимир Путін пригрозив ударом у відповідь. У Генеральному штабі заявили, що ці повідомлення є маніпуляцією. Там уточнили, що вночі українські військові атакували штаб російського спецпідрозділу «Рубікон» у районі Старобільська. За даними ЗСУ, цей підрозділ регулярно атакує українські міста безпілотниками. Також цієї ночі українські сили уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО та пункти управління російських військ. У Генштабі наголосили, що ЗСУ завдають ударів виключно по військових цілях із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. В офісі омбудсмена заявили, що російські військові застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур. Йдеться про як побиття електрошокером, сексуальне та психологічне насильство. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, полонених душать, нацьковують на них собак і змушують годинами стояти без руху. Лубінець також розповів про тортури під час гоління, коли росіяни зрізають разом із волоссям частини шкіри. Омбудсмен розкритикував відсутність реакції з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, представники організації не прийшли на захід, присвячений злочинам проти полонених. В офісі омбудсмена також повідомили, що понад 2000 українських військовополонених Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув'язнення. Серед них близько 250 бійців Азов. За даними української сторони, Росія передала тіла 375 військових і цивільних, які були в полоні. Із них 149 людей, за даними слідства, загинули внаслідок катувань. Центр протидії дезінформації заявив, що інформація про нібито примусову мобілізацію жінок в Україні є російським фейком. У відомстві повідомили, що пропагандистські ресурси поширюють неправдиві повідомлення про те, що жінок у Харківській області нібито змушують підписувати контракти зі Збройними силами України під погрозами кримінальних справ або ж втрати соціальних виплат. У центрі наголосили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу лише добровільно. Жодних рішень чи законопроєкт про обов'язкову мобілізацію жінок немає. За даними ЦПД, такі інформаційні вкиди Росія використовує для залякування людей у прифронтових регіонах та дискредитації українських військових і правоохоронців. Андрій Сабіга заявив, що переговорний процес щодо завершення війни за посередництва Сполучених Штатів наразі перебуває на паузі. За його словами, Україна виступає за новий формат переговорів і, як пояснив глава МЗС, на прогрес вплинули ситуація на Близькому Сході та інші чинники. Водночас, на його думку, нинішній формат переговорів поступово вичерпує себе, оскільки сторони неодноразово обговорювали ті самі питання. Сабіга зазначив, що Україна бачить два можливі напрямки для подальших перемовин. Це активніше залучення європейських партнерів і зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. За словами міністра, Київ уже звертався до Туреччини та інших партнерів із проханням посприяти такій зустрічі. Сабіга наголосив, що Україна готова до переговорів у такому форматі і вважає, що це може допомогти просунутися до завершення війни. І нагадаю, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. У північному Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136», який використовували для підтримки пов'язаних із Росією найманців. Це перший підтверджений випадок застосування такого безпілотника у регіоні Сахель. Про це в коментарі Суспільному повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить свої військові технології за межі України, зокрема до Африки. У збитому дроні виявили компоненти китайських та європейських виробників. Як зазначають експерти, така електроніка типова і для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Власюк наголосив, що без жорсткішого контролю за постачанням компонентів подвійного призначення російське виробництво дронів і надалі масштабуватиметься разом із географією їхнього застосування. «Укренерго» повідомило, що завтра відключень електроенергії в Україні не прогнозується. Водночас енергетики радять переносити енерговитратні справи на денний час із 10 до 16 години, а також ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години із 18 до 22. Актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та можливі зміни рекомендують перевіряти на сторінках «Обленерго» у ваших регіонах. Європу найближчими днями накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У деяких країнах температура буде на 5-11 градусів вищою за норму. Як пише Bloomberg, синоптики пояснюють різке потепління потужним антициклоном або ж так званим тепловим куполом, який утримує гаряче повітря над регіоном. Найбільша спека зачепить Велику Британію, Францію та Іспанію. У Лондоні температура може сягнути плюс 32 градусів, у Парижі до плюс 31, а в окремих районах Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів. Метеорологи пов'язують ранню хвилю спеки зі зміною клімату. За їхніми словами, періоди експериментального тепла у Європі стають тривалішими і починаються раніше. Через суху погоду та слабкий вітер у Франції та Німеччині також може тимчасово знизитися виробництво електроенергії на вітрових електростанціях. Сполучені Штати Америки призупинили продаж зброї Тайваню. Як заявив виконувач обов'язків голови військово-морських сил Сполучених Штатів Хунго Цао, причина – необхідність перенаправити озброєння на війну із Іраном. Йдеться про пакет військової допомоги на близько 14 мільярдів доларів, який уже кілька місяців очікує схвалення президента США Дональда Трампа. За словами Цао, рішення щодо подальшого продажу зброї ухвалюватимуть держсекретар США Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гексет. Тим часом у Табеї заявили, що офіційних повідомлень про зміну політики Вашингтона ще не отримували. Заява ж прозвучала після нещодавної зустрічі Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Пекін традиційно виступає проти постачання американської зброї Тайваню. Це були головні новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: ЄС має нову енергетичну модель. Чи може її наслідувати Україна, пояснює Максим Бевс, керівник компанії з відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України «Разом в Істенд». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, щодо нової енергетичної політики Європейського Союзу, от взагалі, коли ми мислимо і намагаємось зрозуміти це поняття, що воно в себе включає, що це означає?
7: Ну, дивіться, енергетична політика, про яку часто так ми згадуємо і кажемо, це новий погляд загальної Європи на те, яким має бути політика не тільки зараз, але і в майбутньому 2030-50-х роках. Ми вже стоїмо близько, вже лишилось буквально 4 роки. Оця сакральна частина 2030 року, вона якось майорить, всі думають про те, що будуть великі зміни, але ж самі розумієте, що такі зміни можуть бути лише, коли щось буде зроблено. Так от, щодо енергетичної політики новою, Європа бачить це як об'єднання декількох політик щодо декарбонізації, політики, яка пов'язана з електрифікацією, і ті політики, які, ну, з п'яти політик, які зазначені безпосередньо в цій новій архітектурі. Це розвиток енергетичних мереж, ще раз повторюсь, прискорення промислової декарбонізації, скорочення метанових викидів, формування довгострокової системи управління енергетично-кліматичної політики після 2030 року. Це якраз оці основні частини, які об'єднаються в одну систему і почнуть гармонічно розвиватися. В нашому випадку, в частині України, ми якраз займаємо позицію, яка нас доганяє всі ці політики, і ми пробуємо підлаштовуватися під нову систему енергетичну, яка у нас от зараз є, або яку формує зараз український уряд.
2: А в чому ми відстаємо? От які в нас найбільші прогалини?
7: Наші прогалини, перш за все, в підходах безпосередньо до от в енергетиці. Да, ми, на жаль, знаходячись в стані війни, ми як пожежники, да, працюємо. Тобто тут загорілось, тут гасимо. У нас нема структурної політики, як ми бачимо наше майбутнє в 30-му і далі роках. Тобто, яким має бути система енергетичного розвитку в цілому нашої держави? Ми дійсно будемо виробничниками, чи ми будемо тими, хто буде надавати, скажімо, ресурс для Європи, тобто надавати далі наші викопні енергоресурси, да, я не знаю, там вугілля вже відказались від нього, можливо, ще метан або інші там руди якісь будуть цікаві. І от місце України якраз в розвитку енергетичної структури, ми не приєдналися от повністю до розуміння нашого розвитку в 30-му році. Ніяким чином в стратегіях це не відображено, на жаль.
2: З приводу того, як виходити з цього стану, ну, одразу напрошується запитання, якщо ми можемо це проаналізувати і бачимо цей причинно-наслідковий зв'язок, то чому ми не можемо просто взяти і це змінити? Чому, наприклад, говорячи про реформи в галузі, в сфері, тому що, я скільки себе пам'ятаю, говорячи про скорочення викидів, ну, це просто настільки вічно зелена тема, взяти це обговорення трьохрічної давнини, воно, в принципі, буде плюс-мінус актуально. Ми зараз. То в чому тоді проблема? Чому ми не можемо з цим дати раду?
7: Дивіться, ну якщо ми кажемо про скорочення викидів, ми її, в принципі, вже зробили тим, що у нас дуже сильно впало виробництво. І не тільки починаючи з початку війни чи там раніше, але в цілому є тренд такий. Зараз це падіння, в тому числі, наприклад, в металургії прискорюється з рахунок введення СІБАМ, тобто загороджувальних таких акцій зі сторони Європейської комісії, коли український, наприклад, прокат або там інші металургічні виробництва, ну, продукція безпосередньо буде дорожча для цього ринку і буде нецікава, в принципі, в подальшому. На наш погляд, ця проблема вже довго існуюча, ви правильно кажете, тому що більшість наших підприємств великих належали олігархату, і він, в принципі, відтискав на себе більшу частину дохідної, менше, ну, логічно, вкладав в розвиток підприємства. З чим це було пов'язано? Не було законодавчої бази для того, щоб можна було, наприклад, технологічно перекладати ці вкладення виробництво, да, нові, або от ці викиди, які, наприклад, створює підприємство, і та сплата за викиди могла би використовуватися у вигляді інвестицій для самого підприємства. От в чому була проблема. Нема відповідних регламентів, які би дозволяли це робити. І оце основна проблема. Зараз я знаю, що діє декілька проєктів, які націлені на те, щоб створити такі регламенти, в яких ми могли би використовувати оцю, скажімо, плату за викиди у вигляді інвестицій. Да, це регламентує Міністерство екології, яке зараз приєднано до Міністерства економіки. Проблематика відсутності регламентів, можливості реінвестування грошей безпосередньо в нашу промисловість. Ця тема достатньо складна, і я так бачу, що не всіми сприймається зараз, але ці 5 груп, скажімо, цілей енергетичної політики ЄС, вона не сприймається. І, на жаль, навіть зараз більшість законів енергетичних, які пов'язані, наприклад, з ринками, де ми могли би продавати електроенергію, наприклад, нашу вироблену в Україні, коли він стабілізується ситуація, продавати її на ринку західному, не всім зрозуміла, тому що всі кажуть активно про те, що ми не можемо продавати дійсно електроенергію, її не вистачає взимку і навіть влітку, якщо будуть відключатися атомні електростанції на ремонт. Але наша майбутня роль – це повноцінна гра на ринку європейському з тією електроенергією, яку ми виробляємо в Україні. Тобто ми це маємо.
2: А зараз, пане Максиме, ми можемо говорити про те, що ми взагалі маємо якісь інструменти думати про це майбутнє, коли в країні постійні тривоги, ворог нас обстрілює, цілить якраз по важливих цих об'єктах, вони руйнуються, власне. Ну, тобто, це виглядає як така певна безвихідь ніби. Ми маємо почати перебудовуватись, а не можемо, тому що нас постійно руйнують.
7: Абсолютно ми маємо думати, навіть впроваджувати наші мрії, знаєте. Тому що, от дивіться, про що каже майбутня політика ЄС? Це про розвиток мереж. Да? Ми якраз більш активно з цим якраз стикаємось. Да? Тому що, якщо у нас є атака, у нас є пошкоджені лінії, ми маємо робити таку популярну історію, як децентралізовані системи, і це все впирається в системи розподілення мереж. Це ж не тільки гравець «Укренерго», є і локальні обленерго, які дозволяють розподіляти цю електроенергію більш нижчому, скажімо, рівню споживачів, як там населення або виробництво. Там, да? І отут ми маємо бути хедлайнерами, і ми ними стаємо в Європі. Вже навіть на українській безпековій конференції енергетичній кажуть і слухають вже Україну, тому що, як ми б не казали, а ті дрони, які залітають в Європу, вже дійсно впливають на мізки європейців, і вони починають думати про це. І в нашому випадку якраз електрифікація, безпосереднє населення, да, перехід від сталого погляду на те, що треба споживати там бензин або там дизель, або там використовувати більше електроавтомобілів. І друга частина, де ми можемо казати про децентралізовані системи, а саме про мікромережі, які можуть нам дозволити стати більш, ну, енергонезалежними у вигляді таких великих кластерів або островів, які можуть забезпечувати електроенергію населення. Да? От зараз іде складний процес, в якому наша стара архітектура енергосистеми перероджується в щось нове. Складно, в муках, але вона народжується. Да? Є перші дзвоники про те, що збільшується кількість когенераційних установок, збільшується якась частина сонячних електростанцій, але загальна система має працювати, тобто вони мають бути зв'язані через системи енергопостачання, через ці лінії. А на жаль, ми маємо локальні лінії рівня 60 максимум 70-х років, з їх низькою автоматизацією, складностями, збільшенням кількості ремонтів. Чому ми так дійсно кажемо, що наші енергетики молодці? Тому що вони працюють з цими умовними, старими і гнилими запорожцями у вигляді, да? Якщо порівнювати з автомобілями. І вони, по суті, їх кожен раз після таких атак можуть поставити на колеса і далі їхати. Тобто наші подальші плани вже потрошки реалізовуються. І оцю систему, яка вже є в Європі, ми маємо взяти за основу і вже реалізовувати, показувати як результат. Це не безвихідність, це просто перебудова старої централізованої системи енергопостачання.
2: З боку влади і так звана ота славнозвісна політична воля, чи ви як експерт в галузі фіксуєте її наявність? Тобто ми бачимо, що в керівництві держави є бажання і інтенція до того, аби сформувати цю стратегію. Ну, тобто, знову ж таки, ми ви щойно зазначили про цей внесок енергетики, власне, з чим працюють, з якими викликами маємо справу. Ми ж, в принципі, йдемо до цього і так само з електростанціями, з ухваленням законопроєктів, взагалі реформою енергетичного ринку. В нас ніби це все відбувається. Чи цього достатньо для отієї того стратегічного бачення і надійного руху туди?
7: Дивіться, у нас є деякий перекос в системі розвитку енергозабезпечення. Тут не можна казати однополярно, що це тільки електроенергетика. Тут є і газопостачання з його ризиками. Ми бачимо ці атаки постійні на Нафтогаз, як єдиного такого, значить, поставщика газу. Ми бачимо атаки на електропостачання. Да, ця система перероджується, да, є системні рухи, але на жаль, те, що ми бачимо, навіть з прийняттям законів, от то, що ми бачимо останнім часом, вони пов'язані більше, знаєте, з таким, от прийміть оці закони, і ви отримаєте якийсь бонус на рахунок бюджету. Да? Отак і останні закони з нашим ринком електроенергетики, він схожий на це. Коли Європейська комісія, назвемо це, вимагає прийняти закон, в обмін на якісь бонуси у вигляді дотацій в наш бюджет. Mm. І в більшості навіть депутати це визнають, що ми оці закони прийняли тільки тому, що ми зможемо отримати якийсь додатковий новий транш. І оце, з одної сторони, є перекосом, тому що гармонізація і прийняття законів з новою політикою ЄС, вона зв'язана не тільки секторально, що ми маємо розвивати тільки одну частину. Ми маємо розвивати і інші частини, які є декарбонізаційна частина, і структура, і плани по електрифікації, і тому подібні речі, які, на жаль, зараз не є гармонічно реалізовані. Може бути, отак я відповім на це питання.
2: Угу. На сам кінець, я цілком розумію, що ми зараз говоримо про системні речі, до яких долучені структури і, власне, ціла країна, і вся інфраструктура, як вона є, утім. І також свідомо того, що це доволі наївне запитання. Але, зрештою, у нас також є політика, яку ми дуже активно впроваджуємо, яка стосується і активності споживача, і децентралізованої генерації, тобто цього всього на рівні от слухача-слухачки, на рівні мене, людини, яка не ухвалює жодних рішень, яка є споживачкою. Що я можу робити? На які альтернативні? Чи можу я взагалі щось робити, щоб допомагати цим процесам, як гадаєте?
7: Так, дійсно. Ви знаєте, я сам став активним споживачем в свій час, встановивши, наприклад, сонячну електростанцію. Хоч я вам скажу, і зимою було там генерації не більше, ніж 10%, да? Але це мені допомагало безпосередньо. Зрозуміло, що це тільки та частина людей, які мають приватні будинки, можуть таке собі дозволити. Але в частині, наприклад, енергетичної безпеки вже потрошки також є рухи. В об'єднанні ОСББ, коли вони там встановлюють собі energy storages, да, у них їздять там прекрасно ліфти, в них є система, скажімо, подекуди від вже почали ставити сонячні електростанції. Але цього мало для того, щоб ця система працювала в якомусь зв'язаному балансі, да, якщо б вони могли би постачати зайву електроенергію в мережу. Наскільки мені відомо, тільки одна зараз є такий інцидент, коли зайву електроенергію можна постачав ОСББ. Тобто кожен, скажімо, громадянин може свідомо підходити до тих чи інших заходів з енергоефективності і впливати безпосередньо на політику в держави в спосіб, який, ну, в нього є, ну, в наявності. Тобто оцей спосіб організації в енергокооперативи як варіанти розвитку проєктів в енергетиці також буде цікавим, я думаю, в найближчий час. І ця тема буде також розвиватися, коли суспільство або громада може найбільш забезпечені є частина, да, той, хто може творити електроенергію, придати менш, скажімо, забезпеченим в громаді. Тобто це такий своєобразний соціальний, ну, якби крок для того, щоб можна стати було енергонезалежним.
2: Це була розмова з Максимом Бевзом, керівником компанії з відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України «Разом Вістенд». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
9: Про штучний інтелект та людей віком 60+. Говоримо з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть детальніше, звідки взагалі виникла ідея проведення цього дослідження і як ви відбирали людей для фокус-груп?
10: Ну, насправді ця ідея виникла у нас ще минулого року, тому що ми працювали минулий рік, ми навчаємо людей старшого віку, у нас є розроблена програма для них спеціальна, але в нас там не було компоненту по штучному інтелекту. І ось ми працювали, в нас була одна група учасників, які навчалися онлайн, і ми від них несподівано отримали запит про штучний інтелект. Ми були дуже здивовані, ну і ми подумали, що, напевно, треба цю тему якось детальніше розробити. І ось цього року завдяки Раді Європи ми змогли провести це коротеньке дослідження. І воно буде базою для того, щоб рухатися далі і розробити навчальний модуль для людей штучного, для людей старшого віку про штучний інтелект.
9: Розкажіть, будь ласка, тепер більше про ключові висновки, які ви отримали з цього дослідження. Зокрема, наскільки взагалі є медіаграмотними люди 60+, і як це впливає на їхнє сприйняття інформації, чи вони розуміють, що таке штучний інтелект, чи вони вміють його відрізняти, і як, можливо, ви попередні дослідження готували щодо цього, як відрізняється оце бачення від того, що було, від того, як відрізняють штучний інтелект люди, ну, умовно, на 10 років молодше, тому що ми тут колись вже говорили на тему штучного інтелекту та те, як люди старшого віку володіють навичками штучного інтелекту, і наша експертка, зокрема, зазначила, що це є певним міфом, що виключно люди старшого інтелекту, старшого віку.

0: роблять і цим цікавляться люди, які там працюють в творчих сферах, або в медійній, або в креативних індустріях. Ось, але насправді це не так. І ну, тут треба ще розуміти, що теж люди старшого віку – це не однорідна група, вони дуже різні. І ми бачимо, що є розрив між тими, хто знаходиться в містах, великих містах особливо, тому що вони мають більший доступ до інтернету, до сучасних гаджетів, і відповідно вони, ну і середовище дуже багато значить, і відповідно вони більше цікавляться новими технологіями, тому що, ну, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то там якби є певний розрив із цим, тому що в сільській місцевості в людей старшого віку інші інтереси, і вони не завжди, якби, ну, тобто штучний інтелект не є їхнім пріоритетом. Але ось у наших фокус-групах в більшою мірою були якраз люди з міст, тому що ми їх проводили онлайн, і відповідно це, ну, є такий, може, навіть обмеження нашого дослідження, але разом з тим ми почули і зрозуміли, що саме для цієї групи людей штучний інтелект – це вже не є щось таке екзотичне із книжок з дитинства, так, книжок про фантастику з дитинства. А це є реальність, і вони ним користуються. Причому активно користуються. І дуже багато, якщо говорити про те, яке уявлення і що для них цей штучний інтелект означає, багато хто із людей старшого віку казали, що вони його сприймають як друга і співрозмовника. І це теж така особливість цієї вікової групи, тому що, як правило, ці люди, ну, часто самі вдома, тому що діти вже дорослі, десь роз'їхалися, в когось немає родини, тому вони компенсують оцю відсутність такої родинної, можливо, комунікації зараз із штучним інтелектом. Це дуже цікаво, тому що вони говорять з ним, от те, що ми почули в фокус-групах, вони обговорюють з ним фільми, книжки, запитують про якісь речі цікаві, які їм хочеться, ну, які, про які їм хочеться дізнатися. Тобто це ось, ну, така цікава історія, яку ми відкрили. Але разом з тим, ну, вони також сприймають штучний інтелект як таку базу знань, до якої можна звернутися для того, щоб з'ясувати для себе якесь питання, щось прояснити. Ось. Але разом з тим вони мають і таке критичне ставлення. Тобто вони розуміють, що це технологія, що це інструмент. І вони дуже часто, хто з них під час фокус-груп говорили, що вони розуміють, що цей інструмент, попри те, що вони там з ним спілкуються, він не може замінити людського спілкування, людських емоцій, почуттів і так далі. Тому, звісно, мені дуже сподобалось, що в них є оце критичне сприйняття цієї технології. Це важливо, і це дає шанс, що вони не будуть, якби, можливо, піддаватися таким психологічним маніпуляціям саме з боку цієї технології. Також ще важливо сказати, що те, яка в них є потреба, вони розуміють зараз, і в них є таке уявлення, що штучний інтелект використовується для створення діпфейків і іншого там різного шкідливого контенту. От тут у них є настороженість і несприйняття, якби, цього факту, і вони кажуть, що так, ми б хотіли навчитися розрізняти, виявляти ці діпфейки, тому що це дуже складно, бо штучний інтелект розвивається, він вдосконалюється, і, ну, часто зараз уже ці діпфейки не можуть навіть, ну, не завжди люди, які працюють з медійним контентом, можуть розрізнити, тим паче аудиторія, яка не, ну, не так глибоко занурена в ці теми. Тому для них це виклик, і вони хотіли би про це більше дізнатися, що важливо.
1: Пані Діано, от буквально хвилинка у нас ще залишається. Хочеться, щоб ми не тільки окреслили стан справ і проблему, а поговорили більше і про те, що робити з тим, щоб підвищити знання людей старшого віку щодо штучного інтелекту. Можливо, ви порекомендуєте якісь курси або куди цим людям записатися для того, щоб отримати необхідні знання.
0: Ну, зараз з цієї теми ми так.

0: Будемо проводити влітку кілька груп будемо набирати, будемо навчати людей старшого віку. Також ми розробимо такий невеличкий курс. Він буде в відкритому публічному доступі. Можна буде ним користуватися всім, кому це буде потрібно. Я хочу сказати, що зараз цією темою починають працювати університети третього віку, бібліотеки. Ось ми теж маємо програму, де тренуємо бібліотекарів, бо вони дуже часто саме комунікують з людьми старшого віку. Тому це ті місця і ті простори, де можна приходити за знаннями про штучний інтелект, про інші цифрові навички, навички з медіаграмотності. Тобто, це є, звичайно, недостатньо такого. Треба більше це робити, більш на системному рівні. І ми бачимо, що є запит. Люди старшого віку дуже вдячна аудиторія. Вони радо приходять і навчаються і онлайн, і офлайн. Тому я думаю, що цей напрямок треба розвивати.
1: Про ші грамотність та людей віком 60+, і чи володіють вони штучним інтелектом, ми спілкувалися з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: ВОЗ оголосила спалах лихоманки Ебола в Конго надзвичайною ситуацією. Які ризики для України та світу? Цікавимося у Романа Пономаренка, лікаря-інфекціоніста. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, ВОЗ оголосила спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією, але водночас там зазначають, що критеріям пандемії це не відповідає, принаймні, наразі. Утім, застерігають сусідні до Конго і Уганди країни про високий ризик подальшого поширення через туризм і торгівлю. Чи може ситуація з поширенням вірусу Ебола перерости вже в пандемію, чи якщо вже зараз говорять, що це не пандемія, то так воно буде і далі?
3: Поки на даний момент це самообмежуючий процес, який знаходиться в межах двох країн, але зрозуміло, що зараз за рахунок туризму, за рахунок подорожей є високий ризик поширення цієї інфекції. Але важливий момент, про який ми повинні розуміти, саме цей тип вірусу, він не є висококонтагіозним. Висококонтагіозним мається на увазі, він не передається з такою швидкістю, не передається при такому виді контакті. Для того, щоб передався цей вірус, потрібно досить тісний контакт, щоб відбувся. Тому, якщо і можуть відмічатися випадки, хтось поїде там відпочивати в певні регіони і відбудеться зараження, то це будуть поки поодинокі випадки, які не нестимуть глобально ніякої небезпеки.
1: Власне, трошки навіть випередили перше питання, друге питання моє щодо того, що МЗС нині застерігає українців від поїздок у Конго, і ми не можемо виключати, що навіть якщо українці не їдуть в Конго, то, наприклад, кудись за кордон їдуть конголезці, зустрічають там українців і відбувається зараження. Але чи правильно я розумію, що навіть якщо кілька українців завозять, наприклад, в країну цей вірус, заражаються, то все одно ризик того, що в країні спалахне ця небезпека, він майже мінімальний.
3: Так, звичайно, за рахунок низького ризику рівня передачі, то цей ризик мінімальний. І в тих випадках, яких буде виявлено, навіть випадки Ебола, то це буде самообмежувальний такий процес. Він не передається так в маршрутках, не передається так от при контакті з навколишнім середовищем, як той самий коронавірус, тому ризики в цій ситуації мінімальні.
1: От зараз, щоб заспокоїти остаточно нашу аудиторію, тому що останнім часом побільшало інформації про різні віруси, то говорили про хантавірус, власне, і продовжують про нього говорити. Зараз вже кілька з'явилося у медіа публікацій з доволі такими гучними заголовками щодо еболи. Давайте пояснимо, як саме цей вірус поширюється, як він передається і чим ця інфекція небезпечна? Тобто, якщо вже одна якась людина захворіла чи в родину принесла цей вірус, то що це означає далі для них?
3: Доволі особлива небезпека саме по вірусу Ебола складає високий рівень летальності. От найбільше це і викликає занепокоєння. Для передачі цього віруса він передається частіше всього повітряно-крапельним шляхом, але він передається досить при тісному контакті. Це або сімейний контакт, або це працівники, або люди, які надавали безпосередню допомогу хворому. І при контакті не тільки повітряно-крапельним шляхом, а при контакті з біологічними рідинами, з тими, саме в яких міг містити саме цей тип вірусу. Особлива небезпека, я вже сказав, що складає саме висока летальність, тому і такий акцент роблять на цьому типу вірусі. Він має первинні симптоми по типу респіраторної інфекції, може мати, це може бути підвищення температури тіла, це там м'язовий біль, інтоксикація виражена. І в подальшому це розвивається у вигляді ускладнення на різні органи і системи. Це може частіше всього викликає ускладнення на печінку, на нирки, на кровотворну систему, за рахунок чого частіше всього у пацієнтів, яких відмічається ускладнення, відмічається кровотечі, за рахунок цього пацієнти і помирають. Але наголошу, що це ризик складає в тих ситуаціях, коли у нас відбувається досить тісний контакт. І важливий момент, що не відбувається передача вірусу у безсимптомних пацієнтів, бо тільки пацієнти, які мають безпосередні симптоми, можуть передавати саме цей тип вірусу.
1: А якими, власне, є симптоми захворювання і чи можна якимось чином по певним першим дзвіночкам зрозуміти, що є захворювання на еболу і, можливо, знизити розвиток більш серйозних станів, більш серйозних симптомів?
3: Прямих таких основних симптомів немає. Продромальний період – це початок симптомів. Він фактично не відрізняється від більшості інфекційних захворювань. Це може бути підвищення температури тіла, це може бути виражена м'язова слабкість, це може бути інша така симптоматика, яка характерна для респіраторної інфекції. Але в подальшому досить швидко розвивається ураження різних органів систем. Зокрема, це печінка, зокрема, це нирок. І саме в оцей період, маючи там певний анамнез, відвідування певних країн, маючи контакти з певними пацієнтами або з певними людьми, і маючи такі ураження, можна хіба що після цього ретроспективно побудувати цей шлях, що пацієнта може бути саме вірус Ебола. Тобто немає яких специфічних симптомів, як ми там звикли при коронавірусній інфекції, що нам пропадає на нас нюх, а при Ебола таких симптомів немає.
1: Специфічних немає, тобто, чи правильно я розумію, що дійсно можна легко сплутати ебола з іншим захворюванням і вчасно не помітити симптоми, а тут, мабуть, лікування залежить, якість лікування залежить і від того, як швидко ти зрозумів, що це саме вірус ебола і почав щось із цим робити.
3: Лікування залежить від вчасності звернення за медичною допомогою. Зокрема, деякі варіанти специфічного лікування, вони розробляються, деякі варіанти навіть вакцин від деяких видів штамів розробляються. Але на даний момент з тих існуючих, яких поширюється зараз в Конго і Уганді, це трошки інший вид штаму, і від нього зараз немає ні вакцини, від нього немає зараз ні лікування специфічного, виключно симптоматичне лікування, і при необхідності там заходи, які потребуються більш такі сильніші, ніж просто симптоматичне лікування.
1: Це була розмова про вірус Ебола і наскільки він є небезпечним. Ми спілкувалися з Романом Пономаренком, лікарем-інфекціоністом. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: – Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: ДТП через ями на дорогах. Чи можуть водії отримати компенсацію? Пояснює адвокат Богдан Кушнір. У студії працює Альона Нестеренко. Чи погоджуєтеся ви з інформацією, яка була вказана на сайті судово-юридичної газети, що дійсно, коли складають протоколи через ДТП на дорогах на водіїв, що є це така проблема. І, зокрема, от хочу навести для нашої аудиторії приклад щодо ситуації в Коломиї. Як пишуть на сайті цього медіа судово-юридичної газети, водійку притягнули до відповідальності за пошкодження власного авто у вибоїні. Вчергове підсвітило, власне, проблему щодо того, як у нас зараз все облаштовано. Тож, з якими кейсами зустрічалися ви і як взагалі це можливо, коли за неналежний стан доріг звинувачують водійку, тим більше, коли йдеться про пошкодження власного авто, а не іншого учасника дорожнього руху?
4: Давайте почнемо з того, що це взагалі системна проблема, і вона має, як то кажуть, такі точки неповернення. Перше, це система самої патрульної поліції та органів національної поліції, які уповноважені на складання протоколів. На жаль, їх ніхто нормально не вчить. За півроку їм не встигають викласти всю інформацію, яка потрібна. Погана дуже підготовка або навіть низька, про що свідчать останні події, наприклад, в Києві, в Лисівському районі з тим терактом. Так що, коли вони приїжджають на ДТП, вони складають все по формулі 124 статті КУпАП. Тобто оформлюють транспортний засіб. Випадок, про який ви сказали з Коломиї, це взагалі щось таке ефемерне, тому що якщо особа зазнала пошкодження автомобіля через поганий стан доріг, і в цьому ДТП фактично, да, ніхто більше не задіяний, вона не збила дорожні знаки, вона не в'їхала в чийсь забор, да, вона, слава Богу, не зіштовхнулася з іншими транспортними засобами або людьми, то в даному випадку, ну, саме просте, якщо навіть вони не могли розібратися в ситуації, поліцейські, вони зобов'язані були їй просто запропонувати скласти так званий європротокол. Але знову-таки це теж було б неправильно. Чому? Тому що на момент фіксації порушення стану дороги поліцейські зобов'язані були скласти схему і написати, що в зв'язку з тим, що тут, наприклад, була вибоїна. Це перше. По-друге, ця вибоїна, якщо вона там вже довгий період часу, вона зобов'язана була бути позначена знаками попереджувальними, що там є вибоїна, і, звичайно, мало бути якесь перекриття, щоб особи, які рухаються, наприклад, в нічний час доби, да, не в'їхали в цю вибоїну і так само не створилася якась аварійна ситуація. І після того, як вони це все зафіксують, вони мали передати ці документи в управління поліції. Після того ця водійка мала звернутися до поліції з офіційним запитом, їй би дали копії цих протоколів, і після того вона б могла звертатися до суду. Але знову-таки треба було б дізнатися, хто є балансоутримувачем даної дороги. Тобто повертаємося на самий початок, що я казав, це глобальна загальна проблема, яка породжує оцю безвідповідальність і державних органів. Наскільки я знаю, за оцю зиму, коли разом зі снігом зійшла частина асфальтного покриття, дуже багато справ було відкрито саме на посадовців, які були зобов'язані тримати в належному стані дороги. І в даному випадку ми вже вбачали, що тут виникла перша, як то кажуть, правова підстава притягнути не просто водія, да, чи залатати ту дірку в дорозі, але й реальна відповідальність наставала для посадових осіб, які своїми діями або своєю бездіяльністю злочинною, да, завдали фактично такі обставини, такі створилися для людей, які користуються дорогами загального користування.
1: Як же тоді зафіксувати правильно ДТП, аби довести реальну причину його, чи тут винний балансоутримувач, і отримати відшкодування? Чи взагалі це реально зробити зараз, отримати компенсацію грошову, або взагалі як ви бачите вирішення цієї проблеми?
4: Фактично існують кроки, за якими необхідно поступово іти для того, щоб досягнути своєї мети. А мета – це фактично компенсація витрат і бажано, щоб ще й було покрито не лише матеріальна шкода, да, але й моральна. Тобто особа, коли потрапляє в ДТП, вона, наприклад, зазнає якогось стресу для себе, після того вона кудись може запізнитися, можливо, вона не встигла на підписання дуже важливого договору, а це вже за цивільним кодексом визначається як упущена вигода. Та інші обставини, які допоможуть людині отримати максимально велику компенсацію. Отже, якщо з вами трапилося ДТП, і в даному ДТП ви фактично вважаєте винуватим стан дороги, то, звичайно, вам перше треба буде зафіксувати дане місце. Це бажано зробити фото-відеофіксацію, уважно звертати уваги на деталі, чітко зафіксувати місце знаходження даної там ями чи вибоїни, чи що спричинило ДТП. Так само вам необхідно було при їзді, звичайно, дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо там зазначено, що максимальна швидкість там 20 чи 30, да, ви рухалися зі швидкістю 50 або 100, то, звичайно, після того, якщо буде зазначено проведена експертиза, то може бути визнано, що саме ви були винуватцем даної ДТП. Але коли ви зафіксували все на відео, після того ви так само паралельно вже можете викликати представників поліції, і вони мають скласти протокол про те, що в даному ДТП якраз, да, от ви бачите, необхідні зазначити і зафіксувати саме цю там вибоїну, чи яму, чи пошкодження дорожнього покриття. Вони складають вам схему ДТП, після того вони вам можуть видати довідку про обставини цього самого ДТП. Якщо ви направите їм запит або звернетесь за професійною правничою допомогою до адвоката, який направить їм адвокатський запит. Нагадую, що відповідь на адвокатський запит, відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, надається протягом 5 днів. Відповідь. Тобто, якщо ви направили запит в понеділок, да, то до наступного понеділка вже офіційно ви можете отримати відповідь. І не чекати, наприклад, 30 днів, як по закону України про звернення громадян. Після того, як ви зібрали всі докази, вам можна провести експертизу і оцінку втрат, які ви зазнали або ваш автомобіль. Після того, звичайно, якщо ви зверталися там до лікарів, ще щось, фіксували ваш там, не знаю, тривожний стан чи стрес після такого ДТП, так само збирати всі докази, після того складати позовну заяву і подавати її до суду на самого балансоутримувача даної ділянки дороги. Суд зобов'язаний розглянути фактично в найкоротші терміни дане позовне провадження. Ну і якщо у вас буде достатня кількість доказів і правильно сформований позов, то звичайно ФЕМІДА буде на вашому боці і ви виграєте дану справу і отримуєте компенсацію.
1: Пане Богдане, а можете трошки конкретизувати, от умовно ви сказали скласти протокол, а якщо приїжджають і складають протоколи, говорять, ну, ДТП, сам ти винний в тому, що тут сталося ДТП, ти пояснюєш, що так тут же вибоїна, тут якась там яма, а тобі говорять, ну ні, ми от склали протокол таким чином, кудись скаржитися з цього приводу?
4: Звичайно, перше, це ви маєте право оскаржити даний протокол до керівництва самих поліцейських. Тобто у нас є два шляхи оскарження протоколів. Це до керівництва особи, яка була уповноважена на складання даного протоколу, і через суд. Перший варіант, він, як то кажуть, більш такий людський. Коли ви приходите до керівництва даної особи, і спокійно, відповідно до чинного законодавства, да, оперуючи статтями, ви доводите, що його підлеглий неправильно оцінив ситуацію, неправильно застосував норми права, і, звичайно, тоді, якщо на вас складений протокол, він скасовується, після чого ви вже маєте можливість спокійно продовжувати свої дії щодо компенсації витрат. Якщо ж керівництво так само вас не почує, то ви маєте право, звичайно, через суд все це оскаржити. Звичайно, хочу наголосити на тому, що відповідальність для поліцейських за те, що вони неправильно оцінили ситуацію, неправильно склали протокол, да, або, наприклад, зловживали своїми посадовими обов'язками, або належним чином їх використовували, так само існує відповідальність. Причому це вже буде кримінальна відповідальність. На таких осіб ви маєте можливість поскаржитися в ДБР. ДБР уповноважений розглядати справи про неналежну і незаконну діяльність органів правоохоронних.
1: Чи можна отримати компенсацію за ями на дорогах, тобто якщо ви потрапили у ДТП з цієї причини? На цю тему ми говорили з адвокатом Богданом Кушніром. У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша.
18: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
20: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
21: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни і чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
18: Той самий ранок на Громадському радіо.
19: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
19: Долар
0: 44 гривні 23 копійки.
19: Євро
0: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
19: Курси валют на Громадському радіо.
18: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 22 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви Росії про нібито удари ЗСУ по цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Раніше російська влада заявляла про нібито атаку по гуртожитку у Старобільську, внаслідок якої загинули та постраждали люди. Після цього Володимир Путін пригрозив ударом у відповідь. У Генеральному штабі заявили, що ці повідомлення є маніпуляцією. Там уточнили, що вночі українські військові атакували штаб російського спецпідрозділу Рубікон у районі Старобільська. За даними ЗСУ, цей підрозділ регулярно атакує українські міста безпілотниками. Також цієї ночі українські сили уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО та пункти управління російських військ. У Генштабі наголосили, що ЗСУ завдають ударів виключно по військових цілях із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. В офісі омбудсмена заявили, що російські військові застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур. Йдеться про як побиття електрошокером, сексуальне та психологічне насильство. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, полонених душать, нацьковують на них собак і змушують годинами стояти без руху. Лубінець також розповів про тортури під час гоління, коли росіяни зрізають разом із волоссям частини шкіри. Омбудсмен розкритикував відсутність реакції з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, представники організації не прийшли на захід, присвячений злочинам проти полонених. В офісі омбудсмена також повідомили, що понад 2000 українських військовополонених Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув'язнення. Серед них близько 250 бійців Азов. За даними української сторони, Росія передала тіла 375 військових і цивільних, які були в полоні. Із них 149 людей, за даними слідства, загинули внаслідок катувань. Центр протидії дезінформації заявив, що інформація про нібито примусову мобілізацію жінок в Україні є російським фейком. У відомстві повідомили, що пропагандистські ресурси поширюють неправдиві повідомлення про те, що жінок у Харківській області нібито змушують підписувати контракти зі Збройними силами України під погрозами кримінальних справ або ж втрати соціальних виплат. У центрі наголосили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу лише добровільно. Жодних рішень чи законопроєкт про обов'язкову мобілізацію жінок немає. За даними ЦПД, такі інформаційні вкиди Росія використовує для залякування людей у прифронтових регіонах та дискредитації українських військових і правоохоронців. Андрій Сабіга заявив, що переговорний процес щодо завершення війни за посередництва Сполучених Штатів наразі перебуває на паузі. За його словами, Україна виступає за новий формат переговорів, і, як пояснив глава МЗС, на прогрес вплинули ситуація на Близькому Сході та інші чинники. Водночас, на його думку, нинішній формат переговорів поступово вичерпує себе, оскільки сторони неодноразово обговорювали ті самі питання. Сабіга зазначив, що Україна бачить два можливі напрямки для подальших перемовин. Це активніше залучення європейських партнерів і зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. За словами міністра, Київ уже звертався до Туреччини та інших партнерів із проханням посприяти такій зустрічі. Сабіга наголосив, що Україна готова до переговорів у такому форматі і вважає, що це може допомогти просунутися до завершення війни. І нагадаю, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. У північному Малі повстанці збили російський ударний дрон «Шахет-136», який використовували для підтримки пов'язаних із Росією найманців. Це перший підтверджений випадок застосування такого безпілотника у регіоні Сахель. Про це в коментарі Суспільному повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Росія дедалі активніше переносить свої військові технології за межі України, зокрема до Африки. У збитому дроні виявили комунікацію компоненти китайських та європейських виробників. Як зазначають експерти, така електроніка типова і для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Власюк наголосив, що без жорсткішого контролю за постачанням компонентів подвійного призначення російське виробництво дронів і надалі масштабуватиметься разом із географією їхнього застосування. «Укренерго» повідомило, що завтра відключень електроенергії в Україні не прогнозується. Водночас енергетики радять переносити енерговитратні справи на денний час із 10 до 16 години, а також ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години із 18 до 22. Актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та можливі зміни рекомендують перевіряти на сторінках «Обленерго» у ваших регіонах. Європу найближчими днями накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У деяких країнах температура буде на 5-11 градусів вищою за норму. Як пише Bloomberg, синоптики пояснюють різке потепління потужним антициклоном або ж так званим тепловим куполом, який утримує гаряче повітря над регіоном. Найбільша спека зачепить Велику Британію, Францію та Іспанію. У Лондоні температура може сягнути плюс 32 градусів, у Парижі до плюс 31, а в окремих районах Іспанії прогнозують до плюс 38 градусів. Метеорологи пов'язують ранню хвилю спеки зі зміною клімату. За їхніми словами, періоди експериментального тепла у Європі стають тривалішими і починаються раніше. Через суху погоду та слабкий вітер у Франції та Німеччині також може тимчасово знизитися виробництво електроенергії на вітрових електростанціях. Сполучені Штати Америки призупинили продаж зброї Тайваню. Як заявив виконувач обов'язків голови військово-морських сил Сполучених Штатів Хунго Цао, причина – необхідність перенаправити озброєння на війну із Іраном. Йдеться про пакет військової допомоги на близько 14 мільярдів доларів, який уже кілька місяців очікує схвалення президента США Дональда Трампа. За словами Цао, рішення щодо подальшого продажу зброї ухвалюватимуть держсекретар США Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гексет. Тим часом у Табеї заявили, що офіційних повідомлень про зміну політики Вашингтона ще не отримували. Заява ж прозвучала після нещодавної зустрічі Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Пекін традиційно виступає проти постачання американської зброї Тайваню. Це були головні новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
5: Кому ознайомлю, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Stop Fake» пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали. Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.

0: Ферата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Події спорту з Євгеном Саватєєвим.
1: На громадському раді.
3: В етері турнір.
4: Отже, друзі, у нас зараз на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». І ми зараз будемо говорити, зокрема, про бокс, про останні новини підготовки бою «Усик Верховен». Женю, привіт, розкажи нам більше деталей.
5: Привіт. Чим ближче до цього бою, справді, тим заяви стають більш емоційними, такими навіть провокативними. Цей бій відбудеться 23 травня, тобто вже завтра в Єгипті, неподалік від пірамід, буде стояти цей боксерський ринг. І хочуть відповідати обидва, один боксер, інший кікбоксер, цьому якби величному моменту. Ну, а що каже Ріко Верховен, він каже, що готовий переписати історію професійного боксу. Направду кажучи, він уже її переписує, тому що ну, не часто кікбоксер, яким є Верховен, б'ється з боксером, яким є Олександр Усик. Олександр Усик, він володар титулів WBA, WBC, IBF і попри це все, нідерландець Верховен каже, що статус його взагалі не лякає, статус Усика, і він каже, що для мене він просто людина з двома руками і двома ногами, і нідерландець закликає фанатів готуватися до сенсації. Тобто він говорить про те, що може виграти у Усика, було б дивно, якби він говорив щось інакше, але він ще й робить це так дуже яскраво і виклично. Усик заявив, що ну не збирається форсувати події та ганятися за нокаутом, тобто якщо буде можливість виграти цей бій, та не боксуючи всі 12 раундів, він нею скористається. Але якщо не буде такої можливості, він просто виграє по очках. За його словами, та, це абсолютно нормальний робочий план. І так, що ж на кону цього бою стоїть? Окрім захисту поясу, WBC боксери позмагаються за унікальний титул «Король Нілу» та ексклюзивний золотий ланцюжок від WBC за $40,000. Це такий бій, ми вже говорили про нього, доволі експериментальний, тому що Олександр Усик свого часу сказав, що ну я вже в боксі ну зробив або все, або майже все. Дайте мені нарешті можливість зробити те, що я хочу. І от він захотів боксувати з кікбоксером Ріко Верховеном. Ми з нетерпінням будемо чекати цей бій, і вже залишилось чекати зовсім-зовсім небагато. От, також ми бачили, ті, хто слідкує за українським Уже переходимо до іншого виду спорту, до футболу. Багато на цьому тижні таких зворушливих моментів. Останній був вчора, коли легендарний український футболіст Тарас Степаненко прощався з футболом. Це був його останній матч. Він грав за «Колос». «Колос» виграв у донецького «Шахтаря» 1-0. Для «Шахтаря» цей матч уже нічого не означав. «Шахтар» вже чемпіон України. Але дуже багато цей матч означав для Тараса Степаненка, тому що «Шахтар» – його команда, в якій, власне, він про себе заявив, як про великого футболіста. І йому зробили такий коридор пошани. Були сльози, були дуже зворушливі слова, і Тарас Степаненко тепер уже буде в іншій постаці брати участь в українському футболі. Він буде помічником тренера національної збірної Андреа Мальдери. Теж про це вже говорили, але от нещодавно Федерація футболу України тепер уже офіційно про це сказала, що так, новим головним тренером української команди буде італієць Андреа Мальдера. Так, він буде жити в Україні, він не буде жити в Італії. І так, його помічниками будуть Володимир Єзерський, Тарас Степаненко і Паскуалі Каталано. От поки що те, що ми маємо про це, знаємо про це. І якщо вже про Андреа Мальдеру говорити, то він починає змінювати ті підходи, які практикував Сергій Ребров, попередній наставник. Наприклад, попередній наставник не викликав Андрія Ярмоленка, досвідченого, скоро всі цього чекають, найкращого бомбардира в історії українського футболу. Йому залишається 2 голи до цього статусу забити. Так от він його викликав до лав національної збірної, чого не відбувалося до того. Навіть у найважливіші матчі Сергій Ребров не викликав Андрія Ярмоленка. Зараз на матчі, які мають відбутися в червні, Ярмоленко викликаний. І йому якраз хотів присвятити окрему частину цієї рубрики, тому що відбувся фінал Кубка України, і це був фінал між «Динамо Київ» і футбольним клубом «Чернігів». І «Динамо» виграло, це було прогнозовано 3-1, хоча цей матч був, як що називається, не без карвалольно-валідольної частинки, тому що наприкінці другого тайму «Динамо» пропускає гол від команди з першої ліги, а потім ще й супермомент, вихід 1-1 без Бородька, але там форвард Чернігова пробив повз ворота. Було так собі вболівальникам київського «Динамо», вболівальники Чернігова, мабуть, надихнулися цим моментом, але в другому таймі «Динамо» вже довело матч до впевненої перемоги, забивали Буяльський і той самий Ярмоленко. Так от Ярмоленко, коли забивав гол, після того він показово не святкував цей гол, тому що він родом з Чернігова і не хотів, як він потім пожартував після матчу, а як я потім поїду в рідне місто, якщо я буду святкувати цей гол. Тому не святкував його з поваги до суперника, і потім з поваги до суперника він зайшов в роздягальню футбольного клубу «Чернігів» і сказав там деякі слова. Його там дуже тепло зустріли, як земляка. Головний тренер Чернігова представив його, сказав, що ми дуже не хочемо, щоб ти завершував футбольну кар'єру, тому що про це теж говорять, що це можливо останній сезон, але це ще не точно. Тобто Андрій Ярмоленко може ще і грати частину або весь наступний сезон. Про це ми ще не знаємо. Так от сказали це. А потім Андрій Ярмоленко сказав щось футболістам Чернігова. І от що саме, пропоную зараз послухати.
6: Пацани, якщо чесно, я зайшов сюди там не для того, щоб говорити про мене. Я хочу вам просто подякувати від чистого серця, бо я думаю, що ви всі показали приклад всій Україні, що може зробити мрія. Що в футбол грають не тільки гроші, що там в футбол грають не тільки якісь ціни там на трансфер-маркет, своєю працею, тим, що ви жили однією метою, ви показали, що ці мрії можуть збуватися. Ви величезні, чесно, величезні молодці. Дякую вам за гру. Мені Було дуже приємно ділити з вами футбольне поле. І я впевнений, і хочу вам сказати, не опускайте голову, не зупиняйтеся на досягнутому. Докажіть в наступному році, що це не випадковість. Домовились?
5: Ось так, ви знаєте, в футболі є різні жанри, коли футболісти, тренери говорять часто на прес-конференціях або на післяматчевих коментарях. Це доволі мало інформативні слова, не дуже якісь щирі, якісь глибокі. А от найглибші виступи відбуваються в роздягальні. І от добре, що цей був зафіксований, знятий. Він довший, насправді, кому цікаво, можна його знайти в соцмережах футбольного клубу Чернігів. Раджу. Так, і ще на цьому тижні вже зіграли фінал Єврокубка, це Ліга Європи, і там тренер, якого можна назвати просто володарем цих Ліги Європи, Унай Емері здобув свою вже п'яту нагороду, п'ятий турнір. Його Астон Вілла виграла у Фрайбурга 3-0, впевнено, на класі, мабуть, можна сказати, тому що Астон Вілла була очевидним фаворитом цього турніру. І у нас залишається два фінали Єврокубків. Крістал Пелес має грати з Раю Ваєкано. Це має бути 27 травня. І фінал Ліги Чемпіонів. Арсенал лондонський грає з Парі Сен-Жермен. 30 травня, 22:00. В обидвох цих матчах, як зрозуміло, грають команди з Англії, і можлива така ситуація, що всі три європейські турніри виграють англійські клуби. Подивимося, чи так буде. Варто тут окремо сказати про лондонський Арсенал, який буде підходити до матчу з Парі Сен-Жермен, який вже в хорошому настрої, тому що вже вперше за 22 роки стали чемпіонами Англії. Виграли англійську прем'єр-лігу. І це було таке святкування. Велися трансляції на Ютубі з лондонських пабів. І коли Борнмут зіграв нічию з Манчестер-Сіті, коли от останні секунди цього матчу вже починається спочатку хвилювання, тому що Манчестер-Сіті конкурент Арсеналу, рахунок зрівняє, а потім бурхлива реакція, тому що Арсенал нарешті вигризає цей турнір, і Мікель Артета нарешті не займає друге місце, а виграє чемпіонат. Будемо дивитися, чи буде так з Лігою Чемпіонів.
1: Слухайте, думайте, перемагайте.
0: Громадським радіо.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Які прем'єри українські театри готують до закриття сезону? Про це говоримо з Вікторією Кіхтенко, журналісткою рубрики «Театр» на сайті «Суспільне культура». У студії працює Євген Саватєєв. Найперший от частинка тексту, яка стосується театру Франка і прем'єри вистави «Там, де заходить сонце» за мотивами роману Олени Пшеничної, одразу потрапили особисто мені в серце, тому що цей роман на мене справив дуже таке серйозне враження. Там події розгортаються в будинку для літніх людей. Дуже так яскраво описані ці персонажі, глибоко. А вам вдалося вже потрапити от саме на цю виставу? Можливо, або, можливо, ви чули відгуки інших?
10: Ні, на жаль, я ще не потрапила на цю виставу, але я чула, що вистава переривалась повітряною тривогою, принаймні перед показ, тому багатьом людям ще не вдалося, на жаль, додивитися до кінця. Що я можу сказати зараз? В принципі, тренд на інсценізації класики. Я це помітила кілька місяців тому. Театри просто масово почали цікавитися саме українською літературою. Не скажу, що цього не було раніше, але мені здається, зараз цього стало більше. Наприклад, нещодавно була також прем'єра у Малому театрі «Доктор Серафікус». Дуже класна вистава, класна робота з пластикою, з освітленням. Раджу сходити. І, до речі, скоро буде вистава з обговоренням. Малий театр робить програму «Театр у контексті», куди також запрошує, наприклад, літературознавців, так, інших людей, які займалися вивченням творчості того самого Домонтовича, та автора «Доктора Серафікуса». Тому дуже раджу сходити, щоб дізнатися більше не лише про театр, а й про літературу і про контекст довкола вистави.
9: А отаке от питання, походу, ви почали з того, що вистава перервалась через повітряну тривогу, а є таке, що зараз театри влаштовують все для того, щоб проводити вистави в таких підвальних або напівпідвальних приміщеннях, чи поки ні?
10: Насправді, якщо брати до уваги камерні театри, то вони, в принципі, розташовані в таких підвальних чи напівпідвальних приміщеннях дуже часто, так, тому під час повітряних тривог вистави не перериваються. Якщо це великі театри, найчастіше все-таки перериваються. Якщо тривога недовга, то є змога додивитися у той самий день. А якщо все-таки довга, то, наскільки я знаю, переноситься вистава на інший день або повертаються кошти. На щастя, у мене не було прям таких випадків, коли не вдавалось додивитись виставу.
9: Тут у вашому тексті на сайті «Суспільна культура» багато вистав перераховані, але я вас хотів попросити, ну, якісь ваші 3-4-5 улюблених цього сезону.
10: Ой, знаєте, коли просять серед такого надміру вибрати, це зазвичай дуже складно, це все одно про суб'єктивну думку. Ну, наприклад, мені дуже хочеться подивитися виставу «Брати Грім» у Харківському театрі «Ляльок Афанасьєва». Це вистава режисерки Оксани Дмитрієвої і драматургиня сучасна Лена Лягушонкова, я думаю, одна з найбільш топових українських драматургинь. От чому це цікаво? Мені здається, що це цікаво і дорослим, і дітям, так як це вистава для сімейного перегляду, там є елементи театру «Ляльок», і мені здається, це той випадок, коли кожен сприймає на своєму рівні. Тобто діти можуть считати якісь певні свої підтексти, дорослі свої підтексти. От, шкода, що прем'єра в Харкові, можливо, не всі зможуть подивитися, але той самий театр «Ляльок», він буде з гастролями в Києві у червні, просто з іншими виставами, з виставами «Жираф Монс», «Калинова сопілка», «Імперія Маздай», здається, теж буде в Києві або в інших містах. Тому, якщо є бажання познайомитись із театром «Ляльок», то я прям дуже раджу. Зараз дуже часто елементи театру «Ляльок» вводять і в драматичний театр, тобто, умовно кажучи, якісь, ну, скоріше, не театру «Ляльок», анімації, я би сказала, да? Коли якісь об'єкти чи предмети оживають на сцені. Можливо, хтось був на виставі «Процес» Давида Петросяна в театрі на Подолі, то там буквально оживають торшери і ще якісь речі, тому це дуже цікаво спостерігати за цією інтеграцією. Ця режисерка, вона теж з цим працює, зокрема у виставі «Медея», яка йде у Івано-Франківському театрі. От, ну, словом, якщо говорити так коротко, без довгих якихось монологів, то театр «Ляльок», він просто дозволяє більше якихось фокусів і трюків. От драматургиня Лена Лягушонкова, вона розповідала мені, що у «Братів Грім», от в цьому тексті, є сестра Берта і брат Бертольд, і вони сіамські близнюки. Тобто, якщо це були б якісь актори фізичні, то, може, було би складніше це реалізувати, а в театрі «Ляльок» дуже цікаво. І от останнє, що скажу, те, що стосується цієї нової прем'єри в Харківському театрі «Ляльок» імені Афанасьєва, то над ляльками працюють вихованці дитячої студії Харківської, дуже відомий художник Микола Колесник.

0: Приклад буде 15 червня в Івано-Франківську починається «Віадук», і також буде в Малому театрі в Києві фестиваль «Культ Києва». Я думаю, що цінність цих фестивалів в тому, що це не лише театр. По-перше, якщо брати театр, то там вони відбирають найкращі вистави, в принципі, з Києва, з України. От, які, ну, тобто, за якийсь короткий концентрований проміжок часу, там, умовно, тиждень, ти можеш переглянути всі найбільш класні прем'єри року. Мені здається, що це дуже цінно. От, ну, і плюс та програма, яка навколо. Тобто, театр, він завжди дуже синтетичний. Це і про музику, і про кіно, і про візуальне мистецтво, і про літературу. Тому можете бути впевнені, що на цих фестивалях ви знайдете не лише театр.
1: Угу. Навколо яких вистав ви спостерігаєте найбільший ажіотаж, на що найважче взяти білети?
0: Ви знаєте, мені здається, що оцей глядацький бум, про який звикли говорити, він все-таки потроху стихає.
1: Перебільшений.
0: От, так, він 100% він перебільшений. Ну, от з мого досвіду, якщо ти хочеш потрапити на виставу, ти на нього все-таки, на неї все-таки потрапиш. Ну, можливо, це буде не найкраще місце, можливо, там тобі дістанеться якийсь квиток на балконі, де буде не дуже добре видно. Але в цілому потрапити можна, і я би, в принципі, хотіла сказати, що ажіотаж – це не завжди про прем'єрні вистави, і це не завжди про якість вистав. От, наприклад, важко може бути дістати квитки в якісь камерні театри, там, де, наприклад, 80 місць, просто, ну, з причини того, що місць дуже мало, так, і їх дуже швидко розбирають. От, наприклад, от вистава «Робота з тінню» Тамари Трунової на Лівому березі, вона йде на малій сцені, зрозуміло, що місць там менше, і тому там, умовно, зараз до кінця сезону вже не можна взяти квитки. Ну, звісно, такий найпоширеніший приклад – це все-таки театр Франка. Я, ну, не бачила жодного театру, де треба верифікуватися через Дію. Мені здається, що поки ти верифікуєшся, то вже всі квитки просто розберуть. Тому я, чесно кажучи, навіть і не намагаюся. От. Ну, і мені здається, в принципі, що це питання, воно передбачає певні лайфхаки, як дістати квитки. Якщо раптом хтось ще не чув, є такий бот в Телеграмі, називається Остап, і там можна його, він безкоштовний, якщо це всього 5 вистав, і ти обираєш їх, запрограмовуєш, і просто тобі приходять сповіщення, ну, іноді, щоправда, з невеликим запізненням виходить, коли квитки з'являються у продажу. І там можна, в принципі, і більше вистав моніторити, але це вже буде платна версія, от тому дуже раджу стежити, раджу також ходити по різним чатам у соцмережах, бо це не обов'язково про якусь спекуляцію чи шахрайство, дуже часто просто люди не можуть піти, вони обмінюють на якісь інші квитки, або просто там продають їх за такою самою ціною, як вони їх купили.
1: Вистави поставлені військовими або на основі творів військових, або на тему війни. Чи вдалося вам подивитися і ваш відгук?
0: Я би хотіла тут зробити, мабуть, такий невеликий дисклеймер, що зараз насправді дуже багато таких вистав. Це вже, ну, перестало бути якимось винятком, тому, та, звісно, я їх дивилась. Дуже багато вистав, наприклад, створені та на основі документальних свідчень ветеранів, військових, можливо, переселенців. О, тому цей контекст присутній завжди. Або режисер-ветеран, або актор, або драматург. От, і мене дуже тішить, що великі театри, вони також почали робити колаборації. От, наприклад, Іван Уривський, можливо, ви вже чули, буде ставити виставу в театрі Франка разом з першим корпусом Азова. От, і це буде вистава «Сучасне переосмислення поеми Гомера». От, і, ну, вона буде вже в наступному сезоні. От, цікава, до речі, деталь, що над костюмами працює бренд Red Division. От, і також дуже класна прем'єра була нещодавно «Троянство» у театрі Франка від режисера Давида Петросяна. Це за текстом Максима Курочкіна, також ветерана, сучасного драматурга. От, і дуже багато грають і ветеранів у виставі, і відеограф вистави також ветеран. Ну, тобто, теж працюють із цим контекстом. Але якщо хочеться от системно вивчити це питання, я би радила ходити в театр ветеранів. Він зараз розташований у приміщенні на Сагайдачного, в приміщенні театру драматургів на Подолі. От, і там, ну, всі вистави фактично про це. Тобто, це вони орієнтовані саме більше на драматургію, звісно, ніж на режисуру, але всі вистави поставлені військовими чи ветеранами. От, і якщо вам не хочеться чекати прем'єри, можна також піти на книжковий арсенал уже на наступному тижні. Там буде спеціальна програма від театру ветеранів. Вони будуть робити читання своїх найкращих п'єс. Також буде дискусія з драматургами.

0: Тобто можна використати і такий шлях для знайомства, і також у липні буде фестиваль п'єс. Це вже третій фестиваль їхніх п'єс. Ну, суть заключається в тому, що вони збирають курси військовослужбовців, які хочуть бути писати, хочуть бути драматургами. Потім відбуваються читання, вони презентують свої роботи, так, тобто вибирають режисерів, які будуть робити їм читання. Тобто можна або дочекатись липня, або побачити вже на книжковому арсеналі, або просто взяти квитки, сходити у театр ветеранів.
1: Про те, які прем'єри українські театри готують до закриття сезону, говорили з Вікторією Кіхтенко, журналісткою рубрики «Театр» на сайті «Суспільне культура». При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про те, що має бути на місці пам'ятника Леніну в центрі Києва, говоримо з урбаністкою, архітекторкою Іриною Оєю. У студії працює Євген Саватєєв. Символічне місце, значить, має бути символ. А згодні з такою логікою?
3: Та не обов'язково, насправді, тому що символічне, там же ж нашарування історії, воно було одним символом в один час і другим в інший, тому тут треба розбиратися глибше.
1: Давайте будемо розбиратися, які є у нас якби приклади того, як могло би бути. Наприклад, згадую, що в Будапешті колись скидали пам'ятник Сталіну, здається, там залишилися чоботи, і якийсь час тільки чоботи стояли на постаменті. Так, от те, що згадується одразу. А давайте подумаємо, які у вас варіанти. Що би вам хотілося бачити на тому місці замість Леніна?
3: Ну, дивіться, я, по-перше, боюсь на себе брати таку велику відповідальність і визначати, що б там могло бути, тому що визначати мають кияни, адже ну, це комунальна власність, це наша спільна територія. Але з варіантів, які можна розглянути, по-перше, це може бути дійсно якийсь пам'ятник, але у випадку з пам'ятником важливо, щоб це місце не ставало мертвим через те, що ну, занадто меморіалізоване, занадто... Щоб не було цього фльору якоїсь сильної трагічності. Тобто пам'ять – це завжди, звісно, добре. Але так, щоб це місце лишалось живим. І, звісно, що постать має бути актуальною нашому суспільству станом на зараз. Інший варіант, що би могло бути – якась сучасна арт-інсталяція, можливо. Знов-таки, це має бути актуально до нашого часу, до наших теперішніх запитів і до потреб. Ну, тобто так само, як це місце використовується і досі, починаючи з 13-го року, як пам'ятник Леніна скинули, там періодично сучасні митці, українські і неукраїнські в тому числі, розміщують свої інсталяції з якимось змістом. Так само, як там ставили драбину, для того, щоб кожен мешканець, кожен відвідувач міг піднятися на цей постамент, де стояв Ленін, і в цьому був певний зміст. Тому це, певно, другий варіант. Третій варіант все-таки це прогулянкова зона. Може це бути і фонтан, може не фонтан, тому що до фонтану основна претензія була те, що він в псевдоісторичному стилі. Тобто він не є якоюсь пам'яткою, та? Але він начебто прикидається нею, наче він там стоїть з кінця, умовно, 19 століття. Фонтан насправді не є погано сам по собі, адже він позитивно впливає на мікроклімат, але нам важливо зберегти там прогулянкову зону. А гуляти там достатньо важко, тому що там дуже шумно і загазовано. А проблему шуму фонтан не вирішить, тому тут варто комплексний підхід застосовувати все-таки.
1: Ну, у виданнях «Марочос», зокрема, цитує Олександра Алфьорова, голову Українського інституту національної пам'яті, який критикує саме фонтан за те, що ну, це така, якби, ні те, ні се, нейтральний символ, і мало би бути щось більше про ідентичність, про незалежність, про пам'ять, про події Української революції. Так. правда, ви казали, 2013 рік, 8 грудня, пам'ятаю цей день, пам'ятаю ці події, як Ленін падав, як розбирали ті камінці на пам'ять, які відвалювалися від того пам'ятника. Пафосне, тобто щось таке величне замість Леніна. Наскільки це та от відповідь, яка справді долає попередній символ? Чи навпаки, варто було б зіграти на чомусь такому показово антипафосному, але дуже переконливому, наприклад, для молоді? Я не знаю, чи правильно якось зрозуміло сформулював своє запитання, але...
3: Абсолютно зрозуміло. Насправді мають вирішувати кияни. У нас є різні інструменти для того, щоб це вирішити.
1: А які?
3: Тобто ми маємо дослідити історію і запропонувати якісь варіанти. Наприклад, ми можемо провести громадські слухання, але тут важливе питання проінформувати про ці громадські слухання, щоб всі бажаючі мали змогу долучитися. Другий варіант – це є застосунок «Київ цифровий», в якому регулярно проводяться опитування стосовно перейменування вулиць, перейменування парків, скверів. Так само можна було б розмістити там опитування стосовно того, що вважаєте доцільним на цьому місці. І хоча б глобально по категоріям розділити, та що це має бути просто прогулянкова зона, як це було з самого початку. Тобто, коли вулицю проклали лише в 19 столітті, це була просто вулиця з озелененням, і в кінці цієї вулиці внизу, тобто там, де був пам'ятник Леніну, там стояли мафи. Ну, те, що зараз називається мафами, так? Потім же ж, за часи німецької окупації, німці влаштували там шибеницю. Тому, я ж кажу, дуже багато нашарування, і тут треба дуже гарно подумати, що саме буде доречним. А пам'ятник Леніну був там розміщений уже аж в 46-му році, якщо я не помиляюсь. І що цікаво, і фонтан там був лише через дорогу біля Бесарабського ринку в якийсь період часу, десь в 50-х приблизно. Там таки знаходився фонтан, але потім він десь дівся, і дуже складно знайти, куди він все-таки пропав.
1: Ви перерахували кілька способів, як можна, ну, вирішити, що ж там зрештою має бути, так, це і громадські обговорення, і Київ цифровий, і так далі. А чому це не працює?
3: Чому не залучають ці інструменти, складно сказати. Можливо, не очікували такого суспільного резонансу, та? Тобто хотіли зробити як краще, все-таки громадські зони і ці всі громадські міста, вони дуже важливі для міста, тому що всі хочуть жити поруч із зеленою зоною, з якимсь сквером, парком, мати де погуляти. Тому, напевно, що думали, що всі зрадіють тому, що ця зона все-таки якось заживе і підтримують цю ініціативу. Але, звісно, що складно зреагувати в моменті, тобто не треба все кидати і одразу щось будувати, треба дуже гарно провести аналітичну роботу. Я точно не знаю, що зараз відбувається стосовно цього проєкту. Можливо, вони вивчають цю тему, проводять якісь дослідження далі, або поставили поки що на паузу до якоїсь актуалізації, складно сказати. Але от я ж кажу стосовно назв парків, от особливо часто назви, або про мафи проводилось опитування, ну, дуже часто в Києві цифровому. Я приймаю участь завжди, і там все дуже прозоро, і видно, за що містяни саме голосували. І, звісно, що це має бути підкріплене думкою якоїсь експертної комісії. Mm-hmm. Та? Тобто ми маємо все-таки спиратися на якісь історичні дані і експертність все-таки, але в більшості там ми маємо дотримуватися думки містян, що вони вважають, чи це має бути якась меморіалізація, чи це має бути щось більш сучасне, якась арт-інсталяція, але яка, можливо, ця інсталяція можеш в той же час і мати якусь пам'ятну складову. Та? Але, знов-таки, кажу, дуже важливо, щоб це місце не перетворювалось просто в меморіал, який там, де не хочеться затримуватися, який хочеться пройти, тому що, ну, у нього такий, звісно, що враховуючи нашу історію і всі події, які там відбувалися, доволі сумний, не те, що негативний, напевно, позитивний, але не на позитивних емоціях, не на позитивних нотах слід.
1: А от критики могли би вам сказати, це все хороші інструменти, справді можна дізнатися думку містян, але все ж залежить від того, наскільки прихильники тієї чи іншої постаті, тієї чи іншої ідеї просто зможуть активізувати людей навколо цього варіанту голосування. Тобто наприклад, не йтиметься там про історичний контекст, не йтиметься про якісь об'єктивні дані, але йтиметься тільки про те, наскільки от вдалося зібрати голоси.
3: Для цього у нас є, ну точніше, має бути експертна комісія, так само як в проведенні архітектурних конкурсів, це як ще один варіант. Та? У нас є закон про регулювання містобудівної діяльності і про регулювання архітектурної діяльності, який каже нам про те, що місця, які входять в, як це правильно називається, тобто які є частиною історії, які є важливою для міста, та вони нанесені відповідні документи, що рішення щодо тих місць мають проходити обов'язково через архітектурний конкурс. Я не можу точно сказати, чи саме це місце входить, але я так думаю, що все-таки входить, враховуючи те, що це самий центр. І тоді може бути дійсно проведений архітектурний конкурс, чи всеукраїнський, чи міжнародний, бо всі дуже люблять спиратися на міжнародних експертів, але ну дуже важливо, щоб це не впиралося в меншу вартість. А все-таки у нас дуже багато класних спеціалістів. І тоді вже експертна комісія буде розглядати, тобто, щоб конкурс був відкритим, щоб оприлюднювали результати, і всі тоді бачитимуть, які пропозиції. Можливо, так само на цьому конкурсі будуть якісь інші думки запропоновані, тобто, що не є не меморіалом, не якоюсь інсталяцію і не просто парку. Може, там щось, якась четверта думка буде. І тоді це дає змогу дійсно, можливо, ширше на це глянути, на цю тему, і вже обрати, прийняти рішення і знов-таки показати містянам щось, дивіться.
1: Про те, що має бути на місці пам'ятника Леніна в Києві, говорили з урбаністкою, архітекторкою Іриною Оєю. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Якою є перспектива покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді? Про це говоримо з Віталієм Титичем, головою управління товариства Рафаеля Лемкіна, адвокатом, офіцером командування угрупування сил безпілотних систем ЗСУ. В студії працює Євген Саватєєв. Нещодавно був створений трибунал за злочин агресії. І перше до вас запитання, чому саме слово «трибунал»?
4: Хороше питання. Це загалом практика, міжнародна практика, коли створюється такий ad-hoc орган для
1: розгляду. Перекладайте, будь ласка.
4: Ad-hoc з певної нагоди створюється.
1: Як було щодо Югославії, щодо Руанди, щодо
4: так,
1: інших?
4: Точно, як і було Нюрнберзький трибунал, так. Є такі, які люблять згадувати. Хоча. Тому це подія визначальна, дійсно, є, я там чую періодично, цікавлюсь цією темою, і періодично є якісь критика різного роду, і щось не так. Різного роду, як правило, це люди реалізують свої якісь когнітивні проблеми і, як то кажуть, до тарганів хочуть дістатися. Да? Нема меж досконалості. Так, очевидно, що ідея була, попередня ідея, автором ідеї є Філіп Сенс, напевно, не треба розповідати, хто це такий.
1: Треба.
4: Треба, да. Так. Ну, скажімо так, визначна постать в так званому міжнародному праві. Людина пов'язана з Україною корінням, зокрема, з містом Львовом. І та людина – великий друг України, який якраз саме на початку агресії він таку оприлюднив позицію про необхідність створення такого трибуналу. З точки зору часового проміжку, який пройшов від ідеї до її реалізації, це неймовірна швидкість. Да? Як би нам не хотілося говорити, що не так все добре, як ми собі це уявляли, але це неймовірна реальна швидкість, і це показує на налаштування учасників цього країни, які підписали цей, скажімо, договір і підпишуть, я сподіваюся, він відкритий для підписання ще ширше. Це говорить про налаштування на реальну роботу, а не те, щоб розмазати це по, скажімо так, якимось тонким шаром і забути. Ключовий момент, ми говоримо про так зване міжнародне право, але ключовий момент створення трибуналу, на мою думку, да, чому це треба артикулювати як перемога-перемога, тому що це реальна перемога на фронті когнітивної війни. Війна стратегічного вищого рівня, яка ведеться. І, очевидно, не треба бути фахівцем, що розуміти, що матеріалізація мему Путіну Гагу, да, буквально, це перемога серйозна і саме в цьому когнітивному сегменті. В подальшому буде юридична робота. Із проблем, зараз відповім на ваше запитання, ну, хотілося б, щоб цей трибунал був створений під парасолькою ООН, або рішенням Радбезу, або, скажімо, Генеральної асамблеї, але за відомих всіх обставин паралізованості, м'яко кажучи, цього органу, це просто було б неможливо, тому обраний трек організувати це під парасолькою Ради Європи, відкрити для підписання іншими країнами, учасниками вже є, наприклад, представник Латинської Америки, Коста-Ріка, з самого початку Австралія, що дуже важливо для нас. Тобто вихід за межі юрисдикції Європи. Це, повторюю, важливий, серйозний крок саме в цьому контексті, що злочин агресії відповідальні особи, я б тут трішки уточнив, це не про відповідальність якоїсь абстрактної Росії, хоча теж така є міжнародна правова відповідальність, це інше. Це про кримінальну відповідальність Путіна і так званої трійки, ну, його, з його участю, це вище політичне керівництво, військово-політичне, міністр закордонних прав, відома лошадь всім, і голова уряду. Це ті суб'єкти, які є безпосередньо, будуть розглядатися їх причетність до скоєння злочину агресії.
1: Хоча міністр закордонних справ України Андрій Сибіга називає більше людей. Це Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко і, каже, та інші.
4: Це безпосередньо особи, які можуть бути, яким може бути висунуто обвинувачення в цьому трибуналі. Але ключовий розуміння – це та трійка, яка зараз на даний момент має персональний імунітет навіть. Да? Це такий важливий момент. І реальне притягнення, процедура притягнення, умовно, підозри, називаємо це так, чи обвинувачення перед судом, вона може початися виключно після припинення їх повноважень. Але це ніяким чином не применшує роль, як для адвоката, ну, юриста, кримінального юриста, ключовим в нашому контексті є юридична можливість принести свої аргументи, докази і на такий майданчик серйозний міжнародний і їх там розглядати. Ще що треба сказати, що добре, хороше, да, те, що при всій любові до цього трибуналу, він буде носити формальний характер. Тобто він в юридичній площині має зафіксувати той факт, який вже є зафіксований в політичній площині. І розглянути цей факт по відношенню до конкретних суб'єктів, от тих, яких ми переліковували, або ті, про які казав пан Сибіга, в тому числі. Тому це важливий, хороший момент, радісний для всіх нас.
1: Формальний, от поясніть, будь ласка, в якому сенсі ще? Не до кінця зрозумів. Тобто, ну, рішення юридичне, наприклад, цей трибунал визнає геноцид Росії проти України.
4: Ні. Цей юрисдикція цього, спеціалізація, так простою мовою, скажімо, цього суду, да, це трибунал, суд, є виключно один злочин. Злочин агресії.
1: Зрозумів.
4: 8, стаття 8 біс статуту Міжнародного кримінального суду. Оскільки оскільки судовий розгляд і притягнення до відповідальності за цей злочин у ММКС, Міжнародному кримінальному суді, неможливо в силу певних там обставин, да, тобто про які ми говорили, то саме це було підставою для створення такого трибуналу. В той же час статутом трибуналу передбачено повна взаємодія з Міжнародним кримінальним судом, який і буде розглядати, і розглядає, отримує докази зараз активно стосовно злочину, воєнних злочинів, злочинів проти людяності і найголовніше геноциду, який, очевидно, відбувається в Україні.
1: Зрозуміло. Тобто це такий трибунал, який співпрацює з тим уже трибуналом, який буде визначати, власне, доводити факти геноциду.
4: Так, точно. Постійно діючим судом Міжнародний кримінальний суд є такий орган, яким ми стали повноправним членом от в минулому році.
1: Як би ви оцінили, наскільки багато часу займе цей процес? Доведення факту геноциду.
4: Да. Так, не геноциду.
1: Геноцидального характеру війни.
4: Геноцидальний характер війни буде предметом обов'язкового розгляду, тому що це мета цього злочину. Формально, якщо з точки зору кримінальної доктрини розглядати сукупність злочинів як геноцид і злочин агресії, то злочин агресії є буквально способом геноциду, того виконання, яке є. Але ключовий момент тут, в цьому трибуналі, буде розглядатися саме питання причетності осіб і винуватості у злочині агресії. За всіх, скажімо так, тих обставин, які є. Чому це буде ще раз, чому сам процес є легким, як таким, да? Я вже сказав, тому що фактично предметом розгляду є ті документи, на підставі яких вже прийняті політичні рішення, резолюції Генеральної асамблеї ООН і там ПАРЕ, наприклад, да, інших міжнародних інституцій, які визнали порушенням міжнародного права, серйозним порушенням, збройну агресію Російської Федерації, повномасштабну. Це важливий момент.
1: Я вам дякую.
4: Але сам процес може бути ускладнений технічними процедурами, ну, зокрема, тим, що вказані, що він буде вестися.
1: Не мріють, не мріють туди приїхати.
4: Так, ну от да.
1: Про перспективу покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді говорили з адвокатом Віталієм Титичем. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, менше вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-оф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються, і це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз зшити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться. Але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто, напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним

0: повернути половину коштів в держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж, то ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повезти, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути

0: Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза,
5: рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений, виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года отслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. Ну то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
5: Скиди, да, FPV?
4: Да. Постоянний контроль на дно. Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
2: Станція «Держпром».
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. В його часів яр нині поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву. А ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер. А ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От ви як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухової хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача, і про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує. Сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там,
2: «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так, треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень, звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, і тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира непридатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, і от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди.

0: звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу, більш потрібну, не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут

0: важливо пам'ятати, не панікувати, що робити. Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше – це дійсно не панікувати і зібратися. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу.
3: Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого роду. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавились. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, у своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, не може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми одну там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там у мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що у нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, то моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україна досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Поверни живим» говорить зброя наступу, та, зброя наступу, чи, ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це, типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я кажу, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга – я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно – точно те саме. Машини і дрони. Отримувач – той самий. Українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна – це кінцева мета – defense, а інша – offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив? Що робив? Про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини. І вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо.

0: цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитися щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити,

0: в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі. І познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну. Ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть... Ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу... Ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти ми ними, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» – шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити. І тому залишитися в Україні. А для нас суперважливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську, є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Да, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але
3: від цього вона нікуди не зникне.
2: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. В такій тяглості можна побачити не лише обмеження,